0: بودند که حالا یه سریاشون قاچاق بردارن و قاچاقچی نفت بودند که فقط به دنبال پولن، یه سریا بودند که سرویس‌های امنیتی بودند که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودند با تیم قالیباف کار میکردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
2: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتید به شهده میرد اگه امضا شده بود، بهیرم 3 میلیارد امضا کردید، من جلوش گرفتم، سفتم گرفت. گفت خطو میدازه جلوش بگیرید. گفتم این حتی کامی سسی ندید شما اول
3: بود. نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرد با چیچی بده یا میرد
2: سرداد بیچاره میشد.
3: چی چی گفت؟ اینو بهش
2: گفت که ما قبول دارم
3: الان قالیباف که ناراحته به شدت ناراحته برای این.
1: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
5: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه‌های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه‌ای قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است. خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
6: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرت. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاما صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
7: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می‌توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
8: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
7: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه‌ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا اگر در انتخابات ها شکست میخوردن، در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
1: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای:
9: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمانه است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
10: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می‌شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
4: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
1: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همان جا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره ای که میتواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه ایست، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت آمد کند.
11: چهار صبح به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. فرماندهی مرکزی آمریکا از سرنگونی 4 پهپاد ایران و حمله به رادارهای ساحلی خبر داد. آمریکا شبکه قاچاق گاز مایع ایران را تحریم کرد. و آمریکا با فروش احتمالی سامانه‌های ضد پهپادی به کویت موافقت کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام ساعتی پیش اعلام کرد نیروهای این کشور در پاسخ به آنچه تهدیدهای پهپادی ایران خوانده شده، سایت‌های رادار مراقبت ساحلی در قشم و منطقه سیلک را هدف قرار دادند. سنتکام همچنین در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام اینکه 4 پهپاد تهاجمی ایران که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند را سرنگون کرده، گفت این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی ایجاد کرده بودند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین میگوید نیروهای آمریکا برای پاسخ به آنچه تجاوز بی‌دلیل ایران

0: تحریم‌های جدید علیه یک شبکه گسترده بین‌المللی خبر داد که اقدام به قاچاق گاز مایع ایران به بازارهای جنوب و شرق آسیا می‌کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و چین و همچنین حساب‌های بانکی خارجی گاز مایع ایران را با برچسب دروغین گاز عمان جابجا می‌کردند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در این فهرست جدید نام 12 شرکت مستقر در جزایر مارشال، امارات و چین و همراه 6 نفتکش حمل گاز مایع که عمدتاً با پرچم پاناما فعالیت می‌کردند به چشم می‌خورد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره تأکید کرد که واشنگتن به تلاش‌های خود برای قطع دسترسی ایران به ناوگان سایه و شبکه‌های بانکی غیرقانونی و حذف این کشور از تجارت جهانی ادامه خواهد داد. همزمان ایالات متحده، صرافی مهرداد گرامیان نیک و شرکا و مدیران آن را تحریم کرد. واشنگتن مدعی است این صرافی صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانک‌های تحت تحریم ایران جابجا کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با فروش احتمالی سامانه‌های مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات مرتبط به کویت به ارزش 1,980,000,000 دلار موافقت کرده است. وزارت خارجه آمریکا بامداد شنبه در بیانیه اعلام کرد شرکت اندرویل پیمانکار اصلی این فروش خواهد بود. 13 خرداد ماه وزارت دفاع کویت اعلام کرد 30 موشک بالستیک و پهپاد را که ایران شلیک کرده بود شناسایی کرده است. وزارت خارجه کویت نیز اعلام کرد در حمله پهپادی ایران به تأسیسات غیر نظامی این کشور از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت و برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک یک تن کشته و دست کم 63 تن زخمی شدند. دیپلمات‌ها روز جمعه اعلام کردند که ایالات متحده در حال آماده‌سازی پیشنویس قطعنامه‌ای برای محکومیت اقدامات ایران در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به گزارش رویترز، این اقدام به واشنگتن در حالی صورت می‌گیرد که دو کشور در حال مذاکره برای تمدید آتش‌بس و زمینه‌سازی برای گفتگوهای هسته‌ای هستند، گامی که می‌تواند روند دیپلماسی میان تهران و واشنگتن را با پیچیدگی‌های جدیدی روبرو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها بر خط قرمز خود مبنی بر عدم دستیابی همیشگی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرده است، موضوعی که تهران همواره آن را رد کرده. و خبر دیگر، ویزای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به آمریکا صادر شد. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم انسان.

0: سلام، وقت همگی بخیر. امروز جمعه 15 خرداد ماه. بچه ها بیاین دیگه.
1: اومدین چرا؟
0: داد میزن ترکید میکنم.
1: اومدی گفتی شهرام امروز چندم اردیبهشته؟
0: امروز میشه
2: اردیبهشت کجا بود؟
1: 46 اردیبهشت. آفرین. ای گفتی چندم فروردین 1405؟
0: اگه 31 روز بعد بهش اضافه کنیم میشه 77
1: فروردین 1405. درود به همه.
0: تاریخ کافه فرد.
1: بعد تاریخ کافه فرد.
2: ملت کاملا الان گیج شده.
0: یعنی یه امروز ملینا نیست، همه چی رو گرفتین دستتون.
1: آره. بله. خدمتتون بگم که باز هم امروز به گلچین کافه فرد گوش خواهید داد، چون که ما الان در اردوی جام جهانی هستیم و مشغول آماده سازی آیتم های مربوط به کلی ویژه برنامه کافه فرد.
2: ویزامون هم هنوز صادر نشد.
0: ملینا رفته ویزا رو بگیره.
1: رفته ویزا رو بگیره.
2: آره. به هر حال قول میدیم که این آخرین گلچینمون

0: روز دوم ارتحالی دایی هم هست همینجوری. ما هم الان ارتحالی دایی میدوری.
1: بله رفتیم.
0: آره حالی دایی که نیستیم داریم کار میکنیم مثل چی. ولی به هر حال برمیگردیم هفته آینده. ولی حالا آخر برنامه دوباره یادآوری میکنیم. الان اول برنامه هست.
1: الان اول برنامه گلچین سومه.
0: بله بله برمیگردیم آخر برنامه. امیدواریم که از این گلچینی که گوش میدید لذت ببرید. آخر برنامه دوباره به یه سری حرفای جدی بود.
1: بله از مقصد لذت ببرید. زیاد همچین هدف مشخصی
0: نه از مسیر دیگه.
1: از مسیر لذت ببرید. مقصد مشخصی
0: بله میبینید که ما هم داریم لذت ببرید.
1: بریم آقا میخواییم راجع به رقابت با اتون حرف بزنیم.
0: آره بریم ببینیم چه خبره. خب دوستان همونجوری که مهدی هم گفت داریم از رقابت حرف میزنیم و بد نیست که از یکی از واقعی ترین رقابت‌های جهان شروع کنیم. رقابت جمهوری اسلامی با همه کشورهای دنیا در زمینه چی؟ شاخص‌های منفی.
1: دقیقاً یعنی ما هر سال که گزارش‌های جهانی میاد به جای اینکه بیایم پایین‌تر یه پله میریم بالاتر. بب. البته بالاتر تو چیزایی که هیچ کس دوست نداره توشون اول شه.
0: مثلا تو گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تو چند تا شاخص ثابت هم ما جزو بدترین‌هاییم قدرتی خدا. مثلا تورم بین 5 کشور اول دنیا. نرخ رشد اقتصادی بلند مدت جزء پایین ترین ها. فرار مغز ها جزء 3 کشور اول. فساد اداری و اقتصادی رتبه های انتهای جدول و سانسور اینترنت یه جایی بین چین و کره شمال.
1: بله یعنی نقشه جهانی آزادی اینترنت که میاد چین رو نشون میده، ترکمنستان رو نشون میده، بعد یهو روی نقشه لکه سیاه میاد و میگه بچه ها این لکه ایران ماست.
0: اما در حوزه مثلا تصادفات هفته پیش هم حرف زدیم. طبق آمار رسمی پلیس سالانه حدود 17,000 نفر کشته و 350,000 نفر مجروح داریم متاسفانه. این یعنی چی؟ یعنی یکی از بدترین رکوردهای جهان.
1: در زمینه مصرف بنزین چی؟ طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش ایران 3 برابر چین بنزین مصرف میکنه در حالی که جمعیتمون از بعضی از استانهای چین هم کمتره. یعنی ما تو مصرف کردن هم رقابت رو با اختلاف زیادی بردیم.
0: بله اما در زمینه شاخص رفاه مؤسسه پژوهشی لگاتوم گفته که رتبه ایران بین 143 کشور 126مه. یعنی توی لیگ جهانی رفاه هم به مدد این برادرها در وضعیت سقوط آزادیم دوستان.
1: بله اما در عرصه آزادی رسانه فقط همینو بگم که طبق گزارشگران بدون مرز افغانستان رتبهش یه دونه بهتر از ایرانه و فقط چین و کره شمالی و اریتره از ایران اوضاعشون خرابتره.
0: ای بابا و اجازه بدین که در عرصه سیاست خارجی ببینیم چه خبره که اونجا هم نتیجه رقابت‌های منطقه‌ایمون اگه بخوایم اونو براتون لیست کنم اینجوری میشه که ایران کشوریه که با آمریکا دشمنه، با اسرائیل بکش بکش داره، با اروپا قهر ادواری داره، با کشورهای منطقه دعواهای دوره‌ای داره، با همسایه‌ها هم به بهانه مختلف اختلاف داره. ولی اینا معتقدن که این انزوا نتیجه دیپلماسی فعال ماست.
1: در زمینه لاف زدن با شکم ناشتا هم که اصلا رقیبی وجود نداره براشون.
2: در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه، دست خالی برگشتن. یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
1: عجب. بله دست خالی برگشتن، هدفی هم نرسیدن. احتمالاً اون فرمانده ها و دانشمندای اتمی هم در یک اقدام هماهنگ خودشون رو کشتن. دشمن که کاری به کارشون نداشت.
0: بله خلاصه که جمهوری اسلامی دوستان از معدود نظام‌هایی که تو لیگ برتر بدترین شاخص‌ها یا با جدیت رقابت میکنه و معمولا هم یا اول میشه یا دوم یا تو 5 تای بالا دیگه ردخور نداره.
1: بله خلاصه این که ما کشوری هستیم که در رقابت‌های جهانی همیشه روی سکو هستیم. فقط مشکلش اینه که سکوی اشتباهی رو اومدیم.
3: همه اینهایی که میگن تو مال من نیست، حق من نیست و من اشتباهیم. من از اولش هم اشتباهی بودم. بله من یادم رفت که اینها مال من نیست و من اشتباهیم.

رفته رو خریداریم.

خریداری، زخمای کهنه جونی که مفت خریداری، هرچی نساختی رو

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا میرصدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون چیزی که از فقر مثلا تو در این جاهای عجیب و غریب ببینی با اون تصوری که امثال من و خیلی دیگه از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون فرق میکنه. مظاهرش، اون چیزایی که به عنوان فقر بهشون گفته میشه، فکر میکنم تو این قبایل و تو این جاهای عجیب و غریب دور افتاده فرق میکنه.
1: و خب حالا اگه بخوایم یه مقدار علمی و اصولی تر بگیم، خب در هند 600 میلیون نفر توالت نداره خونه هاشون. وقتی یه پسری میره خواستگاری از یه دختری، معمولا میپرسن خانواده دختر که توالت داره خونه. یعنی این یکی از نشونه های
0: داماد چی داره؟ داماد توالت
1: داره. یعنی اینقدر فقیر نیست که مثلا 600 میلیون نفر
0: کار سختیه احداث توالت. یعنی اونجا نمیدونم چی جوری، حالا میگم یعنی در حد یه گودال و این چیزا بنظرم.
1: نه اینم حتی نبود. یعنی من بعضی جاهای هند که میرفتم، پشت خونه شون مثلا، اولا که خونه ها یه بلوک سیمانی چیزی درست کردن که همه خانواده توش میخوابن و میان بیرون، میرن اون پشت مدفوعشون رو میکنن یا ادارشون رو میکنن، برمیگردن میرن اون تو. و اصلا
0: به این نمیگن توالت الان، یعنی توالت من اون چیزی که ما بهش میگیم توالت
1: اصلا ندارن، این کلمه رو اصلا استفاده نمیکنن. یعنی وقتی میگی میخوام برم توالت، با دست نشون میده اون پشت.
0: درست.
1: و این در واقع خیلی براشون جا نیفتاده که چیز ضروری. نیچر بک تو نیچر به قول انگلیسی ها، طبیعت رو به طبیعت پس میدیم.
0: اینو البته من، خب حالا من هند نرفتم، ولی اینو شنیدم از کسایی که رفتن. اصولا در مقوله دف راحتن هندی ها، درسته؟ چون من شنیدم که مثلا چه بدونم توی دهلی، حتی تو جوامع شهری، اصولا شما هر جا فشاری بهت میاد همونجا میتونی خودت راحت کنی.
1: حقیقتش من یه چیزی بگم، شاید خیلی مناسب برنامه نباشه ولی مجبورم بگم. ما تو همون شهر مومبای یا بمبئی که خودمون میگیم، وارد شهر از فرودگاه که داشتیم میرفتیم به سمت هتل،
0: درسته،
1: از زیر یک پلی رد میشدیم که ستونای پل رو میدیدیم و ما پایین بودیم تو خیابون، یه آقایی کاملا لخت، کامل رو به خیابون آسفالت اتوبان وایسته بود و ادرار میکرد.
0: بله بله.
1: و من فکر میکردم این چرا نچرخیده اونوری وایسته، چون
0: یعنی حتی به اونورم
1: رو به ما، یعنی در واقع حتی رو به ما که داریم با ماشین رد میشیم تو ترافیکیم، چون اونجا همیشه هم ترافیکه. و من همش تو ذهنم بود که خب این حتی نمیدونه که باید بچرخه و پشتش به ما باشه.
0: حداقل
1: کاری که میتونه. حالا لباس نداره، ببخشی شاش داره، و ولی خب حالا چرا رو به ما؟ بعد در مسیر من هند رو از مرز پاکستان در گجرات و اون طرف ها رو بهش میگن ران آف کوش و از اونجاها تا مرز نپال با ماشین رفتم. و خیلی وقت دیگه جوک شده بود با راهنما، میگفتیم صبح اگه تو یه ساعت اول سه تا مرد شاشو دیدیم که تو خیابون داشتن رو به ما اعتراض میکردن، اون روز خوش شانسی میاریم. یعنی شوخی شده بود این شوخی. چون انقدر زیاد بودن آدمهایی که حتی نمیچرخیدن اونوری، میدونی؟ یعنی برای من سوال بود،
0: چیزی برای پنهان کردن وجود نداشت. یعنی این مثل این بود که شما دارین نفس میکشی.
1: جامعه بده میدونی، ولی انقدر این جامعه شلخته است. یعنی انقدر در هند شما به جاهایی میرسی که احساس میکنی که این آدم ها هیچ چیزی از زندگی دنیای مدرن و معاصر نمیدونن.
0: درست.
1: که دیگه برات جای تعجب نداره. هند سرزمین شگفت‌انگیزیه با هزاران جای دیدنی، با طبیعت بی‌نظیر، با کاخهای شگفت‌انگیز، با تعداد بسیار زیادی آدم خوب، ولی به قدری اتفاقات عجیب و غریب هم میفته که فکر میکنی چقدر دور از فرهنگه، چقدر این اصلا انگار هیچ تمدنی اینجا شکل نگرفته، انگار اینا مثلا از قلب تاریخ اومدن تو این ده جمع شدن.
0: درست.
1: که احساس میکنی این فقره، حالا یه جا فقر فرهنگیه، یه جا فقر مالیه، یه جا همه با هم رو هم دیگه است. که همه با هم رو من در آفریقا دیدم، در هند دیدم. فقری که اینو مثال میزنم که وقتی آدمو میگن آه تو ایران فقیریم، یا میگم آره فقر هست، من میفهمم تو توی شهر بزرگ تو لندن هم میتونی فقیر باشی، ولی اگه فقر رو به عنوان یک هیولا ببینیم. این هیولا قشنگ نشسته رو خیلی جاهای هند و بنگلادش و سریلانکا و تو آفریقا و این هیولا شاید دومش رو سر بعضی جاهای مثلا
0: یعنی شاید اصلا باید برای اونها اگه به این چیزی که به قول تو ماها میشناسیم تو جوامع شهری یا تو کشورهایی مثل ایران و منظورم تو جوامع حالا به اون شکل ابتدایی نه، اگه اون اسمش فقره که ما بهش میگیم فقر و فقیر، شاید باید بگیم برای این چیزی که این دوستانی که تو میگی دارن یه واژه دیگه ای باید پیدا بشه فکر کنم، یعنی اون دیگه نداشتن مطلقه.
1: بله فقر یعنی... چون میتونه نسبی باشه. آره، و شما آره. بگی آقا من مثلا 5 تا بچه دارم ولی یه اتاق بیشتر نداره خونم،
0: درست،
1: و اینم فقره. هیچ کس نمیتونه بگه فقر من بزرگتر یا کوچیکتر،
0: ولی اونی که بین دیوارهای از پهن زندگی میکنه خب بس. بله. اون چیه اگه اینم فقیره اونم فقیره؟ میدونی چون یه سری مفاهیم اقتصادی هم ساخته شده که فقر مطلق نمیدونم این حرفا، ولی
1: من فکر میکنم که فقر و دلخوشی انسان از زیستن اینا باید با هم بررسی بشه. من خیلی وقتا دیدم که یک قبیله‌ای که هیچی نداره به نظر دلخوشتر از دوستان من یا آشنایان من یا کسایی که میشناسم در لندن میان، که مثلا
0: که در برابر اونها خیلی ثروتمند حساب میشن.
1: من حتی ایران رو نگفتم، گفتم لندن. یعنی مثلا در لندن میبینم کسی داره از فقر میناله و احساس میکنم که خب این که قابل مقایسه با این شرایط این آدم نیست. بنابراین دلخوشی زندگی از دلخوشی آدم ها از داشته هاشون و به اصطلاح دل ناخوشیشون از نداشته هاشون فقر رو شکل میده که چقدر این فقر عمیق و تاثیرگذار. من چیزی که فهمیدم اینه که در جوامع خیلی فقیر خیلی خیلی ندار تعریف دلخوشی دیگه عوض شده. یعنی دیگه اصلا اون نیست که ما تعریف میکنیم.
0: بسیار

0: مرگ یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
1: دارم خواب میبینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال و هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی ها باور نکردنی و شوکه کننده بود. اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سالهای طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدند. بعضی ها هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار میمونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت، دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه: کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، درباره این موضوع به رادیو فردا گفته این که چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه های شادی مردم دیده شد. اما این شادی ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه‌ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد، حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو می‌ریزه. اما سوال اینه ساختار هم با این نماد فرو می‌ریزه یا خودش رو باز تولید می‌کنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه. اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه‌ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق، یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره، پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوال ها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولا روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن.

0: سلام هانا.
1: سلام،
0: حالت خوبه؟
1: آره خوبه.
0: این سریالو دیدی؟ حالت چطور شد؟ چه سریالی؟
1: زندانی
0: 951 که یک ماجرای واقعی رو دستمایه قرار داده و داستان نازنین زاغری.
1: من فقط بگم که این آقای طاهباز من گذاشته سر کار.
0: پیش پای شما داشتم میگفتم که من همه رو گذاشتم سر کار من جمله خودمو. حالا چرا گذاشتم سر کار؟
1: به خاطر اینکه گفتی برم سریال رو ببینم. بیام باهات گپ بزنم.
0: و خودم هم ندیدم.
1: خودم ندیدی. بله. نه حتما توصیه میکنم ببینه اتفاقا، به خاطر اینکه برخلاف سریال قبلی که اینجا دربارش صحبت کردیم، سوئیسیه، درباره توافق هسته‌ای،
0: The Deal،
1: این سریال بسیار سریال خوش ساختیه حقیقتا و دست کم آدم هایی که توش فارسی صحبت میکنن
0: درستی صحبت میکنن. بازیگر نقشه کشی خیلی بازیگر خوبیه، نرگس رشیدی.
1: بله.
0: سریال گنگز آف لندن رو دیدی؟
1: نه ندیدم.
0: ستاره اون سریاله و یک نقشه یک دختر کرد رو بازی میکنه. اون سریال دیدم و بسیار دوست دارم و اگه سریال همچنین گنگسترین گنگای مافیایی دوست داری اینو ببین، خیلی باحال، یک اکشن بسیار خوب و لذت بخشی داره.
1: خیلی اهلش نیستم ولی تلاش میکنم.
0: بلش کنم اونا رو خودم میرم ببینم تا همین اینا رو بدید.
1: سیاسی اینا رو بدید دست من کافیه. نه ببین، این سریال زندانی 951 که بر مبنای کتاب نازنین زاغری و ریچارد رادکلیف که قرار منتشر بشه با اسمی متفاوت از سریال، داستان نازنین زاغری، ریچارد رادکلیف و فرزندشون گیسو گابریلا رو به شکلی تعریف میکنه که خب بسیاری از مقاطع داستان برای منی که داستان رو خیلی دنبال کرده بودم، بارها با خود ریچارد مصاحبه کرده بودم، خیلی آشنا بود. اما یک جنبه هایی از داستان نازنین زاغری رو میبینیم که برای مایی که بیرون از دیوارهای اوین بودیم، مشخصا در این زمینه، خیلی تکان دهنده است، به دلیل اینکه تجربیاتی که او به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، به عنوان همسر یک فرد غیر ایرانی و اون جدا شدن از بچه بسیار کوچیکش در اون مقطع، خیلی تکان دهنده است دیدنش و واقعا بازی درخشانی کرده بازیگر نقش اول. ولی در کنار این داستان واقعا دردناک زندگی این سه نفر، ما شاهد و البته خانواده هاشون باید به اون هم اشاره بکنیم، هم خانواده زاغری در ایران و هم خانواده رادکلیف در بریتانیا، در کنار این ما شاهد یک داستان سیاسی خیلی پیچیده و در مقاطعی میشه گفت که عصبانی میشی از اینکه حالا به غیر از اون بیرحمی که شاید اسمش رو الان صفت دیگری برایش پیدا نمی کنم، بیرحمی که اون فضایی که ایجاد میکنه برای نازنین زاغری به عنوان یک گروگان در ایران و اون سیستم قضایی و جمهوری اسلامی با کاری که داره میکنه با این آدم، در خود بریتانیا هم اتفاقی که میفته واقعا تکان دهنده است و ما این رو به هر حال در فضای خبری دنبال میکنیم. من خودم با ریچارد بارها درباره رویکرد دولت بریتانیا، درخواستایی که او از دولت بریتانیا داشت برای اینکه اون بدهی ایران رو سر اون تانکای چیفتن بدن و نازنین بتونه آزاد بشه و اینها، این صحبت‌ها رو می‌کردیم. ولی اینکه این آدم در اون جلساتی که مثلا می‌رفته وزارت خارجه بریتانیا چه اتفاقی می‌افتاده، اون یأس و ناامیدی و استیصالی که تو فضای چهار دیواری خونه خودش احساس می‌کرده چه احساساتی بوده، اینها چیزایی است که ما به تبع در طول اون 6 سالی که داستان خانواده رو دنبال می‌کردیم نمی‌دیدیم و تو این سریال خیلی پررنگ بهش پرداخته میشه.
0: تمرکز سریال رو کدوم بخش از این ماجراست؟ یعنی با نازنین زاغری در زندان و در ایران یا اینکه با خانواده است یا بدبستان‌های سیاسی، یعنی که به طور موازی داره همه رو پیش میبره؟
1: به طور موازی داره همه رو پیش میبره. اصلا به نظرم قشنگی کار هم همین هست که توی این 4 قسمت بوده.
0: 4 قسمت.
1: 4 قسمت. ببین تقصیر خودت، این سریال‌ها رو هی میدی من نگاه می‌کنم تعدادشون یادم میره. قسمت این سریال، چیزی که برای خود من تکان دهنده بود همین بود اتفاقا، این موازی بودنه بود. یعنی تو هم فضای زندان رو میدیدی، مثلا شخصیت هایی که کنار نازنین زاغری در زندان بودن، مشخصا مثلا یک نرگس محمدی وجود داره در زندان
0: به همین اسم و
1: خاطرم نیست، فکر میکنم با اسامی کوچیکشون مثلا بیشترشون، یا مثلا آتنا دائمی یا کسان دیگری که همزمان بودن اینها در بند زنان زندان اوین و اون زندگی که در زندان اوین داشتن، ناراحتی و گریه و خواهرانگی و آواز خوندن و همه این چیزها، و در کنارش یک داستان عاشقانه است در نهایت، به خاطر اینکه چیزی که من خودم تجربه کردم تو اون 6 سالی که وقتی که اتفاقات مختلف در مقاطع مختلفی که وقتی به ریچارد زنگ می‌زدم و یه موقع‌هایی خیلی هیجان داشت یا خیلی انرژی داشت و یه مقاطعی اصلاً انرژی حرف زدن نداشت، حتی به خاطر وضعیتی که این پرونده باش روبرو بود، و این عشق بین این دو طرف که واقعا پای همدیگه موندن در این 6 سال و کار رو پیش بردن خیلی تکان دهنده بود. و البته چیزی که هم خود نازنین زاغری و هم خانوادهش ریچارد مشخصا پنهان نکردن، و اون عذاب روانی بود که اون متحمل شد در این 6 سال و مقاطعی که دست به اعتصاب غذا زد یا از لحاظ روحی بسیار تحت عذاب بود، و اینها همش خیلی کنار هم به صورت موازی به تصویر کشیده شده تو این سریال.
0: با ریچارد رادکلیف بعد از دیدن سریال صحبتی نکردی، یا اینکه قصدش رو نداری که باهاش صحبت بکنی یا حتی گفتگویی انجام بدی؟
1: چرا، بهش فکر کردم اتفاقا، چون سریال رو خیلی همین روزهای اخیر تموم کردم.
0: خیلی وقت بعد فرستادم.
1: دیگه سرم شلوغ بود دیگه آقای تاهبازی. نه ولی فکر می‌کنم که اتفاقا بعد از دیدن سریال، حالا بعد از آزادی، هم خود نازنین زاغری هم ریچارد خیلی باید به زندگی برمیگشتند. من به صورت پیام کوتاه یکی دو باری با خود ریچارد در تماس بودم در زمان آزادی نازنین، ولی بعد از اون واقعا خودت هم احساس میکنی که میخوای
0: زندگیشون
1: آدما زندگیشونو بکنن. الان که به فضای عمومی برگشتن، اتفاقا داشتم فکر میکردم که زمان خوبی است برای اینکه شاید سوالهای بیشتری هم دارم ازش درباره همه اون دورانی که ما با هم صحبت میکردیم و این اتفاقها رقم خورده بود. و
0: سوالات با دیدن سریال بهشون پاسخی داده نشد؟
1: چرا و نه، به خاطر اینکه فکر میکنم که به هر حال در یک محدودیت هایی ساخته شده، باید اون چه میدونم برای نوشتن اون فیلم نامه و برای به تصویر کشیدنش برای مخاطب خارجی و اینها، همه اینها یه داستان های خودشو داره. فکر میکنم که همچنان سوال هایی هست که میشه پرسید و میشه درباره اش.
0: امیدوارم که هممون به پاسخ سوال هامون برسیم در زمینه های مختلف.
1: برای تو حتما این آرزو رو میکنم.
0: متشکرم.
2: گفتن وکیلم اومده، دست درد نکنه.
3: عطر تو پیدا نکردم، آره خودم برای تو بردم.
2: بس مال خودم خیلی خوشبوتره.
3: الان یکم دیر نیست برای ملاقات با وکیل؟
2: چطوره؟
3: خوشگل و خفن.
2: مرسی
3: نرگس، ما هیچ وقت قروبا با وکیل ملاقات نداریم.
2: بعدا میبینم.
4: بیا بریم دیگه.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، دلیر مردان جبهه حق علیه مهمانی و جشن تولد آن قهرمانان عرصه یورش به جمع‌های مختلط و قاطی پاتی در حمله شجاعانه به یک مهمانی پر از بی‌حیایی و گناه موفق شدند از درب آپارتمان وارد شده و به صورت برق‌آسای این کفار هنرمند نما را تارمار کنند. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، در این حمله قهرمانان شکست ناپذیر وطن تعدادی هنرمند نمای زن نما و مرد نمای بازیگر تور را به اسارت درآورده 37 لیتر عرق فرد اعلای سگی دو آتیشه را به غنیمت گرفتند. همچنین بنا به گزارش های واصله اسرای این عملیات شامل این شه پ پ س پ س د میم میم و الف سین را دستگیر کرده به پشت جبهه منتقل نمود و بی‌آبرو کردند. بر همه بی‌حیایی ها و اعمال زشتشان بتازید و تار و پود گناهان کبیره و صغیره و ندیدشان را پاره و پوره کنید تا قدرت قاهرتان را در چشمان ها فرو بنمایید. دست ولی به همراهتان و راه امام خوبی ها و مهربانی ها در برابرتان گشوده باد ای قدر قدرتان قدر نادیده بی‌منتها.
1: بله، یه حال جنگی به خودم گرفتم.
2: بله.
1: و اینا بله دوستان،
2: وضعیت سفید شد.
1: آره وضعیت برگشت به حالت عادی. البته سرود فتح بود و وضعیت قرمز شد. دادم اونم ایشالا یه بار چیز
2: نامرده اونو نمیزنن بعد حمله کنن بدون اینکه
1: بدون آره هشدار
2: هشدار حمله میکنن.
1: بله دوستان، دیگه فکر کنم متوجه شده باشید که همین خبر کوتاه بود و ما هم سعی کردیم در قالب این اعلان عملیات های زمان جنگ با شوخی کنیم.
2: بله، در همین راستا ماموران غیور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در یک حمله بسیار ناگهانی سریع و مطابق با آخرین استانداردهای رزم به یک مهمانی در تهران حمله کردند که در اون چند تن از بازیگران مطرح تئاتر و سینما حضور داشتند.
1: خب از نظامی که سرداراش همین چند ماه پیش زیر پتو و توی تخت خواب یوهو پهپادها و موشک‌های اسرائیلی رو بغل زدن و خود ملکوت اعلا رو در یک لحظه رفتن، واقعا انتظار می‌رفت که دیگه دست از این قایم موشک بازیاش با مردم برداره.
2: ولی بعد از چند ماه دوباره همه چیز داره به تنظیمات کارخانه‌ای باز می‌گرده و نظام دوباره ظاهرا تصمیم گرفته که جفا به حریم خصوصی مردم وارد بشه و حالا دوباره از کجا با همین تحریک کردناشون گزیده بشن و هنوز کسی نمیدونه.
1: حالا انقدر رو اعصاب مردم با این کاراتون اسکی برین تا بعد که خشم ملت منفجر شد خودتون به چیز خوردن بیافتین. ببین من کی گفتم اینا رو.

0: بیا اصلا مگه آدم دیگه میتونه برنامه اجرا کنه؟
1: بله.
0: اصلا مگه میش؟ بله دوستان، در مورد رقابت حرف میزدیم و اجازه بدید که بریم در مورد عشق و رقابت‌های عشقی حرف بزنیم و به این بحث شیرین بپردازیم. یعنی خیلی از ما اصلا از وقتی که چشم باز کردیم در حال رقابت عشقی بودیم ولی خودمون حواسمون نبود.
1: جناب دکتر سعیدی میشه اینو توضیح بدین؟ چون من اون وقتی که چشم باز کردم همچین یادم نمیاد.
0: ای بابا، آخه ما پسرا که از همون زایشگاه در حال تلاش برای بردن دل دخترا به دنیا اومدیم دیگه. حالا تو دوران نوزادی هم به شکل نوزادی با روش‌های نوزادی.
1: حالا نوزادی رو من نمیدونم، ولی دیگه از دوران نوجوانی که پشت لب پسر رو سبز میشه یواش یواش رقابت هم تند و تندتر.
0: بله بله، ما با جمع مفصلی از پسرها و دخترهای فامیل اصلا کمپین برگزار میکردیم. اما اون از وقتی که یکی از دخترها مثلا تو تیرس دو سه تا از پسرها قرار میگرفت.
1: جناب دکتر سعیدی، میبینم که شما دل سوخته ای هم دارید.
0: نه من شلوغش دارم میکنم. آخه من خودم از طفولیت دنبال علم و پیشرفت و مسائل درسی و اینا بودم. اینایی هم که میگم مربوط به بچه محلامونه.
1: بله معلومه واقعا.
0: بله
1: به هر حال دوستان، رقابت عشقی توی تاریخ ادبیات ما هم خیلی ریشه داره و شاعران معروف پارسیگوی در این زمینه بیت ها سرودن.
0: بله، مثلا جناب حافظ میفرماید که ما به یارانی مشغول و رقیب ما به یار، یا به یاران میتوان مشغول بودن. آقا مهدی، بله، یا به کی؟ یا به یار.
1: بله. حرف حسابشون چیه جناب حافظ اینجا؟ جناب دکتر سعیدی،
0: به نظرم که حافظ داره خودزنی میکنه در این شعر. میگه در حالی که من در حال یللی تللی و رفیق بازی بودم، رقیب رفت مخ یارم و زد. و بعدم نتیجه میگیره حافظ که وقتی رفتی تو رابطه باید بین یار و رفیقات یکیشون انتخاب کنی. عزیز من،
1: احسن. واقعا فکر کنم که حافظ چند قرن پیش زده تو خال. چون یکی از مشکلات روابط عاشقانه این دور و زمانه رو به این زیبایی توی غزلش آورده.
0: حالا این که خوبه مهدی، بذار یه شعر دیگه از استاد حلالی جغتایی برات بخونم، شاعر قرن نهم.
1: البته جلال، من تنها حلالی که تا الان میشناختم اسماعیل حلالی بازیکن پرسپولیس بود. بخون ببینیم که ایشون چی گفته.
0: بله، استاد حلالی جغتایی میفرماین که یار پهلوی رقیب است و من از رشک حلاک،
1: اصلا
0: غیر از این فایده ای نیست پهلوی رقیب. حالا ببین اینجا چی میگه. چون حلالی، یعنی خودش، چون حلالی اگر از پای فتادم چه عجب، چه کنم نیست مرا قوت و بازوی رقیب.
1: ای بابا، آقای حلالی که وادا یارو تقدیم رقیب کرد.
0: دقیقاً نکتهش همینه. من واقعا تحت تاثیر عملگرا بودن ایشون قرار گرفتم. میگه اگه دیدی رقیب خیلی پرزرو و کاری نمیتونی بکنی باش، ولش کن، شل کن، بده یارو ببره.
1: آقا جلال بد آموزی داره که.
0: نه بابا، چه بد آموزی؟ میدونی اگه همه عاشقا و رقبای عشقشون اینجوری تا میکردن، شل میکردن، میدادن ببره، در طول تاریخ از چند هزار دعوا پیشگیری میشد؟
1: از اون جهت بله، درست میفهمیم. به طور کلی نه به خشونت حتی با رقیبش.
0: دقیقاً. با تشکر از آقای حلالی جغتایی، صادره از قرن نهم هجری.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
1: مرا ببوس،
2: مرا ببوس.
3: فرهاد مهراد در 29 دی ماه 1322 در تهران به دنیا آمد، نهمین و آخرین فرزند خانواده. پدر کاردار وزارت خارجه در چند کشور عربی بود و همین باعث شد فرهاد کوچک مدتی از کودکیش رو در عراق بگذرونه. اما چیزی که از همون بچگی در او غیرعادی مینمود، شبیه بودن رفتارش به بزرگترها بود. کودکی ساکت، جدی، گوشه‌گیر و با یک شیفتگی عجیب به صدا. چندی بعد به تشویق دوستی، خانوادهش برای او یک ویولونسل خرید. اما بعد از چند جلسه تمرین ساز شکست و دل فرهادم به همراه اون خراش برداشت. خودش گفته ساز 100 تکه شد و روح من 1000 تکه. و از اونجا به بعد موسیقی برای او شد چیزی که باید در سکوت و پنهانی دنبالش بره.

در مدرسه عاشق ادبیات بود. میخواست ادبیات بخونه، شعر بفهمه، با کلمه ها زندگی کنه. اما عموش که سرپرست خانواده بود، او رو به سمت رشته طبیعی هل داد. رشته‌ای که دوست نداشت و همین شد که فرهاد قبل از دیپلم مدرسه رو برای همیشه رها کرد. بعد از ترک تحصیل، او به دنبال همون عشق قدیمیش رفت، موسیقی. چون در خونه اجازه داشتن ساز نداشت، راهش رو به خونه همسایه‌های ارمنی پیدا کرد. جایی که ساز بود، موسیقی جهان بود و آزادی گوش سپردن. اونجا خودش با گوش و نگاه گیتار و پیانو رو یاد گرفت. با چند تن از رفیقاش گروهی رو درست کردن به اسم چهار بچه جن و در کلاب‌ها برنامه اجرا می‌کردند، از جمله برای کارکنان شرکت نفت در اهواز، تا اینکه شبی خواننده گروه به اجرا نرسید و از او خواسته شد تا هم ساز بزنه و هم بخونه. فرهاد یک بار متن ترانه رو مرور کرد و روی صحنه رفت و صحنه او رو برای همیشه در خود نگه داشت. پس از این بود که در رشتی سعودی کم کم پاش به برنامه‌های تلویزیونی باز شد، بعد به کنسرت‌های بزرگ و سرانجام به کافه معروف کوچینی و گروه بلک کتس. اونجا فرهاد با اجرای ترانه‌های انگلیسی و ارمنی اونقدر خوب می‌خوند که آمریکایی‌های مقیم تهران برای رزرو صندلی‌های جلو با هم رقابت می‌کردند. مطبوعات به او لقب ری چارلز ایران دادند و مردم او را با نام فرهاد بلک کتس می‌شناختند. One

اما قصه فرهاد فقط قصه یک خواننده موفق کلاب های شبانه نیست. نقطه عطف زندگیش وقتیه که پای زبان فارسی و شعر اجتماعی به کارش باز شد. علی کسمایی، پدر دوبله ایران، صدای او رو برای ترانه فارسی در فیلم بانوی زیبای من انتخاب کرد. این اولین تجربه رسمی خوانندگی او به فارسی بود. چند سال بعد اسفندیار منفردزاده او رو برای ترانه تازه صدا زد. مرد تنها با شعری از شهریار قنبری برای فیلم رضا موتوری. اما فرهاد همون اول شرط گذاشت که اگر از نتیجه کار راضی نبود آهنگ منتشر نشه. اما وقتی ضبط تمام شد او عاشق صدا و هنر خودش شد. سرانجام مرد تنها در سال 1349 روی صفحه اومد و به یکی از پرفروشترین ترانه های اون دوره تبدیل شد.

بعد از این ترانه های جمعه، شبانه یک و دو، خسته، هفته خاکستری، کودکانه، سقف، آوار، گنجشکک عشیمشی، یکی یکی منتشر شدن. ترانه هایی که از دل کوچه و خیابون، از دل استراب و امید نسل خودش می اومدن. او وسواس عجیبی در انتخاب شعر داشت. می گفت فقط شعری رو می خونه که زبان حال خودش باشه یا در اون پیام و درد اجتماعی ببینه. همین وسواس باعث شد در تمام سالهای پیش از انقلاب مجموع کارهای رسمیش فقط 14 ترانه باشه، اما 14 ترانه‌ای که تقریبا همشون موندگار شدن. در ماه‌های ملتهب ایران در سال 57 همکاری فرهاد با منفردزاده و شعر احمد شاملو به شبانه دو، یعنی یه شب مهتاب رسید.

اما خیلی زود ورق برگشت. فرهاد همونقدر که برای مردم صدای آزادی بود، برای دستگاه رسمی به روی کار اومده پس از انقلاب صدای مشکوک و مسئله دار قلمداد شد. به او گفتن اگر میخوای کار کنی اول یک ترانه در تایید حکومت بخون، بعد هر چه خواستی بکن. فرهاد قبول نکرد. نتیجه سالها سکوت اجباری. در این سالها او هم مثل خیلی از هنرمندان روزگارش رو با کارهای معمولی گذرون، اما سرش پایین نیومد و حاضر نشد برای مجوز چیزی رو بخونه که به اون باور نداشت. سرانجام در دهه 70 کمی فضا باز شد و در سال 1373 آلبوم خواب در بیداری از اون منتشر شد. آلبومی ساده، فقط با یک پیانو که خودش می نواخت و ترانه هایی که ترکیبی بود از فارسی و انگلیسی. سه سال بعد آلبوم برف منتشر شد، اول خارج از ایران، بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه ای زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.

0: خواهد گشود.
1: در اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه نویسی‌های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز میگه:

0: خب اول این برنامه گلچین گفتیم که از مسیر لذت ببریم، امیدواریم که از مسیر لذت برده باشید و
1: اینجا دیگه آخرشه،
0: اینجا دیگه آخر خطه،
1: دیدی چی نبودش، باید از مسیر لذت ببریم.
0: بله، نام نیک میمونه و خلاصه
1: ایامی چند.
0: بله خلاصه امروز که جمعه بود، اگر که این برنامه رو نمیدونم آخه زنده هم نیستش بگم، به صورت غیر زنده میشنوین یا هر موقعی که میشنوید، این آخرین گلچین ما بود. هفته دیگه چهارشنبه بعد از ظهر برنامه نداریم،
1: نداریم،
0: به گوش های شما استراحت دادیم
1: به جاش،
0: ولی پنجشنبه ساعت 1 ظهر تا 2 با شماییم
1: ایران.
0: به وقت ایران و همینجوری دیگه هستیم تا آخر جام جهانی، به غیر از برخی شنبه شنبه ها، ولی برخی شنبه شنبه ها میاییم.
1: بله برنامه همون هم بیشترش در مورد جام جهانیه، ولی حالا سعی میکنیم با اتفاقات روز و خبرهای مهمی هم که میاد یه
0: یک شوخی بکنیم و به اونام یک خلاصه دستی بزنیم. سوء تفاهم هم این سه روزه برطرف نکردیم، کلی سوء تفاهم جمع شده.
1: سوء تفاهم ها دیگه آخه دیگه یه بار برطرف میشن بس دیگه، تو گلچین آخه چه جای سوء تفاهم.
0: بله
1: به هر حال میبینیم اتون یا میشنوینمون در پنجشنبه آینده و ما هم بی صبرانه منتظریم تا اون موقع برسه و فضای جام جهانی همه رو در بر بگیره و ما رو هم در بر بگیره و با هم در بر بگیره.
0: اگه اهل فوتبال هم نیستین زیاد نگران نشین که بگین ای بابا اینا میخوام برن سراغ فوتبال و فوتبال چیه و فلان و اینا. مدل کافه فردایی خواهیم پرداخت به فوتبال، چنونده ما باشین، قول میدیم که پشیمون نشین و از فوتبال هم خلاصه
1: یعنی سربسته بگم میخوام یه جوری فوتبال هم مثل خودمون مبتذل کنیم. خیلی سربسته گفت.
0: خیلی سربسته بود، سپاسگزارم.
1: بریم
0: که دیگه
1: بریم که برگردیم پس
0: پنجشنبه ساعت 1 ظهر به وقت ایران.
1: مواظب خودتون باشید
2: بچه ها. 1 2 3 بریم که پنجشنبه زودتر برگردیم.
0: بریم.

5 صبح وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. سنتکام از سرنگونی 4 پهپاد ایران و حمله به رادارهای ساحلی خبر داد. دقایق پیش کویت با چند موشک و پهپاد مورد حمله قرار گرفت و آمریکا شبکه قاچاق گاز مایع ایران را تحریم کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بامداد شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در پاسخ به آنچه تهدید پهپادی ایران خوانده شده، سایت‌های رادار مراقبت ساحلی در قشم و منطقه سریک را هدف قرار دادند. سنتکام همچنین در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام اینکه 4 پهپاد تهاجمی ایرانی که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند را سرنگون کرده است، گفت این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی ایجاد کرده بودند. فرمانده مرکزی آمریکا همچنین میگوید نیروهای آمریکا برای پاسخ به آنچه تجاوز بی‌دلیل ایران در چارچوب دفاع از خود خوانده شده در وضعیت آمادگی قرار دارند. هفته گذشته نیز آمریکا اعلام کرد در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران، مواضعی در هرمزگان و قشم را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران نیز هشدار داد در صورت تکرار حمله پاسخ متفاوتی خواهد داد. دقایق پیش از ارتش کویت اعلام کرد سامانه پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادهای متخاصم است. همچنین ستاد کل ارتش کویت با ارسال پیامکی برای شهروندان این کشور از همه خواست به دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده توسط مقامات پایبند باشند. در بیانیه ارتش کویت مشخص نشده این حملات

0: سرده بین‌المللی خبر داد که اقدام به قاچاق گاز مایع ایران به بازارهای جنوب و شرق آسیا می‌کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و چین و همچنین حساب‌های بانکی خارجی گاز مایع ایران را با برچسب دروغین گاز عمان جابجا می‌کردند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در این فهرست جدید نام 12 شرکت مستقر در جزایر مارشال، امارات و چین به همراه 6 نفتکش حمل گاز مایع که عمدتاً با پرچم پاناما فعالیت می‌کردند به چشم می‌خورد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره تأکید کرد که واشنگتن به تلاش‌های خود برای قطع دسترسی ایران به ناوگان سایه و شبکه‌های بانکی غیرقانونی و حذف این کشور از تجارت جهانی ادامه خواهد داد. همزمان ایالات متحده، صرافی مهرداد گرامیان نیک و شرکا و مدیران آن را نیز تحریم کرد. واشنگتن مدعی است این صرافی صدها میلیون دلار ارز خارجی را برای بانک‌های تحت تحریم ایران جابجا کرده است. دیپلمات‌ها روز جمعه اعلام کردند که ایالات متحده در حال آماده سازی پیشنویس قطعنامه‌ای برای محکومیت اقدام ایران در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. به گزارش رویترز، این اقدام واشنگتن در حال صورت می‌گیرد که دو کشور در حال مذاکره برای تمدید آتش‌بس و زمین‌سازی برای گفتگوهای هسته‌ای هستند، گامی که می‌تواند روند دیپلماسی میان تهران و واشنگتن را با پیچیدگی‌های جدیدی روبرو کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها بر خط قرمز خود مبنی بر عدم دستیابی همیشگی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرده است، موضوعی که تهران همواران را رد کرده. ناظران بین‌المللی خاطرنشان می‌کنند که علی‌رغم آسیب‌های جدی به سه مرکز غنی‌سازی ایران در حملات هوایی اول تیر ماه سال گذشته، گمان می‌رود بخش بزرگی از ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران همچنان باقی مانده باشد. با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل محدودیت‌های موجود هنوز اجازه دسترسی برای تایید این موضوع را پیدا نکرده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: بر اساس گزارش‌ها، محاصره دریایی ایران توسط آمریکا در کمتر از 2 ماه 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کم کرده. نظرات یک تحلیلگر رو در این باره خواهید شنید. گزارشی درباره تورم افسارگسیخته در ایران، گفتگوی با لیزا گیبل، سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج بوش میشنوید درباره مذاکرات ایران و آمریکا. رضا ولی‌زاده، همکار سابق رادیو فردا و دارای دو تابعیت ایرانی آمریکایی، در پیامی از داخل زندان از آمریکا خواسته است برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کنند. گزارشی در این مورد و گزارشی به مناسبت درگذشت مرجان ساتراپی، نویسنده کتاب‌های مصور خواهید شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله. همراه ما بمانید. شبکه خبری الجزیره در گزارشی با استفاده از داده‌های شرکت ردگیری کشتی‌ها کپلر گفته است که محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا از 13 آوریل یعنی 24 فروردین تا به حال، یعنی در کمتر از 2 ماه، نزدیک به 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کم کرده. در آغاز گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، تحلیل او رو از این وضعیت جویا شده. احمد علوی:
3: این امر البته جدید نیست، اقداماتی از قبل صورت گرفته، اما الان در شرایط توسعه همون اقدامات و تشدیدش هستیم. یعنی ردیابی بیشتر میشه، هم از جهت صادرات نفت و مشتقات یا حتی پتروشیمی ها، و از اون برم تلاش میشه که با تحریم ها یا با مذاکراتی که با بانک ها و شبکه بین المللی تراکنش های بانکی هست، مانع ورود این پول ها یا وصولی ها بشن. در نتیجه الان رژیم ایران با دو موزل روبروسه، که این که به دلیل معاصره قادر نیست صادراتش رو به سطح بالا برسونه، به اون سطحی که مطلوبه و میتونه بر اساس

0: اون بودجه خودش رو تأمین بکنه. از طرف دیگه تازه اگر صادراتی هم انجام بشود که بسیار محدود شده، وصول پولش دچار اختلال شده. منتها مشکل تنها این نیست، بلکه این معاصره موجب شده که واردات کالاها، هم از کالاهای فرضاً ساخته شده یا نیم ساخته یا مواد خام یا حتی ماشین‌آلات هم دچار اختلال بشه، و بنابراین حتی اگر صادراتی باشه نمیتونه تبدیل به واردات کالا و خدمات بشه. منتها از یاد نبریم که همزمان بر اثر جنگ رژیم ایران به امارات حمله کرد و این معاملاتی که با امارات میشد، بازرگانی خارجی ایران، اونجا هم دچار اختلال شد. برای اینکه یک تصویری پیدا بکنیم، تقریبا یک سوم بازرگانی خارجی ایران از طریق امارات صورت میگرفت، مناسبات مالی بانکی یا صادرات یا واردات کالا. بنابراین ضربه اساسی خورده به بازرگانی خارجی ایران، هم به دلیل جنگ هم به دلیل همین معاصره بنادر. حالا به تخمین های گوناگونی وجود داره که چقدر میتونه حاکمیت این وضعیت رو تحمل بکنه و به بقای خودش دست کم از نظر اقتصادی ادامه بده. این تخمین ها هرچند با همدیگه سازگاری ندارن، ولی توافق وجود داره که اختلال بسیار شدیده و ما میبینیم مثلا اینکه حقوق ها دیر پرداخت میشه، دچار تعویق میشه، یا اینکه پرداخت نمیشه، یا پیمانکاران اونها دریافتی های خودشون رو نمیگیرن از دولت، و همچنین میبینیم که کالاها برخی کمیاب، نایاب یا گرانی به وجود میاد در کنار اون تورم، به دلیل اینکه خط تولید برخی از واحدهای اقتصادی عبه میره، یا اصلا آثارش رو میبینیم در خود تولید برق فرضاً یا سایر عرصه‌های انرژی. بنابراین اینکه این حلقه تنگتر میشه توافق وجود داره، اینکه اختلال ایجاد کرده توافق وجود داره، منتها اینکه تا چه اندازه حاکمیت میتونه به بقای خودش ادامه بده و دچار فروپاشی اقتصادی بشود، در این اختلاف وجود داره.
1: اشاره کردید به فروپاشی اقتصادی. این تقابل ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز در نهایت یک مسابقه تحمل درد اقتصادی است بین ایران و آمریکا. به نظر شما تاب‌آوری کدام طرف زودتر تموم میشه؟ فشار اقتصادی به ایران یا فشار افکار عمومی در آمریکا به خاطر گرانی انرژی و مسائلی که پیش آورده؟
0: اینها هر کدامشان موانع و امکانات متفاوتی دارن. امریکا خب بزرگترین اقتصاد جهان است، بزرگترین صادر کننده است، به هر حال ذخایر انبوهی دارد و بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای خاورمیانه وابسته هستند از نظر اقتصادی، و اونها تأمین میکنن به لحاظ مالی جنگ رو. از این جهت اونها مشکلی ندارن، منتها از فشار افکار عمومی بالا رفتن قیمت انرژی طبیعی است که اونها تحت فشار قرار گرفتن، کما اینکه این به اصطلاح واکنش کنگره و مجلس سنا هم خودش باستاب به همین فشارهایی بود که به دولت ترامپ آمده. اما دولت ترامپ اونها رو همون کنگره یا فرضاً مخالفان خودشون در مقابل دو گزینه قرار میده، اینکه به مصالحه بپردازه و هزینه های بقای حاکمیت رو در بلند مدت بپردازه، یا اینکه نه در کوتاه مدت این هزینه ها رو بپردازن و در آینده هزینه ها کاهش پیدا میکنن، هزینه های تقابل. در مقابل رژیم ایرانه که اولا اون ذخایر انبوه خارجی رو نداره، ارز نداره، تنگنه های اقتصادی داشته در این 10 سال یا حتی 20 سال گذشته. از نظر به اصطلاح اقتصادی امریکا دچار محدودیت نیست، اما رژیم ایران هست. در مقابل اونها به دلیل دموکراسی، به دلیل اینکه مخالفان اونجا آزادن به هر حال نظراتشون رو مطرح بکنن و مورد انتقاد قرار میگیره رئیس جمهور امریکا، خب این یک مانعیه. منتها اون مانع رو کم یا زیاد میشه حلش کرد با اون نگاه ها، با اون گفتگوها. اما در مقابل در مورد رژیم ایران خب این تنگناها رو ما میبینیم، مسئله قیمت ها که به شدت بالا میره، سقوط قیمت ارز هست، مسئله نپرداختن حقوق یا حتی یارانه هایی که داده میشه که نتونسته افزایش پیدا کنه، هم گام تورم. این بر به لحاظ به هر حال اقتصادی تنگناش شدید و شدیدتر میشه، منتها با ابزار سرکوب افکار عمومی رو مانع میشه. اون بر مشکل افکار عمومی داره، منتها مسئله اقتصادی ندارد برای این مشکلات. هرچند تلاش کرده رژیم ایران که فرضاً بگوید که اونها هزینه های زیادی برای جنگ گذاشته، بله چنین است، اما نسبت هزینه هایی که امریکا برای جنگ گذاشته نسبت به بودجه امریکا بسیار اندکه، در حالی که این هزینه هایی که رژیم گذاشته برای تامین مالی جنگ بسیار گزاف است و با ایران هم کسر بودجه حدود 50% یا بیش از اون تخمین زده میشه و اینکه چقدر میتونه بقا پیدا بکنه این یک سوالیه که ما نمیتوانیم به دقت و به شکل وسیق به اون جواب بدیم. چرا؟ برای اینکه یک رژیم شفاف، پاسخگو و البته منضبط به لحاظ مالی و زیر نظارت افکار عمومی میتوان گفت که کجا از کجا میآید، در کجا است، به کجا میرود. منتها یک رژیمی که نه شفافیت دارد نه پاسخگو و البته که معلوم نیست که چه کسی فرماندهی میکند، مثل یک ماشینی است که نه راننده خوبی دارد نه جاده خوبی داره، به طرف دره داره میره، منتها هیچ کس نمیدونه که این در کجا سقوط میکنه، به کجا میرود یا اینکه سقوط نمیکنه. بنابراین شرایط رژیم ایران به دلایلی که خدمتتون گفتم نامعلومیه، به این نامعلومی هم است که این تورم انتظاری رو میبره بالا، سرمایه از ایران فرار میکنه یا از بخشای تولیدی میاد به بخشایی که به هر حال ضد تولیدی یا غیر تولیدیه و ما آثارش رو به این شکل میبینیم.
1: نظرات احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو شنیدید. و اما تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشون داد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از فشارهای قیمتی شده. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسید، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش یافت. مهداد میردامادی و گزارشی در این باره. برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی‌کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات. تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش‌های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمی‌رسه. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا را افزایش بده میدونه که زورش به این گرانی ها نمیرسه و در این حالت بودجه‌ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
2: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شدیدان پیدا بکنه اصلا فکر نمی کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه، یعنی احتمالا خیلی چیزا رو دولت توی مثلا سران قوات تصمیم گیری خواهد کرد. ببین مثلا این که مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه، نشانه اینه که پس در واقع عددی که الان دارم بودجه تعریف میکنم موضوعیت نداره.
1: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% را ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم‌های سه‌رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونن، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده.
3: تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
2: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخ مون شدیم تقریبا. ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد این که ما از تورم بالا رفتیم سراغ تورم شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله کوتاه‌تری اتفاق میفته. یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متاسفانه غافلن ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
3: نکته جدید در گزارش‌های اخیر اینه که برخلاف ماه‌های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته. چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بی‌رحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاست‌گذار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم‌ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سه‌رقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
4: تورم بخش غیر خوراکی‌ها و خدمات از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته است. گزارشی بود از مهرداد میردامادی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله ویژه مجله این ساعت رو پی میگیریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نزدیک بودن توافق با ایران خبر داده، اما هنوز پرسش‌های مهمی از جمله درباره برنامه هسته‌ای تهران، امنیت منطقه و پایداری هر توافق احتمالی بی‌پاسخ مونده. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با لیزا گیبل، سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج دبلیو بوش و رئیس سازمان جهان در 2050 درباره چشم‌انداز دیپلماسی و پیامدهای ژئوپلیتیک تحولات منطقه گفتگو کرده است و ابتدا از او پرسیده است که آیا واقعاً به یک توافق پایدار نزدیکتر شدیم یا واشنگتن و تهران همچنان اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. لیزا گیبل:
5: Well, I don't think anyone can make an accurate prediction at this moment. Things continue to change rapidly.
6: فکر نمی کنم در این مقطع کسی بتواند پیش بینی دقیقی ارائه دهد. شرایط همچنان به سرعت در حال تغییر است و ما درباره ایران صحبت می کنیم. حکومتی که در گذشته نشان نداده شریک قابل اعتمادی برای مذاکره و دستیابی به توافق باشد. با این حال می دانم که رئیس جمهور آمریکا همچنان خواهان دستیابی به یک توافق است. اما نگرانی اصلی ما برنامه هسته‌ای ایران و ذخایر اورانیوم این کشور است. افزون بر این، آمریکا جمهوری اسلامی را به حمایت از گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف جهان متهم می‌کند. با توجه به اهمیت تنگه هرمز، موضوع بسیار پیچیده است، اما می‌دانم که هر دو طرف در تلاشند به نقطه‌ای برسند که نیازهای ایالات متحده تأمین شود.
7: یکی از مهمترین پرسش‌ها این است که آیا دیپلماسی می‌تواند در شرایط تنش‌های جاری و احتمال نقض آتش‌بس‌ها ادامه پیدا کند یا نه؟ مذاکرات کنونی تا چه اندازه در برابر تحولات میدانی آسیب پذیر است، به ویژه زمانی که یک حادثه نظامی می تواند به سرعت فضای سیاسی را تغییر دهد؟
5: It can, but we haven't seen it do so yet. And I think one of the things that you see in this particular situation that are very different than what we've had in the past when dealing with, in the Middle East and dealing with Iran.
6: چنین اتفاقی ممکن است رخ دهد، اما تا کنون شاهد آن نبوده ایم. یکی از تفاوت‌های مهم وضعیت کنونی با گذشته در برخورد با خاورمیانه و ایران این است که به واسطه اقدامات دولت نخست ترامپ و توافق‌های ابراهیم شاهد شکل بسیار قوی‌تری از ارتباط، تعامل و گفتگو با متحدان منطقه‌ای هستیم. اگر به تاریخ این منطقه نگاه کنیم، ایالات متحده هرگز روابطی به این اندازه قوی با کشورهایی مانند قطر، امارات متحده عربی، عمان و عربستان سعودی نداشته است. حضور این کشورها در توافق‌های ابراهیم و گسترش این روابط معادلات امروز منطقه را تغییر داده است.
7: مقامات جمهوری اسلامی آشکارا از پیام‌های متناقض واشنگتن به عنوان یکی از چالش‌های مذاکرات یاد کرده‌اند. در این مرحله هماهنگی پیام‌ها تا چه اندازه اهمیت دارد و آیا دیپلماسی می‌تواند در شرایطی موفق شود که دو طرف به نیت‌های یکدیگر تردید دارند؟
5: I think everyone realizes, more sophisticated players realize that there are multiple levels of negotiation. And so you've got people talking at different levels in different governments in different areas of the region. We have military conversations.
6: بازیگران با تجربه می‌دانند که مذاکرات در سطوح مختلفی جریان دارد. افراد گوناگونی در دولت‌های مختلف و در بخش‌های متفاوت منطقه در حال مذاکره هستند. گفتگوهای نظامی در جریان است. گفتگوهای عمومی نیز وجود دارد که بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد، اما همیشه بازتاب دهنده تمام آنچه در پشت صحنه می‌گذارد نیست. در این مقطع تمایلی به پیش‌بینی ندارم و حتی تردید دارم که کسی بتواند این کاری انجام دهد، زیرا مذاکرات و گفتگوها در سطوح مختلفی در حال انجام است.
7: ظاهرا یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف این است که آیا می توان برنامه هسته‌ای ایران را به شکلی محدود کرد که رضایت جامعه جهانی را جلب کند و در این حال تهران بتواند ادعا کند حقوق حاکمیتی خود را حفظ کرده است. به نظر شما یک راه حل میانه و واقع بینانه چه می تواند باشد؟
5: Again, I will not say that I have the ability to make that prediction. I know that the president has stated that he wants the United States to be able to go in and actually.
6: باز هم نمیتوانم درباره آن پیش بینی کنم. میدانم که رئیس جمهور آمریکا گفته است که میخواهد ایالات متحده به ذخایر اورانیوم ایران دسترسی داشته باشد و آن را تحت کنترل خود بگیرد. او همچنین خواهان نظارت مستقیم بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و آگاهی کامل از آن چیزی است که در این برنامه در حال انجام است. اما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. اشتباهی که ایالات متحده در گذشته مرتکب شد این بود که در دوران دولت باراک اوباما به حکومت ایران امتیازاتی داد، اما ایران همچنان توانمندی‌های هسته‌ای خود را توسعه داد. این همان نگرانی است که نه تنها اسرائیل و آمریکا بلکه همسایگان ایران در منطقه نیز دارند. هیچ کس خواهان ایرانی دارای توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نیست. امیدوارم رئیس جمهور آمریکا بتواند به سطحی از دسترسی و نظارت دست یابد که دقیقاً مشخص شود برنامه هسته‌ای ایران در چه مرحله‌ای قرار دارد.
7: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفته که ایران اکنون درباره موضوعاتی گفتگو می‌کند که پیشتر حاضر به مذاکره درباره آنها نبود. آیا این رو نشانه ای از پیشرفت در مذاکرات می دانید یا هنوز برای نتیجه گیری درباره احتمالی گشایش جدی زود است؟
6: فکر می کنم هنوز برای نتیجه گیری زود است. در روند مذاکرات شاهد پیشرفت هایی بوده ایم و در این حال عقب گرد هایی هم دیده ایم. اما برای وزیر خارجه روبیو احترام زیادی قائلم. همانطور که پیشتر گفتم، گفتگوها در سطوح مختلفی در جریان است. نکته دیگری که هنوز درک کاملی از آن نداریم این است که واقعاً چه کسی در ایران تصمیم گیر نهایی است. در ساختار قدرت ایران تغییرات زیادی رخ داده و بعید نیست برخی بازیگران در این کشور یک نوع گفتگو را پیش ببرند و دیگران مسیر متفاوتی را دنبال کنند. در این مرحله به سخنان وزیر خارجه روبیو توجه می کنم و آن را مبنای ارزیابی قرار می دهم.
4: نظرات لیزا گیبل سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج بوش را شنیدید. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و بعد از مدت اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار به خانوادهش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. بیشتر بشنوید از بیتا بختیاری.
8: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی نی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
9: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
10: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
9: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
8: او در این حال به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیند اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به 3 آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی، وکیل رضا ولیزاده، در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه‌نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند.
4: گزارش بیتا بختیاری رو شنیدید درباره رضا ولیزاده. ساعت 23:30 است به وقت ایران. شنونده ویژه مجله رادیو فردا هستید. با وصل شدن اینترنت در ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت آنها را جویا شده است. 2 نفر از این شنوندگان رو روایتشون را اکنون می‌شنوید.
11: زمانی که جنگ شروع شد، من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمی‌دونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم، یه احساس عجیبی داشتم. باورم نمی شد. ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن. ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولم واقعا فکر نمی کردیم که اینقدر طول بکشه. فکر کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد. ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. من که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوقم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم. ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم. یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه. ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم، حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوونامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
12: با اینکه ما پیش زمینه‌ای داشتیم، یعنی فکر می‌کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمی‌دونستم چه بلایی قراره سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمی‌خواست از تهران جدا بشم. فکر می‌کردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت‌تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مون هم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید، یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن. هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد، اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن، و گویی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمیومد، هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده، به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم، تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمی‌دونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه‌ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره برمیگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه‌ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم، وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا میافتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد میشدن میمدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد میشدن 4 دقیقه بعد میرسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیرساختهای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیرساختها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم به هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برای تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
4: روایت دو تن از شهروندان ایران از جنگ رو شنیدیم. و ما مرجان ساتراپی نویسنده کتاب، ببخشید، با گزارش دیگری پی میگیریم از ایلیا جزایری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه مذاکرات بین لبنان و اسرائیل شاهد پیشرفت خواهد بود.
13: نواف سلام نخست وزیر لبنان جمعه 15 خرداد در سخنانی در حضور جمعی از سفرهای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای بین المللی در بیروت با تأکید بر اینکه جنگ جاری در کشورش جنگ مردم لبنان نیست، از ایران خواست از تعامل با لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات دست بردارد.
14: و حرب لیست حربهم و ان کان لیا ان اتوجه الى ایران.
15: این جنگ جنگ مردم لبنان نیست. خطاب به ایران میگویم، به جنوب ما رحم کنید و با جنوب و مردمش به عنوان برگ برنده‌ای برای بهبود شرایط خود در مذاکرات رفتار نکنید. ما صاحبان وطنی هستیم که نمیخواهیم به صندوق پستی برای پیام‌های دیگران یا میدان بازی برای جنگ‌هایشان تبدیل شویم. لبنان برگه‌ای روی میز هیچ کس نیست و جنوب جبهه ذخیره برای هیچ کس نیست.
13: این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شود که حزب الله لبنان با توافق آتش بس مشروط میان اسرائیل و دولت لبنان اعلام مخالفت کرد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پنجشنبه 14 خرداد با صدور پیامی ضمن اعلام مخالفت با آتش بس مشروط خواستار که آتش بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد. نعیم قاسم در پیام خود از دولت لبنان همچنین خواست آنچه را که رفتاری حقارتبار تحت نام گفتگوهای مستقیم خواند متوقف کند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در این باره گفت:
15: مخالفت با آتش بس به سادگی به معنی ادامه جنگ و بحران انسانی است، بحرانی که روز به روز عمیق‌تر می‌شود.
3: بنابر آمار رسمی بیش از 3500 نفر در لبنان کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند. هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان نیز آواره شده اند. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد لبنان و اسرائیل اعلام کردند در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش‌بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای خلع اسلحه حزب الله. حزب الله مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان را رد کرده، مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا در واشنگتن جریان دارد. از سوی سپاه پاسداران روز پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید کرده که شرط اولیه‌اش برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان بوده است. نواف سلام در سخنان خود گفت که تصمیم برای جنگ و صلح باید در لبنان گرفته شود.
16: لا حرب يجوز،
15: هیچ جنگی نباید به نام ما و بدون گرفتن اجازه ما پیش برود. هیچ تصمیم برای جنگ یا صلحی هم نباید در خارج از کشور گرفته شود.
16: خارج دولتنا.
3: آتش بس قبلی که 26 فروردین با ابتکار ایالات متحده اعلام و برقرار شد بارها و بارها نقض شده. در این فاصله سربازان اسرائیلی در عمق خاک لبنان مستقر شدند و حملات حزب الله به مناطق شمال اسرائیل هم ادامه پیدا کرد. نخست وزیر لبنان خواستار فشار جامعه جهانی بر اسرائیل به منظور توقف سیاست‌هایش شد.
16: ادعوكم جميعا سفراء دول وممثلي منظمات امميه،
15: از نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی هم میخواهم بر اسرائیل برای توقف هدف قرار دادن غیر نظامیان و از میان بردن زیرساختهای غیر نظامی فشار بیاورند. سیاست مجازات گروهی که در قوانین بین المللی نیز محکوم است نمیتواند امنیت بسازد، بلکه خشم تولید میکند و فرصتهای ثبات را از بین میبرد.
16: و الخراب فتضرب كل فرصة للاستقرار.
3: این تحولات در حالی روی می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت وضعیت در لبنان با وجود تفاوت اما با وضعیت در ایران مرتبط است. او افزود بسیار خوب خواهد بود که در لبنان صلح برقرار شده و جنگ متوقف شود و در همین زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. آقای ترامپ ابراز عقیده کرد که پیشرفت‌هایی به دست خواهد آمد.
17: That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been...
3: مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط‌های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده‌اند.
4: گزارش الجزیره شنیدید. مرجان ساتراپی نویسنده کتاب‌های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی در سن 56 سالگی در پاریس درگذشت. او که بود و آثارش چه اهمیتی داشت؟ مصطفی خرجی.
18: مرجان ساتراپی هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد، تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی، هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس، درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
19: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر الان ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کومیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
18: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت می‌کرد و به سرعت خط به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتاب‌های مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا میگوید:
20: بر اساس خاطره از هر خاطره‌ای از ذهن خطاپذیر انسان برمی‌خیزه. خاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخی نداره، روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من دقایق هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای اینکه بیابه حقیقت‌ها رو شگفت‌انگیز بود. بگم
18: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
21: واقعاً فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی، چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
18: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
22: I really believe that it's the humanism is a term, is a word.
21: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقاً در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم، اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه فیلمه.
22: That is probably also the message of the movie.
18: پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد: گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی:
19: یه نکته مهم دیگه در کار اونه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانواده‌اش رو میگه، مشخصاً خانواده‌اش چپگرا بودن، خودش هم تمایلات چپگرایی نداشته، اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست، نه سیاست زدگی، اینه که جذبش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد، که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا برها با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوبها، فشارها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتنها، آزار دادنها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
18: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
21: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر می کنم سلامت روانی من به اون وابسته است، به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم می خواد انجام بدم.
18: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
22: Nous ne pouvons pas balayer 5000 ans de patriarcat
21: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض 2 روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلمنامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان امکان انجام این کار رو داد.
18: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته می شد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابانهای پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت می کرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
21: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 ساله برای آزادی مبارزه می کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 ساله که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم، چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
18: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود در این باره میگوید:
20: تقریبا 1 سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بقول خودش کارگردانی بکنه و میدیدی در هر جملهش چقدر تأمل میکنه. من دیدم که وقتی یه ترجمه ازش شد و به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود، در 2-3 هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی، شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
18: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
0: بعد از زن زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجدداً برگشت به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه، توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب بکنه. همچنان تاثیر مثبت خودش رو می‌تونم بگم که داشت.
18: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمی‌خواهم جاودانه شوم، فقط می‌خواهم قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
1: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
4: ساعت 23:54 است به وقت ایران. به گزارش پایانی مجله میرسیم. نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا نشان می‌دهد که داروهای سماگلوتاید یا همان داروهای بسیار محبوب کاهش وزن دیابت نوع 2 روند پیری رو کند می‌کنه. این پژوهش در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده. چکیده ای از این پژوهش را از همکارم الهی روانشاد بشنوید.
2: پژوهشگران پیشتر دریافته بودند که سماگلوتاید بر بهبود سلامت متابولیک تأثیر گذار است. خطر بیماری های قلبی عروقی و کلیوی و برخی اختلالات تحلیل برنده عصبی را کاهش می دهد. سماگلوتاید داروهایی مثل اوزمپیک و ویگووی هستند که شاهکار و انقلابی در درمان چاقی و دیابت نوع 2 ایجاد کرده و به میلیون ها نفر در جهان کمک کردند. اما حالا یک پژوهش جدید نشان می دهد که این داروها ممکن است بر یکی از جذاب ترین عرصه‌های پزشکی نیز تأثیرگذار باشد و فرایندی که باعث پیری می‌شود را کند کند. در یک پژوهش بالینی 108 نفر مبتلا به لیپوهیپرتروفی مرتبط با HIV به طور غیر گزینشی و تصادفی تحت آزمایش قرار گرفتند. لیپوهیپرتروفی وضعیتی که با تجمع غیر طبیعی چربی در اطراف شکم همراه است. بزرگسالان شرکت کننده هر هفته به مدت 32 هفته یا دارونما گرفتند یا سماگلوتاید. برخلاف اغلب مطالعات پیشین بر این داروها که در آنها قند یا وزن مورد مطالعه قرار می گرفت، این بار سن زیستی بررسی شد. آن هم از طریق ابزاری به نام ساعت‌های اپیژنتیک که از طریق تجزیه و تحلیل الگوهای متیلاسیون DNA سرعت پیر شدن بدن را تخمین می‌زنند. متیلاسیون DNA یک تغییر شیمیایی تعریف شده که فعالیت ژن‌ها را تنظیم می‌کند و می‌توانند تغییرات مرتبط با افزایش سن را حتی پیش از بروز بیماری‌ها نمایان کنند. این ساعت‌های اپیژنتیک توجه زیادی را به خود جلب کردند، چرا که اغلب می‌توانند سن آینده افراد را بهتر از سن تقویمی پیش بینی کنند. پژوهشگران می‌دانند که افرادی که سن زیستی آنها از سن واقعیشان بیشتر است، در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری و مرگ زودرس هستند. خب حالا افراد مبتلا به HIV حتی در صورتی که درمانهای مدرن دریافت کرده باشند و ویروس کنترل شده باشد، اغلب دچار پیری زودرس می شوند و پژوهشگران معتقدند التهاب مزمن و فعالیت مداوم سیستم ایمنی است که نقش مهمی در این مسئله دارد. دکتر مایکل کورلی، پژوهشگر ارشد این مطالعه و استاد پزشکی در دانشگاه سان دیگو، می گوید حالا سماگلوتاید بخشی از این اثرات را خنسا می کند. به گفته او، آنها که سماگلوتاید دریافت کردند در مقایسه با گروهی که دارونما گرفته بودند، الگوهای کندتر پیری را در چندین ساعت اپیژنتیک نشان دادند که با التهاب و سلامت اندامهای مهمی چون قلب، مغز، کلیه ها، کبد، خون و سیستم متابولیک مرتبط هستند. هرچند این پژوهش بر افراد مبتلا به HIV و لیپوهیپرتروفی متمرکز بود، اما دکتر کورلی معتقد است یافته ها ممکن است برای همگان نیز اهمیت داشته باشد و می‌افزاید از آنجایی که این فرایندها در افراد مرتبط به HIV زودتر یا شدیدتر ظاهر می‌شوند، این گروه می‌توانند به ما کمک کنند تا آنچه که به طور گسترده‌تری طول عمر را افزایش می‌دهد شناسایی کنیم. بر اساس یافته‌های این پژوهش، فرایندهای مرتبط با بیماری‌های وابسته به سن و خطر مرگ به هر دلیلی به طور قابل توجهی کاهش یافته و سرعت پیری زیستی بر اساس ساعت اپیژنتیک حدود 9% کاهش را نشان می‌دهد. پژوهشگران همچنین چند توضیح احتمالی را مطرح کردند. سماگلوتاید می‌تواند با کاهش التهاب و استرس متابولیک، فعال بودن مزمن سیستم ایمنی را کاهش دهد. همچنین این دارو چربی احشایی و چربی تجمع یافته در اطراف اندام‌های داخلی را کم می‌کند که خود با فرایندهای پیری مرتبط هستند. دکتر کورلی همچنین اشاره کرده است که شواهد جدید نشان می‌دهد داروهای GLP-1 ممکن است برخی سلول‌ها را در اندام‌های مختلف از نو برنامه ریزی کنند، موضوعی که میتواند علت مشاهده اثرات آنها در چندین شاخص مختلف پیری باشد.
4: با گزارشی که از الهیه روانشاد شنیدید به پایان این ویژه مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

6 صبح به وقت ایران شما شنونده ی رادیو فردا هستید. سنتکام از سرنگونی 4 پهپاد ایران و حمله به رادارهای ساحلی خبر داد. سپاه پاسداران با موشک پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد. و آمریکا با فروش احتمالی سامانه‌های ضد پهپادی به کویت موافقت کرد. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام بامداد شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در پاسخ به آنچه تهدید پهپادی ایران خوانده شده سایت‌های رادار مراقبت ساحلی در قشم و منطقه سریک را هدف قرار دادند. سنتکام همچنین در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام اینکه 4 پهپاد تهاجمی ایرانی که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند را سرنگون کرده گفت این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی ایجاد کرده بودند. فرمانده مرکزی آمریکا همچنین میگوید نیروهای آمریکا برای پاسخ به آنچه تجاوز بی‌دلیل ایران در چارچوب دفاع از خود خوانده شده در وضعیت آمادگی قرار دارند. همزمان روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد در پی حمله آمریکا به سریک و جزیره قشم پایگاه‌های این کشور در منطقه با موشک‌های نیروی هوافضای سپاه مورد اصابت قرار گرفتند. ساعت پیش ارتش کویت اعلام کرد سامانه پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادهای متخاصم است و از شهروندان خود خواست به دستورالعمل‌های امنیتی پایبند باشند. همزمان وزارت کشور بحرین نیز خبر داد آژیر حمله هوایی را فعال کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با فروش احتمالی سامانه‌های مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات مرتبط به کویت به ارزش 1,980,000,000 دلار موافقت کرده است. وزارت خارجه آمریکا بامداد شنبه در بیانیه اعلام کرد شرکت اندروری پیمانکار اصلی این فروش خواهد بود. 13 خرداد ماه وزارت دفاع کویت اعلام کرد 30 موشک بالستیک و پهپاد را که ایران شلیک کرده بود شناسایی کرده است. وزارت خارجه کویت نیز اعلام کرد در این حمله پهپادی به تأسیسات غیر نظامی از جمله فرودگاه بین‌الملل کویت و برخی

0: جمهوری آذربایجان آماده بررسی آن خواهد بود. شبکه خبری CNN روز جمعه 15 خرداد به نقل از 4 منبع آگاه نوشت اسرائیل در جریان جنگ ایران به صورت محرمانه تعدادی از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرده است. جمهوری آذربایجان حدود 700 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و همزمان روابط عمومی اقتصادی و امنیتی با اسرائیل را حفظ کرده است. تام باراک سفیر ایالات متحده در ترکیه روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس تایید کرد که برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در جام جهانی روادید صادر شده است. او در واکنش به گزارش خبری درباره صدور روادید ورود به ایالات متحده برای بازیکنان جام جهانی ایران ورزش را فراتر از مرزها خواند. در پی اعلام خبر صدور ویزا برای تیم ملی فوتبال ایران، خبرگزاری فارس نوشت که ویزای برخی اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی هنوز صادر نشده و سفارت آمریکا تاکنون از صدور آن خودداری کرده است. تیم ملی ایران قرار است نخستین دیدار خود در جام جهانی را 25 خرداد ماه برابر به نیوزیلند در لس آنجلس برگزار کند. و وزارت خزانه داری ایالات متحده روز جمعه از وضع تحریم‌های جدید علیه یک شبکه گسترده بین‌المللی خبر داد که اقدام به قاچاق گاز مایع ایران به بازارهای جنوب و شرق آسیا می‌کردند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری در امارات و چین و همچنین حساب‌های بانکی خارجی گاز مایع ایران را با برچسب دروغین گاز عمان جابجا می‌کردند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. سپاس که همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست، مانند بسیاران دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای این که مقدمهی بگم چیزی بگم، با این که در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
4: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنوند.
3: یه صبح خیر هم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
4: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
3: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروز هم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه‌های جدیدتون رو کمتر می‌بینیم، چی شده؟

0: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه‌سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن. بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم، شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه. برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش. و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن یه مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون خراب کنه.
1: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چه جوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چه جوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
0: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سال هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبح های من همیشه صبح های زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دو تا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه. تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیام اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بذاریم از بعد یا که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی میبرمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن اینطور خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق هم زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار رو موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانمش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردن و آثار ماندگاری رو خلق کردن. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رئی‌اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بودیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون با زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیرم میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست داره. هیچ وقت نامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشای زیبایی رو ایشای روزن نافذه گفت اینه که ایش که دفتون برام و تو ماما جان اینو برای خودتون گوشتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم. وقتی هم که ساختم من دید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینو گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و ازش یاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت همامی رفتار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. همامی رفتار نازنین همای استادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام می‌کنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای برامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیاشون حتی نه لوتیای خیلی معروف بودن، هر کسی بود، کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم است خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و این هم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره‌ای که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوبارم باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباش رو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی از کارهایی که صبح به خیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینید. اما توی به اصطلاح خلوت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونا هم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئی‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه‌ها، شعر سرود با همه خواننده‌ها. من فکر نمی‌کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی‌کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دوچار فراموشی شد و من بازم سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، اینو گفت آه اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجع به شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه‌سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران که اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چون که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیر توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما پک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلام دلالله همش من دوست دارم اشکاله اونی که زنده است اشکاله میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با اما جانم مراجعه میکردم، میگفتم اما جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگو، بعد من بازدین خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چه شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارم و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درختان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونه از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش و دختر نازنینش. من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگیرم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازید اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدی آدم اکیم آمده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک است.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی این وقتی میاد بعد اون شعر رو بایی میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامت داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گولی.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدین اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست، و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده‌ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و به سر نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود، تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم، باش صحبت کردم، و یکی از چیزایی که در مورد روز آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بوده، اینو بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بیشتر میزد، و شاید یکی از عواملی که هما سر پا ایستاد همین دختر شجاع و مهربانش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن، و مثلا هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانه‌شو بخونه، و با بعضی از آهنگسازا، خب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک افشار، با همه اینا کار میکرد، و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیاری داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود، خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا، و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن، و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولاند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شمای آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورت من از کنم که وقتی پیر رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایرابی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این میگفت شعر رو وقتی میگیری دست طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده، بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخش بودن همش بیاورم ایشنم اومن روزای روشن پادشاهی خوبان نمیدن بود یعنی دقیقات ها میتونم اسمه بدم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه ببینید شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام هم گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است، یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دو تا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دو تا فضا چگونه بهش نزدیک میشه، آیا با خطر همراهه، یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه. این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرس کنم که این فضایی که شما میگین هر کدوم فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران صاحب سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعهشون و اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح میکنن و اینه که چی چی گفته و چی نگفته. این خود اصلا زمان میگه ترانه هایی بوده از دران ماله هر کدوم از این دوستان نازنین رو که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربت که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه من بیشتر. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده، در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار باشید که باز هم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود، مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاشو تغییر میدادم، گفت اینجایشو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته، اینجوری نبود که هرکی سر کار خودش دست کار چی میگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هرکس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کار ندارم چی چی کار میکنه، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چه جوری و چه فرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعر چیز شاعرها و آهنگسازایی کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به دعوت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرافشار عزیز استاد جامعه هنری و پشت به صورت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زکایان تسلیت میدم، در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود ده 15 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گل، من باغ و پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگساز، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامهشون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستند؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوب داره، متاسفانه بیماری بهش مهلت نداد و اینجا الان ممکنه یکی دو تا ترانه سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده های جوان‌تر ساخت و شعر ساخت اینا، ولی نهایتا میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا محسنی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم مدنی شد، حتی دو تا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگاره، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن، آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانهاش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه سرها میگفتن که من یه همچین ترانهی میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش بپذیره چه از طریق بسیار آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کار نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اوله و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم این رو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سب بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. و ما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله.
2: شما فکر کنیم مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شایر غنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش هست میکدن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشه، سیاه قلم باید زیاد داشته باشه. همینجوری که یک ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهای مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

هفت صبح به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. سپاه پاسداران با موشک بالستیک به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. سنتکام ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رسیدن به مقر ناوگان پنجم در بحرین را تکذیب کرد. آمریکا با فروش احتمالی سامانه‌های ضد پهپادی به کویت موافقت کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حمله آمریکا به دو دکل مخابراتی در قشم و سیریک صبح شنبه پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. بر اساس بیانیه سپاه، دو پایگاه مورد استفاده نیروهای آمریکا در کویت از جمله پایگاه هوایی السالم و برخی تأسیسات مرتبط با ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف این حملات بودند. سپاه همچنین اعلام کرد پیش از حمله آمریکا به تأسیسات مخابراتی قشم و سیریک در بامداد شنبه، چهار نفتکش را که متخلف توصیف کرده در تنگه هرمز شناسایی و پس از اخطار یکی از آنها را متوقف و سه شناور دیگر را از ادامه مسیر منصرف کرده است. سپاه در پایان هشدار داد در صورت تکرار حملات به اقدامات متقابل گسترده تری دست خواهد زد و مسئولیت پیامدهای احتمالی هر گونه تشدید تنش در منطقه را متوجه طرف مقابل دانست. در پی این خبر، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در تازه‌ترین بیانیه خود درباره تحولات بامداد شنبه امروز اعلام کرد ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد 6 فروند از موشک‌های شلیک شده توسط ایران رهگیری و موشک هفتم به هدف مورد نظر نرسیده است. سنتکام همچنین ادعاهای ایران درباره وارد شدن خسارات به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را نادرست خواند و تأکید کرد گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکا وجود ندارد. در بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا آمده از 16 خرداد ماه نیروهای ایالات متحده چندین موشک بالستیک و پهپاد ایران که راهی که به سمت تنگه هرمز و کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک شده بود رهگیری کردند. به گفته سنتکام، ایران چند ساعت پس از سرنگونی 4 پهپاد انتحاری خود در نزدیکی تنگه هرمز 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. این فرماندهی همچنین اعلام کرد این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه ایجاد می‌کردند و در پاسخ آمریکا سایت‌های رادار مراقبت ساحلی ایران در سیریک و جزیره قشم را هدف قرار داد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با فروش احتمالی سامانه‌های مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات

0: گاه دیپلماتیک 1 تن کشته و دست کم 63 تن زخمی شدند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز جمعه گزارش‌هایی برای برخی رسانه‌های بین‌المللی درباره فعالیت‌های احتمالی نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از خاک این کشور در جریان جنگ ایران را کاملاً بی‌اساس خواند. این کشور در جریان جنگ ایران، آیتان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان در گفتگو با یورونیوز گفت باکو هرگز خاک خود را برای هیچ اقدام زیانباری علیه کشور ثالث از جمله ایران در اختیار نگذاشته است. او افزود اگر کسی مدرکی در این زمینه دارد، جمهوری آذربایجان آن را بررسی خواهد کرد. شبکه خبری CNN روز جمعه 15 خرداد ماه به نقل از 4 منبع آگاه نوشت اسرائیل در جریان جنگ ایران به صورت محرمانه تعدادی از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرد. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولمون انسا

0: سلام، وقت همگی بخیر. امروز جمعه 15 خرداد ماه. بچه ها بیاین دیگه.
1: اومدین چرا؟
0: داد میزن ترکید میکنم.
1: اومدی گفتی شهرام امروز چندم اردیبهشته؟
0: امروز میشه
2: اردیبهشت کجا بود؟
1: 46 اردیبهشت. آفرین. ای گفتی چندم فروردین 1405؟
0: اگه 31 روز بعد بهش اضافه کنیم چه 77
1: فروردین 1405. درود به همه.
0: تاریخ کافه فرد.
1: بعد تاریخ کافه فرد.
2: ملت کاملا الان گیج شده.
0: یعنی یه امروز ملینا نیزا همه چی رو گرفتین دستتون ها؟
1: آره. بله. خدمتتون بگم که باز هم امروز به گلچین کافه فردا گوش خواهید داد، چون که ما الان در اردوی جام جهانی هستیم و مشغول آماده سازی آیتم های مربوط به کلی ویژه برنامه کافه فردا.
2: ویزامون هم هنوز صادر نشد.
0: ملینا رفته ویزا رو بگیره.
1: رفته ویزا رو بگیره.
2: آره. به هر حال قول میدیم که این آخرین گلچینمون باشه. بله. تا قبل از جام جهانی و روز دوم ارتحالیدهی هم هست. همینجوری ما هم الان ارتحالیدهی میدونیم.
1: بله رفتیم.
2: آره. حالیدهی که نیستیم داریم کار میکنیم مثل چی؟ ولی به هر حال برمیگردیم هفته آینده. ولی حالا آخر برنامه دوباره یادآوری میکنیم. الان اول برنامه.
1: الان اول برنامه گلچین سومه.
2: بله بله. برمیگردیم آخر برنامه. امیدواریم که از این گلچینی که گوش میدید لذت ببرید. آخر برنامه دوباره یه سری حرفای جدی
1: بود. بله از مقصد لذت ببرید. زیاد همچین هدف مشخصی
2: از مسیر دیگه.
1: از مسیر لذت ببرید. مقصد مشخصی.
2: بله. میبینید که ما هم داریم لذت ببرید.
1: بریم آقا. میخواییم راجع به رقابت با آتون حرف بزنیم.
2: آره. بریم ببینیم چه خبره. خب دوستان، همونجوری که مهدی هم گفت داریم از رقابت حرف میزنیم و بد نیست که از یکی از واقعی ترین رقابت‌های جهان شروع کنیم. رقابت جمهوری اسلامی با همه کشورهای دنیا در زمینه چی؟ شاخص‌های منفی.
1: دقیقاً. یعنی ما هر سال که گزارش‌های جهانی میاد به جای اینکه بیایم پایین‌تر یه پله میریم بالاتر. بب. البته بالاتر تو چیزایی که هیچ کس دوست نداره توشون اول شه.
2: مثلا تو گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تو چند تا شاخص ثابت هم ما جزو بدترین‌هاییم قدرتی خدا. مثلا تورم بین 5 کشور اول دنیا. نرخ رشد اقتصادی بلند مدت جزو پایین ترین ها. فرار مغز ها جزو 3 کشور اول. فساد اداری و اقتصادی، رتبه های انتهای جدول و سانسور اینترنت یه

0: جایی بین چین و کره شمالی.
1: بله، یعنی نقشه جهانی آزادی اینترنت که میاد چین رو نشون میده، ترکمنستان رو نشون میده، بعد یهو روی نقشه لکه سیاه میاد و میگه بچه‌ها این لکه ایران ماست.
0: اما در حوزه مثلا تصادفات هفته پیش هم حرف زدیم، طبق آمار رسمی پلیس سالانه حدود 17000 نفر کشته و 350000 نفر مجروح داریم متاسفانه. این یعنی چی؟ یعنی یکی از بدترین رکوردهای جهان.
1: در زمینه مصرف بنزین چی؟ طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش، ایران 3 برابر چین بنزین مصرف میکنه، در حالی که جمعیتمون از بعضی از استانهای چین هم کمتره. یعنی ما تو مصرف کردن هم رقابت رو با اختلاف زیادی بردیم.
0: بله، اما در زمینه شاخص رفاه، مؤسسه پژوهشی لگاتوم گفته که رتبه ایران بین 143 کشور 126مه. یعنی توی لیگ جهانی رفاه هم به مدد این برادرها در وضعیت سقوط آزادیم دوستان.
1: بله، اما در عرصه آزادی رسانه فقط همینو بگم که طبق گزارش گزارشگران بدون مرز، افغانستان رتبهش 1 بهتر از ایرانه و فقط چین و کره شمالی و اریتره از ایران اوضاعشون خرابتره.
0: ای بابا. و اجازه بدین که در عرصه سیاست خارجی ببینیم چه خبره، که اونجا هم نتیجه رقابت‌های منطقه‌ایمون، اگه بخوایم اونو براتون لیست کنم، اینجوری میشه که ایران کشوریه که با آمریکا دشمنه، با اسرائیل بکش بکش داره، با اروپا قهر ادواری داره، با کشورهای منطقه دعواهای دوره‌ای داره، با همسایه‌ها هم به بهانه مختلف اختلاف داره، ولی اینا معتقدن که این انزوا نتیجه دیپلماسی فعال ماست.
1: در زمینه لاف زدن با شکم ناشتا هم که اصلا رقیبی وجود نداره براشون.
2: در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه، دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
1: عجب. بله، دست خالی برگشتن، هدفی هم نرسیدن. احتمالاً اون فرمانده ها و دانشمندای اتمی هم در یک اقدام هماهنگ خودشونو کشتن. دشمن که کاری به کارشون نداشت.
0: بله، خلاصه که جمهوری اسلامی دوستان از معدود نظام‌هایی که تو لیگ برتر بدترین شاخص‌ها یا با جدیت رقابت میکنه و معمولا هم یا اول میشه یا دوم یا تو 5 بالا دیگه ردخور نداره.
1: بله، خلاصه این که ما کشوری هستیم که در رقابت‌های جهانی همیشه روی سکو هستیم، فقط مشکلش اینه که سکوی اشتباهی رو اومدیم.
3: همه اینهایی که میگن تو مال من نیست، حق من نیست و من اشتباهیم، من از اولش هم اشتباهی بودم. بله، من یادم رفت که اینها مال من نیست و من اشتباهیم.
4: گذشته روزای رفته خری داریم، قلبای پاره دل شکسته خری داریم، همه درهای بسته رو، امید رفته رو خری داریم.

خریداریم، زخمای کهنه جونی که مفته خریداریم، هرچی نساختی رو

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا میرصد الله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متعددی که متعدد که چه از کنم متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون چیزی که از فقر مثلا تو در این جاهای عجیب و غریب ببینی با اون تصوری که امثال من و خیلی دیگه از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون فرق میکنه. مظاهرش، اون چیزایی که به عنوان فقر بهشون گفته میشه، فکر میکنم تو این قبایل و تو این جاهای عجیب و غریب دور افتاده فرق میکنه.
1: و خب حالا اگه بخوایم یه مقدار علمی و اصولی تر بگیم، خب در هند 600 میلیون نفر توالت نداره خونه هاشون. وقتی یه پسری میره خواستگاری از یه دختری، معمولا میپرسن خانواده دختر که توالت داره خونه‌ت؟ یعنی این یکی از نشونه های
0: داماد چی داره؟ داماد توالت
1: داره. یعنی انقدر فقیر نیست که مثلا 600 میلیون نفر
0: دیگه. کار سختیه احداث توالت، یعنی اونجا نمیدونم چی جوری، حالا میگم یعنی در حد یه گودال و این چیزا بنظرم.
1: نه اینم حتی نبود، یعنی من بعضی جاهای هند که میرفتم پشت خونه شون مثلا، اولا که خونه ها یه بلوک سیمانی چیزی درست کردن که همه خانواده توش میخوابن و میان بیرون، میرن اون پشت مدفوعشون رو میکنن یا ادارشون رو میکنن، برمیگردن میرن اون تو. و اصلا
0: و به این نمیگن توالت الان، یعنی توالت من نه اون چیزی توالت که ما بهش میگیم توالت
1: اصلا ندارن، این کلمه رو اصلا استفاده نمیکنن. یعنی وقتی میگی میخوام برم توالت با دست نشون میده اون پشت.
0: درست.
1: و این در واقع خیلی براشون جا نیفتاده که چیز ضروری، یعنی نیچر بک تو نیچر به قول انگلیسی، یا طبیعت رو به طبیعت پس میدیم.
0: اینو البته من، خب حالا من هند نرفتم ولی اینو شنیدم از کسایی که رفتن، اصولا در مقوله دفع راحتن هندی ها، درسته؟ چون من شنیدم که مثلا چه میدونم توی دهلی، حتی تو جوامع شهری، اصولا شما هر جا فشاری بهت میاد همونجا میتونی خودت راحت کنی.
1: حقیقتش من یه چیزی بگم، شاید خیلی مناسب برنامه نباشه ولی مجبورم بگم، ما تو همون شهر مومبای یا بمبئی که خودمون میگیم، وارد شهر از فرودگاه که داشتیم میرفتیم به سمت هتل،
0: درسته،
1: از زیر یک پلی رد میشدیم که ستونای پل رو میدیدیم و ما پایین بودیم تو خیابون، یه آقایی کاملا لخت، کامل رو به خیابون آسفالت اتوبان وایسته بود و ادرار میکرد.
0: بابا.
1: و من فکر میکردم این چرا نچرخیده اونوری وایسته، چون
0: یعنی حتی به اونورم
1: رو به ما، یعنی در واقع حتی رو به ما که داریم با ماشین رد میشیم تو ترافیکیم، چون اونجا همیشه هم ترافیکه. و من همش تو ذهنم بود که خب این حتی نمیدونه که باید بچرخه و پشتش به ما باشه،
0: حداقل
1: کاری که میتونه. حالا لباس نداره، ببخشی شاش داره، و ولی خب حالا چرا رو به ما؟ بعد در مسیر من هند رو از مرز پاکستان در گجرات و اون طرف ها بهش میگن ران آف کوش و از اونجاها تا مرز نپال با ماشین رفتم و خیلی وقت دیگه جوک شده بود با راهنما، میگفتیم صبح اگه تو یه ساعت اول سه تا مرد شاشو دیدیم که تو خیابون داشتن رو به ما اترار میکردن، اون روز خوش شانسی میاریم. یعنی شوخی شده بود این شوخی. چون انقدر زیاد بودن آدم هایی که حتی نمیچرخیدن اونوری، میدونی؟ یعنی برای من سوال بود
0: چیزی برای پنهان کردن وجود نداشت، یعنی این مثل این بود که شما داری نفس میکشی،
1: بده میدونی، ولی انقدر این جامعه شلخته است. یعنی انقدر در هند شما به جاهایی میرسی که احساس میکنی که این آدم ها هیچ چیزی از زندگی دنیای مدرن و معاصر نمیدونن،
0: درست،
1: که دیگه برات جای تعجب نداره. هند سرزمین شگفت‌انگیزیه با هزاران جای دیدنی، با طبیعت بی‌نظیر، با کاخهای شگفت‌انگیز، با تعداد بسیار زیادی آدم خوب، ولی به قدری اتفاقات عجیب و غریب هم میفته که فکر میکنی چقدر دور از فرهنگه، چقدر این اصلا انگار هیچ تمدنی اینجا شکل نگرفته، انگار اینا مثلا از قلب تاریخ اومدن تو این ده جمع شدن،
0: درست،
1: که احساس میکنی این فقره. حالا یه جا فقر فرهنگیه، یه جا فقر مالیه، یه جا همه با هم رو هم دیگه است، که همه با هم رو من در آفریقا دیدم، در هند دیدم. فقری که اینو مثال میزنم که وقتی آدما میگن آه تو ایران فقیریم، یا میگم آره فقر هست، من میفهمم تو توی شهر بزرگ تو لندن هم میتونی فقیر باشی، ولی اگه فقر رو به عنوان یک هیولا ببینیم. این هیولا قشنگ نشسته رو خیلی جاهای هند و بنگلادش و سریلانکا و تو آفریقا و این هیولا شاید دومش رو سر بعضی جاهای مثلا
0: یعنی شاید اصلا باید برای اونها اگه به این چیزی که به قول تو ماها میشناسیم تو جوامع شهری یا تو کشورهایی مثل ایران و منظورم تو جوامع حالا به اون شکل ابتدایی نه، اگه اون اسمش فقره که ما بهش میگیم فقر و فقیر، شاید باید بگیم برای این چیزی که این دوستانی که تو میگی دارن یه واژه دیگه ای باید پیدا بشه فکر کنم، یعنی اون دیگه نداشتن مطلقه.
1: بله یعنی... فقر چون میتونه نسبی باشه. آره، و شما آره. بگی آقا من مثلا 5 تا بچه دارم ولی یه اتاق بیشتر نداره خونم،
0: درست،
1: و اینم فقره. هیچ کس نمیتونه بگه فقر من بزرگتر یا کوچیکتر،
0: ولی اونی که بین دیوارهای از پهن زندگی میکنه خب بس. بله. اون چیه اگه اینم فقیره اونم فقیره؟ میدونی چون یه سری مفاهیم اقتصادی هم ساخته شده که فقر مطلق نمیدونم این حرفا، ولی
1: من فکر میکنم که فقر و دلخوشی انسان از زیستن اینا باید با هم بررسی بشه. من خیلی وقتا دیدم که یک قبیله‌ای که هیچی نداره به نظر دلخوشتر از دوستان من یا آشنایان من یا کسایی که میشناسم در لندن میان، که مثلا
0: که در برابر اونها خیلی ثروتمند حساب میشن.
1: من حتی ایران رو نگفتم، گفتم لندن. یعنی مثلا در لندن میبینم کسی داره از فقر میناله و احساس میکنم که خب این که قابل مقایسه با این شرایط این آدم نیست. بنابراین دلخوشی زندگی از دلخوشی آدم ها از داشته هاشون و به اصطلاح دل ناخوشیشون از نداشته هاشون فقر رو شکل میده که چقدر این فقر عمیق و تاثیرگذار. من چیزی که فهمیدم اینه که در جوامع خیلی فقیر خیلی خیلی ندار تعریف دلخوشی دیگه عوض شده. عوض. یعنی دیگه اصلا اون نیست که ما تعریف میکنیم.
0: بسیار.

0: مرگ یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
1: دارم خواب می‌بینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال و هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی‌ها باورنکردنی و شوکه کننده بود، اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سال‌های طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدند. بعضی‌ها هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار می‌مونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت، دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه: کدوم واکنش درسته؟ اصلاً تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه‌های شادی مردم دیده شد. اما این شادی‌ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد، حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو می‌ریزه. اما سوال اینه ساختار هم با این نماد فرو می‌ریزه یا خودش رو باز تولید می‌کنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه. اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه‌ای ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه‌ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق، یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره، پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولا روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن

0: سلام هانا.
1: سلام،
0: حالت خوبه؟
1: آره خوبه.
0: این سریالو دیدی؟ حالت چطور شد؟ چه سریالی؟
1: زندانی 951.
0: زندانی 951 یک ماجرای واقعی رو دستمایه قرار داده و داستان نازنین زاغری.
1: من فقط بگم که این آقای تاپاس من گذاشته سر کار.
0: پیش پای شما داشتم میگفتم که من همه رو گذاشتم سر کار، من جمله خودمو. حالا چرا گذاشتم سر کار؟
1: به خاطر اینکه گفتی برم سریال رو ببینم.
0: بله.
1: بیام باهات گپ بزنم.
0: و خودم هم ندیدم.
1: خودت هم ندیدی. بله. نه حتما توصیه میکنم ببین اتفاقا، به خاطر اینکه برخلاف سریال قبلی که اینجا دربارش صحبت کردیم، سوئیسیه درباره توافق هسته‌ای،
0: The Deal،
1: این سریال بسیار سریال خوش ساختیه حقیقتا و دست کم آدم هایی که توش فارسی صحبت میکنن
0: درستی صحبت میکنن. بازیگر نقشه کش که خیلی بازیگر خوبیه، نرگس رشیدی.
1: بله.
0: سریال گنگز آف لندن رو دیدی؟
1: نه ندیدم.
0: ستاره اون سریال و یک نقشه یک دختر کرد بازی میکنه. اون سریال دیدم و بسیار دوست دارم. و اگه سریال همچین گنگسترین گنگای مافیایی دوست داری اینو ببین، خیلی باحال، یک اکشن بسیار خوب و لذت بخشی داره.
1: خیلی اهلش نیستم ولی تلاش
0: میکنم. اونا رو خودم میرم ببینم تا همین رو ببینید.
1: سیاسی اونا رو بدید دست من کافیه. نه ببین، این سریال زندانی 951 که بر مبنای کتاب نازنین زاغری و ریچارد رادکلیف که قرار منتشر بشه با اسمی متفاوت از سریال، داستان نازنین زاغری، ریچارد رادکلیف و فرزندشون گیسو گابریلا رو به شکلی تعریف میکنه که خب بسیاری از مقاطع داستان برای منی که داستان رو خیلی دنبال کرده بودم، بارها با خود ریچارد مصاحبه کرده بودم، خیلی آشنا بود. اما یک جنبه‌هایی از داستان نازنین زاغری رو می‌بینیم که برای مایی که بیرون از دیوارهای اوین بودیم، مشخصاً در این زمینه خیلی تکان دهنده است، به دلیل اینکه تجربیاتی که او به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، به عنوان همسر یک فرد غیر ایرانی و اون جدا شدن از بچه بسیار کوچیکش در اون مقطع، خیلی تکان دهنده است دیدنش و واقعاً بازی درخشانی کرده بازیگر نقش اول. ولی در کنار این داستان واقعا دردناک زندگی این سه نفر، ما شاهد و البته خانواده هاشون، باید به اون هم اشاره بکنیم، هم خانواده زاغری در ایران و هم خانواده رادکلیف در بریتانیا، در کنار این ما شاهد یک داستان سیاسی خیلی پیچیده و در مقاطعی میشه گفت که عصبانی میشی از اینکه حالا به غیر از اون بیرحمی که شاید اسمش رو الان صفت دیگری برایش پیدا نمیکنم، بیرحمی که اون فضایی که ایجاد میکنه برای نازنین زاغری به عنوان یک گروگان در ایران و اون سیستم قضایی و جمهوری اسلامی با کاری که داره میکنه با این آدم، در خود بریتانیا هم اتفاقی که میفته واقعا تکان دهنده است و ما این رو به هر حال در فضای خبری دنبال میکنیم. من خودم با ریچارد بارها درباره رویکرد دولت بریتانیا، درخواستایی که او از دولت بریتانیا داشت برای اینکه اون بدهی ایران رو سر اون تانکای چیفتن بدن و نازنین بتونه آزاد بشه و اینها، این صحبت ها رو میکردیم. ولی اینکه این آدم در اون جلساتی که مثلا میرفته وزارت خارجه بریتانیا چه اتفاقی میافتاده، اون یأس و ناامیدی و استیصالی که تو فضای چهار دیواری خونه خودش احساس میکرده چه احساساتی بوده، اینها چیزاییه که ما به تبع در طول اون 6 سالی که داستان خانواده در دنبال میکردیم نمیدیدیم و تو این سریال خیلی پررنگ بهش پرداخته میشه.
0: تمرکز سریال رو کدوم بخش از این ماجراست؟ یعنی با نازنین زاغری در زندان و در ایران یا اینکه با خانواده است یا مدبسانهای سیاسی، یعنی که به طور موازی داره همه رو پیش میبره؟
1: به طور موازی داره همه رو پیش میبره. اصلا به نظرم قشنگی کار هم همین هست که توی این 4 قسمت بوده.
0: 4 قسمت.
1: 4 قسمت. ببین تقصیر خودت ها، این سریال ها رو هی میدی من نگاه میکنم تعدادش یادم میره. 4 قسمت این سریال، چیزی که برای خود من تکان دهنده بود همین بود اتفاقا، این موازی بودنه بود. یعنی تو هم فضای زندان رو میدیدی، مثلا شخصیت هایی که کنار نازنین زاغری در زندان بودن، مشخصا مثلا یک نرگس محمدی وجود داره در زندان
0: به همین اسم و
1: خاطرم نیست، فکر میکنم با اسامی کوچیکشون مثلا بیشترشون، یا مثلا آتنا دایمی یا کسان دیگری که همزمان بودن اینها در بند زنان زندان اوین و اون زندگی که در زندان اوین داشتن، ناراحتی و گریه و خواهرانگی و آواز خوندن و همه این چیزها، و در کنارش یک داستان عاشقانه است در نهایت، به خاطر اینکه چیزی که من خودم تجربه کردم تو اون 6 سالی که وقتی که اتفاقات مختلف در مقاطع مختلفی که وقتی به ریچارد زنگ می‌زدم و یه موقع‌هایی خیلی هیجان داشت یا خیلی انرژی داشت و یه مقاطعی اصلاً انرژی حرف زدن نداشت، حتی به خاطر وضعیتی که این پرونده باش روبرو بود، و این عشق بین این دو طرف که واقعا پای همدیگه موندن در این 6 سال و کار رو پیش بردن، خیلی تکان دهنده بود. و البته چیزی که هم خود نازنین زاغری و هم خانوادهش ریچارد مشخصا پنهان نکردن، و اون عذاب روانی بود که اون متحمل شد در این 6 سال و مقاطعی که دست به اعتصاب غذا زد یا از لحاظ روحی بسیار تحت عذاب بود، و اینها همش خیلی کنار هم به صورت موازی به تصویر کشیده شده تو این سریال.
0: با ریچارد رتکلیف بعد از دیدن سریال صحبتی نکردی، یا اینکه قصدش رو نداری که باهاش صحبت بکنی یا حتی گفتگوی انجام بدی؟
1: چرا، بهش فکر کردم اتفاقا، چون سریال رو خیلی همین روزهای اخیر تموم کردم.
0: خیلی وقت بعد فرستادم.
1: دیگه سرم شلوغ بود دیگه آقای تاهبازی. نه ولی فکر می‌کنم که اتفاقا بعد از دیدن سریال، حالا بعد از آزادی، هم خود نازنین زاغری هم ریچارد خیلی باید به زندگی برمیگشتند. من به صورت پیام کوتاه یکی دوباری با خود ریچارد در تماس بودم در زمان آزادی نازنین، ولی بعد از اون واقعا خودت هم احساس میکنی که میخوای زندگیشون آدما زندگیشون رو بکنن. الان که به فضای عمومی برگشتن، اتفاقا داشتم فکر میکردم که زمان خوبی است برای اینکه شاید سوالهای بیشتری هم دارم ازش درباره همه اون دورانی که ما با هم صحبت میکردیم و این اتفاقها رقم خورده بود، و
0: اون سوالات دیدن سریال بهشون پاسخی داده نشد.
1: چرا و نه، به خاطر اینکه فکر میکنم که به هر حال در یک محدودیت هایی ساخته شده، باید اون چه میدونم برای نوشتن اون فیلم نامه و برای به تصویر کشیدنش برای مخاطب خارجی و اینها، همه اینها یه داستان های خودشو داره. فکر میکنم که همچنان سوال هایی هست که میشه پرسید و میشه درباره اش.
0: امیدوارم که هممون به پاسخ سوال هامون برسیم در زمینه های مختلف.
1: برای تو حتما این آرزو رو میکنم.
0: متشکرم.
2: گفتن وکیلم اومده، دست درد نکن.
3: عطرت رو پیدا نکردم، آره خودم برای تو بردم.
2: به از مال خودم خیلی خوشبوتره.
3: الان یکم دیر نیست برای ملاقات با وکیل؟
2: چطوره؟
3: خوشگل و خفن.
2: مرسی.
3: مرگز، ما هیچ وقت قروبا با وکیل ملاقات نداریم.
2: بعدا میبینم.
4: بیا بریم دیگه.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید. دلیر مردان جبهه حق علیه مهمانی و جشن تولد آن قهرمانان عرصه یورش به جمعهای مختلط و قاطی پاتی در حمله شجاعانه به یک مهمانی پر از بی‌حیایی و گناه موفق شدند از درب آپارتمان وارد شده و به صورت برق‌آسای این کفار هنرمند نما را تارمار کنند. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید. در این حمله قهرمانان شکست ناپذیر وطن تعدادی هنرمند نمای زن نما و مرد نمای بازیگر تور را به اسارت درآورده 37 لیتر عرق فرد اعلای سگی دو آتیشه را به غنیمت گرفتند. همچنین بنا به گزارش های واصله اسرای این عملیات شامل این شه پ پ س پ س د میم میم و الف سین را دستگیر کرده به پشت جبهه منتقل نموده و بی‌آبرو کردند. بر همه بی‌حیایی ها و اعمال زشتشان بتازید و تار و پود گناهان کبیره و صغیره و ندیدشان را پاره و پوره کنید تا قدرت قاهرتان را در چشمان ها فرو بنمایید. دست ولی به همراهتان و راه امام خوبی ها و مهربانی ها در برابرتان گشوده باد ای قدر قدرتان قدر نادیده بی‌منتها.
1: بله، یه حال جنگی به خودم گرفتم.
2: بله.
1: و اینا
2: بله دوستان، وضعیت سفید شد.
1: آره وضعیت برگشت به حالت عادی. البته سرود فتح بود و وضعیت قرمز شد. اونم ان شاء الله یه بار
2: چیز نامرده اونو نمیزنن بعد حمله کنن بدون اینکه
1: بدون آره.
2: هشدار حمله میکنن.
1: بله دوستان، دیگه فکر کنم متوجه شده باشید که همین خبر کوتاه بود و ما هم سعی کردیم در قالب این اعلان عملیات‌های زمان جنگ با شوخی کنیم.
2: بله، در همین راستا ماموران غیور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در یک حمله بسیار ناگهانی، سریع و مطابق با آخرین استانداردهای رزم به یک مهمانی در تهران حمله کردند که در اون چند تن از بازیگران مطرح تئاتر و سینما حضور داشتند.
1: خب از نظامی که سرداراش همین چند ماه پیش زیر پتو و توی تخت خواب یوهو پهپادها و موشک‌های اسرائیلی رو بغل زدن و خود ملکوت اعلا رو در یک لحظه رفتن، واقعا انتظار می‌رفت که دیگه دست از این قایم موشک بازیاش با مردم برداره.
2: ولی بعد از چند ماه دوباره همه چیز داره به تنظیمات کارخانه‌ای باز می‌گرده و نظام دوباره ظاهرا تصمیم گرفته که جفا به حریم خصوصی مردم وارد بشه و حالا دوباره از کجا با همین تحریک کردناشون گزیده بشن و هنوز کسی نمیدونه.
1: حالا انقدر رو اعصاب مردم با این کاراتون اسکی برین تا بعد که خشم ملت منفجر شد خودتون به چیز خوردن بیافتین. ببین من کی گفتم اینا رو.

0: بیا اصلا من یادم دیگه میتونه برنامه اجرا کنه
1: بله.
0: اصلا مگه میش بله دوستان، در مورد رقابت حرف میزدیم و اجازه بدید که بریم در مورد عشق و رقابت‌های عشقی حرف بزنیم و به این بحث شیرین بپردازیم. یعنی خیلی از ما اصلا از وقتی که چشم باز کردیم در حال رقابت عشقی بودیم ولی خودمون حواسمون نبود.
1: جناب دکتر سعیدی میشه اینو توضیح بدین؟ چون من اون وقتی که چشم باز کردم و همچین یادم نمیاد.
0: ای بابا، آخه ما پسرا که از همون زایشگاه در حال تلاش برای بردن دل دخترها به دنیا اومدیم دیگه. حالا تو دوران نوزادی هم به شکل نوزادی با روش‌های نوزادی،
1: حالا نوزادی رو من نمیدونم ولی دیگه از دوران نوجوانی که پشت لب پسر سبز میشه یواش یواش رقابتام تند و تندتر.
0: بله بله، ما با جمع مفصلی از پسرها و دخترای فامیل اصلا کمپین برگزار میکردیم. اما اون از وقتی که یکی از دخترها مثلا تو تیرس دو سه تا از پسرها قرار میگرفت.
1: جناب دکتر سعیدی، میبینم که شما دل سوخته ای هم دارید.
0: نه من شلوغش دارم میکنم. آخه من خودم از طفولیت دنبال علم و پیشرفت و مسائل درسی و اینا بودم. اینایی هم که میگم مربوط به بچه محلامونه.
1: بله معلومه واقعا. بله به هر حال دوستان، رقابت عشقی توی تاریخ ادبیات ما هم خیلی ریشه داره و شاعران معروف پارسیگوی در این زمینه بیت ها سرودن.
0: بله مثلا جناب حافظ میفرماید که ما به یارانی مشغول و رقیب ما به یار، یا به یاران میتوان مشغول بودن آقا مهدی. بله. یا به کی؟ یا به یار.
1: بله. حرف حسابشون چیه جناب حافظ اینجا؟ جناب دکتر سعیدی،
0: به نظرم که حافظ داره خودزنی میکنه در این شعر. میگه در حالی که من در حال یللی تللی و رفیق بازی بودم، رقیب رفت مخ یارم و زد، و بعدم نتیجه میگیره حافظ که وقتی رفتی تو رابطه باید بین یار و رفیقات یکیشون انتخاب کنی. عزیز من
1: احسن. با من فکر کنم که حافظ چند قرن پیش زده تو خال، چون یکی از مشکلات روابط عاشقانه این دور و زمانه رو به این زیبایی توی غزلش آورده.
0: حالا این که خوبه مهدی، بذار یه شعر دیگه از استاد حلالی جغتایی برات بخونم، شاعر قرن نهم.
1: البته جلال، من تنها حلالی که تا الان میشناختم اسماعیل حلالی بازیکن پرسپولیس بود. بخون ببینیم که ایشون چی گفته.
0: بله استاد، استاد حلالی جغتایی میفرمایند که یار پهلوی رقیب است و من از رشک هلاک،
1: اصلا
0: غیر از این فایده ای نیست پهلوی رقیب. حالا ببین اینجا چی میگه. چون حلالی، یعنی خودش، چون حلالی اگر از پای فتادم چه عجب، چه کنم نیست مرا قوت و بازوی رقیب.
1: ای بابا، آقای حلالی که وا داد. بله. یارو تقدیم رقیب کرد.
0: دقیقا نکتش همینه. من واقعا تحت تاثیر عملگرا بودن ایشون قرار گرفتم. میگه اگه دیدی رقیب خیلی پرزرو و کاری نمیتونی بکنی باش، ولش کن، شل کن، بده یارو ببره.
1: آقا جلال بدآموزی داره که.
0: نه بابا چه بدآموزی؟ میدونی اگه همه عاشقا با رقبای عشقشون اینجوری تا میکردن، شل میکردن، میدادن ببره، در طول تاریخ از چند هزار دعوا پیشگیری میشد.
1: از اون جهت بله درست میفرمایید. بله. به طور کلی نه به خشونت حتی با رقیبش.
0: دقیقاً. با تشکر از آقای حلالی جغتایی صادره از قرن نهم.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: فرهاد مهراد در 29 دی ماه 1322 در تهران به دنیا آمد، نهمین و آخرین فرزند خانواده. پدر کاردار وزارت خارجه در چند کشور عربی بود و همین باعث شد فرهاد کوچک مدتی از کودکیش رو در عراق بگذرونه. اما چیزی که از همون بچگی در او غیرعادی می‌نمود، شبیه بودن رفتارش به بزرگترها بود. کودکی ساکت، جدی، گوشه‌گیر و با یک شیفتگی عجیب به صدا. چندی بعد به تشویق دوستی، خانواده‌اش برای او یک ویولونسل خرید. اما بعد از چند جلسه تمرین ساز شکست و دل فرهادم به همراه اون خراش برداشت. خودش گفته ساز 100 تکه شد و روح من 1000 تکه. و از اونجا به بعد موسیقی برای او شد چیزی که باید در سکوت و پنهانی دنبالش بره.

در مدرسه عاشق ادبیات بود. میخواست ادبیات بخونه، شعر بفهمه، با کلمه ها زندگی کنه. اما عموش که سرپرست خانواده بود، او رو به سمت رشته طبیعی هل داد. رشته‌ای که دوست نداشت و همین شد که فرهاد قبل از دیپلم مدرسه رو برای همیشه رها کرد. بعد از ترک تحصیل، او به دنبال همون عشق قدیمیش رفت، موسیقی. چون در خونه اجازه داشتن ساز نداشت، راهش رو به خونه همسایه‌های ارمنی پیدا کرد. جایی که ساز بود، موسیقی جهان بود و آزادی گوش سپردن. اونجا خودش با گوش و نگاه گیتار و پیانو رو یاد گرفت. با چند تن از رفیقاش گروهی رو درست کردن به اسم چهار بچه جن و در کلاب‌ها برنامه اجرا می‌کردن، از جمله برای کارکنان شرکت نفت در اهواز، تا اینکه شبی خواننده گروه به اجرا نرسید و از او خواسته شد تا هم ساز بزنه و هم بخونه. فرهاد یک بار متن ترانه رو مرور کرد و روی صحنه رفت و صحنه او رو برای همیشه در خود نگه داشت. پس از این بود که در رشدی سعودی کم کم پاش به برنامه‌های تلویزیونی باز شد، بعد به کنسرت‌های بزرگ و سرانجام به کافه معروف کوچینی و گروه بلک کتس. اونجا فرهاد با اجرای ترانه‌های انگلیسی و ارمنی اونقدر خوب می‌خوند که آمریکایی‌های مقیم تهران برای رزرو صندلی‌های جلو با هم رقابت می‌کردند. مطبوعات به او لقب ری چارلز ایران دادند و مردم او را با نام فرهاد بلک کتس می‌شناختند. What?

اما قصه فرهاد فقط قصه یک خواننده موفق کلاب های شبانه نیست. نقطه عطف زندگیش وقتیه که پای زبان فارسی و شعر اجتماعی به کارش باز شد. علی کسمایی، پدر دوبله ایران، صدای او رو برای ترانه فارسی در فیلم بانوی زیبای من انتخاب کرد. این اولین تجربه رسمی خوانندگی او به فارسی بود. چند سال بعد اسفندیار منفردزاده او رو برای ترانه تازه صدا زد. مرد تنها با شعری از شهریار قنبری برای فیلم رضا موتوری. اما فرهاد همون اول شرط گذاشت که اگر از نتیجه کار راضی نبود آهنگ منتشر نشه. اما وقتی ضبط تمام شد او عاشق صدا و هنر خودش شد. سرانجام مرد تنها در سال 1349 روی صفحه اومد و به یکی از پرفروشترین ترانه های اون دوره تبدیل شد.

بعد از این ترانه های جمعه، شبانه یک و دو، خسته، هفته خاکستری، کودکانه، سقف، آوار، گنجشکک عشیمشی، یکی یکی منتشر شدن. ترانه هایی که از دل کوچه و خیابون، از دل استراب و امید نسل خودش می اومدن. او وسواس عجیبی در انتخاب شعر داشت. می گفت فقط شعری رو می خونه که زبان حال خودش باشه یا در اون پیام و درد اجتماعی ببینه. همین وسواس باعث شد در تمام سالهای پیش از انقلاب مجموع کارهای رسمیش فقط 14 ترانه باشه، اما 14 ترانه‌ای که تقریبا همشون موندگار شدن. در ماه‌های ملتهب ایران در سال 57 همکاری فرهاد با منفردزاده و شعر احمد شاملو به شبانه دو، یعنی یه شب مهتاب رسید.

خیلی زود ورق برگشت. فرهاد همونقدر که برای مردم صدای آزادی بود، برای دستگاه رسمی به روی کار اومده پس از انقلاب صدای مشکوک و مسئله دار قلمداد شد. به او گفتن اگر میخوای کار کنی اول یک ترانه در تایید حکومت بخون، بعد هر چه خواستی بکن. فرهاد قبول نکرد. نتیجه سالها سکوت اجباری. در این سالها او هم مثل خیلی از هنرمندان روزگارش رو با کارهای معمولی گذروند، اما سرش پایین نیومد و حاضر نشد برای مجوز چیزی رو بخونه که به اون باور نداشت. سرانجام در دهه 70 کمی فضا باز شد و در سال 1373 آلبوم خواب در بیداری از اون منتشر شد. آلبومی ساده، فقط با یک پیانو که خودش می نواخت و ترانه هایی که ترکیبی بود از فارسی و انگلیسی. 3 سال بعد آلبوم برف منتشر شد. اول خارج از ایران، بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه ای زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.

0: اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه نویسی‌های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز میگه:
1: hey!

0: خب اول این برنامه گلچین گفتیم که از مسیر لذت ببریم، امیدواریم که از مسیر لذت برده باشید و
1: اینجا دیگه آخرشه،
0: اینجا دیگه آخر
1: خطه، چی نیستش، دیدی چی نبودش،
0: بله
1: باید از مسیر لذت ببریم،
0: بله نام نیک میمونه و خلاصه
1: ایامی چند،
0: بله خلاصه امروز که جمعه بود، اگر که این برنامه رو نمیدونم آخه زنده هم نیستش بگم، به صورت غیر زنده میشنوین یا هر موقعی که میشنوید، این آخرین گلچین ما بود. هفته دیگه چهارشنبه بعد از ظهر برنامه نداریم، به گوش های شما استراحت دادیم
1: به جاش،
0: ولی پنجشنبه ساعت 1 ظهر تا 2 با شماییم
1: ایران.
0: به وقت ایران و همینجوری دیگه هستیم تا آخر جام جهانی، به غیر از برخی شنبه شنبه ها، ولی برخی شنبه شنبه ها میاییم.
1: بله برنامه همون هم بیشترش در مورد جام جهانیه، ولی حالا سعی میکنیم با اتفاقات روز و خبرهای مهمی هم که میاد یه
0: یک شوخی بکنیم و به اونام یک خلاصه دستی بزنیم. سوء تفاهم هم این سه روزه برطرف نکردیم، کلی سوء تفاهم جمع شده،
1: نکردیم سوء تفاهم دیگه، آخه دیگه یه بار برطرف میشن بس دیگه، تو گلچین آخه چه جای سوء تفاهم.
0: بله
1: به هر حال میبینیم اتون یا میشنوینمون در پنجشنبه آینده و ما هم بی صبرانه منتظریم تا اون موقع برسه و فضای جام جهانی همه رو در بر بگیره و ما رو هم در بر بگیره و با هم در بر بگیره.
0: اگه اهل فوتبال هم نیستین زیاد نگران نشین که بگین ای بابا اینا میخوام برن سراغ فوتبال و فوتبال چیه و فلان و اینا، مدل کافه فردایی خواهیم پرداخت به فوتبال. چنونده ما باشین، قول میدیم که پشیمون نشین و از فوتبال هم خلاصه
1: یعنی سربسته بگم، میخوام یه جوری فوتبال هم مثل خودمون مبتذل کنیم. خیلی سربسته گفتم.
0: خیلی سربسته بود. سپاسگزارم.
1: بریم
0: که دیگه.
1: بریم که برگردیم پس.
0: پنجشنبه ساعت 1 ظهر به وقت ایران.
1: مواظب خودتون باشید.
2: بچه‌ها 1 2 3 بریم که پنجشنبه زودتر برگردیم.
0: بریم. خدافظ.

8 صبح به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. سپاه پاسداران با موشک بالستیک به پایگاه های آمریکا در بحرین و کویت حمله کرد. سنتکام ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به مقر ناوگان پنجم در بحرین را تکذیب کرد. و آمریکا با فروش احتمالی سامانه‌های ضد پهپادی به کویت موافقت کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حمله آمریکا به دو دکل مخابراتی در قشم و سیریک، صبح شنبه پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. بر اساس بیانیه سپاه، دو پایگاه مورد استفاده نیروهای آمریکا در کویت از جمله پایگاه هوایی الاسالم و برخی تأسیسات مرتبط با ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف این حملات بودند. سپاه همچنین اعلام کرد پیش از حمله آمریکا به تأسیسات مخابراتی قشم و سیریک در بامداد شنبه، 4 نفتکش را که متخلف توصیف کرده در تنگه هرمز شناسایی و پس از اخطار یکی از آنها را متوقف و 3 شناور دیگر را از ادامه مسیر منصرف کرده است. سپاه در پایان هشدار داد در صورت تکرار حملات به اقدامات متقابل گسترده تری دست خواهد زد و مسئولیت پیامدهای احتمالی هر گونه تشدید تنش در منطقه را متوجه طرف مقابل دانست. در پی این خبر، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در تازه‌ترین بیانیه خود درباره تحولات بامداد شنبه اعلام کرد 6 فروند از موشک‌های شلیک شده توسط ایران رهگیری و موشک 7 به هدف مورد نظر نرسیده است. سنتکام صبح شنبه همچنین ادعاهای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را نادرست خواند و تأکید کرد گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکا وجود ندارد. در بیانیه سنتکام آمده است 16 خرداد ماه در پی سرنگونی چندین موشک بالستیک و پهپاد ایران که به سمت تنگه هرمز و کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک شده بودند، ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. این فرمانده ای اعلام کرد این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه ایجاد می‌کردند. در پاسخ، آمریکا سایت‌های رادار مراقبت ساحلی ایران در سیریک و جزیره قشم را هدف قرار داد. سنتکام در پایان اعلام کرد نیروهای این کشور در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند و به عملیات دفاعی خود ادامه می‌دهند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با فروش احتمالی سامانه‌های مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات مرتبط به کویت به ارزش 1 میلیارد و 980 میلیون دلار موافقت کرده است. وزارت خارجه آمریکا بامداد شنبه در بیانیه اعلام کرد شرکت اندرویل پیمانکار اصلی این فروش خواهد بود. 13 خرداد ماه وزارت دفاع کویت اعلام کرد 30 موشک بالستیک و پهپاد را که ایران شلیک کرده بود شناسایی کرده است. وزارت

پایان مداخلات ایران در امور داخلی این کشور شد. وی با انتقاد شدید از رویکرد تهران افسود آنها از لبنان به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات خود با ایالات متحده استفاده می کنند که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. عباس عراقچی صبح شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر لبنان برای ایران ابزار چانه‌زنی بود، ما مدت‌ها پیش به توافق رسیده بودیم. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: بر اساس گزارش‌ها محاصره دریایی ایران توسط آمریکا در کمتر از 2 ماه 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کم کرده. نظرات یک تحلیلگر رو در این باره خواهید شنید. گزارشی درباره تورم افسارگسیخته در ایران. گفتگوی با لیزا گیبل سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج بوش می‌شنوید درباره مذاکرات ایران و آمریکا. رضا ولی‌زاده همکار سابق رادیو فردا و دارای دو تابعیت ایرانی آمریکایی در پیامی از داخل زندان از آمریکا خواسته است برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کنند. گزارشی در این مورد و گزارشی به مناسبت درگذشت مرجان ساتراپی نویسنده کتاب‌های مصور خواهید شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله. همراه ما بمانید. شبکه خبری الجزیره در گزارشی با استفاده از داده‌های شرکت ردگیری کشتی‌ها کپلر گفته است که محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا از 13 آوریل یعنی 24 فروردین تا به حال، یعنی در کمتر از 2 ماه، نزدیک به 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کم کرده. در آغاز گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد تحلیل او رو از این وضعیت جویا شده. احمد علوی:
2: این امر البته جدید نیست، اقداماتی از قبل صورت گرفته، اما الان در شرایط توسعه همون اقدامات و تشدیدش هستیم، یعنی ردیابی بیشتر میشه هم از جهت صادرات نفت و مشتقات یا حتی پتروشیمی ها، و از اون برم تلاش میشه که با تحریم ها یا با مذاکراتی که با بانک ها و شبکه بین المللی تراکنش های بانکی هست مانع ورود این پول ها یا وصولی ها بشن. در نتیجه الان رژیم ایران با دو موزل روبروسه، که این که به دلیل معاصره قادر نیست صادراتش رو به سطح بالا برسونه، به اون سطحی که مطلوبه و میتونه بر اساس اون بودجه خودش رو تامین بکنه. از طرف دیگه تازه اگر صادراتی هم انجام بشود که بسیار محدود شده، وصول پولش دچار اختلال شده. منتها مشکل تنها این نیست، بلکه این معاصره موجب شده که واردات کالاها، هم از کالاهای فرضاً ساخته شده یا نیم ساخته یا مواد خام یا حتی ماشین‌آلات هم دچار اختلال بشه، و بنابراین حتی اگر صادراتی باشه نمیتونه تبدیل به واردات کالا و خدمات بشه. منتها از یاد نبریم که همزمان بر اثر جنگ رژیم ایران به امارات حمله کرد و این معاملاتی که با امارات میشد، بازرگانی خارجی ایران، اونجا هم دچار اختلال شد. برای اینکه یک تصویری پیدا بکنیم، تقریبا 1/3 بازرگانی خارجی ایران از طریق امارات صورت می گرفت، مناسبات مالی بانکی یا صادرات یا واردات کالا. بنابراین ضربه اساسی خورده به بازرگانی خارجی ایران، هم به دلیل جنگ هم به دلیل همین معاصره بنادر. حالا به تخمین های گوناگونی وجود داره که چقدر میتونه حاکمیت این وضعیت رو تحمل بکنه و به بقای خودش دست کم از نظر اقتصادی ادامه بده. این تخمین ها هر چند با هم دیگه سازگاری ندارن، ولی توافق وجود داره که اختلال بسیار شدیده و ما میبینیم مثلا اینکه حقوق ها دیر پرداخت میشه، دچار تعویق میشه، یا اینکه پرداخت نمیشه، یا پیمانکاران اونها دریافتی های خودشون رو نمیگیرن از دولت، و همچنین میبینیم که کالاها برخی کمیاب، نایاب یا گرانی به وجود میاد در کنار اون تورم، به دلیل اینکه خط تولید برخی از واحدهای اقتصادی عبه میره، یا اصلا آثارش رو میبینیم در

0: خود تولید برق فرضاً یا سایر عرصه‌های انرژی. بنابراین اینکه این حلقه تنگتر میشه توافق وجود داره، اینکه اختلال ایجاد کرده توافق وجود داره، منتها اینکه تا چه اندازه حاکمیت میتونه به بقای خودش ادامه بده و دچار فروپاشی اقتصادی بشود، در این اختلاف وجود داره.
1: اشاره کردید به فروپاشی اقتصادی. این تقابل ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز در نهایت یک مسابقه تحمل درد اقتصادی است بین ایران و آمریکا. به نظر شما تاب‌آوری کدام طرف زودتر تموم میشه؟ فشار اقتصادی به ایران یا فشار افکار عمومی در آمریکا به خاطر گرانی انرژی و مسائلی که پیش آورده؟
0: اینها هر کدامشان موانع و امکانات متفاوتی دارن. امریکا خب بزرگترین اقتصاد جهان است، بزرگترین صادر کننده است، به هر حال ذخایر انبوهی دارد و بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای خاورمیانه وابسته هستند، از نظر اقتصادی و اونها تأمین میکنن به لحاظ مالی جنگ رو، از این جهت اونها مشکلی ندارن. منتها از فشار افکار عمومی بالا رفتن قیمت انرژی طبیعی است که اونها تحت فشار قرار گرفتن، کما اینکه این به اصطلاح واکنش کنگره و مجلس سنا هم خودش باستاب به همین فشارهایی بود که به دولت ترامپ آمده. اما دولت ترامپ اونها رو همون کنگره یا فرضاً مخالفان خودشون در مقابل دو گزینه قرار میده، اینکه به مصالحه بپردازه و هزینه های بقای حاکمیت رو در بلند مدت بپردازه، یا اینکه نه در کوتاه مدت این هزینه ها رو بپردازن و در آینده هزینه ها کاهش پیدا میکنن، هزینه های تقابل. در مقابل رژیم ایرانه که اولا اون ذخایر انبوه خارجی رو نداره، ارز نداره، تنگنه های اقتصادی داشته در این 10 سال یا حتی 20 سال گذشته. از نظر به اصطلاح اقتصادی امریکا دچار محدودیت نیست، اما رژیم ایران هست. در مقابل اونها به دلیل دموکراسی، به دلیل اینکه مخالفان اونجا آزادن به هر حال نظراتشون رو مطرح بکنن و مورد انتقاد قرار میگیره رئیس جمهور امریکا، خب این یک مانعیه. منتها اون مانع رو کم یا زیاد میشه حلش کرد با اون نگاه ها، با اون گفتگوها. اما در مقابل در مورد رژیم ایران خب این تنگناها رو ما میبینیم، مسئله قیمت ها که به شدت بالا میره، سقوط قیمت ارز هست، مسئله نپرداختن حقوق یا حتی یارانه هایی که داده میشه که نتونسته افزایش پیدا کنه، هم گام تورم. این ور به لحاظ به هر حال اقتصادی تنگناهاش شدید و شدیدتر میشه، منتها با ابزار سرکوب افکار عمومی رو مانع میشه. اون ور مشکل افکار عمومی داره، منتها مسئله اقتصادی ندارد برای این مشکلات. هرچند تلاش کرده رژیم ایران که فرضاً بگوید که اونها هزینه های زیادی برای جنگ گذاشته، بله چنین است، اما نسبت هزینه هایی که امریکا برای جنگ گذاشته نسبت به بودجه امریکا بسیار اندکه، در حالی که این هزینه هایی که رژیم گذاشته برای تامین مالی جنگ بسیار گزاف است و با ایران هم کسر بودجه حدود 50% یا بیش از اون تخمین زده میشه و اینکه چقدر میتونه بقا پیدا بکنه این یک سوالیه که ما نمیتوانیم به دقت و به شکل وسیق به اون جواب بدیم. چرا؟ برای اینکه یک رژیم شفاف، پاسخگو و البته منضبط به لحاظ مالی و زیر نظارت افکار عمومی میتوان گفت که کجا از کجا میآید، در کجا است، به کجا میرود. منتها یک رژیمی که نه شفافیت دارد نه پاسخگو و البته معلوم نیست که چه کسی فرماندهی میکند، مثل یک ماشینی است که نه راننده خوبی دارد نه جاده خوبی داره، به طرف دره داره میره، منتها هیچ کس نمیدونه که این در کجا سقوط میکنه، به کجا میرود یا اینکه سقوط نمیکنه. بنابراین شرایط رژیم ایران به دلایلی که خدمتتون گفتم نامعلومیه، به این نامعلومی هم است که این تورم انتظاری رو میبره بالا، سرمایه از ایران فرار میکنه یا از بخشای تولیدی میاد به بخشایی که به هر حال ضد تولیدی یا غیر تولیدیه و ما آثارش رو به این شکل میبینیم.
1: نظرات احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد رو شنیدید. و اما تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشون داد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از فشارهای قیمتی شده. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته، این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته. تورم ماهانه خوراکی ها و آشامیدنی ها به 8% رسید، اما تورم غیر خوراکی ها و خدمات تا 9.5% افزایش یافت. مهداد میردامادی و گزارشی در این باره.
2: برچسب قیمت ها در فروشگاه ها زودتر از عقربه های ساعت حرکت میکنه، وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمیشه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمیکنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات، تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش‌های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا را افزایش بده، میدونه که زورش به این گرانی‌ها نمیرسه و در این حالت بودجه‌ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
3: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شرایطم پیدا بکنه، اصلا فکر نمی‌کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالا خیلی چیزا رو دولت توی مثلا سران قوات تصمیم گیری خواهد کرد. روی مثلا اینکه مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع عددی که الان دارم بودجه تعریف می‌کنم موضوعیت نداره.
2: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم‌های سه‌رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
3: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخ مشهوریم. تقریبا ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد این که ما از تورم های بالا رفتیم سراغ تورم های شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله‌های کوتاه‌تری اتفاق میفته. یعنی مثلا چند سال طول نمی‌کشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متأسفانه غافل ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم‌های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
2: نکته جدید در گزارش‌های اخیر اینه که برخلاف ماه‌های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بی‌رحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاست‌گذار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم‌ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سه‌رقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
1: تورم بخش غیر خوراکی ها و خدمات از تورم خوراکی ها پیشی گرفته است. گزارشی بود از مهرداد میردامادی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله ویژه مجله این ساعت رو پی میگیریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نزدیک بودن توافق با ایران خبر داده، اما هنوز پرسش‌های مهمی از جمله درباره برنامه هسته‌ای تهران، امنیت منطقه و پایداری هر توافق احتمالی بی‌پاسخ مونده. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با لیزا گیبل، سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج دبلیو بوش و رئیس سازمان جهان در 2050 درباره چشم‌انداز دیپلماسی و پیامدهای ژئوپلیتیک تحولات منطقه گفتگو کرده است و ابتدا از او پرسیده است که آیا واقعاً به یک توافق پایدار نزدیکتر شدیم یا واشنگتن و تهران همچنان اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند. لیزا گیبل:
4: So I don't think anyone can make an accurate prediction at this moment. Things continue to change rapidly.
5: فکر نمی کنم در این مقطع کسی بتواند پیش بینی دقیقی ارائه دهد. شرایط همچنان به سرعت در حال تغییر است و ما درباره ایران صحبت می کنیم. حکومتی که در گذشته نشان نداده شریک قابل اعتمادی برای مذاکره و دستیابی به توافق باشد. با این حال می‌دانم که رئیس جمهور آمریکا همچنان خواهان دستیابی به یک توافق است. اما نگرانی اصلی ما برنامه هسته‌ای ایران و ذخایر اورانیوم این کشور است. افزون بر این، آمریکا جمهوری اسلامی را به حمایت از گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف جهان متهم می‌کند. با توجه به اهمیت تنگه هرمز، موضوع بسیار پیچیده است، اما می‌دانم که هر دو طرف در تلاشند به نقطه‌ای برسند که نیازهای ایالات متحده تأمین شود.
6: یکی از مهمترین پرسش‌ها این است که آیا دیپلماسی می‌تواند در شرایط تنش‌های جاری و احتمال نقض آتش‌بس‌ها ادامه پیدا کند یا نه؟ مذاکرات کنونی تا چه اندازه در برابر تحولات میدانی آسیب پذیر است، به ویژه زمانی که یک حادثه نظامی می تواند به سرعت فضای سیاسی را تغییر دهد؟
4: It can, but we haven't seen it do so yet. And I think one of the things that you see in this particular situation that are very different than what we've had in the past when dealing in the Middle East and dealing with Iran.
5: چنین اتفاقی ممکن است رخ دهد، اما تا کنون شاهد آن نبودیم. یکی از تفاوت‌های مهم وضعیت کنونی با گذشته در برخورد با خاورمیانه و ایران این است که به واسطه اقدامات دولت نخست ترامپ و توافق‌های ابراهیم شاهد شکل بسیار قوی‌تری از ارتباط، تعامل و گفتگو با متحدان منطقه‌ای هستیم. اگر به تاریخ این منطقه نگاه کنیم، ایالات متحده هرگز روابطی به این اندازه قوی با کشورهایی مانند قطر، امارات متحده عربی، عمان و عربستان سعودی نداشته است. حضور این کشورها در توافق‌های ابراهیم و گسترش این روابط معادلات امروز منطقه را تغییر داده است.
6: مقامات جمهوری اسلامی آشکارا از پیام‌های متناقض واشنگتن به عنوان یکی از چالش‌های مذاکرات یاد کرده‌اند. در این مرحله هماهنگی پیام‌ها تا چه اندازه اهمیت دارد و آیا دیپلماسی می‌تواند در شرایطی موفق شود که دو طرف به نیت‌های یکدیگر تردید دارند؟
4: I think everyone realizes, more sophisticated players realize that there are multiple levels of negotiation. And so you've got people talking at different levels in different governments in different areas of the region. We have military conversations.
5: بازیگران با تجربه می‌دانند که مذاکرات در سطوح مختلفی جریان دارد. افراد گوناگونی در دولت‌های مختلف و در بخش‌های متفاوت منطقه در حال مذاکره هستند. گفتگوهای نظامی در جریان است. گفتگوهای عمومی نیز وجود دارد که بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد، اما همیشه بازتاب دهنده تمام آنچه در پشت صحنه می‌گذارد نیست. در این مقطع تمایلی به پیش‌بینی ندارم و حتی تردید دارم که کسی بتواند این کاری انجام دهد، زیرا مذاکرات و گفتگوها در سطوح مختلفی در حال انجام است.
6: ظاهرا یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف این است که آیا می توان برنامه هسته‌ای ایران را به شکلی محدود کرد که رضایت جامعه جهانی را جلب کند و در این حال تهران بتواند ادعا کند حقوق حاکمیتی خود را حفظ کرده است. به نظر شما یک راه حل میانه و واقع بینانه چه می تواند باشد؟
4: Again, I will not say that I have the ability to make that prediction. I know that the president has stated that he wants the United States to be able to go in and actually.
5: باز هم نمیتوانم درباره آن پیش بینی کنم. میدانم که رئیس جمهور آمریکا گفته است که میخواهد ایالات متحده به ذخایر اورانیوم ایران دسترسی داشته باشد و آن را تحت کنترل خود بگیرد. او همچنین خواهان نظارت مستقیم بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و آگاهی کامل از آن چیزی است که در این برنامه در حال انجام است. اما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. اشتباهی که ایالات متحده در گذشته مرتکب شد این بود که در دوران دولت باراک اوباما به حکومت ایران امتیازاتی داد. اما ایران همچنان توانمندی‌های هسته‌ای خود را توسعه داد. این همان نگرانی است که نه تنها اسرائیل و آمریکا بلکه همسایگان ایران در منطقه نیز دارند. هیچ کس خواهان ایرانی دارای توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نیست. امیدوارم رئیس جمهور آمریکا بتواند به سطحی از دسترسی و نظارت دست یابد که دقیقاً مشخص شود برنامه هسته‌ای ایران در چه مرحله‌ای قرار دارد.
6: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفته که ایران اکنون درباره موضوعاتی گفتگو می‌کند که پیشتر حاضر به مذاکره درباره آنها نبود. آیا این رو نشانه ای از پیشرفت در مذاکرات می دانید یا هنوز برای نتیجه گیری درباره احتمالی گشایش جدی زود است؟
5: فکر می کنم هنوز برای نتیجه گیری زود است. در روند مذاکرات شاهد پیشرفت هایی بوده ایم و در این حال عقبگرد هایی هم دیده ایم. اما برای وزیر خارجه روبیو احترام زیادی قائلم. همانطور که پیشتر گفتم، گفتگوها در سطوح مختلفی در جریان است. نکته دیگری که هنوز درک کاملی از آن نداریم این است که واقعاً چه کسی در ایران تصمیم گیر نهایی است. در ساختار قدرت ایران تغییرات زیادی رخ داده و بعید نیست برخی بازیگران در این کشور یک نوع گفتگو را پیش ببرند و دیگران مسیر متفاوتی را دنبال کنند. در این مرحله به سخنان وزیر خارجه روبیو توجه می کنم و آن را مبنای ارزیابی قرار می دهم.
7: نظرات لیزا گیبل سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج بوش را شنیدید. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و بعد از مدت اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار به خانوادهش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. بیشتر بشنوید از بیتا بختیاری.
8: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
9: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
10: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
9: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
8: او در این حال به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیند اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به 3 آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در دو جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی، وکیل رضا ولیزاده، در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش سوزی های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند.
1: گزارش بیتا بختیاری رو شنیدی درباره رضا ولیزاده. ساعت 23:30 است به وقت ایران. شنونده ویژه مجله رادیو فردا هستید. با وضع شدن اینترنت در ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت آنها را جویا شده است. 2 نفر از این شنوندگان رو روایتشون را اکنون می‌شنوید.
11: زمانی که جنگ شروع شد، من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمی‌دونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم، یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد. ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم، همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه، بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولم واقعا فکر نمی کردیم که اینقدر طول بکشه. فکر کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد. ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. من که خودم حقوق بگیر هستم، 2 تا حقوقم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم. یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ، اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم. یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم. حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون، بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوانامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
12: با اینکه ما پیش زمینه‌ای داشتیم، یعنی فکر می‌کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمی‌دونستم چه بلایی قراره سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمی‌خواست از تهران جدا بشم. فکر می‌کردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت‌تر می‌تونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مونم جایی بود که خیلی بهش حمله می‌شد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت می‌گرفت. 2-3 روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن. هر شاید بگم هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد می شد اطراف خونه ما رو می زد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب می لرزیدن، در خونه می لرزید، شیشه ها می لرزیدن و گاهی احساس می کردم دقیقا روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هر چه تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده، به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم، تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمی‌دونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه‌ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه‌ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه‌ای وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچ چی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج می شدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا می افتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد می شدن، می اومدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد می شدن 4 دقیقه بعد می رسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیرساختهای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیرساختها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم. و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکنیم، فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برش تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
7: روایت دو تن از شهروندان ایران از جنگ رو شنیدیم. و ما مرجان ساتراپی نویسنده کتاب با گزارش دیگری پی میگیریم از ایلیا جزایری که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه مذاکرات بین لبنان و اسرائیل شاهد پیشرفت خواهد بود.
13: نواف سلام نخست وزیر لبنان جمعه 15 خرداد در سخنانی در حضور جمعی از سفرهای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای بین المللی در بیروت با تأکید بر اینکه جنگ جاری در کشورش جنگ مردم لبنان نیست، از ایران خواست از تعامل با لبنان به عنوان برگ برنده در مذاکرات دست بردارد.
14: و حرب لیست حربهم و ان کان لی ان اتوجه الى ایران.
15: این جنگ مردم لبنان نیست. خطاب به ایران میگویم، به جنوب ما رحم کنید و با جنوب و مردمش به عنوان برگ برنده‌ای برای بهبود شرایط خود در مذاکرات رفتار نکنید. ما صاحبان وطنی هستیم که نمیخواهیم به صندوق پستی برای پیام‌های دیگران یا میدان بازی برای جنگ‌هایشان تبدیل شویم. لبنان برگه‌ای روی میز هیچ کس نیست و جنوب جبهه‌ای ذخیره برای هیچ کس نیست.
13: این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شود که حزب الله لبنان با توافقاتش بس مشروط میان اسرائیل و دولت لبنان اعلام مخالفت کرد. حزب الله لبنان گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پنجشنبه 14 خرداد با صدور پیامی ضمن اعلام مخالفت با آتش بس مشروط خواستار یک آتش بس جامع و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان شد. نعیم قاسم در پیام خود از دولت لبنان همچنین خواست آنچرا که رفتاری حقارتبار تحت نام گفتگوهای مستقیم خواند متوقف کند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در این باره گفت:
15: مخالفت با آتش بس به سادگی به معنی ادامه جنگ و بحران انسانی است، بحرانی که روز به روز عمیق‌تر می‌شود.
13: بنابر آمار رسمی بیش از 3500 نفر در لبنان کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند. هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان نیز آواره شده اند. شامگاه چهارشنبه 13 خرداد لبنان و اسرائیل اعلام کردند در جریان مذاکرات در واشنگتن بر سر اجرای آتش بس به توافق رسیدند. اجرای این توافق منوط به توقف کامل حملات حزب الله و همچنین تحقق چند شرط دیگر است، از جمله ایجاد سازوکارهایی برای خلع اسلحه حزب الله. حزب الله مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان را رد کرده، مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا در واشنگتن جریان دارد. از سوی سپاه پاسداران روز پنجشنبه 14 خرداد اعلام کرد تا زمان عقب نشینی اسرائیل از لبنان هیچ آرامشی در منطقه برقرار نخواهد شد. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید کرده که شرط اولیه‌اش برای پذیرش آتش بس در جنگ منطقه‌ای آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان بوده است. نواف سلام در سخنان خود گفت که تصمیم برای جنگ و صلح باید در لبنان گرفته شود.
14: لا حرب يجوز،
15: هیچ جنگی نباید به نام ما و بدون گرفتن اجازه ما پیش برود. هیچ تصمیم برای جنگ یا صلحی هم نباید در خارج از کشور گرفته شود.
14: خارج دولت ما.
13: آتش بس قبلی که 26 فروردین با ابتکار ایالات متحده اعلام و برقرار شد بارها و بارها نقض شده. در این فاصله سربازان اسرائیلی در عمق خاک لبنان مستقر شدند و حملات حزب الله به مناطق شمال اسرائیل هم ادامه پیدا کرد. نخست وزیر لبنان خواستار فشار جامعه جهانی بر اسرائیل به منظور توقف سیاست‌هایش شد.
14: ادعوكم جميعا سفراء دول وممثلي منظمات امميه.
15: از نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی هم میخواهم بر اسرائیل برای توقف هدف قرار دادن غیر نظامیان و از میان بردن زیرساختهای غیر نظامی فشار بیاورند. سیاست مجازات گروهی که در قوانین بین المللی نیز محکوم است نمیتواند امنیت بسازد، بلکه خشم تولید میکند و فرصتهای ثبات را از بین میبرد.
14: و الخراب فتضرب كل فرصة للاستقرار.
13: این تحولات در حالی روی می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت وضعیت در لبنان با وجود تفاوت اما با وضعیت در ایران مرتبط است. او افزود بسیار خوب خواهد بود که در لبنان صلح برقرار شده و جنگ متوقف شود و در همین زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حزب الله صحبت کرده است. آقای ترامپ ابراز عقیده کرد که پیشرفت‌هایی به دست خواهد آمد.
16: That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. That's been...
13: مقام های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه توقف جنگ در لبنان را یکی از شرط های توافق صلح با آمریکا اعلام کرده اند.
7: گزارش ایجازهری شنگید. مرجان ساتراپی نویسنده کتاب های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی در سن 56 سالگی در پاریس درگذشت. او که بود و آثارش چه اهمیتی داشت؟ مصطفی خرجی.
17: مرجان ساتراپی هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی شد. تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
18: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر الان ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کومیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
17: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت میکرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتابهای مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا میگوید:
19: بر اساس خاطرات، هر خاطره ای از ذهن خطاپذیر انسان برمیخیزه. خاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخی نداره. روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من بقایت هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای این که بیابه حقیقتها رو شگفت‌انگیز بود بگوان من.
17: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
20: واقعاً فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی. چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
21: Ah ouais?
17: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
0: I really believe that it's the humanism is a term, is a word.
20: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقاً در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم، اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه فیلمه.
0: That is probably also the message of the movie.
17: پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد: گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی:
18: یه نکته مهم دیگه در کار اونه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانوادش رو میگه، مشخصا خانوادش چپگرا بودن، خودش هم تمایلاتی که چپگرایی نداشته، اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست، نه سیاست زدگی، اینه که جذابش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد، که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا برها با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوبها، فشارها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتنها، آزار دادنها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
17: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
20: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر میکنم سلامت روانی من به اون وابسته است. به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم میخواد انجام بدم.
17: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
0: Nous ne pouvons pas balayer 5000 ans de patriarcat.
20: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض دو روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلمنامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان امکان انجام این کار رو داد.
17: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت میکرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
20: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 ساله برای آزادی مبارزه می کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 ساله که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم، چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
17: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود، در این باره میگوید:
19: تقریبا یک سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بقول خودش کارگردانی بکنه و میدیدی در هر جملهش چقدر تأمل میکنه. من دیدم که وقتی ترجمه یه ترجمه ازش شد و به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود، در دو سه هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
17: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
18: بعد از زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجددا برگشت. به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه، توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب کنه. همچنان تاثیر مثبت خودش رو می‌تونم بگم که داشت.
17: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمی‌خواهم جاودانه شوم، فقط می‌خواهم قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
3: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
7: ساعت 23:54 است به وقت ایران. به گزارش پایانی مجله می‌رسیم. نتایج یک پژوهش جدید در دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا نشان می‌دهد که داروهای سماگلوتاید یا همان داروهای بسیار محبوب کاهش وزن دیابت نوع 2 روند پیری رو کند می‌کنه. این پژوهش در مجله نیچر کامیونیکیشن منتشر شده. چکیده‌ای از این پژوهش را از همکارم الهیه روانشاد بشنویم.
21: پژوهشگران پیشتر دریافته بودند که سماگلوتاید بر بهبود سلامت متابولیک تأثیر گذار است. خطر بیماری‌های قلبی عروقی و کلیوی و برخی اختلالات تحلیل برنده عصبی را کاهش می‌دهد. سماگلوتاید داروهایی مثل اوزمپیک و ویگووی هستند که شاهکار و انقلابی در درمان چاقی و دیابت نوع 2 ایجاد کرده و به میلیون‌ها نفر در جهان کمک کرده‌اند. اما حالا یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که این داروها ممکن است بر یکی از جذاب‌ترین عرصه‌های پزشکی نیز تأثیرگذار باشد و فرایندی که باعث پیری می‌شود را کند کند. در یک پژوهش بالینی 108 نفر مبتلا به لیپوهیپرتروفی مرتبط با HIV به طور غیر گزینشی و تصادفی تحت آزمایش قرار گرفتند. لیپوهیپرتروفی وضعیتی که با تجمع غیر طبیعی چربی در اطراف شکم همراه است. بزرگسالان شرکت کننده هر هفته به مدت 32 هفته یا دارونما گرفتند یا سماگلوتاید. برخلاف اغلب مطالعات پیشین بر این داروها که در آنها قند یا وزن مورد مطالعه قرار می گرفت، این بار سن زیستی بررسی شد. آن هم از طریق ابزاری به نام ساعت‌های اپیژنتیک که از طریق تجزیه و تحلیل الگوهای متیلاسیون DNA سرعت پیر شدن بدن را تخمین می‌زنند. متیلاسیون DNA یک تغییر شیمیایی تعریف شده که فعالیت ژن‌ها را تنظیم می‌کند و می‌توانند تغییرات مرتبط با افزایش سن را حتی پیش از بروز بیماری‌ها نمایان کنند. این ساعت‌های اپیژنتیک توجه زیادی را به خود جلب کردند، چرا که اغلب می‌توانند سن آینده افراد را بهتر از سن تقویمی پیش بینی کنند. پژوهشگران می‌دانند که افرادی که سن زیستی آنها از سن واقعیشان بیشتر است، در معرض خطر بالاتر ابتلا به بیماری و مرگ زودرس هستند. خب حالا افراد مبتلا به HIV حتی در صورتی که درمانهای مدرن دریافت کرده باشند و ویروس کنترل شده باشد، اغلب دچار پیری زودرس می شوند و پژوهشگران معتقدند التهاب مزمن و فعالیت مداوم سیستم ایمنی است که نقش مهمی در این مسئله دارد. دکتر مایکل کورلی، پژوهشگر ارشد این مطالعه و استاد پزشکی در دانشگاه سان دیگو میگوید حالا سماگلوتاید بخشی از این اثرات را خنثا میکند. به گفته او آنهایی که سماگلوتاید دریافت کردند در مقایسه با گروهی که دارونما گرفته بودند الگوهای کندتر پیری را در چندین ساعت اپیژنتیک نشان دادند که با التهاب و سلامت اندامهای مهمی چون قلب، مغز، کلیه ها، کبد، خون و سیستم متابولیک مرتبط هستند. هرچند این پژوهش بر افراد مبتلا به HIV و لیپوهیپرتروفی متمرکز بود، اما دکتر کورلی معتقد است یافته ها ممکن است برای همگان نیز اهمیت داشته باشد و میافزاید از آنجایی که این فرایندها در افراد مرتبط به HIV زودتر یا شدیدتر ظاهر می شوند، این گروه می توانند به ما کمک کنند تا آنچه که به طور گسترده تری طول عمر را افزایش می دهد شناسایی کنیم. بر اساس یافته های این پژوهش، فرایندهای مرتبط با بیماری های وابسته به سن و خطر مرگ به هر دلیلی به طور قابل توجهی کاهش یافته و سرعت پیری زیستی بر اساس ساعت اپیژنتیک حدود 9% کاهش را نشان می دهد. پژوهشگران همچنین چند توضیح احتمالی را مطرح کردند. سماگلوتاید می تواند با کاهش التهاب و استرس متابولیک فعال بودن مزمن سیستم ایمنی را کاهش دهد. همچنین این دارو چربی احشایی و چربی تجمع یافته در اطراف اندامهای داخلی را کم می کند که خود با فرایندهای پیری مرتبط هستند. دکتر کورلی همچنین اشاره کرده است که شواهد جدید نشان می دهد داروهای GLP-1 ممکن است برخی سلولها را در اندامهای مختلف از نو برنامه ریزی کنند، موضوعی که می تواند علت مشاهده اثرات آنها در چندین شاخص مختلف پیری باشد.
7: با گزارشی که از الهیه روانشاد شنیدید به پایان این ویژه مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی می کنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

ساعت 9 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به مقر ناوگان پنجم در بحرین را تکذیب کرد. باکو گزارش‌ها درباره استفاده اسرائیل از خاک جمهوری آذربایجان علیه ایران را رد کرد. آمریکا با فروش احتمالی سامانه‌های ضد پهپادی به کویت موافقت کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در تازه‌ترین بیانیه خود درباره تحولات بامداد شنبه اعلام کرد 6 فروند از موشک‌های شلیک شده توسط ایران رهگیری و موشک هفتم به هدف مورد نظر نرسیده است. سنتکام صبح شنبه همچنین ادعاهای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را نادرست خواند و تاکید کرد گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکا وجود ندارد. در بیانیه سنتکام آمده است 16 خرداد ماه در پی سرنگونی چندین موشک بالستیک و پهپاد ایران که به سمت تنگه هرمز و کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک شده بودند، ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. این فرماندهی اعلام کرد این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه ایجاد می‌کردند و در پاسخ آمریکا سایت‌های رادارهای مراقبت ساحلی ایران از جمله در جزیره قشر را هدف قرار داد. سنتکام در پایان اعلام کرد نیروهای این کشور در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند و به عملیات دفاعی ادامه می‌دهند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز جمعه گزارش‌های برخی رسانه‌های بین‌المللی درباره فعالیت احتمالی نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از خاک این کشور در جریان جنگ ایران را کاملا بی‌اساس خواند. آیتان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در گفتگو با یورونیوز گفت باکو هرگز خاک خود را برای هیچ اقدام زیانباری علیه کشور ثالث از جمله ایران در اختیار نگذاشته است. او افزود اگر کسی مدرکی در این زمینه ارائه کند جمهوری آذربایجان آماده بررسی آن خواهد بود. شبکه خبری CNN روز جمعه 15 خرداد به نقل 4 منبع آگاه نوشت اسرائیل در جریان جنگ ایران به صورت محرمانه تعدادی از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرد. جمهوری آذربایجان حدود 700 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و همزمان روابط نزدیک اقتصادی و امنیتی با اسرائیل را حفظ کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با فروش احتمالی سامانه‌های مقابله با هواپیمای بدون سرنشین و تجهیزات مرتبط به کویت به ارزش 1,980,000,000 دلار موافقت کرده است. وزارت خارجه آمریکا بامداد شنبه در بیانیه اعلام کرد شرکت آندرویل پیمانکار اصلی این فروش خواهد بود. 13 خرداد ماه وزارت دفاع کویت اعلام کرد 30 موشک بالستیک و پهپاد را که ایران شلیک کرده شناسایی کرده است. وزارت خارجه کویت نیز اعلام کرده در حمله پهپادی ایران به تاسیسات غیر نظامی این کشور از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت و برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک 1 نفر کشته و دست کم 63 تن زخمی شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه از رئیس جمهور لبنان که از تهران به خاطر دخالت در کشورش انتقاد کرده بود خواست تا لبنان را از دشمن واقعیش نجات دهد. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان روز جمعه در گفتگوی تصویری با شبکه خبری CNN به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پایان مداخلات ایران در امور داخلی این کشور شد. وی با انتقاد شدید

0: که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 65 و 93 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه های فروشگاه ها پر است، کامیون ها در جاده ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست، اما برای بسیاری از شهروندان اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود با بحران دسترسی معنا پیدا می کند. کالا هست اما توان خرید آن روز به روز کمتر می شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده هایی که هزینه های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث های اقتصادی بازگشته: اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می پردازند؟ تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشمنداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید چگونه بهش نگاه میکنید؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که برها شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دست مردم در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از

0: که درآمد مردم کم است یا زیاد است، یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه هایی که به نظر می رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطحی هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز در مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به حال بازتاب زیادی داره عملاً با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت در حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به هر حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره، در سایر حوزه هم تحمیل مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت های تولیدی طبیعتاً مشکلات خب طبیعتاً بسیار بسیار سخت‌تر شده. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمیگرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در حوزه خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر میاد که به اصطلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه‌های مختلف و هزینه هاشون به اصطلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت ها رو الان از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به اصطلاح اینکه به حال اینها آموزه ببینن الان بسیار دچار مشکلن، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده بعد رو پس بگیرن و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس است. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سطح شهر هم دیده میشه دیگه اصطلاح رفت آمد ها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها که آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخشای مشخصی در واقع فعالتر هستن. یک شرایط این که فعلا حاکم.
1: آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
2: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم که جابه تاب می آورد. تاب‌آوری یک شاخصه، این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درج اندازه گیری میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی به تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرند، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت‌های اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالاهای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخش‌هایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان اینکه چگونه با چه سرعتی باش اجاست بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به اینکه چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010 2011 یا 1991 خصوصا به خاطر اینکه تحریم‌ها رو تبدیل کردن به تحریم‌های ثانویه، یعنی اگه کشوری دیگه کسی با ایران هم تجارت می‌کرد تحت فشار قرار می‌گرفت، یعنی از تحریم‌های اولیه‌ای که به این معنا بود که شرکت‌های آمریکایی یا افراد آمریکایی نمی‌تونن با ایران تجارت کنن خارج شد و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت می‌کردن رو شامل می‌شد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر تا حد 1 2 درصد جی دی پی ایران هزینه‌های تحریم در 30 سال اول بود، ما یهو شاهدیم بودیم که بین 15 تا 20 درصد جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد. و فاز بعدی هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا، و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1000 و مثلا 2300 تا 300-400 تا تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم ها کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا، و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار اینکه تحریم های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی کنند، و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده. و حالا در این دوره تحریم‌ها جمهوری اسلامی معمولا چند تا ابزار استفاده میکرد برای اینکه توان جذب دردش رو و سرعت پاسخش رو بالا ببره. یکی این بود که به هر حال اقتصادش رو تلاش کرد یک تنوع سازی درش انجام بده به اجبار، و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحاً به صادرات غیر نفتی میشناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزهای دیگه‌ای که عمدتا پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20 درصد بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70 درصد مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت و اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر 140 و 150 تا کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 تا کشوری که در 2010-2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور، 17 تا کشور اصلی ترین 80% روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده، و علی 80% تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد، و به عبارتی تاب‌آوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با 1 میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تامین کرد و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو. و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون لیتر داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون لیتر در روز در یک دهه از سال 88 تا 1400 فرزن. برای دارو هم مثال میشه زد. و بنابراین در تنوع سازی، 1، 2، تغییر در شرکای تجاری، و 3، دور زدن تحریما، یک اقتصادی ایجاد شد که به عبارتی تاب‌آور بود. اما تاب‌آوری به این معنا نبود که موفق بود در این که هزینه کمتری بده، موفق بود در این که کلپس نکنه و سقوط نکشه و یک به عبارتی روی پای خودش بیسته و خودشو اداره کنه. اما به دلیلی که نظام اجتماعی ایران از قدیم هم بوده و بعد انقلاب هم درش این اتفاق بیشتر افتاد، یک نظام اجتماعی بوده که مبتنی بر حمایت از کارکنان دولت و نهادهای دولتی بوده، نظام رفاه اجتماعی به حمایت بیشتری از بخش کارکنان و بخش رسمی میکرد. بنابراین هرچی تورم افزایش پیدا میکرد که دسترسی کمتری بود، بخش بزرگتری از جامعه ایران هزینه رو میدادن. بنابراین ما یک مدلی ساختیم در برابر تحریم ها که اقتصاد اداره میشد، اما تمام هزینه ناکارآمدی رو، اگر حتی مسئله فساد و سوء مدیریت رو هم کنار بگذاریم و صفر در نظر بگیریم که بدونیم بسیار مهمه، بخش مهمی از هزینه به جامعه ایران تحمیل میشد. این وارد دوره جدیدی شده و در موردش میشه حالا صحبت کرد که این دوره جدید که توأم با تحریم جنگ معاصر اقتصادیه و تقریبا حدود 30% منابع ارزی کشور بعد از جنگ آسیب دیده و از دست داده شده، این منابع چه وضعیتی رو میتونه برای اقتصاد ایران ایجاد کنه؟
1: آقای رحیم‌پور، از همین دوره جدیدی که الان آقای کهالزاده صحبتشو کردن پی بگیریم ماجرا رو و به این نگاهی بکنیم که تا چه اندازه عوامل سیاسی درونزا موجب شدن که اقتصاد ایران در این وضعیت قرار بگیره و آیا اقتصاد ایران میتونه همچنان با راههایی که پیش روی خودش داره وضعیت رو در حالتی نگه داره که به حالت فروپاشی اقتصادی نرسه و حالا به هر حال بتونه هم زنجیره کالاها رو تامین کنه، هم بتونه تورم یا قیمت ارز رو در یک سطحی نگه داره مثل اقداماتی که در گذشته میکرد که شرایط اجتماعی به حالا اعتراضهایی منجر نشه؟ خب ما میدونیم که ریشه اعتراضها در ابتدا ریشه اقتصادی بود و حالا در این شرایط میبینیم که با اینکه شرایط بدتر شده، اما شهروندان به نوعی شاید دارن همدلانه تر برخورد میکنن با این شرایط نسبت به آنچه که پیش از جنگ بود.
0: ببینید، شرایط سیاسی که موجب این در واقع رویدادها شده، خب یک سیر به قول معروف 47 ساله به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی داره و برمیگرده حالا به سیاست های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی پیگیرش بوده و طبیعتاً در بعد داخلیش هم ما ساختار سیاسی و ساختار سیاسی در واقع باز و در اصطلاح دموکراتیکی در مجموع نبوده. البته خب انتخابات توش برگزار شده، گاهن یک رویه‌های شبه دموکراتیک توش بوده و در مقاطعی هم در واقع از این مسیر حداقلی هم دور شده و به هر حال این شرایط عمومی بوده که این اقتصاد، این بستر سیاسی و این تنش به اصطلاح مداوم رو در ادوار مختلف و همکنون ما باش مواجه بودیم و هستیم. و به نظر هم میرسه که در واقع تغییر روی کردی رو در سیاست داخلی و بین المللی و منطقی ما به زودی شاهد نخواهیم بود. آنچه که از علائم و شواهد فعلا برمیاد و گفتمانی نیست. البته فضای به هر حال جنگ هست، شاید صحبت از گشودگی سیاسی، فضای باز سیاسی به نظر به اصطلاح معقول نباشه و هیچ نشانه هم نیست. یعنی حتی بحثایی که در ارتباط با آقای پزشکیان مطرح میشه، خب طبیعتا این علامت رو به جامعه میده که ما از این به اصطلاح چشمانداز بسیار دور هستیم. در واقع این یه نکته.
1: ولی چه چشمانداز اقتصادی آقای رحیم پور؟ آقای رحیم پور میخوام اینو بپرسم، چه چشمانداز اقتصادی پیش روی شهروندان در حال حاضر قرار داره؟ یعنی ما الان چیزی که میبینیم به هر حال یه اعتراضاتی شد که ریشه اقتصادی داشت، اما در این شرایطی که اقتصاد بنا به حتی روایت روزنامه های چاپ پایتخت که در مورد تهران می‌نویسن تهران شهر جیپ‌های خالی، وضعیت به این گونه است، اما ما می‌بینیم که اون اعتراضات دیگه به چش نمیاد. یعنی یک جور انگار همگرایی اتفاق افتاده در یک جاهایی بین حالا حکومت و بین شهروندان، حتی شاید معترضان هم در بین اونها باشن، ما نمی‌دونیم.
0: ببینید این همگرایی که ما معیار و سنجشی نداریم بین دولت و ملت یا بین مردم و شرایط، دست کم در واقع به اصطلاح بخوایم بسنجیم که ایجاد شده و به اصطلاح بگیم نوع همبستگی ملی در واقع اتفاق افتاده. در بهترین حالت مانند جنگ 12 روزه نوعی بیطرفی در واقع وجود داره، ولی سطح نارضایتی اقتصادی بسیار بالاست. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح با گفته و نوشته در واقع پنهان میشه. خب شرایط اعتراضی فراهم نیست. یعنی اعتراض نه به مفهومی که مردم حضور خیابانی داشته باشن، اساسا طرح بحث گفتمانیش هم الان در کشور فراهم نیست شرایطش، و طبیعتا این نباید ما رو از به اصطلاح این وجود این نارضایتی یا پارامتر این نارضایتی اقتصادی در واقع مثلا دور بکنه و فکر بکنیم که در واقع نوع همگرایی وجود داره. طبیعتا وقتی شرایط جنگی هست، بستر اعتراضی یا طرح هر نوع و هر سطح از اعتراض طبیعتا به حاشیه میره، ولی ازش نمیشه استنباط همگرایی در واقع داد. طوری که توی جنگ 12 روزه هم گفتن همبستگی ملی اتفاق افتاده، ولی در دیما ما دیدیم که در واقع یک اعتراض با موج شدید و البته با پایه اقتصادی رخ داد. بنابراین نمیشه چنین تعابیر رو برای این موضوع فعلا به کار برد، مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی استیبل بشه و طبیعتا ما مردم بتونن در واقع دیدگاهاشون و انتظاراتشون رو دست کم روی اقتصاد به هر حال به هر شکلی این رو ابراز بکنن. من خیلی با این نگاه که همگرایی اتفاق افتاده موافق نیستم، ولی اینکه خاموش شده و اینکه به هر حال کتمان میشه، این در سطح جامعه به معنای بروز سیاسیش و بروز اجتماعیش هست. ولی
1: البته منظور منم مشخصا از جانب حاکمیت بود دیگه، البته منظور من هم دقیقا از جانب حاکمیت بود. یعنی حاکمیت اینگونه داره به هر حال معرفی میکنه اون چیزی، تصویری که داره نشون میده تصویریه که یک جور میخواد بگه که همگرایی اتفاق افتاده، چه در برنامه‌های رسمی خودش، چه در حالا اون تجمع‌های خیابانی که شبانه برگزار میشه در ایران.
0: عرض کردم خب طبیعتاً فضایی هست که به هر حال باید تصویر همگرایی به هر حال از دید رسانه عمومی خب طبیعتاً مطرح بشه. در جامعه هم عرض کردم به هر حال مردم نوع عقب نشینی رو انجام دادن، اما این معناش این معنا و تفسیر آن سیاسی اجتماعی همگرایی نیست. در جنگ 12 روزه همین تفسیر شد و نتیجهش در دیما چیز دیگری بود. الان هم به هر حال این بستر اعتراضی و بروز و ابرازش فروکش کرده، ولی معناش الزاما همگرایی و همسو شدن نیست. کما اینکه به هر حال خب دولت خودش هم نگران از موج بیکاری که اتفاق افتاده، موج به اصطلاح مصرف پسندازهای شخصی که در واقع اتفاق افتاده، پول نقد در دست مردم واقعا کم هست و اختلالات زیادی که اتفاق افتاده، خود دولت هم نگران هست و همین وضع شدن نت در واقع نتیجه نوعی اعتراض در واقع رسمی بود، از مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراضی وجود داره. حالا اون جنبه‌های سیاسیش و اینا در واقع فعلا مد نظر من نیست. یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات به اصطلاح گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال به انواع مختلف داره حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمانداز میخوام بگم که خب طبیعتاً چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم طبیعتاً فرصت برنامه‌ریزی و چشمانداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این فضای جنگی بخشی از امکانات و زیرساخت‌های کشور هم از اصلا از دست رفت. بنابراین بحث بازسازی یا بازگرداندن اونها به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه میخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه طبیعتاً خب یکیش این بحث اینترنت در واقع بود، گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفته که برگشته خیلی از فرصت‌های به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلی هاش بر نگشته و با تردید در واقع خیلی ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آنیش اگر فرصت شد میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خورد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خورد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و سازها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به تو هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمی کنه که به اصطلاح پیمانکاران گروه پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و توی این فضا نمیشه چشمانداز هم داد، حتی از خود دولت هم شاید نشه انتظار داشت. باید دید به آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در هر صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سویی پیدا میکنه و بر اساس اون بشه در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران کشور بزرگی هست با کشورهای مختلفی همسایه هست، بخشی از اقتصاد ایران هم که برمیگرده به چرخه عمومی حالا الزاماً بخش صنعتی نداره، چرخه به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که این از کشورهای پیرامونی در حال تامین هست و این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به سلام میچرخه طبیعتاً این محل بحث هست و این سالیان سال هست که به هر حال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به سلام عمومی در این لول در حال چرخش هست، گرچه به هر حال تورم خورده به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده. در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح یه مقدار هزینه‌های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم‌انداز افزایش خوش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره سرمایه گذاری ثابت استران انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو است و این فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه داد.
1: بله آقای کهالزاده، صحبت های آقای رحیم پور رو که وقتی بهش نگاه میکنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد و آیا صرفا، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفا به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
2: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالاً ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت رو متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت و این که از مشخصاً دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران تا حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. این حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آیترام هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معناش بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالاً سه رقمی مواجه خواهد شد. حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، این تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم بزرگ شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
1: یعنی اون چیزیه که مردم احساسش میکنن در
2: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1404 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم، تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که یک سبد بزرگ 350 تا کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میگه اون تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
1: ولی این چیز آقای کارزاد، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیر ساختا که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیر ساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن، اینها در کل چگونه میتونه خودشو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به این شکل با نوسان شدید روبرو هست؟
2: ببینیم، ما اگه بخوایم این تصویر رو در 2-3 سال آینده بگیم که ترجمهش کنیم به اعداد، تورم سه رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد درک شدهش الان سه رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده، من فکر میکنم عددی که در مورد بیکاری وجود داره با رشد اقتصادی 4-5% منفی، احتمالاً ما یه چیزی بوده 2-3 میلیون بیکار حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی اینکه هم شما تورم رفته بالا، قدرت خریدت افت پیدا کرده و هم شغل دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی بپردازم، این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم. این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنی این که هستش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه 10 نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من، اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست‌های درستی انتخاب بکنه، احتمالاً تحمل این درد برای جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک‌های بیکاری به جای اینکه صرفا بر چون ما بر از قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این حجم بیکاری داره و نه قانونا بسیاری مشمولش میشن. 7% بیکارهای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در اقوان حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشه که تحملی در برابر مردم بیشتر بکنه، تحملش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخابی انتخاب‌های سیاسی یا سیاستی هم که می‌کنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعاً تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا می‌کنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاست‌های اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در وزارت جهاد بود، برای اینکه ما علارغم اینکه کمبود ارز نداشتیم ولی چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد به نظر. نه، به عبارتی ما ارزم این هستش که نقش دولت علارغم این تورم بیکاری و علارغم این که عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومتی اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره این که این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته‌ای که شما فرمودید در مورد سرمایه‌گذاری، طبعا اگر که فضایی به گونه‌ای بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سر علارغم مصادره‌ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ، با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه، به نامه ظرفیتی در جامعه علارغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت داره تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه. ما امسال حداقل یه چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده. حداقل 10-15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیزی حدود 50-55% بودجه رو باید تخصیص بده به این کمک ها. بسیار کار سختی هست، اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دولت، حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آیندهی که ایران باش مواجه است عبور کنه، بسیار نقش مهمی داره اونها.
1: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کهارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
0: ببینید، بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت آقای هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد که نوسازی اقتصاد ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا تبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبقه شهری رو، حاشیه شهری رو ما در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع رویکرد دولت آقای هاشمی به گونه‌ای بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو رشد بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب های خودش. من نمیخوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح رویکرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این دور 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست، و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع صدا سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری یا تحولی درش اتفاق میفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره. به هر حال دولت وفاق بوده، حالا دست کم تا قبل از این جنگ و مجموع نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشروی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن، و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
1: یعنی آقای رحیمپور، آقای رحیمپور اجازه دین رو بپرسم، یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
0: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته. عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد، و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره های روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد، ولی به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع، حالا بگیم رویکرد نوسازی اقتصاد ایران، گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست، ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده و الان هم چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه، و من این ظرفیت رو نمیبینم. چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن، همین چشمانداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده. شما هیچ بحثی از چشمانداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی‌بینید، و وقتی چنین شرایطی حاکم هست بنابراین شما نمی‌تونید بگید که یک چرخشی اتفاق خواهد افتاد. اما دولت‌ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت‌های موجود طبیعتاً تلاش می‌کنن، و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل، حالا بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت‌های موجود رو اگر آتش بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و چرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت های دولت که شما میبینید که اینا اتفاقا رویکرد های سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن، و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده، و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناها هم هستن، فقط اصولگرا و اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه خاصی رو براش به اصطلاح در نظر نمیگیرن، زمینی که طول عمر مدیریت هم تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتا آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه. به عبارت بهتر فقط نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه اصطلاحا و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش، اینها اساسا ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بوروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم چنین چشماندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمانساز هستند در این حوزه چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست، اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
1: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم آقای کهارزاده، از شما این رو بپرسم، صحبت‌های آقای رحیم‌پور رو که نگاه می‌کنیم تا چه اندازه فکر می‌کنید که ما یک نقطه روشنی رو می‌تونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه‌ای که احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت‌تری بشه و مقداری از این بار از رو دوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروئه و این تهدید می‌تونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه ای از اعتراضهای اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن اینکه به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
2: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و باعث امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجربه تاریخی دیگران دیگر کشورها هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنونی ایران نداره، ما در دهه 70 1970 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیای میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400 درصدی بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاستی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشم‌انداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم‌پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستند، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها اینگونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا به عوارض انتخاباش رو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار، مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم‌پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ. حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود، ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مراکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشم‌اندازی داشت، برنامه مشخصی داشت و به دنبال اون میرفت، حالا تا چه اندازه، 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اعضای مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاهایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم
1: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجراها. اگه اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم‌پور از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید، آینده البته نزدیک میتونم بگم.
0: طبیعتاً کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست. اما نیاز بنیادی تر اقتصاد ایران همچنان که گفتم این هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه در واقع فرصتهای ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای کهولزاده. از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
2: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظرم مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش که از دارایی های ایران، همونطور که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه و اون در گرو این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر میکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تعاونی اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو، این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و مجموعه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی متولی امور رو در مجموعه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشه تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند، و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرث شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. زمین این که آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

ساعت 10 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به مقر ناوگان پنجم در بحرین را تکذیب کرد. باکو گزارش‌ها درباره استفاده اسرائیل از خاک جمهوری آذربایجان علیه ایران را رد کرد. نیویورک تایمز از رد ویزای مهدی تاج و شماری از اعضای کادر تیم ملی ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در تازه ترین بیانیه خود درباره حملات بامداد شنبه اعلام کرد 6 فروند از موشک‌های شلیک شده توسط ایران رهگیری و موشک هفتم به هدف مورد نظر خود نرسیده. سنتکام صبح شنبه همچنین ادعاهای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را نادرست خواند و تاکید کرد گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکا وجود ندارد. در بیانیه سنتکام آمده 16 خرداد ماه در پی سرنگونی چندین موشک بالستیک و پهپاد ایران که به سمت تنگه هرمز و کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک شده بودند، ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. این فرمانده اعلام کرد این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه ایجاد می‌کردند و در پاسخ آمریکا سایت‌های رادار مراقبت ساحلی ایران در سیلیک و جزیره قشر را هدف قرار داد. سنتکام در پایان اعلام کرد نیروهای این کشور در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند و به عملیات دفاعی ادامه می‌دهند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز جمعه گزارش‌ها درباره رسانه‌های بین‌المللی درباره فعالیت‌های احتمالی نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از خاک این کشور در جریان جنگ ایران را کاملاً بی‌اساس خواند. آیتان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در گفتگو با یورو نیوز گفت باکو هرگز خاک خود را برای هیچ اقدام زیانباری علیه کشور ثالث از جمله ایران در اختیار نگذاشته است. او افزود اگر کسی مدرکی در این زمینه ارائه کند جمهوری آذربایجان آماده بررسی آن خواهد بود. شبکه خبری CNN روز جمعه به نقل 4 منبع آگاه نوشت اسرائیل در جریان جنگ ایران به صورت محرمانه تعدادی از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی خبر داد درخواست ویزای هر 26 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2026 پذیرفته شده، اما ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و همچنین برخی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رد شده است. بر اساس این گزارش مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی نیز موفق به دریافت ویزا نشده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز به طور رسمی این خبر را تایید نکردند. تیم ملی فوتبال ایران نخستین دیدار خود در جام جهانی را 25 خرداد برابر نیوزلند در شهر لس آنجلس برگزار می‌کند. سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد اعلام کرد شاخص جهانی قیمت مواد غذایی در ماه می میلادی حدود 0.2% کاهش یافته. با این حال این شاخص همچنان نزدیک به بالاترین سطح خود در 2 سال گذشته قرار دارد. در این گزارش تاکید شده بازار جهانی غذا همچنان ناپایدار است. قیمت روغن‌های گیاهی کاهش یافته، اما قیمت شکر و غلات افزایش داشته است. قیمت گندم نیز برای 4 ماه پیاپی روند صعودی را ثبت کرده. این سازمان همچنین پیش بینی کرده تولید جهانی غلات در سال زراعی 2026 تا 2027 حدود 2% کاهش یابد، موضوعی که می تواند فشار بر بازارهای غذایی را در ماه‌های آینده افزایش دهد. و عملیات تخریب کلیسای تاریخی انجیلی مشهد متوقف شد. سرپرست معاونت میراث فرهنگی خراسان رضوی به ایرنا گفت این اقدام با دستور مقام قضایی و ورود یگان حفاظت میراث فرهنگی متوقف شده است. به گفته حمید حاج مقدم این ساختمان همچنان در بافت تاریخی مشهد دارای ارزش است و هر گونه عملیات عمرانی در آن نیازمند مجوز قانونی است. کلیسای تاریخی انجیلی مشهد از آثار دوره پهلوی اول و از یادگارهای حضور مسیحیان در این شهر است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

0: سلام، وقت همگی بخیر. امروز جمعه 15 خرداد ماه. بچه ها بیاین دیگه.
1: اومدین چرا؟
0: داد میزن ترکید میکنم.
1: اگه گفتی شهرام امروز چندم اردیبهشته؟
0: امروز میشه
2: اردیبهشت کجا بود؟
1: 46 اردیبهشت. آفرین. اگه گفتی چندم فروردین 1605؟
0: اگه 31 روز بعد بهش اضافه کنیم چه 77
1: فروردین 1605. درود به همه.
0: تاریخ کافه فرد.
1: بعد تاریخ کافه فرد.
2: ملت کاملا الان گیج شده.
0: یعنی یه امروز ملینا نیست، همه چی رو گرفتین دستتون.
1: آره. بله. خدمتتون بگم که باز هم امروز به گلچین کافه فردا گوش خواهید داد، چون که ما الان در اردوی جام جهانی هستیم و مشغول آماده سازی آیتم های مربوط به کلی ویژه برنامه کافه فردا.
2: ویزامون هم هنوز صادر نشد.
0: ملینا رفته ویزا رو بگیره.
1: رفته ویزا رو بگیره.
2: آره. به هر حال قول میدیم که این آخرین گلچینمون باشه. بله. تا قبل از جام جهانی و روز دوم ارتحالیده‌ای هم هست. همینجوری ما هم الان ارتحالیده‌ای میگیم.
1: بله، رفتیم.
2: آره. حالیده‌ای که نیستیم، داریم کار می‌کنیم. مثل چی؟ ولی به هر حال برمیگردیم هفته آینده. ولی حالا آخر برنامه دوباره یادآوری می‌کنیم. الان اول برنامه.
1: الان اول برنامه گلچین سومه.
2: بله بله. برمیگردیم آخر برنامه. امیدواریم که از این گلچینی که گوش میدید لذت ببرید. آخر برنامه دوباره به یه سری حرفای جدی
1: بود. بله، از مقصد لذت ببرید. زیاد همچین هدف مشخصی،
2: یعنی از مسیر دیگه.
1: از مسیر لذت ببرید، مقصد مشخصی.
2: بله، میبینید که ما هم داریم لذت ببرید. بله. دوست.
1: بریم آقا، میخوایم راجع به رقابت باهاتون
2: آره،
1: حرف بزنیم.
2: آره، بریم ببینیم چه خبره. خب دوستان، همونجوری که مهدی هم گفت، داریم از رقابت حرف میزنیم و بد نیست که از یکی از واقعی ترین رقابت‌های جهان شروع کنیم. رقابت جمهوری اسلامی با همه کشورهای دنیا در زمینه چی؟ شاخص‌های منفی.
1: دقیقاً. یعنی ما هر سال که گزارش‌های جهانی میاد، به جای اینکه بیایم پایین‌تر، یه پله می‌ریم بالاتر. بب. البته بالاتر تو چیزایی که هیچ کس دوست نداره توشون اول شه.
2: مثلا تو گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تو چند تا شاخص ثابت هم ما جزو بدترین‌هاییم قدرتی خدا. مثلا تورم بین 5 کشور اول دنیا، نرخ رشد اقتصادی بلند مدت جزء پایین ترین ها، فرار مغزها جزء 3 کشور اول، فساد اداری و اقتصادی رتبه های انتهای جدول و سانسور اینترنت یه جایی بین چین و کره شمال.
1: بله، یعنی نقشه جهانی آزادی اینترنت که میاد، چین رو نشون میده، ترکمنستان رو نشون میده، بعد یهو روی نقشه لکه سیاه میاد و میگه بچه‌ها این لکه ایران ماست.
2: اما در حوزه مثلا تصادفات، هفته پیش هم حرف زدیم، طبق آمار رسمی پلیس سالانه حدود 17,000 نفر کشته و 350,000 نفر مجروح داریم متاسفانه. این یعنی چی؟ یعنی یکی از بدترین رکوردهای جهان.
1: در زمینه مصرف بنزین چی؟ طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش، ایران 3 برابر چین بنزین مصرف میکنه، در حالی که جمعیتمون از بعضی از استانهای چین هم کمتره. دقیقا. یعنی ما تو مصرف کردن هم رقابت رو با اختلاف زیادی بردیم.
2: بله، اما در زمینه شاخص رفاه، مؤسسه پژوهشی لگاتوم گفته که رتبه ایران بین 143 کشور 126مه. یعنی توی لیگ جهانی رفاه هم به مدد این برادرها در وضعیت سقوط آزادیم دوستان.
1: بله، اما در عرصه آزادی رسانه فقط همینو بگم که طبق گزارشگران بدون مرز، افغانستان رتبهش 1 بهتر از ایرانه و فقط چین و کره شمالی و اریتره از ایران اوضاعشون خرابتره.
2: ای بابا. و اجازه بدین که در عرصه سیاست خارجی ببینیم چه خبره، که اونجا هم نتیجه رقابت‌های منطقه‌ایمون، اگه بخوایم اونو براتون لیست کنم، اینجوری میشه که ایران کشوریه که با آمریکا دشمنه، با اسرائیل بکش بکش داره، با اروپا قهر ادواری داره، با کشورهای منطقه دعواهای دوره‌ای داره، با همسایه‌ها هم به بهانه مختلف اختلاف داره، ولی اینا معتقدن که این انزوا نتیجه دیپلماسی فعال ماست.
1: در زمینه لاف زدن با شکم ناشتا هم که اصلا رقیبی وجود نداره براشون.
3: در جنگ 12 روزه ملت ایران هم

0: آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست‌ها رو شکست داد بدون تردید. آمدن شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه، دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن.
1: عجب.
2: بله، دست خالی برگشتن، هدفی هم نرسیدن. احتمالاً اون فرمانده ها و دانشمندای اتمی هم در یک اقدام هماهنگ خودشونو کشتن. دشمن که کاری به کارشون نداشت.
1: بله، خلاصه که جمهوری اسلامی دوستان از معدود نظام‌هایی که تو لیگ برتر بدترین شاخص‌ها یا با جدیت رقابت میکنه و معمولا هم یا اول میشه یا دوم یا تو پنج تای بالا دیگه ردخور نداره.
2: بله، خلاصه این که ما کشوری هستیم که در رقابت‌های جهانی همیشه روی سکو هستیم، فقط مشکلش اینه که سکوی اشتباهی رو اومدیم.
3: همه اینهایی که میگن مال من نیست، حق من نیست و من اشتباهی هم، من از اولش هم اشتباهی بودم. بله، من یادم رفت که اینها مال من نیست و من اشتباهیم.
4: عمر گذشته، روزای رفته، خری داریم، قلبای پاره، دل شکسته، خری داریم، همه درهای بسته رو، امید رفته رو، خری داریم.

مفته خریداریم، زخمای کهنه جونی که مفته خریداریم، هرچی نساختی رو

0: خب اومدیم باز هم سر میز کنار پنجره، جایی که من و علیرضا میرصدالله نشستیم. میدونید که اینجا داریم در مورد چیزهایی که علیرضا به واسطه سفرهای متکثری که به همه جای دنیا داشته، داریم از چشم علیرضا دنیا رو ببینیم. علیرضا، به هر حال جاهای عجیب و غریبی که تو رفتی، فکر کنم یکی از وجوه مشترک همه اونا فقر بوده. خب و به نظرم اون چیزی که از فقر مثلا تو در این جاهای عجیب و غریب ببینی، با اون تصوری که امثال من و خیلی دیگه از دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون فرق میکنه. مظاهرش، اون چیزایی که به عنوان فقر بهشون گفته میشه، فکر میکنم تو این قبایل و تو این جاهای عجیب و غریب دور افتاده فرق میکنه.
1: و خب حالا اگه بخوایم یه مقدار علمی و اصولی تر بگیم، خب در هند 600 میلیون نفر توالت نداره خونه هاشون. وقتی یه پسری میره خواستگاری از یه دختری، معمولا میپرسن خانواده دختر که توالت داره خونه. یعنی این یکی از نشونه های
0: داماد چی داره؟ داماد توالت
1: داره. یعنی اینقدر فقیر نیست که مثلا 600 میلیون نفر
0: دیگه کار سختیه احداث توالت. یعنی اینجا نمیدونم چی جوری، حالا میگم یعنی در حد یه گودال و این چیزا بنظرم.
1: نه اینم حتی نبود. یعنی من بعضی جاهای هند که میرفتم، پشت خونه شون مثلا، اولا که خونه ها یه بلوک سیمانی چیزی درست کردن که همه خانواده توش میخوابن و میان بیرون، میرن اون پشت مدفوعشونو میکنن یا ادارشونو میکنن، برمیگردن میرن اون تو. و اصلا
0: و به این نمیگن توالت الان. یعنی توالت من اون چیزی که ما بهش میگیم توالت،
1: اصلا ندارن این کلمه رو، اصلا استفاده نمیکنن. یعنی وقتی میگی میخوام برم توالت، با دست نشون میده اون پشت.
0: درست.
1: و این در واقع خیلی براشون جا نیفتاده که چیز ضروریه. نیچر بک تو نیچر به قول انگلیسی ها، طبیعت رو به طبیعت پس میدیم.
0: اینو البته من، خب حالا من هند نرفتم، ولی اینو شنیدم از کسایی که رفتن. اصولا در مقوله دف راحتن هندی ها، درسته؟ چون من شنیدم که مثلا چه بدونم توی دهلی، حتی تو جوامع شهری، اصولا شما هر جا فشاری بهت میاد همونجا میتونی خودت راحت کنی.
1: حقیقتش من یه چیزی بگم، شاید خیلی مناسب برنامه نباشه ولی مجبورم بگم. ما تو همون شهر مومبای یا بمبئی که خودمون میگیم، وارد شهر از فرودگاه که داشتیم میرفتیم به سمت هتل، از زیر یک پلی رد میشدیم که ستونای پل رو میدیدیم و ما پایین بودیم تو خیابون، یه آقایی کاملا لخت، کامل رو به خیابون آسفالت اتوبان وایسته بود و ادرار میکرد.
0: بابا.
1: و من فکر میکردم این چرا نچرخیده اونوری وایسته، چون
0: یعنی حتی به اونورم
1: رو به ما، یعنی در واقع حتی رو به ما که داریم با ماشین رد میشیم تو ترافیکیم، چون اونجا همیشه هم ترافیکه. و من همش تو ذهنم بود که خب این حتی نمیدونه که باید بچرخه و پشتش به ما باشه.
0: حداقل
1: کاری که میتونه. حالا لباس نداره، ببخشی شاش داره، و ولی خب حالا چرا رو به ما؟ بعد در مسیر من هند رو از مرز پاکستان در گجرات و اون طرف ها بهش میگن ران آف کوش و از اونجاها تا مرز نپال با ماشین رفتم. و خیلی وقت دیگه جوک شده بود با راهنما، میگفتیم صبح اگه تو یه ساعت اول 3 مرد شاشو دیدیم که تو خیابون داشتن رو به ما اترار میکردن، اون روز خوش شانسی میاریم. یعنی شوخی شده بود این شوخی. چون انقدر زیاد بودن آدمهایی که حتی نمیچرخیدن اونوری، میدونی؟ یعنی برای من سوال بود
0: چیزی که برای پنهان کردن وجود نداشت. یعنی این مثل این بود که شما داری نفس میکشی،
1: بده میدونی، ولی انقدر این جامعه شلخته است. یعنی انقدر در هند شما به جاهایی میرسی که احساس میکنی که این آدم ها هیچ چیزی از زندگی دنیای مدرن و معاصر نمیدونن.
0: درست.
1: که دیگه برات جای تعجب نداره. هند سرزمین شگفت‌انگیزیه با هزاران جای دیدنی، با طبیعت بی‌نظیر، با کاخهای شگفت‌انگیز، با تعداد بسیار زیادی آدم خوب، ولی به قدری اتفاقات عجیب و غریب هم میفته که فکر میکنی چقدر دور از فرهنگه، چقدر این اصلا انگار هیچ تمدنی اینجا شکل نگرفته، انگار اینا مثلا از قلب تاریخ اومدن تو این ده جمع شدن.
0: درست.
1: که احساس میکنی این فقره، حالا یه جا فقر فرهنگیه، یه جا فقر مالیه، یه جا همه با هم رو هم دیگه است. که همه با هم رو من در آفریقا دیدم، در هند دیدم. فقری که اینو مثال میزنم که وقتی آدما میگن آه تو ایران فقیریم، یا میگم آره فقر هست، من میفهمم تو توی شهر بزرگ تو لندن هم میتونی فقیر باشی، ولی اگه فقر رو به عنوان یک هیولا ببینیم. این هیولا قشنگ نشسته رو خیلی جاهای هند و بنگلادش و سریلانکا و تو آفریقا و این هیولا شاید دومش رو سر بعضی جاهای مثلا
0: یعنی شاید اصلا باید برای اونها اگه به این چیزی که به قول تو ماها میشناسیم تو جوامع شهری یا تو کشورهایی مثل ایران و منظورم تو جوامع حالا به اون شکل ابتدایی نه، اگه اون اسمش فقره که ما بهش میگیم فقر و فقیر، شاید باید بگنیم برای این چیزی که این دوستانی که تو میگی دارن یه واژه دیگه ای باید پیدا بشه فکر کنم، یعنی اون دیگه نداشتن مطلقه.
1: بله فقر یعنی... چون میتونه نسبی باشه. آره، و شما آره. بگی آقا من مثلا 5 تا بچه دارم ولی یه اتاق بیشتر نداره خونم،
0: درست،
1: و اینم فقره. هیچ کس نمیتونه بگه فقر من بزرگتر یا کوچیکتر،
0: ولی اونی که بین دیوارهای از پهن زندگی میکنه خب بس. بله. اون چیه اگه اینم فقیره اونم فقیره؟ میدونی چون یه سری مفاهیم اقتصادی هم ساخته شده که فقر مطلق نمیدونم این حرفا، ولی
1: من فکر میکنم که فقر و دلخوشی انسان از زیستن اینا باید با هم بررسی بشه. من خیلی وقتا دیدم که یک قبیله‌ای که هیچی نداره به نظر دلخوشتر از دوستان من یا آشنایان من یا کسایی که میشناسم در لندن میان، که مثلا
0: که در برابر اونها خیلی ثروتمند حساب میشن.
1: من حتی ایران رو نگفتم، گفتم لندن. یعنی مثلا در لندن میبینم کسی داره از فقر میناله و احساس میکنم که خب این که قابل مقایسه با این شرایط این آدم نیست. بنابراین دلخوشی زندگی از دلخوشی آدم ها از داشته هاشون و به اصطلاح دل ناخوشیشون از نداشته هاشون فقر رو شکل میده که چقدر این فقر عمیق و تاثیرگذار. من چیزی که فهمیدم اینه که در جوامع خیلی فقیر خیلی خیلی ندار تعریف دلخوشی دیگه عوض شده. عوض. یعنی دیگه اصلا اون نیست که ما تعریف میکنیم.
0: بسیار

0: مرگ یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
1: دارم خواب میبینم. سلام دنیای جدید.
0: یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال و هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی‌ها باور نکردنی و شوکه کننده بود، اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سال‌های طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدن. بعضیا هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار میمونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت، دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه: کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک، درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه های شادی مردم دیده شد. اما این شادی ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تأکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه‌ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد. حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو می‌ریزه. اما سوال اینه ساختار هم با این نماد فرو می‌ریزه یا خودش رو باز تولید می‌کنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه. اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان، دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هاست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق، یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره، پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوالها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولاً روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن.

0: سلام هانا.
1: سلام،
0: حالت خوبه؟
1: آره خوبه.
0: این سریالو دیدی؟ حالت چطور شد؟ چه سریالی؟
1: زندانی 951.
0: زندانی 951 یک ماجرای واقعی رو دستمایه قرار داده و داستان نازنین زاغری.
1: من فقط بگم که این آقای طاهباز من گذاشته سر کار.
0: پیش پای شما داشتم میگفتم که من همه رو گذاشتم سر کار، من جمله خودمو. حالا چرا گذاشتم سر کار؟
1: به خاطر اینکه گفتی برم سریال رو ببینم. بله. بیام باهات گپ بزنم.
0: و خودم ندیدم.
1: خودم ندیدی. بله. نه حتما توصیه میکنم ببین اتفاقا، به خاطر اینکه برخلاف سریال قبلی که اینجا دربارش صحبت کردیم، سوئیسیه درباره توافق هسته‌ای،
0: The Deal،
1: این سریال بسیار سریال خوش ساختیه حقیقتا و دست کم آدمهایی که توش فارسی صحبت میکنن فارسی
0: درست صحبت
1: درستی صحبت میکنن.
0: بازیگر نقش یکیش که خیلی بازیگر خوبیه، نرگس رشیدی. بله. سریال گنگز آف لندن رو دیدی؟
1: نه ندیدم.
0: ستاره اون سریاله و یک نقش یک دختر کرد رو بازی میکنه. اون سریال دیدم و بسیار دوست دارم. اگه سریال همچین گنگسترین گنگای مافیایی دوست داری اینو ببین، خیلی باحال، یک اکشن بسیار خوب و لذت بخشی داره.
1: خیلی اهلش نیستم ولی تلاش
0: میکنم. نیستی؟ اونا رو خودم میرم ببینم تا هم اینا رو ببینم.
1: سیاسی اونا رو بدی دست من کافیه. نه ببین، این سریال زندانی 951 که بر مبنای کتاب نازنین زاغری و ریچارد رادکلیف که قرار منتشر بشه با اسمی متفاوت از سریال، داستان نازنین زاغری، ریچارد رادکلیف و فرزندشون گیسو گابریلا رو به شکلی تعریف میکنه که خب بسیاری از مقاطع داستان برای منی که داستان رو خیلی دنبال کرده بودم، بارها با خود ریچارد مصاحبه کرده بودم، خیلی آشنا بود. اما یک جنبه هایی از داستان نازنین زاغری رو میبینیم که برای مایی که بیرون از دیوارهای اوین بودیم، مشخصا در این زمینه، خیلی تکان دهنده است، به دلیل اینکه تجربیاتی که او به عنوان یک زن، به عنوان یک مادر، به عنوان همسر یک فرد غیر ایرانی و اون جدا شدن از بچه بسیار کوچیکش در اون مقطع، خیلی تکان دهنده است دیدنش و واقعا بازی درخشانی کرده بازیگر نقش اول. ولی در کنار این داستان واقعا دردناک زندگی این سه نفر، ما شاهد و البته خانواده هاشون باید به اون هم اشاره بکنیم، هم خانواده زاغری در ایران و هم خانواده رادکلیف در بریتانیا، در کنار این ما شاهد یک داستان سیاسی خیلی پیچیده و در مقاطعی میشه گفت که عصبانی میشی از اینکه حالا به غیر از اون بیرحمی که شاید اسمش رو الان صفت دیگری برایش پیدا نمی کنم، بیرحمی که اون فضایی که ایجاد میکنه برای نازنین زاغری به عنوان یک گروگان در ایران و اون سیستم قضایی و جمهوری اسلامی با کاری که داره میکنه با این آدم، در خود بریتانیا هم اتفاقی که میفته واقعا تکان دهنده است و ما این رو به هر حال در فضای خبری دنبال میکنیم. من خودم با ریچارد بارها درباره رویکرد دولت بریتانیا، درخواستایی که او از دولت بریتانیا داشت برای اینکه اون بدهی ایران رو سر اون تانکای چیفتن بدن و نازنین بتونه آزاد بشه و اینها، این صحبت‌ها رو می‌کردیم. ولی اینکه این آدم در اون جلساتی که مثلا می‌رفته وزارت خارجه بریتانیا چه اتفاقی می‌افتاده، اون یأس و ناامیدی و استیصالی که تو فضای چهار دیواری خونه خودش احساس می‌کرده، چه احساساتی بوده، اینها چیزایی است که ما به تبع در طول اون 6 سالی که داستانه خانواده رو دنبال می‌کردیم نمی‌دیدیم و تو سریال خیلی پررنگ بهش پرداخته میشه.
0: تمرکز سریال رو کدوم بخش از این ماجراست؟ یعنی با نازنین زاغری در زندان و در ایران یا اینکه با خانواده است یا بدبستان‌های سیاسی، یعنی که به طور موازی داره همه رو پیش میبره؟
1: به طور موازی داره همه رو پیش میبره. اصلا به نظرم قشنگی کار هم همین هست که توی این 4 قسمت بوده.
0: 4 قسمت.
1: 4 قسمت. ببین تقصیر خودت، این سریالا رو هی میدی من نگاه میکنم تعدادشون یادم میره. 4 قسمت این سریال، چیزی که برای خود من تکان دهنده بود همین بود اتفاقا، این موازی بودنه بود. یعنی تو هم فضای زندان رو میدیدی، مثلا شخصیت هایی که کنار نازنین زاغری در زندان بودن، مشخصا مثلا یک نرگس محمدی وجود داره در زندان
0: به همین اسم و
1: خاطرم نیست، فکر میکنم با اسامی کوچیکشون مثلا بیشترشون، یا مثلا آتنا دایمی یا کسانی دیگری که همزمان بودن اینها در بند زنان زندان اوین و اون زندگی که در زندان اوین داشتن، ناراحتی و گریه و خواهرانگی و آواز خوندن و همه این چیزها، و در کنارش یک داستان عاشقانه است در نهایت، به خاطر اینکه چیزی که من خودم تجربه کردم تو اون 6 سالی که وقتی که اتفاقات مختلف در مقاطع مختلفی که وقتی به ریچارد زنگ می‌زدم و یه موقع‌هایی خیلی هیجان داشت یا خیلی انرژی داشت و یه مقاطعی اصلاً انرژی حرف زدن نداشت، حتی به خاطر وضعیتی که این پرونده باش روبرو بود، و این عشق بین این دو طرف که واقعا پای همدیگه موندن در این 6 سال و کار رو پیش بردن خیلی تکان دهنده بود. و البته چیزی که هم خود نازنین زاغری و هم خانواده‌اش ریچارد مشخصا پنهان نکردن، و اون عذاب روانی بود که اون متحمل شد در این 6 سال و مقاطعی که دست به اعتصاب غذا زد یا از لحاظ روحی بسیار تحت عذاب بود، و اینها همش خیلی کنار هم به صورت موازی به تصویر کشیده شده تو این سریال.
0: با ریچارد رتکلیف بعد از دیدن سریال صحبتی نکردی، یا اینکه قصدشو نداری که باهاش صحبت بکنی یا حتی گفتگویی انجام بدی؟
1: چرا، بهش فکر کردم اتفاقا، چون سریال رو خیلی همین روزهای اخیر تموم کردم.
0: خیلی وقت بعد فرستادم.
1: دیگه سرم شلوغ بود دیگه آقای تاهباز. نه ولی فکر میکنم که اتفاقا بعد از دیدن سریال، حالا بعد از آزادی، هم خود نازنین زاغری هم ریچارد خیلی باید به زندگی برمیگشتند. من به صورت پیام کوتاه یکی دوباری با خود ریچارد در تماس بودم در زمان آزادی نازنین، ولی بعد از اون واقعا خودت هم احساس میکنی که میخوای زندگی این آدم ها زندگیشون رو بکنن. الان که به فضای عمومی برگشتن، اتفاقا داشتم فکر میکردم که زمان خوبی است برای اینکه شاید سوالهای بیشتری هم دارم ازش درباره همه اون دورانی که ما با هم صحبت میکردیم و این اتفاقها رقم خورده بود. و
0: اون سوالات با دیدن سریال بهشون پاسخی داده نشد؟
1: چرا و نه، به خاطر اینکه فکر میکنم که به هر حال در یک محدودیت هایی ساخته شده، باید اون چه میدونم برای نوشتن اون فیلمنامه و برای به تصویر کشیدنش برای مخاطب خارجی و اینها، همه اینها یه داستان های خودش رو داره. فکر میکنم که همچنان سوال هایی هست که میشه پرسید و میشه درباره‌اش.
0: امیدوارم که هممون به پاسخ سوال هامون برسیم در زمینه های مختلف.
1: برای تو حتما این آرزو رو میکنم.
0: متشکرم.
2: گفتن وکیلم اومده، دست درد نکنه.
3: عطر تو پیدا نکردم، آره خودم برات آوردم.
2: بس مال خودم خیلی خوشبوتره.
3: الان یکم دیر نیست برای ملاقات با وکیل؟
2: چطوره؟
3: خوشگل و خفن.
2: مرسی
3: نرگس، ما هیچ وقت قروبا با وکیل ملاقات نداریم.
2: بعدا میبینم.
4: بیا بریم دیگه.

0: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید. دلیر مردان جبهه حق علیه مهمانی و دشت تولد، آن قهرمانان عرصه یورش به جمعهای مختلط و قاطی پاتی، در حمله شجاعانه به یک مهمانی پر از بی‌حیایی و گناه موفق شدند از درب آپارتمان وارد شده و به صورت برق‌آسای این کفار هنرمند نما را تارمار کنند. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید. در این حمله قهرمانان شکست ناپذیر وطن تعدادی هنرمند نمای زن نما و مرد نمای بازیگر تور را به اسارت درآورده، 37 لیتر عرق فرد اعلای سگی دو آتیشه را به غنیمت گرفتند. همچنین بنا به گزارش های واصله، اسرای این عملیات شامل این ش پ پ س پ س د میم میم و الف سین را دستگیر کرده به پشت جبهه منتقل نموده و بی آبرو کردن. بر همه بی حیایی ها و اعمال زشتشان بتازید و تار و پود گناهان کبیره و صغیره و ندیدشان را پاره و پوره کنید تا قدرت قاهرتان را در چشمان ها فرو بنمایید. دست ولی به همراهتان و راه امام خوبی ها و مهربانی ها در برابرتان گشوده باد، ای قدر قدرتان قدر نادیده بیمانتها.
1: بله، یه حال جنگی به خودم گرفتم و اینا. بله دوستان،
2: وضعیت سفید شد.
1: آره وضعیت برگشت به حالت عادی. البته سرود فتح بود و وضعیت قرمزش اون اونم ان شاء الله یه بار
2: چیز نامرده اونو نمیزنن بعد حمله کنن بدون اینکه
1: بدون هشدار
2: حمله میکنن.
1: بله دوستان، دیگه فکر کنم متوجه شده باشید که همین خبر کوتاه بود و ما هم سعی کردیم در قالب این اعلان عملیات‌های زمان جنگ با شوخی کنیم.
2: بله، در همین راستا ماموران غیور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در یک حمله بسیار ناگهانی، سریع و مطابق با آخرین استانداردهای رزم به یک مهمانی در تهران حمله کردند که در اون چند تن از بازیگران مطرح تئاتر و سینما حضور داشتند.
1: خب از نظامی که سرداراش همین چند ماه پیش زیر پتو توی تخت خواب یوهو پهپادها و موشک‌های اسرائیلی رو بغل زدن و خود ملکوت اعلا رو در یک لحظه رفتن، واقعا انتظار می‌رفت که دیگه دست از این قایم موشک بازیاش با مردم برداره.
2: ولی بعد از چند ماه دوباره همه چیز داره به تنظیمات کارخانه‌ای باز می‌گرده و نظام دوباره ظاهرا تصمیم گرفته که جوفا به حریم خصوصی مردم وارد بشه و حالا دوباره از کجا با همین تحریک کردناشون گزیده بشن و هنوز کسی نمیدونه.
1: حالا انقدر رو اعصاب مردم با این کاراتون اسکی برین تا بعد که خشم ملت منفجر شد خودتون به چیز خوردن بیافتین. ببین من کی گفتم اینا رو.

0: بیا اصلا مگه آدم دیگه میتونه برنامه اجرا کنه با اون داتا؟ اصلا مگه میش؟
1: بله دوستان، در مورد رقابت حرف میزدیم و اجازه بدید که بریم در مورد عشق و رقابت‌های عشقی حرف بزنیم و به بحث به این بحث شیرین بپردازیم. یعنی خیلی از ما اصلا از وقتی که چشم باز کردیم در حال رقابت عشقی بودیم ولی خودمون حواسمون نبود.
2: جناب دکتر سعیدی میشه اینو توضیح بدین؟ چون من اون وقتی که چشم باز کردم همچین یادم نمیاد.
1: ای بابا، آخه ما پسرا که از همون زایشگاه در حال تلاش برای بردن دل دخترا به دنیا اومدیم دیگه. حالا تو دوران نوزادی هم به شکل نوزادی با روش‌های نوزادی،
2: حالا نوزادی رو من نمیدونم، ولی دیگه از دوران نوجوانی که پشت لب پسر رو سبز میشه یواش یواش رقابتام تند و تندتر.
1: بله بله، ما با جمع مفصلی از پسرها و دخترای فامیل اصلا کمپین برگزار میکردیم. اما اون از وقتی که یکی از دخترها مثلا تو تیرس دو سه تا از پسرها قرار میگرفت.
2: جناب دکتر سعیدی، میبینم که شما دل سوخته ای هم دارید.
1: نه من شلوغش دارم میکنم. آخه من خودم از طفولیت دنبال علم و پیشرفت و مسائل درسی و اینا بودم. اینایی هم که میگم مربوط به بچه محلامونه.
2: بله معلومه واقعا. بله به هر حال دوستان، رقابت عشقی توی تاریخ ادبیات ما هم خیلی ریشه داره و شاعران معروف پارسیگوی در این زمینه بیت ها سرودن.
1: بله مثلا جناب حافظ میفرماید که ما به یارانی مشغول و رقیب ما به یار، یا به یاران میتوان مشغول بودن. آقا مهدی بله. یا به کی؟ یا به یار.
2: بله. حرف حسابشون چیه جناب حافظ اینجا؟ جناب دکتر سعیدی،
1: به نظرم که حافظ داره خودزنی میکنه در این شعر. میگه در حالی که من در حال یللی تللی و رفیق بازی بودم، رقیب رفت مخ یارم و زد. و بعدم نتیجه میگیره حافظ که وقتی رفتی تو رابطه باید بین یار و رفیقات یکیشون انتخاب کنی عزیز من.
2: احسن. با من فکر کنم که حافظ چند قرن پیش زده تو خال، چون یکی از مشکلات روابط عاشقانه این دور و زمونه رو به این زیبایی توی غزلش آورده.
1: حالا این که خوبه مهدی، بذار یه شعر دیگه از استاد حلالی جغتایی برات بخونم، شاعر قرن نهم.
2: البته جلال، من تنها حلالی که تا الان میشناختم اسماعیل حلالی بازیکن پرسپولیس بود. بخون ببینیم که ایشون چی گفته.
1: بله استاد،
2: چی گفته.
1: استاد حلالی جغتایی میفرمایند که یار پهلوی رقیب است و من از رشک هلاک، اصلا غیر از این فایده ای نیست ز پهلوی رقیب. حالا ببین اینجا چی میگه. چون حلالی، یعنی خودش، چون حلالی اگر از پای فتادم چه عجب، چه کنم نیست مرا قوت و بازوی رقیب.
2: ای بابا، آقای حلالی که وادا یارو تقدیم رقیب کرد.
1: دقیقا نکتش همینه. من واقعا تحت تاثیر عملگرا بودن ایشون قرار گرفتم. میگه اگه دیدی رقیب خیلی پرزور و کاری نمیتونی بکنی باش، ولش کن، شل کن، بده یارو ببره.
2: آقا جلال بدآموزی داره که.
1: نه بابا چه بدآموزی. میدونی اگه همه عاشقا و رقبای عشقشون اینجوری تا میکردن، شل میکردن، میدادن ببره، در طول تاریخ از چند هزار دعوا پیشگیری میشد.
2: از اون جهت بله درست میفهمم. به طور کلی نه به خشونت حتی با رقیبش.
1: دقیقاً. با تشکر از آقای حلالی جغتایی، صادره از قرن نهم هجری.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: فرهاد مهراد در 29 دی ماه 1322 در تهران به دنیا آمد، نهمین و آخرین فرزند خانواده. پدر کاردار وزارت خارجه در چند کشور عربی بود و همین باعث شد فرهاد کوچک مدتی از کودکیش رو در عراق بگذرونه. اما چیزی که از همون بچگی در او غیرعادی می نمود، شبیه بودن رفتارش به بزرگترها بود. کودکی ساکت، جدی، گوشه‌گیر و با یک شیفتگی عجیب به صدا. چندی بعد به تشویق دوستی، خانوادهش برای او یک ویولونسل خرید. اما بعد از چند جلسه تمرین ساز شکست و دل فرهادم به همراه اون خراش برداشت. خودش گفته ساز 100 تکه شد و روح من 1000 تکه. و از اونجا به بعد موسیقی برای او شد چیزی که باید در سکوت و پنهانی دنبالش بره.

در مدرسه عاشق ادبیات بود. میخواست ادبیات بخونه، شعر بفهمه، با کلمه ها زندگی کنه. اما عموش که سرپرست خانواده بود، او رو به سمت رشته طبیعی هل داد. رشته‌ای که دوست نداشت و همین شد که فرهاد قبل از دیپلم مدرسه رو برای همیشه رها کرد. بعد از ترک تحصیل، او به دنبال همون عشق قدیمیش رفت، موسیقی. چون در خونه اجازه داشتن ساز نداشت، راهش رو به خونه همسایه‌های ارمنی پیدا کرد. جایی که ساز بود، موسیقی جهان بود و آزادی گوش سپردن. اونجا خودش با گوش و نگاه گیتار و پیانو رو یاد گرفت. با چند تن از رفیقاش گروهی رو درست کردن به اسم چهار بچه جن و در کلاب ها برنامه اجرا می کردن، از جمله برای کارکنان شرکت نفت در اهواز، تا اینکه شبی خواننده گروه به اجرا نرسید و از او خواسته شد تا هم ساز بزنه و هم بخونه. فرهاد یک بار متن ترانه رو مرور کرد و روی صحنه رفت و صحنه او رو برای همیشه در خود نگه داشت. پس از این بود که در رشدی سعودی کم کم پاش به برنامه های تلویزیونی باز شد، بعد به کنسرت های بزرگ و سرانجام به کافه معروف کوچینی و گروه بلک کتس. اونجا فرهاد با اجرای ترانه های انگلیسی و ارمنی اونقدر خوب میخوند که آمریکایی های مقیم تهران برای رزرو صندلی های جلو با هم رقابت میکردن. مطبوعات به او لقب ری چارلز ایران دادن و مردم او رو با نام فرهاد بلک کتس میشناختن. What?

اما قصه فرهاد فقط قصه یک خواننده موفق کلاب‌های شبانه نیست. نقطه عطف زندگیش وقتیه که پای زبان فارسی و شعر اجتماعی به کارش باز شد. علی کسمایی، پدر دوبله ایران، صدای او رو برای ترانه فارسی در فیلم بانوی زیبای من انتخاب کرد. این اولین تجربه رسمی خوانندگی او به فارسی بود. چند سال بعد اسفندیار منفردزاده او رو برای ترانه تازه صدا زد. مرد تنها با شعری از شهریار قنبری برای فیلم رضا موتوری. اما فرهاد همون اول شرط گذاشت که اگر از نتیجه کار راضی نبود آهنگ منتشر نشه. اما وقتی ضبط تمام شد او عاشق صدا و هنر خودش شد. سرانجام مرد تنها در سال 1349 روی صفحه اومد و به یکی از پرفروشترین ترانه های اون دوره تبدیل شد.

بعد از این ترانه های جمعه، شبانه یک و دو، خسته، هفته خاکستری، کودکانه، سقف، آوار، گنجشکک اشیمشی، یکی یکی منتشر شدن. ترانه هایی که از دل کوچه و خیابون، از دل استراب و امید نسل خودش می اومدن. او وسواس عجیبی در انتخاب شعر داشت. می گفت فقط شعری رو می خونه که زبان حال خودش باشه یا در اون پیام و درد اجتماعی ببینه. همین وسواس باعث شد در تمام سالهای پیش از انقلاب مجموع کارهای رسمیش فقط 14 ترانه باشه، اما 14 ترانه‌ای که تقریبا همشون موندگار شدن. در ماه‌های ملتهب ایران در سال 57 همکاری فرهاد با منفردزاده و شعر احمد شاملو به شبانه دو، یعنی یه شب مهتاب رسید.

خیلی زود ورق برگشت. فرهاد همونقدر که برای مردم صدای آزادی بود، برای دستگاه رسمی به روی کار اومده پس از انقلاب صدای مشکوک و مسئله دار قلمداد شد. به او گفتن اگر میخوای کار کنی اول یک ترانه در تایید حکومت بخون، بعد هر چه خواستی بکن. فرهاد قبول نکرد. نتیجه سالها سکوت اجباری. در این سالها او هم مثل خیلی از هنرمندان روزگارش رو با کارهای معمولی گذران، اما سرش پایین نیومد و حاضر نشد برای مجوز چیزی رو بخونه که به اون باور نداشت. سرانجام در دهه 70 کمی فضا باز شد و در سال 1373 آلبوم خواب در بیداری از اون منتشر شد. آلبومی ساده، فقط با یک پیانو که خودش می نواخت و ترانه هایی که ترکیبی بود از فارسی و انگلیسی. سه سال بعد آلبوم برف منتشر شد، اول خارج از ایران، بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه ای زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.

در اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه نویسی‌های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز میگه

0: خب اول این برنامه گلچین گفتیم که از مسیر لذت ببریم، امیدواریم که از مسیر لذت برده باشید و
1: اینجا دیگه آخرشه،
0: اینجا دیگه آخر
1: خطه، دیدی چی نبودتش،
0: بله.
1: باید از مسیر لذت ببریم،
0: بله. نام نیک میمونه و خلاصه
1: ایامی چند،
0: بله. خلاصه امروز که جمعه بود، اگر که این برنامه رو نمیدونم آخه زنده هم نیستش بگم، به صورت غیر زنده میشنوین یا هر موقعی که میشنوید، این آخرین گلچین ما بود. هفته دیگه چهارشنبه بعد از ظهر برنامه نداریم،
1: نداریم،
0: به گوش های شما استراحت دادیم
1: به جاش،
0: ولی پنجشنبه ساعت 1 ظهر تا 2 با شماییم
1: ایران.
0: وقت ایران و همینجوری دیگه هستیم تا آخر جام جهانی، به غیر از برخی شنبه شنبه ها، ولی برخی شنبه شنبه ها میایم.
1: بله، برنامه همون هم بیشترش در مورد جام جهانیه، ولی حالا سعی میکنیم با اتفاقات روز و خبرهای مهمی هم که میاد یه
0: یک شوخی بکنیم و به اونا هم یک خلاصه دستی بزنیم. سوء تفاهم هم این سه روزه برطرف نکردیم، کلی سوء تفاهم جمع شده،
1: نکردیم. سوء تفاهم ها دیگه آخه دیگه یه بار برطرف میشن بس دیگه، تو گلچین آخه چه جای سوء تفاهم.
0: بله،
1: به هر حال میبینیمتون یا میشنوینمون در پنجشنبه آینده و ما هم بی صبرانه منتظریم تا موقع برسه و فضای جام جهانی همه رو در بر بگیره و ما رو هم در بر بگیره و با هم در بر بگیره.
0: اگه اهل فوتبال هم نیستین زیاد نگران نشین که بگین ای بابا اینا میخوان برن سراغ فوتبال و فوتبال چیه و فلان و اینا. مدل کافه فردایی خواهیم پرداخت به فوتبال، چنونده ما باشین، قول میدیم که پشیمون نشین و از فوتبال هم خلاصه
1: یعنی سربسته بگم، میخوام یه جوری فوتبال هم مثل خودمون مبتذل کنیم. خیلی سربسته گفت.
0: خیلی سربسته بود، سپاسگزارم.
2: بریم
0: که دیگه
2: بریم که برگردیم پس
0: پنجشنبه ساعت 1 ظهر به وقت ایران.
1: مواظب خودتون باشید
2: بچه ها. 1 2 3 بریم که پنجشنبه زودتر برگردیم.
0: بریم خدافظ.

0: ساعت 11 شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. شنبه 16 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با ششم ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. روز بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم، میزبان شما، و در این پوشش ویژه از جمله به موضوعاتی مثل شلیک‌های موشکی و پهپادی سپاه و نیروهای آمریکایی می‌پردازیم. عاقبت مذاکرات ایران و آمریکا چه خواهد بود؟ دونالد ترامپ که خوشبین است و از نزدیک بودن یک توافق می‌گوید، این در حالی است که پرسش‌های مهم همچنان بی‌پاسخ ماندن. از کاهش 6 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی ایران به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران و بسیاری دیگر خواهیم شنید. اما نخست بریم به سراغ همکارم وحید پوراستاد و تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در تازه ترین بیانیه خود درباره تحولات بامداد شنبه اعلام کرد 6 فروند از موشک‌های شلیک شده توسط ایران رهگیری و موشک هفتم به هدف مورد نظر نرسیده. سنتکام صبح شنبه همچنین ادعاهای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را نادرست خواند و تاکید کرد گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکا وجود ندارد. در همین بخش خبری در این مورد بیشتر خواهید شنید. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان روز جمعه گزارش‌ها درباره فعالیت احتمالی نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از خاک این کشور در جریان جنگ ایران را کاملا بی‌اساس خواند. آیتان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در گفتگو با یورونیوز گفت باکو هرگز خاک خود را برای هیچ اقدام زیانباری علیه کشور سالس از جمله ایران در اختیار نگذاشته است. و افزود اگر کسی مدرکی در این زمینه ارائه کند جمهوری آذربایجان آماده بررسی آن خواهد بود. شبکه خبری CNN روز جمعه به نقل از 4 منبع آگاه نوشت اسرائیل در جریان جنگ ایران به صورت محرمانه تعدادی از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل 4 مقام ارشد آمریکایی خبر داد درخواست ویزای هر 26 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2026 پذیرفته شده است، اما ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و همچنین برخی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رد شده است. بر اساس این گزارش مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز موفق به دریافت ویزا نشده. با این وجود خبرگزاری مهر اعلام کرده است که مهدی تاج درخواستی برای ویزا نداده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز به طور رسمی این خبرها را تایید نکردند. تیم ملی فوتبال ایران نخستین دیدار خود در جام جهانی را 25 خرداد برابر نیوزلند در شهر لس آنجلس برگزار می‌کند. همزمان با برگزاری مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ، مقام‌های روسی اعلام کردند نیروهای این کشور 25 پهپاد را بر فراز منطقه لنینگراد و در نزدیکی شهر سن پترزبورگ رهگیری و منهدم کردند و عملیات مقابله همچنان ادامه دارد. شهردار مسکو هم از سرنگونی 9 پهپاد اوکراینی در مسیر این شهر خبر داد. این حملات چند روز پس از هدف قرار گرفتن یک مجتمع نفتی و یک پایگاه نظامی در سن پترزبورگ توسط پهپادهای اوکراینی و در شرایطی رخ داده است که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ همچنان به نتیجه نرسیده. گزارش از افزایش توجه سرمایه‌گذاران خرد در اروپا به عرضه اولیه احتمالی شرکت اسپیس ایکس خبر میدن. این شرکت با ارزش‌گذاری حدود 1750 میلیارد دلار در حال بررسی واگذاری تا 30% از سهام عرضه شده به سرمایه‌گذاران خرد است. پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری در بریتانیا و چند کشور اروپایی امکان ثبت درخواست خرید سهام را برای مشتریان خود فعال کردند. این تر یکی از بزرگترین عرضه‌های خرد در سال‌های اخیر توصیف شده. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند ارزش‌گذاری بالا، سودده نبودن شرکت و نبود حق رأی برای خریداران خرد می‌تواند ریسک این سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. در مقابل برخی این عرضه را فرصتی برای احیای بازار کمرمق ارزهای اولیه در اروپا می‌دانند. و عملیات تخریب کلیسای تاریخی انجیلی مشهد متوقف شد. سرپرست معاونت میراث فرهنگی خراسان رضوی به ایرنا گفت این اقدام با دستور مقام قضایی و ورود یگان حفاظت میراث فرهنگی متوقف شده. کلیسای تاریخی انجیلی مشهد از آثار دوره پهلوی اول و از یادگارهای حضور مسیحیان انجیلی در این شهر است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و صد البته

0: ترین پیام خود در مورد تحولات بامداد شنبه نوشت: ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد 6 فروند از موشک‌های پرتاب شده توسط ایران رهگیری شده‌اند و موشک هفتم به هدف مورد نظر خود نرسیده است. بر اساس بیانیه سنتکام، در حال حاضر هیچ گزارشی مبنی بر آسیب به پرسنل ایالات متحده وجود ندارد و ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به مقر ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین کذب است. فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در پاسخ به آنچه تهدید پهپادی ایران خوانده شده، سایت‌های رادار مراقبت ساحلی در قشم و منطقه سیریک را هدف قرار دادند. سنتکام همچنین در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام اینکه 4 پهپاد تهاجمی ایرانی که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند را سرنگون کرده است، گفت این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی ایجاد کرده بودند. این بیانیه توضیح داده است که نیروهای ایالات متحده در 5 ژوئن 15 خرداد چندین موشک بالستیک ایرانی و پهپاد پرتاب شده از سوی ایران به سمت تنگه هرمز و همسایگان خلیج فارس را رهگیری کردند. ایران چند ساعت پس از آنکه فرماندهی مرکزی ایالات متحده 4 پهپاد انتحاری ایرانی پرتاب شده به سمت تنگه هرمز را سرنگون کرد، 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا در پایان نوشته است که نیروهای سنتکام همچنان هوشیار و آماده هستند تا در راستای دفاع از خود به پاسخگویی به تجاوزهای بیدلیل ایران ادامه دهند. سپاه پاسداران پیش از حملات دفاعی آمریکا از حمله به پایگاه‌های این کشور بعد از درگیری بر سر نفتکش‌ها در تنگه هرمز خبر داد. ارتش کویت هم بامداد شنبه 16 خرداد اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات خصمانه موشکی و پهپادی است. همزمان بامداد شنبه وزارت کشور بحرین خبر داد آژیر حمله هوایی را فعال کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز از وقوع انفجارهایی در نزدیکی فرودگاه کویت و همچنین در بحرین خبر داد. از سوی دیگر وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان روز جمعه گزارش‌های برخی رسانه‌های بین‌المللی درباره فعالیت احتمالی نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از خاک این کشور در جریان جنگ ایران را کاملا بی اساس خواند. آیتان حاجی زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، در گفتگو با یورو نیوز گفت باکو هرگز خاک خود را برای هیچ اقدام زیانباری علیه کشور ثالث از جمله ایران در اختیار نگذاشته است. شبکه خبری CNN روز جمعه 15 خرداد به نقل از 4 منبع آگاه نوشت اسرائیل در جریان جنگ ایران به صورت محرمانه تعدادی از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرد. در تحولی دیگر، معاون وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا خیلی جلو رفته است. کاظم غریب‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر افزود حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. او افزود مابقی وجوه بلوکه شده هم باید به گفته او بعد از طی یک مدت معقول که از نظر تهران بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله جبهه لبنان، رفع محاصره دریایی و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته قرار نیست در ازای توافق پولی به ایران داده شود.
1: گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید. مامان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نزدیک بودن توافق با ایران خبر داد، اما هنوز پرسش‌های مهمی از جمله درباره برنامه هسته‌ای تهران، امنیت منطقه و پایداری هر توافق احتمالی بی پاسخ مانده است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا بخشی از اونه، با لیسا گیبل، سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج دبلیو بوش و رئیس سازمان جهان در 2050 درباره چشمانداز دیپلماسی، چالش‌های راستی آزمایی و پیامدهای ژئوپلیتیکی تحولات منطقه گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا واقعاً به یک توافق پایدار نزدیکتر شدیم یا واشنگتن و تهران همچنان اهداف متفاوتی رو دنبال می‌کنن. بریم و بشنویم.

0: Addiction at this moment, things continue to change rapidly.
1: فکر نمی کنم در این مقطع کسی بتواند پیش بینی دقیق ارائه دهد. شرایط همچنان به سرعت در حال تغییر است و ما درباره ایران صحبت می کنیم. حکومتی که در گذشته نشان نداده شریک قابل اعتمادی برای مذاکره و دستیابی به توافق باشد. با این حال می دانم که رئیس جمهور آمریکا همچنان خواهان دستیابی به یک توافق است. اما نگرانی اصلی ما برنامه هسته‌ای ایران و ذخایر اورانیوم این کشور است. افزون بر این، آمریکا جمهوری اسلامی را به حمایت از گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف جهان متهم می‌کند. با توجه به اهمیت تنگه هرمز، موضوع بسیار پیچیده است، اما می‌دانم که هر دو طرف در تلاشند به نقطه‌ای برسند که نیازهای ایالات متحده تأمین شود.
2: یکی از مهمترین پرسش‌ها این است که آیا دیپلماسی می‌تواند در شرایط تنش‌های جاری و احتمال نقض آتش‌بس‌ها ادامه پیدا کند یا نه؟ مذاکرات کنونی تا چه اندازه در برابر تحولات میدانی آسیب پذیر است، به ویژه زمانی که یک حادثه نظامی می تواند به سرعت فضای سیاسی را تغییر دهد.
0: It can, but we haven't seen it do so yet. And I think one of the things that you see in this particular situation that are very different than what we've had in the past when dealing in the Middle East and dealing with Iran.
1: چنین اتفاقی ممکن است رخ دهد، اما تا کنون شاهد آن نبوده ایم. یکی از تفاوت‌های مهم وضعیت کنونی با گذشته در برخورد با خاورمیانه و ایران این است که به واسطه اقدامات دولت نخست ترامپ و توافق‌های ابراهیم شاهد شکل بسیار قوی‌تری از ارتباط، تعامل و گفتگو با متحدان منطقه‌ای هستیم. اگر به تاریخ این منطقه نگاه کنیم، ایالات متحده هرگز روابطی به این اندازه قوی با کشورهای مانند قطر، امارات متحده عربی، عمان و عربستان سعودی نداشته است. حضور این کشورها در توافق‌های ابراهیم و گسترش این روابط معادلات امروز منطقه را تغییر داده است.
2: مقامات جمهوری اسلامی آشکارا از پیام‌های متناقض واشنگتن به عنوان یکی از چالش‌های مذاکرات یاد کرده‌اند. در این مرحله هماهنگی پیام‌ها تا چه اندازه اهمیت دارد و آیا دیپلماسی می‌تواند در شرایطی موفق شود که دو طرف به نیت‌های یکدیگر تردید دارند؟
0: I think everyone realizes more sophisticated players realize that there are multiple levels of negotiation. And so you've got people talking at different levels in different governments in different areas of the region. We have military conversations.
1: بازیگران با تجربه می‌دانند که مذاکرات در سطوح مختلفی جریان دارد. افراد گوناگونی در دولت‌های مختلف و در بخش‌های متفاوت منطقه در حال مذاکره هستند. گفتگوهای نظامی در جریان است. گفتگوهای عمومی نیز وجود دارد که بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد، اما همیشه بازتاب دهنده تمام آنچه در پشت صحنه می‌گذارد نیست. در این مقطع تمایلی به پیش‌بینی ندارم و حتی تردید دارم که کسی بتواند این کاری انجام دهد، زیرا مذاکرات و گفتگوها در سطوح مختلفی در حال انجام است.
2: ظاهرا یکی از اصلی ترین نقاط اختلاف این است که آیا میتوان برنامه هسته‌ای ایران را به شکلی محدود کرد که رضایت جامعه جهانی را جلب کند و در این حال تهران بتواند ادعا کند حقوق حاکمیتی خود را حفظ کرده است. به نظر شما یک راه حل میانه و واقع بینانه چه میتواند باشد؟
0: Again, I will not say that I have the ability to make that prediction. I know that the president has stated that he wants the United States to be able to go in and actually.
1: باز هم نمیتوانم درباره آن پیش بینی کنم. میدانم که رئیس جمهور آمریکا گفته است که میخواهد ایالات متحده به ذخایر اورانیوم ایران دسترسی داشته باشد و آن را تحت کنترل خود بگیرد. او همچنین خواهان نظارت مستقیم بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و آگاهی کامل از آن چیزی است که در این برنامه در حال انجام است. اما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم. اشتباهی که ایالات متحده در گذشته مرتکب شد این بود که در دوران دولت باراک اوباما به حکومت ایران امتیازاتی داد، اما ایران همچنان توانمندی‌های هسته‌ای خود را توسعه داد. این همان نگرانی است که نه تنها اسرائیل و آمریکا بلکه همسایگان ایران در منطقه نیز دارند. هیچ کس خواهان ایرانی دارای توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نیست. امیدوارم رئیس جمهور آمریکا بتواند به سطحی از دسترسی و نظارت دست یابد که دقیقاً مشخص شود برنامه هسته‌ای ایران در چه مرحله‌ای قرار دارد.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفته که ایران اکنون درباره موضوعاتی گفتگو می‌کند که پیشتر حاضر به مذاکره درباره آنها نبود. آیا این رو نشانه ای از پیشرفت در مذاکرات می دانید یا هنوز برای نتیجه گیری درباره احتمالی گشایش جدی زود است؟
1: فکر می کنم هنوز برای نتیجه گیری زود است. در روند مذاکرات شاهد پیشرفت هایی بوده ایم و در این حال عقب گرد هایی هم دیده ایم. اما برای وزیر خارجه روبیو احترام زیادی قائلم. همانطور که پیشتر گفتم، گفتگوها در سطوح مختلفی در جریان است. نکته دیگری که هنوز درک کاملی از آن نداریم این است که واقعاً چه کسی در ایران تصمیم گیر نهایی است. در ساختار قدرت ایران تغییرات زیادی رخ داده و بعید نیست برخی بازیگران در این کشور یک نوع گفتگو را پیش ببرند و دیگران مسیر متفاوتی را دنبال کنند. در این مرحله به سخنان وزیر خارجه روبیو توجه می کنم و آن را مبنای ارزیابی قرار می دهم.
3: رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با لیسا گیبو، سفیر پیشین آمریکا در دولت جورج دبلیو بوش و رئیس سازمان جهان در 2050 درباره چشم‌انداز دیپلماسی، چالش‌های راستی‌آزمایی و پیامدهای ژئوپلیتیکی تحولات منطقه گفتگو کرده بود. برگردان مصاحبه لیسا گیبل رو با صدای گلناز اسفندیاری و جمشید زند می‌شنیدیم. شبکه خبری الجزیره در گزارشی با استفاده از داده‌های شرکت رهگیری کشتی‌ها کپلر گفته است که محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا از 13 ماه آوریل یعنی 24 فروردین تا به حال یعنی در کمتر از 2 ماه نزدیک به 6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کم کرده است. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگویی با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد تحلیل او رو درباره این وضعیت جویا شده.
4: این امر البته جدید نیست، اقداماتی از قبل صورت گرفته اما الان در شرایط توسعه همون اقدامات و تشدیدش هستیم، یعنی ردیابی بیشتر میشه هم از جهت صادرات نفت و مشتقات یا حتی پتروشیمی ها و از اون برم تلاش میشه که با تحریم ها یا با مذاکراتی که با بانک ها و شبکه بین المللی تراکنش های بانکی هست مانع ورود این پول ها یا وصولی ها بشن. در نتیجه الان رژیم ایران با 2 موزل روبرو است، که این که به دلیل محاصره قادر نیست صادراتش رو به سطح بالا برسونه به اون سطحی که مطلوبه و میتونه بر اساس اون بودجه خودش رو تامین بکنه، از طرف دیگه تازه اگر صادراتی هم انجام بشود که بسیار محدود شده وصول پولش دچار اختلال شده. منتها مشکل تنها این نیست، بلکه این محاصره موجب شده که واردات کالاها اهم از کالاهای فرضاً ساخته شده یا نیم ساخته یا مواد خام یا حتی ماشین‌آلات هم دچار اختلال بشه و بنابراین حتی اگر صادراتی باشه نمیتونه تبدیل به واردات کالا و خدمات بشه. منتها از یاد نبریم که همزمان بر اثر جنگ رژیم ایران و امارات حمله کرد و این معاملاتی که با امارات میشد بازرگانی خارجی ایران اونجا هم دچار اختلال شد. برای اینکه یک تصویری پیدا بکنیم، تقریبا 1/3 بازرگانی خارجی ایران از طریق امارات صورت میگرفت، مناسبات مالی بانکی یا صادرات یا واردات کالا. بنابراین ضربه اساسی خورد به بازرگانی خارجی ایران، هم به دلیل جنگ هم به دلیل همین محاصره بنادر. حالا به تخمین های گوناگونی وجود داره که چقدر میتونه حاکمیت این وضعیت رو تحمل بکنه و به بقای خودش دست کم از نظر اقتصادی ادامه بده. این تخمین ها هر چند با هم دیگه سازگاری ندارن، ولی توافق وجود داره که اختلال بسیار شدیده و ما میبینیم مثلا اینکه حقوق ها دیر پرداخت میشه، دچار تعویق میشه یا اینکه پرداخت نمیشه یا پیمانکاران اونها دریافتی های خودشون رو نمیگیرن از دولت و همچنین میبینیم که کالاها برخی کمیاب، نایاب یا گرانی به وجود میاد در کنار اون تورم به دلیل اینکه خط تولید برخی از واحدهای اقتصادی عبه میره یا اصلا آثارش رو میبینیم در خود تولید برق فرض هستند یا سایر عرصه‌های انرژی. بنابراین اینکه این حلقه تنگتر میشه توافق وجود داره، اینکه اختلال ایجاد کرده توافق وجود داره، منتها اینکه تا چه اندازه حاکمیت میتونه به بقای خودش ادامه بده و دچار فروپاشی اقتصادی بشود، در این اختلاف وجود داره.
5: اشاره کردید به فروپاشی اقتصادی. این تقابل ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز در نهایت یک مسابقه تحمل درد اقتصادی است بین ایران و آمریکا. به نظر شما تاب‌آوری کدام طرف زودتر تموم میشه؟ فشار اقتصادی به ایران یا فشار افکار عمومی در آمریکا به خاطر گرانی انرژی و مسائلی که پیش آورده؟
4: اینها هر کدامشان موانع و امکانات متفاوتی دارن. امریکا خب بزرگترین اقتصاد جهان است، بزرگترین صادر کننده است، به هر حال ذخایر انبوهی دارد و بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای خاورمیانه وابسته هستند از نظر اقتصادی و اونها تأمین میکنن به لحاظ مالی جنگ رو. از این جهت اونها مشکلی ندارن. منطقه از فشار افکار عمومی بالا رفتن قیمت انرژی طبیعی است که اونها تحت فشار قرار گرفتن، کما اینکه این به اصطلاح واکنش کنگره و مجلس سنا هم خودش بااستاب همین فشارهایی بود که به دولت ترامپ آمده. اما دولت ترامپ اونها رو همون کنگره یا فرضاً مخالفان خودشون در مقابل دو گزینه قرار میده، اینکه به مصالحه بپردازه و هزینه های بقای حاکمیت رو در بلند مدت بپردازه، یا اینکه نه در کوتاه مدت این هزینه ها رو بپردازن و در آینده هزینه ها کاهش پیدا میکنن، هزینه های تقابل در مقابل رژیم ایرانه که اولا اون ذخایر انبوه خارجی رو نداره، ارز نداره، تنگنه های اقتصادی داشته در این 10 سال یا حتی 20 سال گذشته. از نظر به اصطلاح اقتصادی امریکا دچار محدودیت نیست، اما رژیم ایران هست. در مقابل اونها به دلیل دموکراسی، به دلیل اینکه مخالفان اونجا آزادن به هر حال نظراتشون رو مطرح بکنن و مورد انتقاد قرار میگیره رئیس جمهور امریکا، خب این یک مانعیه. منتها اون مانع رو کم یا زیاد میشه حلش کرد با اون نگاه ها، با اون گفتگوها. اما در مقابل در مورد رژیم ایران خب این تنگناها ها رو ما میبینیم. مسئله قیمت ها که به شدت بالا میره، سقوط قیمت ارز هست، مسئله نپرداختن حقوق یا حتی یارانه هایی که داده میشه که نتونسته افزایش پیدا کنه، هم گام تورم. این ور به لحاظ به هر حال اقتصادی تنگناهاش شدید و شدیدتر میشه، منتها با ابزار سرکوب افکار عمومی رو مانع میشه. اون ور مشکل افکار عمومی داره، منتها مسئله اقتصادی ندارد برای این مشکلات. هرچند تلاش کرده رژیم ایرانی که فرضاً بگوید که اونها هزینه های زیادی برای جنگ گذاشته، بله چنین است، اما نسبت هزینه هایی که امریکا برای جنگ گذاشته نسبت به بودجه امریکا بسیار اندکه، در حالی که این هزینه هایی که رژیم گذاشته برای تامین مالی جنگ بسیار گزاف است. و با ایران اون کسر بودجه حدود 50% یا بیش از اون تخمین زده میشه و اینکه چقدر میتونه بقا پیدا بکنه این یک سوالیه که ما نمیتوانیم به دقت و به شکل وسیق به اون جواب بدیم. چرا؟ برای اینکه یک رژیم شفاف، پاسخگو و البته منضبط به لحاظ مالی و زیر نظارت افکار عمومی میتوان گفت که کجا از کجا میآید، در کجا است، به کجا میرود. منتها یک رژیمی که نه شفافیت دارد نه پاسخگو و البته که معلوم نیست که چه کسی فرماندهی میکند، مثل یک ماشینی است که نه راننده خوبی دارد نه جاده خوبی داره، به طرف دره داره میره، منتها هیچ کس نمیدونه که این در کجا سقوط میکنه، به کجا میرود یا اینکه سقوط نمیکنه. بنابراین شرایط رژیم ایران به دلایلی که خدمتتون گفتم نامعلومیه، و این نامعلومی هم است که این تورم انتظاری رو میبره بالا. سرمایه از ایران فرار میکنه یا از بخشای تولیدی میاد به بخشایی که به هر حال ضد تولیدی یا غیر تولیدیه و ما آثارش رو به این شکل میبینیم.
3: از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم و ما تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه از فشارهای قیمتی شده. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماهای گذشته این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی ها هم پیشی گرفته است. تورم ماهانه خوراکی ها و آشامیدنی ها به 8% رسید، اما تورم غیر خوراکی ها و خدمات تا 9.5% افزایش یافته. جزئیات بیشتر رو از مهرداد میردامادی بشنویم.
6: برچسب قیمت ها در فروشگاه ها زودتر از عقربه های ساعت حرکت میکنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمیشه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمیکنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات. تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش‌های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا رو افزایش بده میدونه که زورش به این گرانی ها نمیرسه و در این حالت بودجه ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
7: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شدیدان پیدا بکنه اصلا فکر نمی کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالا خیلی چیزها رو دولت توی مثلا سران و قوات تصمیم گیری خواهد کرد. ببین مثلا این که مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع عددی که الان دارم بودجه تعریف میکنم اصلا موضوعیت نداره.
6: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم های سه رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
7: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخمون شدیم تقریبا. ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد این که ما از تورم های بالا رفتیم سراغ تورم های شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته. یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متاسفانه غافل ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
6: نکته جدید در گزارش‌های اخیر اینه که برخلاف ماه‌های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بی‌رحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاستگزار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم‌ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سررقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
3: تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از فشارهای قیمتی شده. جزئیات اون رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم.
8: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: عزیزان ممنون که هستید. بشنوید، در حالی که لبنیات از دست مواد غذایی حیاتی به شمار میره، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در مورد قطع مصرف لبنیات به وسیله شهروندان ایرانی هشدار داده. مردم هم البته میگن که دیگه استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو اصلا ندارن. دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان، به پرسش‌های ما در مورد اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه میگوید.
9: لبنیات در واقع قسمت عمده از رژیم غذایی ما هست که در سنین مختلف و خصوصا در سنین کودکان و نوجوانان یکی از مواد بسیار مهم و اساسی است و نبود اون میتونه در جنبه‌های مختلف باعث مشکل بشه، هم باعث مشکل در رشد، هم باعث مشکل در ایمنی. به طور خلاصه لبنیات و کلسیومی که در اون هست ماده اصلی بن‌مست یا توده استخوانی است و بدن یک فرصت محدودی داره برای تامین این بن‌مست خودش تا 20 سالگی تا بتونه ذخیره استخوانی رو برای سنین بزرگسالی که ما دچار هستیم به صورت ناگزیر با پوکی استخوان بتونه مقاومت کنه. مسئله دیگه این هستش که یک عامل بسیار مهم در رشد و تکامل هست و نبود این لبنیات و اون مواد اصلیش باعث میشه صفحات رشد اون نیازشون برآورده نشه و اون رشدی که باید بچه بکنه، اون پتانسیلی که داره، قد نهایی از اون قد پتانسیل کمتر باشه و اگر مقدار این کمبود شدید باشه حتی تغییر شکل‌های استخوانی که ما میشناسیم به اسم راشیتیسم یا نرمی استخوان که اینها باعث میشن که بدن و خصوصا اون اندام تحتانی نتونه تحمل کنه وزن بدن رو و به صورت پاهای پرانتزی یا ژنوارو ما میبینیم. ولی فقط به این محدود نمیشه. قسمت عمده مینای دندان رو کلسیم میسازه و نبود اون باعث میشه که مینای ضعیف و گچی داشته باشیم و خب این خودش پرون میکنه، آماده میکنه بچه‌ها رو که هم دندون‌های شیری و هم دندون‌های اصلی دچار پوسیدگی‌های شدید بشن. در کنار اون کودکان در سنین آموزش و رشدن و خود کمبود کلسیم به ویتامین B12 که در شیر هست، نقشی که اونها دارن در انتقال پیام‌های عصبی، در ساخت قشرهای عصبی، این باعث میشه که بچه‌ها دچار مشکلات تمرکز بشن، همیشه دچار خستگی باشن و نتونن اون مقدار موفقیت تحصیلی که شایستگیشو دارن هم به دست بیارن. در نهایت بخشی هست در مورد سیستم ایمنی داره. هم کلسیم، هم ویتامین دی و هم زینکی که در شیر هست یکی از عوامل اصلی تنظیم سیستم ایمنی هست و میگم کودکان یکی از گروه‌های خطر اصلی هستند. در کنار کودکان خب سالمندان هم میتونیم بگیم جزو گروه‌های خطر هستند با توجه به اینکه سنشون هر چقدر سن بالا میره اون توده استخوان پایین‌تر میره. اگر به اندازه کافی میزان لبنیات بهشون نرسه دچار شکستگی‌های خود به خودی یا شکستگی بر اثر یک ضربه خیلی ساده میشن. و گروه سوم مورد خطر ما هم زنان باردار و زنان شیرده هستند که اینها خب نیاز به مقدار کلسیم کافی و لبنیات کافی دارن در سیستم غذایی روزانه‌شون و چون بچه نیاز داره و جنین نیاز داره حتی اگر این از نظر تغذیه‌ای براشون تامین نشه متاسفانه بدن این کلسیم رو از استخوان‌ها از دندان‌ها میگیره و در اون سنین کم این مادران باردار ممکن دچار استئوپوروز یا پوکی استخوان‌های خیلی شدید بشن.
3: آقای دکتر خطی، اگر احیاناً مردم به شیر دسترسی ندارن یا امکان خرید اون براشون میسر نیست، تصور میکنید کدام ماده لبنیاتی دیگر میتونه جایگزین بشه؟
9: ببینید حتی اگر به شیر و شیرهای غنی شده دسترسی ندارن، شیرهایی که در بازار به قیمت‌های مناسب‌تر به فروش میرسه و کشهایی که هست معمولاً اینها به قیمت مناسب‌تر هست و توجه داشته باشن که لبنیات فقط شیر نیست، تمام این خانواده شیر، کشک، ماست، سوپ همه‌شون میتونن به حسب واحدی که استفاده میشن این رو جبران بکنن. بنابراین ببینن که چه چیزی در بازار به قیمت ارزان‌تری است، مثلا کشک معمولاً به قیمت مناسب‌تری پیدا میشه و اون رو سعی کنن که جایگزین کنن.
3: آقای دکتر، یک انسان حالا کودک یا بزرگسال یا سالمند به چه میزان لبنیات روزانه نیازمندن؟
9: ببینید میزان بر اساس سنهای مختلف متفاوت هست ولی میزانی که به طور عادی بدن انسان در رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه.
3: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان را جلب می‌کنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود رو جبران کرد؟
9: ببینید، شیر و سایر لبنیاتی که صحبتشون رو کردیم مثل ماست، پنیر، دوغ، کشک، اینا فقط کلسیم ندارن. اون کلسیم رو میشه جبران کرد، ولی در کنار کلسیم فسفر یک ماده مهمی از ویتامین های گروه B2 و B12 و شیر یک منبع غنی از پروتئین هست که اینها هم عامل رشد هستند. بنابراین نمیشه این رو به صورت یک جدا، مگر اینکه جدا جدا همه اینها رو بخوایم تامین کنیم که اون هم خودش خرجش چند برابر خواهد شد. خصوصا در مورد ماست باید تاکید کنیم که ماست چون داره پروبیوتیک کم هست، علاوه بر اون نقش هایی که در مورد لبنیات گفتیم، در مورد تنظیم ایمنی بدن و سیستم گوارش میتونه کمک بکنه.
3: آقای دکتر خطی، میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تا چه حد پایینه؟
9: ببینید، یکی از مواد اصلی برای رشد قدی و تنظیم توده استخوانی همونجوری که گفتیم شیر و لبنیات هستند و اگر ما بخوایم یه مقیاس عددی برای اینکه یه مقیاس ملموس‌تری داشته باشیم، مصرف لبنیات به طور متوسط در دنیا 180 کیلوگرم هست و در کشورهای اروپایی بیش از 200 کیلو هست، ولی در ایران چند سال پیش رسیده 80 لیتر و الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50 تا 60 کیلوگرم هست. این یک زنگ خطر هست. این باعث میشه که رشد نسل جدید، یعنی کودکان ما، یک ذخیره ژنتیکی دارن که یک قدی رو به صورت پتانسیل اگر تمام مواد غذاییشون تنظیم بشه میتونن بگیرن و در واقع جامعه ما میتونه قد بلندتر بشه. ولی اگر این تنظیم نشه، متاسفانه بچه‌ها نمیتونن اون قدی که میتونن داشته باشن، اون قد ذخیره ژنتیکیش رو بهش برسن. و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره و میتونه به این مسئله کمک کنه، دادن شیر در مدارس است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک روتین هست، کشور ما هم برای مدتی اجرا شد. در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، نروژ، آلمان، فنلاند، مصرف شیر و لبنیات جزئی از رژیم غذایی روزانهشون هست و خصوصا در سنین کودکی به صورت برنامه‌های ملی براشون وجود داره و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم.
3: در حالی که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در مورد قطع مصرف لبنیات به وسیله شهروندان هشدار داده، مردم میگن دیگه استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو ندارن. دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان، از اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه می گفت.
10: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: با وصل شدن اینترنت در ایران، هرچند که به وضعیت سابق، یعنی پیش از نهم اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، وضعیت باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. به طور مثال، حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ چه اثراتی بر روح و روان ایرانیان گذارده؟ خانه و کاشانه‌شان را در شهرهای بزرگ رها کردند یا ماندند و رنج بردند؟ از یک شنونده رادیو فردا می شنویم.
11: با اینکه ما پیش زمینه داشتیم، یعنی فکر می کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمی دونستم چه بلایی قراره سر ایران بیاد. من تا دو سه روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمی خواست از تهران جدا بشم. فکر می کردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر می تونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مونم جایی بود که خیلی بهش حمله می شد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت می گرفت. دو سه روز مونده به عید، یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر شاید بگم هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد می شد، اطراف خونه ما رو می زد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب می لرزیدن، در خونه می لرزید، شیشه ها می لرزیدن و گاهی احساس می کردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جا جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم و به اصرار خانواده به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت ها نشسته بودم و نمیدونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل هامو چی کار بکنم که مثل بچه هام بودن. خونه ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره برمیگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه ای وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچ چیز دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم، وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا میافتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد میشدن میمدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد میشدن 4 دقیقه بعد میرسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیر ساختای ما رو بزنن. وقتی فکر کردم که این زیر ساخت ها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برش تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
3: صدای یک شنونده ی رادیو فردا رو میشنیدید. عزیزان، صدای شما صدای فرداست. این هم که شنیدید برهانی برای اثبات اون بود. اما حالا به سراغ یکی دیگه بریم. جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه چه یاد و خاطره ای رو در ذهن شما زنده میکنه؟ اگه عمرتون به جنگ 8 ساله هم قد میده، آیا اون رو در یادتون متبلور میکنه این دو جنگ اخیر؟ اصولا چه حال و روزی رو در این ماها تجربه کردید؟ بشنویم از یک شنونده دیگر.
12: من کودکیمو توی جنگ گذروندم، اهواز، و در تمام طول 8 سال جنگ من با این سیر افزایشی بمباران‌ها بزرگ می‌شدم. وقتی که جنگ تموم شد، انگاری که یه جور مکانیزم دفاعی بود، تا میتونستم به زمان جنگ فکر نمی‌کردم. بمباران‌ها یادم نمی‌اومد. یه سری خاطرات محوی که مثلا اولین پرواز مسافری که اومد اهواز، هواپیما که اومد اهواز، ما بچه‌ها یه دفعه همه زیر میز قایم شدیم بابت شنیدن صدای هواپیما، از خاطراتی که تا 1 سال پیشش از جنگ داشتیم. در این جنگ اخیر تمام اون خاطرات برگشت. یه لحظاتی رو که فراموش کرده بودم، صداهایی که یادم رفته بود، جنگ 12 روزه هم بود، اما توی جنگ 40 روزه انگار که مغزم بیشتر فرصت کرد به کندوکا و اون خاطرات وحشتناک بپردازه. روزی که جنگ شد من تهران نبودم، از شمال میخواستم برگردم بیام با اخبار جنگ سمت تهران و اولین مواجهه ما با جنگ قحط شدن بنزین بود. حالا با هر بدبختی که بود بنزین پیدا کردیم، شاید 7-8-10 تا پمپ بنزین رو گشتیم تا بالاخره یا انقدر صفش شلوغ بود که نمیشد ایستاد یا اینکه اصلا بنزین نداشت. و وقتی افتادیم توی جاده، این طرفی که ما حرکت میکردیم به سمت تهران تک و توک ماشین بود، با سمت مقابل قفل، یعنی ماشینا چسبیده به هم و انگار من از اون ور اتوبان دارم استرس و استراب و نامشخص بودن سرنوشت این آدم ها رو حس میکردم. نرسیده به یکی از این تونل های نزدیک تهران، توی آسمون یه دونه از این موشک ها که شکل عجب غریبی هم داره، یه حاله نور پخش شونده از دور موشک انگار زده بیرون، اون ردش بود. اینو که دیدم دیگه جنگ برام جدی شد. ورود ما به تهران خیلی عجیب بود. تهران بیکس شده، خالی از سکنه شده بود. حالا یه سمت که مردم در حال خارج شدن از شهر بودن، بقیه هم همه توی خونه ها، مغازه ها بسته، خونه ها بسته، آدم ها تردد نمی کردن. می شد روز اول جنگ، هوا هم تاریک شده بود و ناخودآگاه هر صدایی که می اومد دنبال این می گشتم که خب این دودش کجاست؟ چه فرقی میکرد دودش کجاست؟ ولی انگار وظیفه داشتم برم از پنجره یا پشت بون نگاه کنم اون حاله و اون دود و این آتیشه رو پیدا کنم. یه جور انگار مجازات خود خواسته بود. نه کاری از دستت برمیاد، نه اگر دور یا نزدیک بشه میتونی حدس بزنی مسیرش رو. واقعا کاری که انجام میدادم و خیلی های دیگه بعدا فهمیدم انجام میدن هیچ منطقی نداره، ولی خب این اتفاق میافتاد. ما در حال بستن قراردادهایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بودیم، چیزی که بابت ناترازی برق توی ایران خب هم لازم بود هم بازار رو به رشدی داشت. و تمام اینها یه دفعه دود شد، یه دفعه ناپدید شد. از یه طرف اخبار مرگ هایی که می رسید، از یه طرف این بیکاریه، بی آیندگیه، این که نمی دونی این جنگ چند روز طول می کشه، چند ماه طول می کشه. منی که جنگ 8 ساله رو دیدم، نه به اخبار می تونی اعتماد کنی، نه به تحلیل می تونی اعتماد کنی، نه اصلا بابت قطع بودن اینترنت تحلیل و اخبار قابل پنج انداختنی به دستت می رسه. هر جایی که صدا میاد اول آدم ذهنش میگره دنبال آشناهایی که داشته، دوستایی که داشته، فامیلی که داشته، این مرده نمرده، دوباره میبینیم اون آدم رو یا اصلا بقیه دوباره منو میبینن. حالا من خیلی ترس از مرگ ندارم، برای همین اون بخشش خیلی اذیتم نمیکرد. از چند روز که گذشت حالا تماس ها شروع میشه از خانواده من توی اهواز که چرا تنها نشستی تهران، پاشو بیا اهواز. حالا من چطور خودم رو از این واقعا میدان جنگ گذر بدم تا اهواز برم؟ هواپیما که تعطیل، اتوبوس که گیر نمیاد، قطار اصلا بلیط نیست. به عیدم داریم نزدیک میشیم، شرایطی که روی زمین نیستی، پات روی زمین نیست، هر لحظه همه چیز میتونه از هم بپاشه. نه آینده شغل مشخصه، نه آینده کشور مشخصه. با هر بدبختی بود این روزها تموم شد و تازه زمانی که آتش بست شد جنگ واقعی تو این کشور شروع شد. جنگ واقعی درون آدم ها برای به چالش کشیدن آینده شون. وضعیت اینترنت دردناکه، مثل آدم هایی میمونه که چند هزار سال عادت کردن با آب و هوا و این لایف استایل زندگی کنن، بعد یه دفعه یکی از اینا ازشون گرفته بشه. آدم ها الان اینجوری هن با اینترنت، با روابطی که از طریق اینترنت شکل میگیره. انقدر سخت میشه اینکه صدای دوستاتو نشنوی، از سر تا سر دنیا بیخبر باشی ازشون، راه دسترسی به یه دنیایی که میشناسی بسته بشه و قابل اندازه گیری هم نیست. یعنی نمیتونی بگی من چند واحد درد کشیدم که ارتباط ندارم، چند واحد درد کشیدم که نمیدونم فردا کار وجود داره یا نداره، چند واحد درد بابت پتروشیمی که از دست رفته، نمیدونی چه اتفاقی افتاده، یعنی از نظر فنی نمیدونی فلان پتروشیمی یا پالایشگاه رو که زدن چه تأثیر قراره بذاره، فقط یه تیتر هولاک توی ذهنت میچرخه که خب چی میشه، بعد چی میشه، آیندهش چی میشه. زمان جنگ واقعیت اینه که دنبال اولویت‌های حیاتی بودی، یعنی این که زندم، آدم هایی که میشناسم هنوز زندن، یه سقف والا سرمه و همینا کفایت میکنه برای اینکه امیدوار باشی یه روزی این جنگ تموم میشه و همه این مشکلات قرار حل بشه. ولی بعد جنگ تموم میشه، وارد یه آتش بس شکننده میشی که یه مرضی رو به جونت میندازه که مداوم باید اخبار رو دنبال کنی، میدونی که به دردت نمیخوره، میدونی که اعتباری بهش نیست، اما یه نفر یه توییت میزنه روزگار تو رو سیاه میکنه، اون یکی سخنرانی میکنه سرنوشتت میسوزه. یعنی تیر و تار بودن آینده بسیار دردناکتر از اون وحشت جانیه که زیر بمباران داری تحمل میکنی. اینکه تو نمیدونی فردا کاری واسه انجام دادن هست، فردا برقی تو این شهر، تو این خونه چراغی روشن میشه، اینکه تویی که میخواستی یه کاری راه بندازی اصلا امکان اینکه دوباره بری و اون پروژه رو شروع کنی وجود داره. و از اون دردناکتر وقتی که روایت های آدم های دیگر رو میشنوی، ترس هاشون رو میبینی، این وضعیتی که قیمت ها به صورت عجیب داره بالا میره، از اون طرف تو احساس میکنی خب آدم ها به هم دیگه رحم نمی کنن، بازار به آدم ها رحم نمی کنه، و بعد میبینی که نه خب خود اون بازاری هم توی باطلاق دیگه ای گرفتاره، این دولتی که این اون ماری که از دم خودش داره میخوره، داره خودش رو میخوره، هر لحظه منتظر یه حادثه جدید هستی، روح آدم رو سوهان میزنه. و در ادامه همه این حرفا بگم که من ذاتن آدم خوشبینی هستم، یعنی امید دارم به این که این وضعیت هم مثل جنگ تموم بشه، اما نمیتونم نگران نباشم، نگران خودم، نگران دوستام، نگران آدم های این شهر که میبینم، آدم های این کشور که میدونم توی چه وضعیتی دارن فرداشون انتظار میکشن.
3: روایت یک شهروند ایرانی رو میشنیدید. عزیزان، رادیو فردا به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایات آنها را جویا شده. شما شنوندگان ما هم میتونید صدای خودتون رو از طرق مختلف به گوش دیگران برسونید. به طور مثال در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30. تکرار میکنم 20420-725-970-30. شماره پیامگیر ما اگر مایل هستید از طریق سنتی با رادیو فردا تماس بگیرید 20-420-22-11-22-112 و 20-420-22-11-22-113. اگر هم که مایل هستید ایمیل برای ما بفرستید info@radiofarda.com info@radiofarda.com.
13: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
3: بله، شور و شوق جام جهانی بیداد میکنه، اما بشنوید که پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان پشت درهای بسته سفارت ماندند، آنچه که بسیاری اون رو بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دونند. بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
14: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در فهرست افراد فاقد ویزا، نام‌هایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می‌شود. در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیم دیگری خواهند گرفت. هرچند مقام‌های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده‌ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. در همین راستا پائولو زامپولی، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور مشارکت‌های جهانی، در گفتگو با نیویورک تایمز این تصمیم را کاملا امنیتی خوانده و مدعی شد محدودیت‌های اعمال شده صرفاً برای حفاظت از خاک آمریکا بوده است. با این حال، محدودیت‌های اعمال شده برای بخشی از همراهان تیم ملی ایران برای ورود به جام جهانی 2026 نشان می‌دهد سایه اختلافات سیاسی میان تهران و واشنگتن همچنان بر بزرگترین رویداد فوتبالی جهان هم سنگینی می‌کند.
3: از نسرین افشار میشنیدیم. در اردیبهشت ماه سال جاری هم چند مقام فدراسیون فوتبال ایران از جمله مهدی تاج رئیس فدراسیون که برای شرکت در کنگره فیفا عازم کانادا شده بود، در فرودگاه تورنتو با مشکل مواجه شدند و اجازه ورود به این کشور را نیافتند. یک مقام آمریکایی در این باره به نیویورک تایمز گفته که نمیتوان از سیستم سوء استفاده کرد و با بهانه‌های کذب وارد کشور آمریکا شد و توضیح داده که آمریکا فقط برای ویزای ورزشکارانی که قراره در جام جهانی مسابقه بدن ویزا صادر میکنه و کادر ضروری برای کمک به اونها هم پذیرفته. عزیزان، یادآوری میکنم که شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. به ساعت 12 نزدیک میشیم و یادآوری میکنم باز هم که شماره های تماس با رادیو فردا از طریق سنتی 20420-22-11-22-112 و 113 است. 20420-22-11-22-112 و 13. و با اعلام ساعت 12 همچنان میهمان و شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا در این روز شنبه 16 خرداد 1405 هستید و آغاز میکنیم این بخش رو هم با تازه ترین خبرها از همکارم وحید پوراستاد.
15: متشکرم. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در تازه ترین بیانیه خود درباره تحولات بامداد شنبه اعلام کرد 6 فروند از موشک های شلیک شده توسط ایران رهگیری و موشک هفتم به هدف مورد نظر نرسیده است. سنتکام صبح شنبه همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را نادرست خواند و تاکید کرد گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکا وجود ندارد. در بیانیه سنتکام آمده 16 خرداد ما در پی سرنگونی چندین موشک بالستیک و پهپاد ایران که به سمت تنگه هرمز و کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک شده بودند، ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. این فرمانده اعلام کرد این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه ایجاد می کردند و در پاسخ آمریکا سایت‌های رادار مراقبت ساحلی ایران در سیریک و جزیره قشر را هدف قرار داد. سنتکام در پایان اعلام کرد نیروهای این کشور در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند و به عملیات دفاعی ادامه می دند. عباس سراغچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه از رئیس جمهور لبنان که از تهران به خاطر دخالت در کشورش انتقاد کرده بود خواست تا لبنان را از دشمن واقعیش نجات دهد. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان روز جمعه در گفتگوی تصویری با شبکه خبری CNN به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد و خواستار پایان مداخلات ایران در امور داخلی این کشور شد. وی با انتقاد شدید از رویکرد تهران افزود آنها از لبنان به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات خود با ایالات متحده استفاده می کنند که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست. عباس عراقچی صبح شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر لبنان برای ایران ابزار چانه زنی بود ما مدت‌ها پیش به توافق رسیده بودیم. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با فروش احتمالی سامانه‌های مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات مرتبط به کویت به ارزش 1,980,000,000 دلار موافقت کرده است. وزارت خارجه آمریکا بامداد شنبه در بیانیه اعلام کرد شرکت اندروریل پیمانکار اصلی این فروش خواهد بود. وزارت دفاع کویت اعلام کرد 30 موشک بالستیک و پهپاد را که ایران شلیک کرده شناسایی کرده. وزارت خارجه کویت نیز اعلام کرده در حمله پهپادی ایران به تاسیسات غیر نظامی این کشور در 13 خرداد ماه از جمله فرودگاه بین‌المللی کویت و برخی نمایندگی‌های دیپلماتیک 1 تن کشته و دست کم 63 تن زخمی شدند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی خبر داد درخواست ویزای هر 26 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2026 پذیرفته شده است، اما ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و همچنین برخی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رد شده است. بر اساس این گزارش مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز موفق به دریافت ویزا نشده. با این وجود خبرگزاری مهر اعلام کرده است که مهدی تاج درخواستی برای ویزا نداده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز به طور رسمی این خبرها را تایید نکردند. تیم ملی فوتبال ایران نخستین دیدار خود در جام جهانی را 25 خرداد برابر نیوزلند در شهر لس آنجلس برگزار می‌کند. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد شاخص جهانی قیمت مواد غذایی در ماه می میلادی حدود 0.2% کاهش یافته. با این حال این شاخص همچنان نزدیک به بالاترین سطح خود در 2 سال گذشته قرار دارد. در این گزارش تاکید شده بازار جهانی غذا همچنان ناپایدار است. قیمت روغن‌های گیاهی کاهش یافته اما قیمت شکر و غلات افزایش داشته است. قیمت گندم نیز برای 4 ماه پیاپی روند صعودی را ثبت کرده. این سازمان همچنین پیش بینی کرده تولید جهانی غلات در سال زراعی 2026 تا 2027 حدود 2% کاهش یابد، موضوعی که می تواند فشار بر بازارهای غذایی را در ماه‌های آینده افزایش داد و همزمان با برگزاری مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ مقام‌های روسیه اعلام کردند نیروهای این کشور 25 پهپاد را بر فراز منطقه لنینگراد و در نزدیکی شهر سن پترزبورگ رهگیری و منهدم کردند و عملیات مقابله همچنان ادامه دارد. شهردار مسکو هم از سرنگونی 9 پهپاد اوکراینی در مسیر این شهر خبر داده. لاهه
3: سپاسگزارم. خبرها را از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
16: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
3: و ممنون که هستید. بشنوید. در حالی که حملات متقابل اسرائیل و حزب الله بار دیگر جنوب لبنان را به صحنه درگیری‌های سنگین بدل کرده است، رهبران لبنان در موضع کم سابقه و صریح جمهوری اسلامی را متهم کردند که از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند. نواف سلام نخست وزیر لبنان از تهران خواسته به جنوب لبنان رحم کند و جوزف آون رئیس جمهوری این کشور هم آشکارا گفته که ایران نباید لبنان را به برگه معامله در مذاکراتش بدل کند. این موضع‌گیری ها همزمان با تاکید تهران بر پیوند مستقیم جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین

0: لبنان این بار با لحنی کم سابقه و مستقیم ایران را متهم کردن که از لبنان به عنوان اهرم چانه‌زنی در مذاکرات با آمریکا استفاده میکنه. آقای ماموری، این موضع‌گیری رو باید نشانه تغییر جدی و کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بدونیم؟
1: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، این دولت از آغاز سر کار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که در واقع سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگ اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان در واقع خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان در واقع موازی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و در واقع به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سر کار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف در واقع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله در واقع برقرار بکنه.
0: آقای ماموری، قبل از این که به مواضع ایران بپردازیم، این سوال مهم را از شما دارم که حزب الله طرح آتش بس مورد حمایت دولت لبنان رو رد کرده، در حالی که دولت لبنان بر مذاکره و دیپلماسی تاکید داره. حالا آنچنان که شما هم اشاره کردید، آیا شکاف میان دولت لبنان و حزب الله به مرحله رسیده که بتونه به چالش مستقیم در جایگاه این گروه منجر بشه؟
1: این شکاف به مراحل بسیار در واقع بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف بتونه در واقع خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی در واقع کشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری، فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساسا توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات در واقع نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به این که نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه، در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به این که از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه، نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه، انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی کنن، و انتقاد نسبت به این که دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشت

0: یعنی به مواضع سابق در واقع مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. و در
1: خب آقای ماموری اگر اجازه بدید من حرف شما رو قطع کنم، نکاتی هست که شاید بشه الان بهش پاسخ شما رو در موردشون گرفت. به طور مثال جوزف آون گفته برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنانه، چیزی که شما هم تا حدی به اون اشاره کردید، نه اسرائیل. با توجه به سابقه سیاسی و نظامی حزب الله، دولت لبنان واقعا چه ظرفیت و ابزار عملی برای مهار یا خلع سلاح این گروه داره؟ نکاتی رو شما یادآوری کردید، اما اگر بتونید این رو کمی باز کنید و مشخصا بفرمایید که چه ابزاری در دست داره برای خلع سلاح حزب الله.
0: حتما، حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که در واقع بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه در واقع ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملا بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست، همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق. و شبیه این پروژه در عراق هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان را حفظ بکنه.
1: آقای ماموری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صراحتاً گفته جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان پیدا میکنه که جنگ لبنان هم پایان پیدا کنه. پیوند زدن این دو پرونده چه معنایی داره؟ چرا تهران عملاً حزب الله رو بخشی از ابزار مذاکره منطقه‌ای خودش میبینه و این موضوع به فضای لبنان چه کمکی میکنه؟
0: ما در این زمینه در واقع شاهد یک تغییر و تحولی در سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم در و کل محور در واقع مرتبط به اون در منطقه. تا حدود یک سال قبل سیاست جاری نسبت به فضای منطقه این بود که میدانهای مختلف از همدیگه جدا باشند و جدا مدیریت بشوند، فضای جنوب لبنان از یمن، از عراق، از جمهوری اسلامی از همدیگه جدا باشند و هر کدوم بر اساس وضعیت خودشون مدیریت بکنند. اما بعد از در واقع جنگ 12 روزه و ادامه تجاوزات اسرائیل، بعد از آتش بسی که در سال 2000 در پایان سال 2024 برقرار شد، عملاً به نظر میرسه که سیاست جمهوری اسلامی و هم پیمانانش در منطقه تغییر پیدا کرده و دارن احساس میکنن در واقع کمپینی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه را انداختن یک کمپین محدودی نیست و یک کمپین شامل و فراگیره و به دنبال از بین بردن تمام اهرم‌ها و بازوهای در واقع و حتی مرکز این ائتلاف هستن. از این جهت در واقع به نظر میرسه که الان به نوعی به دنبال یکسان کردن کل این میدان ها هستن. از همین روی که الان حتی موضوع باب المندب رو هم مطرح میکنن که هر گونه درگیری جدیدی در واقع کل میدان ها رو فعال خواهد کرد و نه فقط جنوب لبنان، در یمن هم در واقع این کار صورت خواهد گرفت و عملا یک درگیری منطقه بسیار وسیع شکل خواهد گرفت. بر مبنای چنین نگرشی است که جمهوری اسلامی پرونده جنگ یا صلح هر دو رو در واقع به توقف تجاوز در همه میدان‌های مرتبط به همپیمانانش گرفت است.
1: آقای ماموری، اگر بتونید به این سوال کمی کوتاه‌تر پاسخ بدید ممنون میشم. سوال اینه که اگر جنگ در جنوب لبنان ادامه پیدا کنه و همزمان مذاکرات تهران و واشنگتن هم به بنبست برسه، لبنان اون وقت با چه سناریویی روبرو خواهد شد؟ تشدید جنگ و فرسایش بیشتر، یا فشار منطقه‌ای و بین المللی برای رسیدن به یک توافق جدید درباره نقش حزب الله، شما چی فکر میکنید؟
0: در صورت در واقع شروع مجدد جنگ، تصور من اینه که فضای درگیری در جنوب لبنان هم وسیع تر خواهد شد. حزب الله توانایی قابل توجهی داره و اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داد نشون داد که برداشتی که صورت گرفته شده بود بعد از آتش بس پایان سال 2024 که حزب الله در سطح بسیار وسیعی ضعیف شده، تواناییش از دست داده، توانای موشکیش رو از دست داده، به نظر میرسه که این برداشت درستی نبوده و عملا ما داریم میبینیم که حزب الله نسبتاً ظرفیت قابل توجهی داره و اجمالا میدونیم که با تمام توانش هم هنوز وارد نشده، چون گزارش هایی که در مراکز مختلف وجود داره حزب الله چیزی در حدود 100 هزار نیرو داره و بخش خیلی وسیعی از در واقع توان موشکی و پهبادی و از جمله پهبادهای جدیدی که دردسر خیلی جدی ایجاد کرده. بنابراین به نظرم میرسه که هر گونه تشدید جنگ و درگیری مجدد به گسترش بیشتر درگیری و حتی احتمال اشغال تا بیروت رو در واقع همطور که اسرائیل مطرح میکنن ممکنه پیش بیاره برای لبنان.
1: ممنونم آقای مأموری از همراهیتون. با علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه ساکن استرالیا همراه بودیم.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: و برای دانستن بیشتر میتونید سری بزنید به radiofarda.com، وبسایت رادیو فردا، و مجموعه ای از اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها رو اونجا میتونید دنبال کنید. در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمایندگان ایران، روسیه و چین در وین با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدار و درباره دستور کار این نشست گفتگو کردند. نشستی که در فضای از نگرانی فزاینده درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. آژانس در تازه‌ترین گزارش محرمانه‌اش با اشاره به محدودیت دسترسی به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران و ناتوانی در راستی آزمایی کامل ذخایر اورانیوم غنی شده، هشدار داده که این وضعیت می‌تواند پیامدهای مهمی برای نظام عدم اشاعه هسته‌ای داشته باشد. اکنون در حالی که موضوع اجرای تعهدات پادمانی ایران و قطعنامه‌های شورای امنیت در دستور کار شورای حکام قرار گرفته، پرسش‌ها درباره سرنوشت ذخایر هسته‌ای جمهوری اسلامی و پیامدهای سیاسی و فنی این ابهام‌ها افزایش یافته. همکارم مهران کریمی با بهرام قیاسی، استاد حقوق بین الملل هسته‌ای ساکن بریتانیا، مصاحبه انجام داده و از او در مورد نگرانی‌های آژانس در این گزارش محرمانه پرسیده.
3: هر سه ماهه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین جلسه داره. قبل از اینکه این جلسه شروع بشه، گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه میشه. در دوشنبه آینده که هشتم ماه ژوئن هست، شورای حکام جلسه داره تا آخر هفته و طبیعتاً این گزارش محرمانه آقای رافائل گروسی به شورای حکام ارائه شده. پس از بررسی این گزارش در آدینه هفته آینده، این گزارش منتشر میشه و بند و شما هم میتونیم اون رو بررسی کنیم و مطالعه کنیم.
4: نگرانی آژانس در این گزارش چه هستش؟
3: طبیعتاً آژانس نگرانی داره در این مورد، از آنجایی که در 12 ماه گذشته، درست قبل از آخرین بازدید آژانس از مراکز نتنز، فوردو و اصفهان در ماه می سال گذشته بوده. از اون موقع تا امروز آژانس هیچ گونه دسترسی اطلاعات مستقیم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نداره و به همین جهت نگرانه و نگرانیش هم خب طبیعتاً منطقی است و بارها درخواست کرده که اجازه بازرسی بهش بدن و جمهوری اسلامی موافقت نکرد.
4: آیا نگرانی آژانس صرفاً این سایت های هسته‌ای هستش که برای غنی‌سازی اورانیوم ایران استفاده می‌کرده و بمباران شدن، یا اینکه سایت های دیگری هم وجود داره که آژانس از اونها نگران هستش؟
3: نکته بسیار مهمی است. آژانس اولا نگرانه که این مواد هسته‌ای غنی شده، این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60%، اینها دقیقاً کجا هست؟ البته میدونه تا حدودی که بیشتر اون در تونل‌های زیر سایت اصفهان، بخشش هم در نطنز، بخشش هم در فردو هست، ولی دقیقاً میخواد بدونه اینها کجا هستن. وظیفه آژانس در چارچوب فعالیت‌های آژانس گنجانده میشه. این یک نکته. نکته دیگه، آژانس نمیدونه دقیقاً در دو سایت دیگه‌ای که وجود داره چه میگذره. سایتی در زیر کوه کلنگ گزلا در مجاورت مرکز غنی‌سازی اورانیوم نطنز در اونجا احداث شده که آژانس هیچ گونه اطلاعی از فعالیت‌های این مرکز جدید نداره، این تأسیسات جدید نداره. سایت دومی هم هست در کوهی مجاور ضلع شمالی مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته‌ای اصفهان هست که در عمق کوه ایران قبلا به آژانس حدود 2-3 سال پیش اعلام کرده بوده که میخواد یک تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در اونجا راه بیاندازه و آژانس نمیدونه که آیا این دوتا مرکز جدیدی که ذکر شد، یکی در زیر کوه کلنگزلا در نطنز و دیگری کوه مجاور مرکز حقیقت هسته اصفهان، فعالیت وجود داره؟ اگر وجود داره چگونه فعالیت هایی هست؟ آیا اورانیوم غنی میشه؟ آیا در حال حاضر فعاله؟ و یه نکته جالب این هست که این دو مرکز مورد حمله اسرائیل و آمریکا نه در خرداد ماه سال گذشته، نه در ماه فوریه امسال حمله به اینها نشده. و نکته دیگه این که تصاویر ماهواره‌ای که در یک سال گذشته مکررن پخش شده، فعالیت‌های صورت داره میگیره در این اطراف این دو مرکز جدید.
4: دو جنگی که تجربه کرده ایران، چه تأثیری در پایبندی ایران به این توافقنامه‌های پادمان جامعه هسته‌ای گذاشته؟
3: ایران یک توافقنامه پادمان جامعه هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره که اولین بار در سال 1974، 5 سال قبل از انقلاب، به امضا رسیده بود و فعال شده بود. همون سالی که سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد در سال 1974 میلادی، و ایران در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای موظف بود که با آژانس این توافقنامه رو امضا کنه و اجرا کنه. تقریبا میشه این کار انجام میداد، به وظایفش رو اجرا میکرد تا به ویژه قبل از حمله خرداد ماه سال گذشته که ایران کاملا جلوگیری کرد از فعالیت‌های آژانس. و متأسفانه این جنگ خیلی اثر منفی داشت در رابطه با وزارت بازرسی و گزارشات دقیق آژانس. آژانس در تاریکی در حال حاضر.
4: بلومبرگ هم مقاله نوشته بود روز سه‌شنبه و هشدار داده بود که ایران با توجه به اینکه الان نظارتی وجود نداره بر فعالیت‌های هسته‌ایش، خطر این که بخواد بره به سمت ساخت بمب هسته‌ای الان خیلی افزایش پیدا کرده. نظر شما در این باره چه هستش؟
3: بله، من با این نکته خطر موافقم. خطر بالا رفته، ولی آیا بالفعل بالقوه ایران توان این رو داره که فعالیت‌هاش رو در رابطه با تأسیسات نظامی هسته‌ای گسترش بده؟ اون من شک دارم در اون، برای اینکه این سه مراکز اصلی غنی‌سازی فعلا در دسترس نیستند و مگر اینکه جمهوری اسلامی در جای دیگه یک مرکز کوچیک غنی‌سازی داشته باشه، و در اون صورت بله. و من فکر میکنم گزارش رسانه بلومبرگ از همینجا نشد میگیره که خطرش وجود داره، بله، ولی آیا در عمل این امکان داره؟ من شخصا کمی شک دارم.
1: با دیدگاه بهرام قیاسی، استاد حقوق بین الملل هسته‌ای در بریتانیا، آشنا میشدیم که با همکارم مهران کریمی گفتگو می کرد.
5: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز. از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: و با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما را دنبال کنید. درباره اونها نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، شبکه ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. و ما بشنوید که وفاق این روزها به کلیدواژه مشترک پیام‌های رسمی و سخنان سیاسی بدل شده است، اما هنوز روشن نیست این وحدت دقیقاً حول چه محوری تعریف می شود. انسجام نهادهای حاکمیتی، مدیریت اختلافات سیاسی یا باز تعریف نظم در دوره گذار؟ تکرار هشدار درباره پرهیز از اختلاف این پرسش رو تقویت می کنه که آیا شکاف‌های درونی جدی‌تر از اون چیزی هست که گفته می شه؟ رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، به مفهوم کلید واژه وفاق و وحدت و علت تاکید بر اونها پرسیده.
6: اینکه مرتب از وحدت صحبت میشه در پیام‌های مختلف مشتبه خامنه‌ای میاد، قالیباف میگه، پزشکیان میگه، بیانیه وزارت اطلاعات میگه، همه اینا نشون میده که خب یه اختلافی وجود داره. حالا جدا از اختلاف روی منافع اقتصادی یا روی رقابت‌ها برای کسب قدرت سیاسی، ولی اختلاف به نگاه در رابطه با مسائل سیاست روز و سیاست عملی هم برمیگرده به اصل مذاکرات و اینکه ما با دشمن باید به قول اونا چجوری برخورد بکنیم. اینجا دعوایست بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام. هر دو جریان جناهای مختلفی که اختلاف دارن و الان تو صحنه سر و صداشون شنیده میشه در خیابان، در مصاحبه ها، به ویژه در رادیو تلویزیون، این اختلاف خروجی فریضه میکنه در رابطه با مذاکرات و اینکه ما بایستی مذاکره بکنیم یا نکنیم و چگونه مذاکره بکنیم، رو مواد مذاکره بکنیم. اینها طرفدار ایدئولوژی نظامن، بخشیشون ایدئولوژی که بر اساس آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی مبتنی شده و مشتبه خامنه‌ای هم در پیامش به مناسبت 4 خرداد یک کد بسیار عجیبی داره که تکرار صحبت پدرش هست، میگه پادگانی به نام اسرائیل. خامنه‌ای هم از پادگان تروریستی به نام اسرائیل یاد میکرد. معنای سیاسیش این هست که هر شهروند اسرائیل یک تروریسته و میتونه هدف قرار بگیره. این طرز تفکر و ایدئولوژی نظامه، ولی از طرف دیگه مصلحت نظام هم هست. اون جریان دیگر هم، اونا هم تندروان، اونا هم پوپولیستن، ولی اونا یه حواس جمعی دارن که ما در پیگیری ایدئولوژی نظام نباید تا اونجا بریم که موجودیت نظام به خطر بیفته. حالا بین اینها اختلافاتی وجود داره، این اختلافات به کف خیابون هم میرسه. حالا وقتی که نظام در سرجم تصمیم به عقب نشینی و تصمیم به توافق داره، جریان دیگه اون رو سازش میدونه، جریان دیگه اون رو انحرافی میدونه، نقشه دشمن من میدونه. بنابراین برای اینکه اون یکی جریان صداش در واقع بسته بشه و تنگ اندازی نکنه در مسیر مصلحت نظام و کوتاه آمدن و توافق، اینه که مرتب بر وحدت و انسجام و اینها دارن تکیه میکنن.
7: دقیقاً این که این تکیه بر وفاق و وحدت بیشتر داره خودشو نشون میده، فکر میکنید دقیقاً حول چه محوری میتونه تعریف شه؟ حول قانون اساسی، رهبری جدید، نهادهای حاکمیتی یا اصلا منافع ملی؟
6: این منافع ملی که اساسا اینها با کلمه ملی و منافع ملی و همینطور کلمه توسعه رابطه جن و بسم الله دارن. اینا رو مصلحت نظام و منویات رهبری، یعنی رو ایدئولوژی نظام اگه بخوام برن، خب اون ایدئولوژی نظام یه ایدئولوژی آخر زمانیه. حتی تو آخرین پیام مشتبه خامنه‌ای در رابطه با همین 14 خرداد هم این اومده مکتب خامنه‌ای عزیز، ادامه همون مکتب خمینی کبیر و امتداد اسلام ناب محمدی، یعنی یک ادبیات تماما ایدئولوژیک و حوزویه. خب رو اون برن بایستی به جنگ تا به جنگیم و جنگ جنگ تا پیروزی برن، ولی حالا مصلحت نظام اختزا میکنه که بعد کوتاه بیان. در نتیجه اینجا باید اون مصلحت نظام و مصلحت نظام رو کی بیان میکنه؟ مشتبه خامنه‌ای. و مشتبه خامنه‌ای بالاتر از قانونه، یعنی ولایت فقیه در منظر اینها فراتر از قانونه. اما این در روی صحنه است. در پشت صحنه هم خب توزیع منابع دیگه، توزیع منافع هم هست، چون هیچ کدوم دیگری رو نمیتونه حذف بکنه، باید با هم ائتلاف بکنن، با هم کنار بیان، چه در موضع سیاسی نظامی و جنگ و توافقات کنونی و چه در به هر حال منافع حاصله از اونها. چون میدونیم ما به ویژه از دوره احمدی نژاد به بعد دولت به صورت بسیار گشاده دستانه‌ای بودجه و درآمدهای کشور و فروش نفت توزیع شده بین این بانک‌های مختلف نظامی امنیتی و سپاهی و روحانی و اینها در نهایت باید بگن ما بایستی توافق بکنیم و منافع حاصل از اون رو هم هیچ کسی رو حذف نکنیم، یعنی حول و حوش رهبر، حول و حوش مصلحت نظام و حول و حوش توزیع منابع درآمدی و منافع عمومی برای همه این جریانات.
7: شما به اختلافات بالفعل در درون نیروهای سیاسی و نهادهای حکومتی اشاره کردید. فکر میکنید در دوره پس از علی خامنه ای، آن چیزی که الان مقامات جمهوری اسلامی روش تاکید دارن به نام وحدت ملی، چطور این معنا پیدا میکنه؟ بس آیا مثل پیش میخواد همین هماهنگی میان نهادهای قدرت باشه یا تعریف جدیدی میخواد بگیره؟
6: به هیچ وجه تعریف جدیدی نخواهد گرفت، یعنی اینها ادبیاتشون مردم یعنی هواداران خودشون. وقتی مشتبه خامنه‌ای در آخرین پیامش به مناسبت 14 خرداد در یه پیام نسبتاً کوتاه 1500 کلمه 4 بار تعبیر مردم مبعوث شده رو میاره و میگه این ملت عزیز با بعثت تازه خود در کنار جبهه مقاومت مایه مباهات در چشم جهانیان هستن، یعنی این مردم مبعوث شده یعنی اینا که اومدن تو خیابون و همه میدونه اینها یک اقلیت هستن، یک اقلیتی است که خوب در بسیاری جاها در آمار و ارقام و انتخابات، در نظرسنجی ها، در گزارش ناظران مستقل اینا مشخص دیگه اقلیت مثلا در 15% حد اکثر هستن، اون بقیه جامعه اینجا صدا ندارن و اینها وقتی این مردم رو میگن، منافع مردم، همبستگی ملی، همش همین خودشون رو میگن. متاسفانه عکس برگردان همین مسئله رو گاه در اپوزیسیون هم میبینیم که وقتی میگن مردم فقط مردم خودشون رو میگن، در حالی که اکثریت مردم ایران یک جامعه ما متکثری داریم، یه اقلیتی طرفدار حکومتن و اکثریت قابل توجهی تا 85% بعد در برخی مواقع بالای 90% مخالف حکومت هستن. حالا اینها هم افکار مختلفی داریم، بنابراین مردم اینها یعنی مردم خودشون.
7: خب دقیقا برگردیم به صحبت مردم که شما هم بهش اشاره کردین، تو پیام های مقامات ایران هم بارها بهش تاکید شده، اینکه بر اعتماد متقابل مردم و مسئولین هم تو این شرایط دارن صحبت می‌کنن. شما اشاره کردین که مردم همون مردم خودشون هستن. فکر می‌کنین در شرایط کنونی این اعتماد متقابل مردم و مسئولان چجوری هستن؟ چه معنایی داره؟ اصلا چقدر امکان داره؟
6: این وقتی مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش بعد از انتخاب شدنش برای رهبر هیچ اشاره‌ای به مشکلات اقتصادی مردم نمی‌کنه، تا آخرین پیامش در 14 خرداد میده باز هم هیچ اشاره‌ای به مشکلات مردم نمی‌کنه، بلکه به مشکلات اقتصادی اکثریت جامعه. الان خودشون آمار ارقامشونه که 3/4 جامعه زیر خط فقرن، 2/3 جامعه زیر خط فقر مطلقن، اکثریت جامعه دارن در کف هرم مازلو زندگی میکنن. گزارش‌های روزنامه هم همین رو نشون میده. وقتی حتی این رو نه تنها اشاره نمیکنن، بلکه توجه به این و اعتراض یا مطالبه محوری معیشت‌خواه رو هم حتی میگن این جنگ ترکیبی دشمن روی مثلا مشکلات اقتصادی. تو وزارت اطلاعات در آخرین بیانیه‌اش میگه، مشتبه خامنه‌ای در آخرین بیانیه‌اش میگه دشمن رو تاب‌آوری مردم حساب کرده. این تلویحا یعنی اعتراض رو معیشت، اعتراض رو اقتصاد نقشه دشمنه. مشتبه خامنه‌ای در اولین پیامش تا آخرین پیامش هیچ وعده اقتصادی به مردم نمیده، اقتصادی که بزرگترین مشکل مردمه، یعنی بزرگترین مشکل مردم، کوچکترین ارزشی برای اینها نداره، بنابراین وحدت معناش رو از دست میده. این مثلا اعتماد متقابل معناش رو از دست میده. شما وقتی که فرد حداقل نیازهای زندگیش فراهم نیست چگونه میتونه اعتماد بکنه؟ شکم خالی، خود حضرات میگفتن ایمان نداره، فقر از دری وارد شد ایمان از در دیگر خارج میشه. بنابراین نمیشود مردم رو به حساب نیاری. حالا در بین خودشون اختلافه، پزشکیان گفت بزن بزن و باید بکنیم بساز بساز، قالیباف اومد گفت که بایستی به نوسازی و بازسازی و نوسازی ویرانه ها بپردازی، ولی اینها هم وقتی که سخنان رسمیشون رو میگن برمیگردن به همین رجزخانی هایی که ما دشمن رو شکست دادیم، ما کوتاه نخواهیم آمد، و میبینیم در واقع بحث اقتصاد و بحث معیشت و حتی امنیت ملی کشور، این کلمه ملی روش تاکید دارن، گره زده میشه. مثلا با امنیت حزب الله یاد و گذشته ها گفته میشه که سوریه برای ما از استان خوزستان مهمترین، نشون میده که نه امنیت ملی، نه توسعه ملی، نه اقتصاد ملی هیچ کدوم برای اینا اهمیتی نداره و در این وانفسا نمیشه از اعتماد ملی و اعتماد بین مردم و حکومت حرف زد و اگر اینکه همین مردم طرفدارای خودشون رو در نظر داشته باشن.
7: با اشاره ای که شما داشتین به صحبت‌های رؤسای قوه مجریه و مقننه، میشه آیا به این نتیجه رسید که مسئله اصلی حاکمیت در شرایط کنونی بیشتر حفظ انسجام داخلی یا مقابله با تهدیدهای خارجی؟
6: بله بله کاملا، یعنی انسجام داخلی برای اینکه اینها بتونن با یک صدا با جهان مواجه بشن و انسجام داخلی رو برای توافق میخوان نه برای جنگ، چون جنگ خودش انسجام ایجاد کننده است، ولی وقتی میخوان سازشی بکنن، توافقی بکنن و کوتاه بیان، میخوان همه شون دستشون تو کاسه باشه، همه شون امضاشون پای قرارداد باشه و هیچ کدوم در واقع به دیگری اعتراض نکنه. اگر یه اقلیت ناچیزی هم بیرون این دایره موند، اون رو حذفش خواهند کرد. بنابراین انسجامی است برای توافق بگمان من تا برای جنگ.
1: وفاق این روزها به کلید واژه مشترک پیام های رسمی و سخنان سیاسی در ایران بدل شده. در این مورد و علت تاکید بر این وفاق و وحدت، همکارم رویا ملکی دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه رو جویا شده بود. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از درون زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر سال 2022 نزدیک به 4 سال پیش از این رسانه استعفا کرد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند ماه 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. جزئیات بیشتر از بیتا بختیاری.
8: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
9: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
10: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
9: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
8: او در این حال به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانیند اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به 3 آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی وکیل رضا ولیزاده در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی بخشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند.
11: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از درون زندان وین از دولت آمریکا خواسته برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. از بیتا بختیاری می‌شنیدیم.
12: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
11: هوش مصنوعی هر روز بیش از پیش بخشی از زندگی روزانه بشر می شود. از کارهای روزانه گرفته تا درگیری های نظامی حالا عناصری از هوش مصنوعی را دخیل هستند و البته همانند هر پدیده تازه‌ای که در زندگی ما ظهور میکنه، در کنار مزیت‌ها البته که معایب و ضررهایی هم به همراه داره. طبق یک مطالعه جدید از دانشگاه سازمان ملل متحد UNU، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتونه تا پایان دهه جاری، یعنی 4 سال دیگه، با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1,300,000,000 نفر برابری کنه. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد که هدایت این پژوهش رو بر عهده داشته، از محل برگزاری هفته اقلیم ونیز درباره این گزارش و رابطه زندگی، هوش مصنوعی و منابع آب به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میده.
13: در روز 20 ژانویه سال جاری، گزارشی که ما منتشر کردیم به عنوان مؤسسه آب و محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل میگه که جهان وارد دوره ورشکستگی آبی شده، یعنی در سراسر جهان ما سیستم‌های بیشتری رو داریم، کشورهای بیشتری، سفره‌های آب زیرزمینی بیشتری و حوزه‌های آبریز بیشتری که وارد مرحله ورشکستگی آبی میشن، از بحران، حالت بحرانی عبور می‌کنن و به حالتی میرسن که نه تنها مصارفشون بسیار بیشتر از بودجهشونه، بلکه در واقع حالت تاب‌آوریشون رو از دست میدن و دیگه اکوسیستماشون نمیتونه به مرحله قبل برگرده. و خب این به خاطر توسعه انرژی، توسعه کشاورزی، توسعه در واقع مصارف شهری و اینها بوده. حالا یک نه تنها در واقع اون مشکل حل نشده، ما یک مشکل دیگه‌ای به مشکلاتمون اضافه شده و اون توسعه در واقع هوش مصنوعی، یک صنعتی که داره که وارد شده به عرصه زندگی ما، به اقتصاد در انقلاب صنعتی چهارم، و یک مدل عجیب و غریب این رو به رشده و جوری که اصلا نمیشه نه پیش بینیش کرد، نمیشه فهمید که تا 1 سال بعد، 2 سال بعد چقدر میره جلو. کشورها مفتادن به یک رقابت در این حوزه، دارن فهمیدن که عقب میفتن اگر توش سرمایه گذاری نکنن، پس هی کشورها بیشتر و بیشتر میان توش سرمایه گذاری میکنن، حتی در این حد که همین الان در اتحادیه اروپا، دیروز در کانادا و خلاصه در انگلستان و خیلی جاهای دیگه دارم میرم به سمت اینی که انقدر در واقع استراتژی هایی بذارم برای توسعه هوشواره های صنعت هوش مصنوعی، در حتی اگر لازم باشه بعضی از قوانین رو به قولی شلش کنند که عقب نمونن از این خلاصه رقابت. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگیم ما هوشواره ها هوش مصنوعی مصرف آب داره، چرا؟ این برای مردم درکش سخته. دیدیم حتی توی مورد ایران با خود من شوخی میکردن، چرا که حدود 10 سال پیش ما یک مطالعه رو منتشر کردیم و میگفتیم مصارف اینترنت هم حتی مصرف آب دارن. چرا؟ این توضیحش یه ذره سخته.
7: البته وقتی میگیم مردم، بستگی داره کدوم مردم رو صحبت میکنیم، چون مثلا مردمی که در کنار این دیتا سنترها در ایالتی در آمریکا زندگی میکنند و با مشکلات منابع آب همین حالا هم روبرو شدند، اون مردم میفهمند، ولی برای جمعیت بزرگتر دنیا قاعدتاً باید توضیح داد که چرا این آب مرتبط اینقدر با مسئله هوش مصنوعی.
13: دقیقاً، حالا اصلا فضای مجازی و کل رفتارهای ما در فضای مجازی، خود مصرف هوش مصنوعی، تولید در واقع حالا انواع اقسام کریپتوها، در واقع از بیت کوین و هزار تا چیز دیگه‌ای که داریم تو اون عرصه داریم، همه اینها برای اینکه این صنعت کار بکنه باید یه اتفاقاتی بیفته. مردم این رو به عنوان فضای مجازی در نظر میگیرن در سراسر جهان. لزوماً وقتی راجع به چیز مجازی صحبت می‌کنیم، دنیای مجازی، حواسمون نیست که اینها وابستن در نهایت به یه سری زیرساخت عظیم و در واقع یک زنجیره تولید یا زنجیره تأمینی که توش ماده نقش داره. از مرحله‌ای که ما کریتیکال مینرالز ها رو، در واقع اون مواد اولیه رو برای تولید زیرساخت‌های لازم، سخت افزار لازم برای این حوزه تأمین می‌کنیم، تا مرحله انتقال اونا، بعدش مرحله ساختن دیتا سنتر، مراکز داده و در واقع زیرساخت‌های هوشواره، و بعد از اون برای مصارف انرژی، چون انرژی هم تولیدش آب نیاز داره، شما حالا از منابع حتی فسیلی استفاده بکنی به آب نیاز داری، به منابع در واقع تجدیدپذیر هم استفاده کنی به آب نیاز داری، به علاوه برای خنک‌سازی این در واقع مراکز که به شدت انرژی برن و حرارت زا هستن، و بعد از اونم در پایان این زنجیره شما مرحله‌ای رو داری که باید با زباله در واقع پسماند الکترونیکی کاری بکنی و تو اون مرحله هم حتی به آب نیاز داری. تمامی فرایندهایی که مربوط میشن به هوشواره ها، به داده ها، به فضای مجازی، اینها هیچ کدوم به قول معروف خشک نیستن و آب نیاز دارن. و وقتی آب رو نیاز در واقع بخوای مصرف کنی، خب یک فشار دیگه‌ای به منابع آبی در جهان ایجاد می‌کنی. برای همین ما داریم می‌بینیم به شدت کشمکش وجود داره. همین دیروز در لس آنجلس خلاصه یه اتفاق جدید افتاد، در آریزونا، در نوادا، در خیلی از این مناطق جنگ است بین مردم در مناطق، در واقع اون جاهایی که میخوان مراکز داده برپا بکنن و کشاورزان و کسانی که روش فشار آب هست.
7: آقای مدنی، کسی ممکنه به شما بگه که الان در این دورانی که انقدر همه چیز داره وابسته تر میشه به این هوش مصنوعی، حالا باید بین آب و پیشرفت فناوری و تکنولوژی، استفاده از اینها، یک جوری توازن برقرار بکنیم؟ من دیدم که نوشته بودید خیلی لازم نیست مثلا با این لنگویج مدل‌ها مثل چت جی پی تی یا جمینای با تربیت باشی. منظورتون چی از این؟
13: این دنیای جدیدی است برای ما و این در واقع یک چیزی است که وارد زندگی ما شده، تغییر داره میده روش زندگی ما رو، مدل زندگی ما. ما الان در واقع وارد یک فضای مصرف گرایی در واقع هوشواره و هوش مصنوعی میشیم. بسیاری از مواردی که ما از این ابزارها استفاده میکنیم ممکن موارد غیر ضروری باشن. مثالش اینه که اگه شما کتاب آشپزی روزا مرتضوی تو خونتون دارین، لزوما نیاز نداری که از چت جی بپرسی که به شما بگی که چجوری باید زرش پلو با مرغ درست کنید، یا مثلا میگم اگر میتونید این رو اطلاعاتش رو روی وبسایت پیدا کنین از طریق یه سرچ ساده گوگل، دیگه نیازی ندارین که همه چی رو با در واقع از هوش مصنوعی بخواید برای شما انجام بده. ولی ما یه عادتی کردیم الان با خیلیامون با صوتی باهاش صحبت میکنیم به جایی که تایپ کنیم و فلان، و اینا ما باید سعی بکنیم یاد بگیریم که مصارف غیر ضروری رو کم کنیم. این یک مورده که هر جایی که ضرورتی نداره از اینا استفاده نکنیم،
7: ازش تشکر نکنیم، جدا سلام نکنیم
13: ازش. حالا میخوام همونو بگم، آره، باش عاشقش نشین، دوستمون نیست اینا. حالا نمیخوام از لفظش استفاده کنم، ولی اینا در واقع در خدمت ما قرار باشن، قرار نیست باشون دوست بشیم، باشون رابطه عاطفی برقرار کنیم، خیلی بهشون احترام بذاریم یا نذاریم، خیلی فرقی نمیکنه. حالا چرا میگیم که زیاد محترم نباشید؟ برای اینکه شما وقتی میگی سلام، اون بعد به شما جواب بده، وقتی تشکر میکنی بعد به شما جواب بده، هر کلمه‌ای که اضافه اونجا میذاری برای در واقع ماشین، برای اون پردازشگرها یک بار اضافی است، برای اینکه این رو تشخیص بدن، برای اینکه این رو پروسس بکنن، در واقع پردازش بکنن. این یعنی افزایش انرژی، در واقع مصرف انرژی و افزایش استفاده از آب و موارد دیگه. پس اینو حالا به شوخی بود البته میگفتیم که من، نه اینکه توهین بکنید بهش، ولی زیادم لازم نیست که مؤدب باشید و حتی ازش آخرش تشکر بکنید، چون وقتی تشکر میکنی اونم ملزم میدونه خودش به شما جواب بده و خلاصه درگیر یه سری ماجراهای اضافه میشید. مثل همه موارد دیگه میگیم استفاده بکنید ولی اسراف نکنید.
7: در این فضا آقای مدنی، چقدر فکر میکنید که
14: آگاهی رسانی شده به اندازه کافی؟ یعنی این عرصه‌ای که نو هست به هر حال برای جهان، درست مدتی است وجود داره اما بسیار تازه است، فکر میکنید که به موازاتش داره این آگاهی رسانی انجام میشه و از خطراتی که برای محیط زیست ما، فضای زندگی ما روی این زمین داره صحبت میشه یا نه؟
13: یه چیز رو فراموش نکنیم، ما وقتی راجع به این مشکلات داریم صحبت میکنیم، این یه ذره مشکلات دنیای مدرنه، یعنی مشکلات یه سری کشورهای پولدار، مشکلات کشورهای پیشرفته تره که حتی ظرفیت مالی دارن برای سرمایه گذاری در این حوزه. من عرض کردم، گفتم 10 سال پیش ما یه مطالعه کردیم در مورد اینکه کاهش مصرف اینترنت میتونه کاهش ردپای آبی رو به همراه داشته باشه. خب این برای مثلا مورد ایران نیست که حتی هنوز مردم ما اینترنت راحت دسترسی ندارن، یا مثلا میگم موزل یه سری از کشورهای آفریقایی نیست، جایی که مردم حتی آب آشامیدنی سالم ندارن، چه برسه زیرساخت انرژی یا زیرساخت توسعه، زیرساخت در واقع مربوط به داده و هوشواره ها. پس این خودش بخشش میشه بخش مشکلات دنیای مدرن، مشکلات پولدارهای جهان و جوامع مترقی تر و پیشرفته تر و غنی تر. خب این یک مورده. یک مورد دیگه اینه که آیا ما میدانیم که چقدر مصرف آب داریم؟ آیا میدانیم که چقدر این رو تولید گازهای گلخانه‌ای میکنن؟ آیا میدانیم که اینا مصارفشون روی زمین و رو بحث جنگل‌ها و نمیدونم اینها چیست؟ نه، نمیدانیم. به اندازه‌ای که باید نمیدانیم، گاهی وقتا هم افراطی در موردشون صحبت میکنیم. آنچه که ما سعی کردیم در گزارش هم صحبت کنیم اینه که ما معنی این که میگیم هوشواره‌ها در واقع هوش مصنوعی در واقع همراه است با اثرات محیط زیستی، به این معنی نیست که ما نباید هوش می رو استفاده بکنیم، اما یه تکنولوژی وارد زندگی ما داره میشه، عواقبی میتونه داشته باشه، اون عواقب رو باید مطالعه کنیم، یاد بگیریم، بسنجیم و بتونیم که خودمون رو کنترل کنیم که اون بعدا نیایم بگیم که ما نمیدانستیم و یه سری اثرات پیش اومد. چون در عرصه تکنولوژی بارها این رو تجربه کردیم که یک چیز جدیدی وارد زندگی ما میشه، وارد شرایط در واقع کاری و جوامع ما میشه، بعد یه دفعه ما اثراتشو میبینیم، میایم داد میزنیم که آی مردم صرفه جویی کنید، آی مردم این کارو نکنید، آی مردم اون کارو نکنید. پس میشه همزمان که میریم جلو به این پرداخت. در ضمن کشورها باید بیان تصمیم بگیرن که خب منابع آبی محدوده، اگر شما در یک جایی مثل آریزونا، در یک جایی مثل انگلستان، حالا در یک بخشی میخوای توسعه مراکز داده داشته باشی، آیا همچنان میتونی دیوانوار به در واقع توسعه بدی کشاورزیت رو و ادامه بدی به اون کشتا یا نه؟ در بعضی از موارد بهتره که بیایید عوض بکنی و بیایید اتفاقا آب رو بذاری در مراکز داده، به شرطی که این فقط نره در انحصار بخش خصوصی یا یه سری سرمایه‌گذاری که ازش در واقع ارتزاق خواهند کرد و اون کشاورز اون جامعه محلی، اون کسانی که همین الانش هم دچار مشکل هستن، بیشتر آسیب ببینن. و ما میگیم که این در واقع بخشی از این مرحله توسعه است، حتی در جوامع توسعه یافته ما داریم میبینیم که جوامع بومی، جوامع محلی، کشاورزان، جوامع روستایی مقاومت میکنن و دوست ندارن که نزدیک این مراکز داده ها زندگی بکنن. نکته دیگه ای که مهمه اینه که ماها با هم دیگه، منم شما الان داریم صحبت میکنیم از طریق واتساپ، ما در واقع همین مکالمه هم داره مصرف آب میکنه، اما اون مراکز داده ای که این امکان تماس رو یسر کردن، و نه شما میدونی کجاست، نه من میدونم کجاست، و این یک نقطه‌ای در جهان وجود داره. اثرات این مکالمه ما برای اون دو نقطه در جهان، حالا یا چند نقطه در جهان، باید این رو متوجه باشیم که آثار اینها میتوانند در برخی از موارد بسیار محلی باشند، بعضی از آثارشون جهانی هستند مثل بحث گازهای گلخانه‌ای، اما آثار محلی دارن و این منصفانه نیست که ما این آثار رو در جاهای میذاریم که لزوما در موردشون نمیدونیم، و اون اگر اونها قرار آسیب ببینن از این رفتارهای ما و مصارف ما در دنیای مجازی.
11: طبق یک مطالعه تازه در دانشگاه سازمان ملل متحد UNU، مصرف آب مرتبط با هوش مصنوعی میتواند تا پایان دهه جاری، یعنی دقیقاً 4 سال دیگه، با نیازهای اساسی خانگی سالانه 1,300,000,000 نفر برابری کنه. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد که هدایت این پژوهش رو بر عهده داشته، از محل برگزاری هفته اقلیم ونیز درباره این گزارش و رابطه زندگی، هوش مصنوعی و منابع آب با همکارم هانا کاویانی گفتگو می‌کرد و به پرسش‌های او پاسخ می‌داد.
15: صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
1: عزیزان، همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید و دقایقی از این برنامه باقی مانده. اجازه بدید که به سراغ یک گزارش علمی بریم. اخیراً نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT در نشریه نیچر بایومدیکال انجینیرینگ منتشر شده که میتونه خبر بسیار خوبی برای بیمارانی باشه که از دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده میکنن. اختراع جدید این پژوهشگران برچسبی کوچک است که بدون نیاز به عمل جراحی و از طریق فرستادن فرکانس های صوتی به قلب مشکل ضربان نامنظم قلب رو کاملا حل میکنه. بریم و بشنویم از جمشید زند که گزارشی داره از این پژوهش.
15: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردند، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمر است که روی قفسه سینه چسبانده می شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می‌دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سال‌هاست از آن استفاده می‌شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می‌کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلول‌های قلب استفاده کردند تا کانال‌های یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال‌ها از طریق فرکانس‌های صوتی به جریان کلسیم اجازه می‌دهد وارد سلول‌های قلب شود. ورود کلسیم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می‌چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می‌کنند و به قلب می‌رسند. آزمایش این روش بر روی سلول‌های مهندسی شده قلب و موش‌هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند، موفقیت‌آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان‌های نامنظم قلب موش‌ها را تثبیت کرد و قلب‌های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان دو مرحله را پیش بینی کردند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می کنند که سلول‌های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال‌های صوتی آماده می کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری GB کار می کند به سینه بیمار چسبانده می شود. در صورت موفقیت آزمایش‌های انسانی برچسب جدید، دستگاه‌های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می‌شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. هم‌اکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می‌دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می‌شود.
1: اختراع جدید پژوهشگران، برچسبی که عملاً کار پیس میکر رو انجام میده. عزیزان، گزارشی بود از جمشید زند و تحقیقی بود از گروه دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT. و یادمون باشه که با وجود آلودگی هوا، افزودنی هایی که به غذاهامون اضافه میشه، میکروپلاستیک هایی که روزانه همینطوری پشت سر هم قورت میدیم و هزار و یک علت دیگه برای مریض شدن، اما یادتون نره که میزان مرگ و میر به نسبت گذشته ها در جهان بسیار کم شده. مواظب سلامتی خودمون باشیم. خدا نگهدار تک تک شما و به پایان این پوشش خبری ویژه در این ساعت میرسیم. وعده ما و شما البته در ساعت 14 رادیو فردا خواهد بود.

0: ساعت 13 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به مقر ناوگان پنجم در بحرین را تکذیب کرد. نماینده پارلمان لبنان خواستار قطع روابط دیپلماتیک با ایران شد. رهبر کره شمالی دستور ساخت ناوشکن 10,000 تنی را صادر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در تازه‌ترین بیانیه خود درباره تحولات بامداد شنبه اعلام کرد 6 فروند از موشک‌های شلیک شده توسط ایران رهگیری و موشک هفتم به هدف مورد نظر نرسیده است. سنتکام صبح شنبه همچنین ادعاهای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را نادرست خواند و تاکید کرد گزارش از آسیب به نیروهای آمریکا وجود ندارد. در بیانیه سنتکام آمده 16 خرداد ماه در پی سرنگونی چندین موشک بالستیک و پهپاد ایران که به سمت تنگه هرمز و کشورهای حاشیه خلیج فارس شلیک شده بودند، ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. این فرمانده اعلام کرد این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی منطقه ایجاد می‌کردند و در پاسخ آمریکا سایت‌های رادار مراقبت‌های ساحلی ایران در سریک و جزیره قشر را هدف قرار داد. ایلی محفوظ نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاه قیم‌آبانه با لبنان برخورد می‌کند و خواستار اقدام علیه کشورهایی شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی‌گذارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهوری لبنان ایران را متهم کرد از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود استفاده می‌کند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش او را به تمرکز بر دشمن واقعی دعوت کرده بود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دستور ساخت یک ناوشکن 10,000 تنی و توسعه تسلیحات زیرآبی را صادر کرده است. او در بازدید از ناوشکن کانگون بر انجام آزمایش ناوبری این شناور نظارت داشته است. رهبر کره شمالی در این بازدید بر ضرورت تقویت سریع نیروی دریایی برای افزایش توان بازدارندگی در برابر جنگ هسته‌ای تاکید کرد. به گفته کیم جونگ اون، توسعه نیروی دریایی برای وارد کردن ضربه مرگبار به دشمنان یکی از اهداف اصلی برنامه 5 دفاعی این کشور است. این تحولات در حالی گزارش می شود که قرار است رئیس جمهوری چین در روزهای آینده به پیونگیانگ سفر کند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی خبر داد درخواست ویزای هر 26 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2026 پذیرفته شده است، اما ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر پشتیبانی و همچنین برخی مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رد شده است. بر اساس این گزارش مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران نیز موفق به دریافت ویزا نشده. با وجود این خبرگزاری مهر اعلام کرده که تاج درخواستی برای ویزا نداده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز به طور رسمی این خبرها را تایید نکردند. تیم ملی فوتبال ایران نخستین دیدار خود در جام جهانی را 25 خرداد برابر نیوزلند در شهر لس آنجلس برگزار می‌کند. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم اعلام کرد میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. احمد طاهری افزود میزان بارش در کشور نیز طی 50 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلی‌متر کاهش یافته است. به گفته این مقام مسئول، این روند نشان دهنده اثر محسوس تغییرات اقلیمی بر شرایط آب و هوایی ایران است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.
1: با پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست. مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره می کنیم شب را و روز را و هنوز را. می خواهیم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای

0: پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
1: سلام میکنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو میشنوند.
0: یه صبح خیرم میخواییم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
1: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگه، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
0: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروز هم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه‌های جدیدتون رو کمتر می‌بینیم، چی شده؟
1: خب دیگه ترانه‌های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی‌کنم، شاید تک و توک بشه گفت که گاهی کاری برای کسان که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حال و هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش، و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن مقدار فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم، بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
0: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون، صبح های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود، صبح های لس آنجلس چجوریه، چه فرقی با هم دارن؟
1: حالا غربت همیشه غربته، ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود، اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره، تو ایران که بودیم جور دیگه بود، و صبح های من همیشه صبح های زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم، و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن، اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده، و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد، من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است، باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم، یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه، تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره، ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه، اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم، و اون کاری که خانم همیرا خوندن کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه، در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست، نمیدونم چطوریه، این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بذاریم از بعضی ها که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی میبرمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن اینطور خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاریست بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق هم زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار رو موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار، دیگه میخوان برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که هم دیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردن و آثار ماندگاری رو خلق کردن. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رای اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان. پاراگراف اول، یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ یا یک اتفاق معمول بود یا نه، واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگ و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بود. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کس است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون پازنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اول اینکه بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و این روز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست دارم. هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کرد، همیشه امید می داد. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشای زیبایی رو، ایشای رو تنم نافذه گفت. اینه که ایش که رفت برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بساز. وقتی هم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینه گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اشیاد خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند. و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگی بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین همای سعادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه‌ای منظور شما بود. حالا چون اسم‌ها اصولاً خیلی تغییر می‌کنن روی ترانه‌ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام می‌کنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای درامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیاشون حتی نه لوتیای خیلی معروف بودن، هر کسی بود کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم است خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و این هم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره‌ای که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوبارم باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباش رو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی از کارهایی که صبح به خیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینید. اما توی به اصطلاح خلوت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونا هم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئی‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه‌ها، شعر سرود با همه خواننده‌ها. من فکر نمی‌کنم خواننده معروفی وجود داشته باشه که ما باش کار نمی‌کرد، بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند، تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دوچار فراموشی شد و من بازم سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم و گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، اینو گفت آه اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکرد، راجع به شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنه راجع به شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرو، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت‌هایی رو می‌دیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی می‌خواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت‌های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن، شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضورتون عرض کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگویی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران که اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده، احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه ای ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چون که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم، که خب در ابتدا میگه زنانه است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و از زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیر توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما پک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم، به خاطری که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلام دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعری بود که هم روی ملودی بسیار تران از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با اما جانم مراجعه میکردم، میگفتم اما جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگو، بعد من بازدین خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چه شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارم و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درفتان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد، میدونه تعصبات دینی و نمیدونه از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش، به پسر گلش و دختر نازنینش. من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگیرم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتش رو برامون بخونید؟ نه، کار جلوتون که نیست.
2: هم میتازید اون شعری که گفتن در زندان، گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدی آدم اکیم آمده از اونجا بخشیدی جایز داره سلوک است.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی این وقتی میاد، بعد اون شعر رو بایی میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر سامت داشتن. این اصلا نظیر بودیم خانم گولی.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله اینکه شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدین اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه اینکه مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگویی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگویی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده‌ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و به سر نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزهایی که در مورد روز آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بوده، اینو بازم همین خانم کتایون مراقبش بود، هر روز بیشتر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پای ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و مثلا هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانهشو بخونه و با بعضی از آهنگسازا، خب با خیلی هاشون مثل همین نوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمعی زاده، بابک افشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیاری داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولاند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه‌سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه‌سرا، به ویژه ترانه‌سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه‌ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شمای آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورتان عرض کنم که وقتی پیر رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایروی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این رو میگفت شعر رو وقتی میگیری دستت طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخش بدانمش بیاورم ایشنم اومن روزای روشن پادشاهی خوبان نمیم بود یعنی دقیقات ها میتونم اسمو برم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاها دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عام هم گوش بده و از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است، یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جایی شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دوتا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دوتا فضا چگونه بهش نزدیک میشه، آیا با خطر همراهه، یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور پرس کنم که این فضایی که شما میگین هر کدام فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران سایل سبک، یعنی این ور اونور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعهشون رو اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح میکنن و اینه که چی گفته و چی نگفته. این خود اصلا زمان میگه ترانه هایی بوده مثلا مال هر کدام از این دوستان نازنین رو که گفتم، اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و با فارسی بیشتر علاقه من بیشتر. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده. در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار باشید من بازم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضی هاش تغییر میدادم، گفت اینجایش رو بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته. اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست و کار چی میگن به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود، اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کاری ندارم کی چی کار میکنه، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی فرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعرا و آهنگسازای کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به دعت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که امام میرافشار عزیز استاد جامعه هنری و پشت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگین هم و با آقای زکویان تسلیت میدن. در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
0: بله، البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغو تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغو پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شاهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شاهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو بهتون توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهار ما مهلت نداد و اینجا الان ممکنه یکی دو تا ترانه‌سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا، ولی نهایتاً میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا مهستی، هایده، اینا کسی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سالها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم موندنی شد. حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگار، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن، آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذر میخوام ازتون، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود، و بعضی ترانه‌سرها میگفتن که من یه همچین ترانه میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش به وزیر چه از طریق بسر آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کارو نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه‌سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول، و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم اینو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سبک بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. هما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله،
2: شما فکر کنید مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من، بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسینالیستی شاعر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که دارم مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش از میکردن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشن، سیاه قلم باید زیاد داشته باشن. همینجوری که ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح آدم ایراد زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 16 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش و گفتگوهایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. وال استریت جورنال از اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران به عنوان گرهی کور در مذاکرات تهران و واشنگتن خبر داده. در مورد رهبران لبنان و مواضع کم سابقه شون علیه جمهوری اسلامی خواهیم شنید و اقتصاد ایران وارد مرحله تازه از فشار قیمت ها شده است. اینها تنها چند تایی از بسیار گزارش هایی هستند که در انتظارتونن. اما قبل از هر چیز تازه ترین خبرها از همکارم رویا کریمی مجد.
1: سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. کاظم قریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد را به استفاده سیاسی از گزارش‌های فنی متهم کرد. او گفت تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان آژانس قرار دارند، هدف حملات نظامی آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، اما مدیر کل آژانس این حملات را محکوم نکرده است. قریب‌آبادی تأکید کرد نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد، دسترسی و ایمنی لازم برای بازرسی را از بین برد و سپس پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. وی همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی تعیین نشده و معیار حقوقی عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. معاون وزیر خارجه ایران از آژانس انرژی اتمی خواست از تبدیل گزارش‌های فنی به ابزار فشار سیاسی خودداری کند و با بی‌طرفی و پایبندی به حقوق بین الملل عمل کند. در تازه ترین موج درگیری‌ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرده است در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار گرفتند. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سیلیک و جزیره قشم را هدف قرار داده است. دولت بحرین این حملات را تجاوز آشکار و نقض صریح حاکمیت ملی توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. ایلی محفوظ، نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر، خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاهی قیم آبانه با لبنان برخورد می‌کند و خواستار اقدام علیه کشورهای شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی‌گذارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور لبنان ایران را متهم کرد از این کشور به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود استفاده می‌کند و وزیر خارجه ایران در واکنش او را بر تمرکز بر دشمن واقعی خود دعوت کرد. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد این جنبش در حال حاضر حاضر به تحویل سلاح‌های خود نیست. حسام بدران در گفتگو با الجزیره گفت درباره آینده تسلیحات حماس پس از گفتگو با سایر گروه‌های فلسطینی تصمیم گیری خواهد شد. بدران تاکید کرد در صورت تشکیل کمیته ملی برای اداره غزه سلاح‌ها در خیابان‌ها دیده نخواهد شد و فقط نیروهای پلیس رسمی اجازه حمل سلاح خواهند داشت. به گفته این عضو دفتر سیاسی گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، این به معنای خلع سلاح کامل نیست، بلکه ساماندهی سلاح‌ها در چارچوب ملی فلسطینی است. این اظهارات در آستانه مذاکرات قاهره و در شرایط ادامه اختلاف‌ها درباره خلع سلاح و آتش‌بس در غزه مطرح شده است. شرکت اطلاعات دریایی لویدز لیست گزارش داد ایران یک شناور موسوم به ذراتخانه شناور را که تحت مدیریت چینی و متعلق به یک شرکت هنگ کنگی بوده پس از حدود 3 هفته توقیف در دریای عمان آزاد کرده است. این شناور با پرچم هندوراس در حال فعالیت بود و توسط سپاه پاسداران توقیف شده بود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از رویا کریمی مجد میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: مسد البته ما ممنون از شما به خاطر این همراهی، نه تنها با ساعت 14 بلکه همراهی همیشگیتون. و بشنوید، در حالی که رسانه‌های ایران از سفر قریب الوقوع وزیر کشور پاکستان به تهران خبر می‌دهند، سفری که می‌تواند در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها معنادار تلقی شود، گزارش تازه وال استریت جورنال از گرهی مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برمی‌دارد. اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کند، اما برای دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی یادآور توافقی است که سالها آن را نماد ضعف آمریکا می‌خواند. جزئیات بیشتر از تحلیل واسطه جورنال رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
3: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه ترقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با

0: گرفت.
1: برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
2: If Trump takes the negotiation seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
1: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری‌خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس شده است. با وجود این برخی کارشناسان به وال‌استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ مشاور ارشد گروه بین‌المللی بهرام، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
3: خس وحید پور استاد می‌شنیدیم. در حالی که حملات متقابل اسرائیل و حزب الله بار دیگر جنوب لبنان را به صحنه درگیری‌های سنگین بدل کرده، رهبران لبنان در موضعی کم سابقه و صریح جمهوری اسلامی را متهم کردند که از لبنان به عنوان اهرم فشار و در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، از تهران خواسته به جنوب لبنان رحم کند و جوزف اون، رئیس جمهوری این کشور، نیز آشکارا گفته است که ایران نباید لبنان را به برگه معامله در مذاکراتش بدل کند. این موضع‌گیری ها همزمان با تاکید تهران بر پیوند مستقیم جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین ادامه مخالفت حزب الله با طرح آتش بس جدید مطرح شده است. اکنون این پرسش پیش آمده که آیا لبنان وارد مرحله تازه از تقابل سیاسی با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده و سرنوشت حزب الله و جنگ جنوب لبنان چگونه بر مذاکرات تهران و واشنگتن اثر خواهد گذاشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در میان گذارده‌ایم.
4: این دولت از آغاز سرکار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگ اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان در واقع خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان موازی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ

0: بوده از آغاز سر کار آمدن این دولت بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف در واقع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه.
1: آقای ماموری، قبل از این که به مواضع ایران بپردازیم، این سوال مهم را از شما دارم که حزب الله طرح آتش بس مورد حمایت دولت لبنان رو رد کرده، در حالی که دولت لبنان بر مذاکره و دیپلماسی تاکید داره. حالا آنچنان که شما هم اشاره کردید، آیا شکاف میان دولت لبنان و حزب الله به مرحله‌ای رسیده که بتونه به چالش مستقیم در جایگاه این گروه منجر بشه؟
0: این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی کشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی‌ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به این که نسبت به موضوع به حزب الله باید موضع سختی گرفته بشه، در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به این که از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه، نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه، انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی‌کنن، و انتقاد نسبت به اینکه دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. و در
1: خب آقای ماموری، اگر اجازه بدید من حرف شما رو قطع کنم، نکاتی هست که شاید بشه الان پاسخ شما رو در موردشون گرفت. به طور مثال جوزف آون گفته برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنانه، چیزی که شما هم تا حدی به اون اشاره کردید، نه اسرائیل. با توجه به سابقه سیاسی و نظامی حزب الله، دولت لبنان واقعا چه ظرفیت و ابزار عملی برای مهار یا خلع سلاح این گروه داره؟ نکاتی رو شما یادآوری کردید، اما اگر بتونید این رو کمی باز کنید و مشخصا بفرمایید که چه ابزاری در دست داره برای خلع سلاح حزب الله.
0: حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که در واقع بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه در واقع ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه، و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست. همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق، و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان را حفظ بکنه.
1: آقای ماموری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صراحتاً گفته جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان پیدا میکنه که جنگ لبنان هم پایان پیدا کنه. پیوند زدن این دو پرونده چه معنایی داره؟ چرا تهران عملاً حزب الله رو بخشی از ابزار مذاکره منطقه‌ای خودش میبینه و این موضوع به فضای لبنان چه کمکی میکنه؟
0: ما در این زمینه در واقع شاهد یک تغییر و تحولی در سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم و کل محور در واقع مرتبط به اون در منطقه. تا حدود یک سال قبل سیاست جاری نسبت به فضای منطقه این بود که میدانهای مختلف از همدیگه جدا باشند و جدا مدیریت بشوند. فضای جنوب لبنان از یمن، از عراق، از جمهوری اسلامی از همدیگه جدا باشند و هر کدوم بر اساس وضعیت خودشون مدیریت بکنند. اما بعد از جنگ 12 روزه و ادامه تجاوزات اسرائیل بعد از آتش بسی که در سال 2000 در پایان سال 2024 برقرار شد، عملاً به نظر میرسه که سیاست جمهوری اسلامی و هم پیمانانش در منطقه تغییر پیدا کرده و دارن احساس میکنن کمپینی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه را انداختن یک کمپین محدودی نیست و یک کمپین شامل و فراگیره و به دنبال از بین بردن تمام اهرم‌ها و بازوهای و حتی مرکز این ائتلاف هستند. از این جهت در واقع به نظر میرسه که الان به نوعی به دنبال یکسان کردن کل این میدان ها هستن. از همین روی که الان حتی موضوع باب المندب رو هم مطرح میکنن که هر گونه درگیری جدیدی کل میدان ها رو فعال خواهد کرد و نه فقط جنوب لبنان، در یمن هم این کار صورت خواهد گرفت و عملا یک درگیری منطقه بسیار وسیع شکل خواهد گرفت. بر مبنای چنین نگرشی است که جمهوری اسلامی پرونده جنگ یا صلح هر دو رو در واقع به توقف تجاوز در همه میدان‌های مرتبط به همپیمانانش گرفت است.
1: آقای ماموری، اگر جنگ در جنوب لبنان ادامه پیدا کنه و همزمان مذاکرات تهران و واشنگتن هم به بنبست برسه، لبنان اون وقت با چه سناریویی روبرو خواهد شد؟ تشدید جنگ و فرسایش بیشتر یا فشار منطقه‌ای و بین المللی برای رسیدن به یک توافق جدید درباره نقش حزب الله؟ شما چی فکر میکنید؟
0: در صورت شروع مجدد جنگ تصور من اینه که فضای درگیری در جنوب لبنان هم وسیع‌تر خواهد شد. حزب الله توانایی قابل توجهی داره و اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داد نشون داد که برداشتی که صورت گرفته شده بود بعد از آتش بس پایان سال 2024 که حزب الله در سطح بسیار وسیعی ضعیف شده، توانای موشکیش رو از دست داده، به نظر میرسه که این برداشت درستی نبوده و عملا ما داریم میبینیم که حزب الله نسبتا ظرفیت قابل توجهی داره و اجمالا میدونیم که با تمام توانش هم هنوز وارد نشده، چون گزارش هایی که در مراکز مختلف وجود داره حزب الله چیزی در حدود 100,000 نیرو داره، بخش خیلی وسیعی از در واقع توان موشکی و پهبادی و از جمله پهبادهای جدیدی که دردسر خیلی جدی ایجاد کرده. بنابراین به نظرم میرسه که هر گونه تشدید جنگ و درگیری مجدد به گسترش بیشتر درگیری و حتی احتمال اشغال تا بیروت رو در واقع همونطور که اسرائیل مطرح میکنن ممکنه پیش بیاره برای لبنان.
1: در حالی که حملات متقابل اسرائیل و حزب الله بار دیگر جنوب لبنان را به صحنه درگیری‌های سنگین بدل کرده، رهبران لبنان در موضعی کم سابقه و صریح جمهوری اسلامی را متهم کردند که از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا استفاده می‌کنه. از علی مأموری، تحلیلگر منطقه خاورمیانه ساکن استرالیا می‌شنیدیم. در حالی که پیش از 4 سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، همچنان افق روشنی برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به اون دیده نمی‌شه. تلاش‌های دیپلماتیک تقریباً بدون نتیجه نقش بر آب می‌شوند و حتی پیشنهاد دیدار رو در روی رهبران دو کشور نیز رد شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
2: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی‌ها و پاسخ‌های خود در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ دیدار فوری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را بی‌فایده دانست. ولادیمیر پوتین روز جمعه 15 خرداد دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر زلنسکی را رد کرد و گفت تا زمانی که بر سر چارچوب یک توافق احتمالی صلح توافقی به دست نیاید هیچ فایده‌ای در چنین دیداری نمی‌بیند.
3: Я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для Украины.
4: من گفتم این جلسه هیچ فایده ای ندارد. تنها هدف طرف اوکراینی این است که پیشروی نیروهای مسلح ما را متوقف کند. همین و بس.
3: Остановить наступление наших вооружённых сил. Вот и всё.
2: رئیس جمهوری روسیه افزود:
3: Нам нужны договорённости. نه نه پول گوده نه 3 ماهه انا دلیتلنو استریش
4: ما به توافق‌های نیاز داریم، نه برای 6 ماه یا 3 ماه، بلکه با نگاهی بلند مدت و تاریخی. بگذارید کارشناسان روی برخی تصمیم‌ها کار کنند و پس از آن امکان دیدار برای حضور در مراسم امضای برخی اسناد وجود دارد.
2: آقای پوتین که در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ سخن می گفت افزود جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف خود برسد. موسکو خواستار کنترل بر منطقه دونباس در شرق اوکراین و اعمال محدودیت‌های گسترده سیاسی و نظامی بر کیف است، شروطی که اوکراین و متحدانش آن را در عمل به منزله تسلیم می‌دانند. آقای زلنسکی یک روز پیشتر از ولادیمیر پوتین خواسته بود برای پایان دادن به جنگ 4 ساله روسیه علیه اوکراین تاریخ مشخصی برای دیدار مستقیم تعیین کند. رئیس جمهوری روسیه گفت که نامه زلنسکی را گستاخانه می داند و این روش راه مناسبی برای ترتیب دادن یک دیدار حضوری نیست. ولادیمیر زلنسکی پس از رد این درخواست از سوی پوتین گفت رهبر روسیه ضعیف است و دوباره جنگ را انتخاب کرده است. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حملات تازه روسیه به شهرهای میکولایفکا و دروژکیفکا در منطقه دونتسک 4 غیر نظامی را کشت و 7 نفر دیگر را زخمی کرد. اوکراین به تازگی با حمله به مناطقی تا عمق 1000 کیلومتری از مرز خود حملات عمیق به زیرساخت‌های نظامی و انرژی در خاک روسیه را افزایش داده است. به نوشته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هدف اوکراین از این اقدام کاهش درآمدهای موسکو از جهش جهانی قیمت نفت است، جهشی که در پی جنگ ایالات متحده با ایران و ناامنی عبور و مرور از تنگه حیاتی هرمز رخ داده است. ولادیمیر پوتین در نشست عمومی در سن پترزبورگ در پاسخ به پرسشی در این زمینه اذعان کرد که این حملات خسارت‌های اقتصادی مشخصی به روسیه وارد کرده است، اما ادعا کرد که این موضوع تهدید فوری برای اقتصاد کشور یا سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد نمی‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار است روز یک شنبه در لندن با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار کند تا تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ جان تازه‌ای بگیرد.
1: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و ما روز گذشته در 114 اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت. مردی که بازداشت و زندان را در کارنامه فعالیت‌های صنفیش دارد. او در سخنرانیش حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای کارگری که او آنها را نهادهای کارگری دولت ساخته مینامید در اجلاس سازمان بین المللی کار یک توهین آشکار به اصل سه‌جانبه‌گرایی خواند و از جهانیان خواست تا در کنار مردم ایران به ویژه کارگران و معلمان ایرانی بایستند. با اسماعیل عبدی گفتگو کرده ایم.
5: مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار تأکید داره که تشکل‌ها باید به شکل آزادانه فعالیت بکنن و کارگران باید بتونن مستقل از دولت و کارفرما اتحادیه تشکیل بدن. خب ما در بخش معلمان این کار رو در واقع موفق شدیم از طریق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام بدیم و در حقیقت تشکل‌های مستقلی که تونستن مجوز بگیرن از ماده 10 احزاب و بعضی از اونها بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل شدن، یعنی تو در همون قوانینی که به هر حال به شکل حداقلی تو ایران وجود داره، بچه‌ها گروه های خودشون رو تشکیل دادن و مستقل از دولت دارن فعالیت میکنن، غیر انتفاعی هستن و غیر دولتی هستن، متاسفانه از طرف حکومت سرکوب میشن. ما الان حجم زیادی از تشکل‌های کارگری رو داریم که حتی اجازه برگزاری یه جلسه ندارن، معلم‌ها هم همینطور، و به ویژه تو شرایط بعد از جنگ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قوی تر هم شد و الان تعداد زیادی از همکاران ما متاسفانه در زندان هستن.
1: آقای عبدی، در جریان 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، شما تاکید کردید که حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای دولت ساخته به گفته شما جای نمایندگان واقعی کارگران و معلمان رو نمیگیره. از نظر شما سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های جهانی در عمل چه ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی یا حمایت از معلمان ایران در اختیار دارن؟ چه میتونن بکنن؟
5: ببینید، ما یه اصلی داریم توی سازمان جهانی کار به نام اصل سه جانبه گرایی که همه کشورها بهش متعهد هستن. اونم اینه که در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کارگران بتونن نقش داشته باشن، یعنی علاوه بر دولت ها کارگران هم بتونن در کنار کارفرمایان به هر حال توی سرنوشت خودشون دخیل باشن. از نظر ما تشکل هایی مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی کار، اینا حکومت ساخته هستن و هرگز نمیتونن نمایندگی کنن بخش کارگری رو. بعد جمهوری اسلامی داره روی چشم حقیقت خاک میپاشه، از این طریق که یه تعدادی کارگر که به لحاظ امنیتی و فکری به خودشون نزدیک هستن و در خانه کارگر و شورای اسلامی هستن و هر سال به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میبرن اونجا و همه چیز رو گل و بلبل روایت میکنن. ما در نشست ها و دیدارهایی که داشتیم اعلام کردیم که یکی از تقاضاهای ما این هستش که نمایندگان سازمان جهانی کار بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقتیابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستن و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
1: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان. حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تاثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
5: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی اینکه اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امامهای دوازدهگانه شیعه. به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم. به ویژه من که معلم ریاضی بودم، فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه، شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه، تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی مثلا شما در نظر بگیرید، شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه ها فرصت نمی کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجوها خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
1: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
5: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها، حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی، و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن، و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید، هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره. البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه، به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشونو سیستماتیک انجام میدن، و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
1: روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت و سخنرانی کرد. در مورد اعتراضاتی که داشت با او گفتگو کردیم. و ما تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از فشارهای قیمت شده است. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته، این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها هم پیشی گرفته است. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسیده، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش را نشان می‌داد. همکارم مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
6: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات، تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمی رسه. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا رو افزایش بده، میدونه که زورش به این گرانی ها نمیرسه و در این حالت بودجه ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
7: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شدیدان پیدا بکنه، اصلا فکر نمی‌کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالاً خیلی چیزا رو دولت توی مثلا سران قوا تصمیم گیری خواهد کرد. روی مثلا این که مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع اون عددی که الان دارن بودجه تعریف می‌کنن موضوعیت نداره.
6: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم های سه‌رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
7: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخ ما شدیم. تقریبا ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا باشه. ما متأسفانه تورم هولوش 20% بود قبل از این سالها. اتفاقی که افتاد این که ما از تورم های بالا رفتیم سراغ تورم های شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جایش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته. یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جایش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متأسفانه غافلن ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
6: نکته جدید در گزارش های اخیر اینه که برخلاف ماه های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بیرحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاستگزار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم های سرقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
1: تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه از فشار قیمت شده است. از مهرداد میردامادی میشنیدیم.
8: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
1: با گذشت تنها چند روز کوتاه از درگذشت مرجان ساتراپی، نویسنده کتاب‌های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی، فقدان او روز به روز گسترده‌تر می‌شود. مرجان ساتراپی در 56 سالگی در پاریس چشم از جهان فرو بست. بشنویم در مورد این هنرمند سرشناس ایرانی در گزارشی از مصطفی خلجی.
9: مرجان ساتراپی، هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد، تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی، هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس، درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
10: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر الان ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کومیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
9: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت می‌کرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتاب‌های مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا می‌گوید:
11: بر اساس خاطرات، هر خاطره‌ای از ذهن خطاپذیر انسان برمی‌خیزه. مخاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخه نداره، روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من دقایق هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای اینکه بیابه حقیقت‌ها رو شگفت‌انگیز بود.
9: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
12: واقعاً فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی، چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
9: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
13: I really believe that it's the humanism is a term, is a word.
12: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقاً در همین مقطع از تاریخ بشر که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم، اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه ای فیلمه.
13: That is probably also the message of the movie.
9: پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد: گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی:
10: یه نکته مهم دیگه در کار اونه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانواده‌اش رو میگه، مشخصا خانواده‌اش چپگرا بودن، خودش هم تمایلات چپگرایی نداشته، اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست، نه سیاست زدگی، اینه که جذابش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد، که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا بر با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوب ها، فشار ها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتن ها، آزار دادن ها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
9: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
12: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر میکنم سلامت روانی من به اون وابسته است، به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم میخواد انجام بدم.
9: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
13: Nous ne pouvons pas balayer 5000 ans de patriarcat.
12: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض دو روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلمنامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان ایران امکان انجام این کار رو داد.
9: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت می‌کرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
12: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 ساله برای آزادی مبارزه می‌کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 ساله که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم، چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
9: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود، در این باره میگوید:
11: تقریبا یک سال بعد از زن زندگی آزادی، تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بقول خودش کارگردانی بکنه. و میدیدی در هر جملهش چقدر تحمل میکنه. من دیدم که وقتی یه ترجمه ازش شد و به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود، در 2-3 هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی، شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
9: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
10: بعد از زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجدداً برگشت. به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه، توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب کنه. همچنان تأثیر مثبت خودش رو میتونم بگم که داشت.
9: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمیخواهم جاودانه شوم، فقط میخواهم قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
1: از مرجان ساتراپی، هنرمند فقید ایرانی فرانسوی، میشنیدیم در گزارشی از مصطفی خلجی. عزیزان، شما با آثار این نویسنده آشنا هستید؟ اگر هستید و نظری در این باره دارید، میتونید دیدگاه های خودتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. نه تنها در مورد هنرمند فقید مرجان ساتراپی، که در هر موردی هر گپ و گفتی دارید، میتونید اون رو با 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ با شنوندگان دیگر در میون بگذارید. و اما بشنوید که پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماره از مدیران و همراهان کاروان پشت درهای بسته سفارت ماندند، آنچه که بسیاری آن را بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دانند. بریم و بشنویم از نسرین افشار.
14: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در فهرست افراد فاقد ویزا، نام‌هایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می‌شود. در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیم دیگری خواهند گرفت. هرچند مقام‌های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده‌ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. در همین راستا پائولو زامپولی، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور مشارکت‌های جهانی، در گفتگو با نیویورک تایمز این تصمیم را کاملا امنیتی خوانده و مدعی شد محدودیت‌های اعمال شده صرفاً برای حفاظت از خاک آمریکا بوده است. با این حال، محدودیت‌های اعمال شده برای بخشی از همراهان تیم ملی ایران برای ورود به جام جهانی 2026 نشان می‌دهد سایه اختلافات سیاسی میان تهران و واشنگتن همچنان بر بزرگترین رویداد فوتبالی جهان هم سنگینی می‌کند.
15: پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان پشت درهای بسته سفارت ماندند. اضافه میکنم که یک مقام آمریکایی در این باره به نیویورک تایمز گفته که نمیشه از سیستم سوء استفاده کرد و با بهانه‌های کذب وارد آمریکا شد. او توضیح داده که آمریکا فقط برای ورزشکارانی که قراره در جام جهانی مسابقه بدن و همچنین کادر ضروری برای کمک به اونها ویزا صادر کرده. پیشتر هم مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که مصمم است مانع از تلاش ایران برای جا زدن، به گفته او، افراد مرتبط با سپاه پاسداران در کاروان تیم ملی فوتبال برای شرکت در جام جهانی بشه.
16: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
15: راستی نظراتتون در مورد جام جهانی و حضور ورزشکاران ایرانی اونجا چه هست؟ شما میتونید اگر که علاقه به صفحات اجتماعی ندارید از طریق سنتی با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید. 2420-2211-2212 و 2420-2211-2213. و اما در جهانی که انسان ها بیشتر از همیشه در حال دویدن هستند، کتاب ها هم آرام آرام از قفسه ها به هدفون ها مهاجرت کردند. مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمند است که خواندن آن؟ بشنویم از بنیامین صدر.
6: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی‌هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم می‌گویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی می‌گویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تأکید می‌کنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است، چه با چشم چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: یک کتاب را بشنویم یا بخوانیم. گزارشی بود از بنیامین صدر از رادیو فردا. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. وعده بعدی منو فراموش نکنید، در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. و عزیزان، یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر میخواید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانی ما اینه: info@radiofarda.com. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران و آمریکا بار دیگر در خلیج فارس به تبادل حملات موشکی و پهپادی پرداختند. معاون وزیر خارجه ایران آژانس انرژی اتمی را به سیاسی کاری متهم کرد. نماینده پارلمان لبنان خواستار قطع روابط دیپلماتیک با ایران شد. در تازه ترین موج درگیری ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده است در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار گرفتند. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سلیک و جزیره قشر را هدف قرار داده است. دولت بحرین هم این حملات را تجاوز آشکار و نقض صریح حاکمیت ملی از سوی ایران توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این نهاد را به سیاسی کردن گزارش‌های فنی متهم کرد و گفت مدیر کل آژانس حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را محکوم نکرده است. به گفته غریب‌آبادی نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرسی ها پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. غریب‌آبادی همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی وجود ندارد و معیار عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. این اظهارات پس از آن بیان شد که آژانس از ایران خواست سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران مشخص کند و نسبت به نبود امکان راستی آزمایی این مواد ابراز نگرانی کرد. ایلی محفوظ نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاه قیم معابانه با لبنان برخورد می کند و خواستار اقدام علیه کشورهایی شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی گذارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهوری لبنان ایران را متهم کرد از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود استفاده می کند و وزیر خارجه ایران در واکنش او را به تمرکز بر دشمن واقعی دعوت کرده بود. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد این جنبش در حال حاضر به تحویل سلاح‌های خود نیست. حسام بدران در گفتگو با الجزیره گفت درباره آینده تسلیحات حماس پس از گفتگو با سایر گروه‌های فلسطینی تصمیم گیری خواهد شد. بدران تاکید کرد در صورت تشکیل کمیته ملی برای اداره غزه سلاح‌ها در خیابان‌ها دیده نخواهد شد و فقط نیروهای پلیس رسمی اجازه حمل سلاح خواهند داشت. به گفته این عضو دفتر سیاسی گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، این به معنای خلع سلاح کامل نیست، بلکه ساماندهی سلاح‌ها در چارچوب ملی فلسطینی است. همچنین وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در 48 ساعت گذشته 5 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته و 49 نفر زخمی شدند. و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم اعلام کرد میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش یافته. احمد طاهری افزود میزان بارش در کشور نیز طی 50 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلی‌متر کاهش یافته است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست، مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره می کنیم، شب را و روز را و هنوز را. می خواهیم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای اینکه مقدمه‌ای بگم، چیزی بگم با اینکه در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
3: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
2: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
3: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگ، اتفاقا بعدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
2: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل اینکه امروزم گفتیم بیام یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم

0: و خانه ها با کمپانی ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوان های اینجا رو بکشه به طرف خودش. و متاسفانه جوان ها هم تحصیلات فارسی آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم. بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم. اگر گاهی کاری میاد از ما، کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون خراب کنه.
1: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا. حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده‌های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون. صبح‌های تهران اون موقع که شما تهران بودی چه جوری بود؟ صبح‌های لس آنجلس چه جوریه؟ چه فرقی با هم دارن؟
0: حالا غربت همیشه غربته. ما تقریبا، من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت. اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود. اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود. و صبح های من همیشه صبح های زیبایی بود که وقتی بیدار میشدم احساس میکردم که توی بهشت ایران میتونم نفس بکشم، و در کنارم همسایه هایی بودن که میشناختمشون، اونا منو میشناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دوتا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجایی ها یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا، یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه. تا من بخوام برم اونجا، حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من. با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش، از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه. اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیام اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه. دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود. اما اینجا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه. این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

بذاریم از بعضی ها که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغت هایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هام همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی

0: برمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. ما این تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره، یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار رو موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوان برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانومش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که همدیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردن و آثار ماندگاری رو خلق کردن. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگی و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بکنیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کسی است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون با زنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و امروز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود دیگه، به تمام معنا، به تمام معنا، یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست دارم. هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهی کن چه آشناست، گر بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. و ما ایشای زیبایی رو، ایشای روزن نافذه گرد. اینه که ایش که رفتون برام و تماما جان اینو برای خودتون گفتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بسازم، وقتی هم که ساختم من شنید گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو و شما اینه گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد. این خانم نازنین چون خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و ازش یاد خواهیم کرد، من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگ یک بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین همای سعادت هنرمندان.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای سرامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم آقا میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار رو من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیاشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود کسایی بودن که معمولا با خبرنگارا مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم از خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسازن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر براشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه به اصطلاح اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و این هم هیچ وقت یادم نمیره که واقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای که خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش رو کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه‌ای هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوبارم باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباشو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی کارهایی که صبح به خیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش تو خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین، جشناشون، مهمونیاشون، امکان نداشت شما رو شما ببینی. اما توی به اصطلاح خربت خودش کار میکرد و همیشه هم میرفت اونجا آماده بود. یه سگ کوچولو هم داشت که اونم یکی از همدماش بود و من یادم هست که همیشه ما آقای رئیس‌اعتمادی دوستان استاد من موقعی که میومد اینجا، در هر صورت ما اونجا میرفتیم به دیدنش و خب خیلی چیزا بینشون صحبت میشد راجع به گذشته ها و اینا. و هما یه زن بسیار پر احساسی بود، زن بسیار شجاعی بود، زنی بود که به اصطلاح توی کار ترانه سرایی من بکنم معمولا خانه ترانه سرای زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه ها، شعر سرود و همه خواننده ها. من فکر نمی کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که ما باش کار نمی کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم اول گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن. گفت آه اوکی. خب یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت می کردی، راجع به شعر حرف می زد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش می شد بشینه صحبت کنی راجع به شعر. البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
0: آقای زولاند، حالا از صحبت‌های آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت می‌کردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، می‌رسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو چگونه میدیدید؟
2: من حضور دارست کنم که همای عزیز یک شاعر کلاسیک بود، یه ترانه‌سرای زیباگوی بود که ایشون معتقدم من و بسیار همکاران دیگه و مخصوصا شاعران اول یک ترانه‌سرا باید شاعر باشه تا بتونه ترانه بگه. میرافشار یکی از درخشان ترین شاعرای ایران بود. تو من اصلا این تفکیک کردن شاعر زن و مرد و اینا رو من چی نمیکنم، هر کس برای خودش که گفتار داشته و زیباگویی در ترانه داشته اینا،
0: یعنی روی زبان فکر میکنی تأثیری نمیگذاشت؟ یعنی چون خودش میگه که در زمانی که اومده فعالیتش آغاز کرده احساس کرده که اون چیزی که جاش خالیه اینه که مسائل از زبان یک زن بیان بشه، و بعد در یک جایی میرسه به این که به گونه ترانه بگه که به هر حال هر دو پاره رو، یعنی زن و مرد رو، بتونه در قالب خودش قرار بده. چون که در گفتگویی هم که داشت اشاره میکنه به صبحت بخیر عزیزم که خب در ابتدا میگه زنان است، ولی خب میگه مردی مثل معین هم میتونه اجرا کنه و زبان اون هم میشه بیان بشه.
2: بله، خب شاعرای بزرگ مثل خانم میرافشار اینقدر توجه داشتن که ترانه رو کی بخونه، زن بخونه، مرد بخونه، حتی با چی معلومات و با چی برایت بخونه، اینا رو خیلی توجه میکردن. و ما آقا خانم میرافشار و دیگر آقایون شاعر این مسائل رو همیشه ملاحظه میکردن. هما میرافشار یکی از خانمای آزادی اون مملکت بود، هیچ وقت از درد مملکتش جدا نشد، هیچ وقت به شعر شاعریش نیامد که از همش از چیزای روزمره و اشکاش بگیم، از مملکتش گفت نمیدونم از همه چی. همای نازنین یک خانم به تمام من و بسیار دلسوز و بسیار عزیز ما بود، و این خاطرت و این بدعتی با این بزرگواریش که داشت نسبت به ماها، این همیشه در ذهن ما حک شده. و ایشون رو من بسیار دوست می‌داشتم و الان بیشتر دوستش دارم به خاطر که جاش خیلی خالیه. یعنی وقتی که اومد وارد لس آنجلس شد، چند نفر از دوستان همکار ما رو جمع کردن، مثلا مثل آقای مرتضی معین و من خودم مثلا آهنگساز ها چند نفر دیگه که دوروبرش جمع شدیم و ما رو یک چی میگن به اصطلاح یک وظیفه داد که بر مقابل هم دیگر و دوستان و هنرمند هم دیگرمون باید مسئول باشیم و دوست داشته باشیم. من کلمه دلالله همش من دوست دارم اشکالا اونی که زنده است اشکالا میشه زنده باشه و سالم باشه، اونی که از دنیا رفته خداوند مغفرتشون کرده و عزیز خدا بودن و خواهند بود. اما میرفتار بسیار زن نازنینه بود، بسیار زن بزرگی بود.
0: بسیم یه ذره آقای زوران دقیق تر روی کلام متمرکز بشیم، چون به هر حال هما میرفشار جزو نسلی بود که اینها میتونستن روی موسیقی هم کلام بگذارند و کلامشون دقیقاً چفت و بس پیدا میکرد با موسیقی، حالا به واسطه نزدیکی هایی که داشتن، امکان استفاده از حضور بزرگانی در موسیقی ایران مثل اسدالله ملک و اینها بود. آیا این اتفاق برای شما افتاد؟ یعنی چون این همکاری رخ داد که هما میرفشار روی ملودی شما کلام بگذاره، یا نه اصولا کلام به دست شما میرسید و شما بر اساس اون به هر حال سعی میکردید که ملودی مناسب رو پیدا کنید، زبان مناسب رو پیدا کنید و اون رو حالا در اختیار خواننده یا مجری کار بگذارید؟
2: هما نازنین شاعر بود که هم روی ملودی بسیار قرآن از دیبا می گفت، اما من بیشتر کارهایی از همای نازنین رو کار کردم که قبلا گفته بودم. من اصلا در کار موسیقی معتقد به اینم که شعر باید از باشه تا آهنگساز روش کار کنه و آهنگساز هم طور کار کنه که فکر کنه این شعر مال خودشه. من اگر متوجه نمیشدم با همای جانم مراجعه میکردم، میگفتم همای جان اینه که گفتن چطوریه، وقتی برام معنی میکرد و برام علت شو میگفت، بعد من با ذهن خودم اونو درست میکردم. اینا همای میرفتار در زندان رفت، با زندانیان بهایی هم سخن شد هم صحبت شد و چی شعر زیبایی گفته که خوشبختانه شعر که من دارد و اینا حتما کار میکنم، چون یکی از کارهای درفتان همای نازنین خواهد بود. و چقدر دلسوزانه با اینا رفتار میکرد بدون تعصبات دینی و نمیدونم از این داستان ها. زن بزرگ دیگه اینجوری دیگه، به صورت من حسیت میگم به جامعه هنری و خانوادهش و پسر گلش و دختر نازنینش. من واقعا ما رو این خواهر بزرگ میگیرم.
0: الان اون کار دستتون نیستش که بخواین لحظاتیش رو برامون بخونید؟ نه کار جلوتون که نیست.
2: هم نیتازی اون شعری که گفتن در زندان گفتن که لحظی که اینا جدا میشدن، یعنی از یا همه قدر یادم آمده از اونجا بخشیدی جایی داره سلوک هست.
0: خواهش بکنم.
2: بعد حضور دانست کنم که هیچی این وقتی میاد بعد اون شعر وی که میگه که هر کدوم از اون زندانیان رو تعریف میکنه که چی فکر میکرد، چی نگاه میکرد، نگاهی چقدر امیدوارانه بود، چقدر صحابت داشتن. اینا اصلا نظیر بودیم خانم گل.
0: احساسات انسانی توی کار خانم میرفشار خیلی شاید برجسته است، از جمله این که شما در ابتدا میخواستیم اون کار رو پخش کنیم که حالا کار نفس نفس رو شنیدیم از همکاری شما و هما میرفشار، ولی در جایی میگه که تو چشمتون چه قصه هاست، نگاهتون چه آشناست، اگه بپرسین از دلم میگم گرفتار شماست. اجازه میدید اینو بشنویم؟
2: بله بفرمایید.

0: بله شنیدیم شما رو از آقای فرید زولاند با کلام خانم هما میرافشار. آقای زوکایی، خانم میرافشاری که در ایران کار ترانه سرایی رو شروع میکنه و حالا کارش در کنار مثلا عبدالوهاب شهیدی هم قرار میگیره، یعنی ایشون میخونه یا مثلا آقای گلپا میخونه و بعد خواننده های دیگه، خواننده های موزیک روز یا پاپ میخونن، تا خانم میرافشاری که میاد به لس آنجلس و به هر حال به واسطه این که مجله جوانان در این سالها شاید یکی از پایگاه‌هایی بود که این هنرمندا، من یادم مثلا یک زمانی به شما زنگ زدم برای یک گفتگوی، شما گفتید که آقای منوچهر اینجاست، آقای حبیب هم اینجاست و خب اونجا گفتگوی شکل گرفت، ما تونستیم با اون دوستان هم مصاحبه کنیم و این نشون میداد که مجله جوانان واقعا پایگاه بوده در زمان خودش. وقتی میرسه به لس آنجلس، آیا تفاوتی شما میدیدید بین این هما میرافشار حالا لس آنجلس با هما میرافشاری که در ایران حضور داشت، در کارش، در شکل سرایش و در زیست اجتماعیش؟
1: من میتونم اینو توضیح بدم که هما همیشه دلتنگ ایران بود، همیشه، و شاید یکی از عواملی که آرومش میکرد همین ساختن ترانه‌هایی بود که به اصطلاح خواننده ها خوندن. شما اگر به همه ترانه‌هایی که هما در اینجا ساخت توجه کنید، ببینید که تو همهشون رگه های از اندوه و بسیار نوستالژی اینجا که این واقعا دلتنگ ایران بود تو همه اینا دیده میشه، حس میشه. و ما، من خب بارها رفتم اونجا پیشش نشستم باش صحبت کردم و یکی از چیزایی که در مورد روزه آخرش پیش اومد این که دخترش کتایون واقعا بهتون بگم مثل یه پرستار، مثل یه فرشته همیشه دور برش بود. اینا قبلا هم که هما سرحال بود و اینا، بازم همین خانم کتایون مراقبش شد، هر روز بیشتر میزد و شاید یکی از عواملی که هما سر پا ایستاد همین دختر شجاع و مهربونش بود. و میتونم بگم که هما اینجا هم که شروع که به ترانه‌سازی و ترانه ساختن، خب هنرمنده همه بهش هجوم آوردن، همه میخواستن آثارشو بخونن و متو هما انتخاب میکرد، بیشتر اوقات هما بود که انتخاب میکرد کی ترانهشو بخونه و با بعضی از آهنگسازا، خب با خیلی هاشون مثل همین لوجوکی عزیز، مثل محمد حیدری، شمایی زاده، بابک ابشار، با همه اینا کار میکرد و معمولا هیته کارش از اینا دور نمیشد، برای اینکه اینا رو سارا باشون کار کرده بود، قبولیشون داشت. و به همه خاطر اگر خوب توجه کرده باشین، هما سعی بسیار داشت که خواننده رو با توجه به ترانه‌ای که سروده انتخاب بکنه. حالا اگر یه روز امکانش نبود یا مسائل پیش اومد اینا، ولی خودش این سلیقه رو داشت همیشه در کارش. و اینجا هم که بود خوشبختانه ازش استقبال خوبی شد، قدردانی خوبی شد، حتی بهش جایزه افتخارآمیز دادن از طرف آکادمی موسیقی اینجا و به هر حال تا اونجا که امکان بود از هما تقدیر شد، ستایش شد. و میتونم میگم یکی از اونایی که استثنایی که همیشه مورد توجه مردم، رسانه ها و محافل مختلف بود، هما بود. هما عزیز همه بود، همه هم دوستش داشتن و واقعا همه الان داریم فقدانش رو حس میکنیم، یعنی با وجود اینکه چند سالی بود که در محافل و مجالس دیده نمیشد.
0: آقای زولاند، از شما این رو بپرسم، اصولاً پرکاری یک ترانه سرا، یک شاعر، آیا این دلیلی نمیشه که آهنگسازی مثل شما که به هر حال سعی کرده یک فضای مشخصی رو دنبال کنه در موسیقی، یه مقدار ترس برش داره، فکر کنه که امکان داره خطر بکنه در اینکه بخواد نزدیک بشه به اون ترانه سرا، به ویژه ترانه سرایی که بیشتر کلامش مردمی تره و کمتر مثلا با اون جامعه ای که حالا اگر بخوایم اینطوری ازش نام ببریم الیت یا روشنفکر بهش میگن، ارتباط مستقیم تری برقرار نمی کنه. یعنی وقتی کلام رو قرار میدیم در کنار مثلا کار افرادی که بیشتر مخاطبشون الیت جامعه است، آیا اینها تأثیر میگذاره در شما یا آهنگساز که میخواین کار بکنید که یک حراسی داشته باشید، یا نه شما مسائل دیگری رو در کلام بهش توجه میکنید؟
2: من حضورتان هست کنم که وقتی فیل رو دستم میگرفتم، از بومای نازنین بود، از اردلان نازنین بود، از شهر غنبری نازنین بود، از ایرابی زنکی نازنین بود، از هر شاعر بود، من این شعر که میخوندم این نصیحت پدرم بود که به این میگفت شعر رو وقتی میگیری دستت طوری روش آهنگ بذاری که فکر کنی خودت گفتی این شعر رو، که کار درست در بیاد. امون هم هست که بله الحمدلله تعداد کارهای من زیاده و اکثرا موفق بوده. بدون تبلیغات چی میگن روزمره کارهایی بوده که تاریخش بودن همش بیاورم ایشتم همه روزای روشن پادشاهی خوبان نمیم بودی اینا دقیقات ها میتونم اسمو بدم منطقه مسئله که هست.
0: خب مثلا همینه ببینید شما الان اشاره کردید به یاور همیشه مومن، خب در کار ایرج جنتی عطایی اون فضاه دیده میشه دیگه، یعنی مخاطب یک مخاطب خاصیه که شاید با طبقه حالا بگیم عام جامعه کمتر مرتبطه، حالا امکان داره طبقه عامم گوش بده ها اون از منظر خودش دنبال بکنه، اما کار خانم میرافشار شاید در اون مرحله قرار نگیره. میخوام بدونم که برای شما نزدیک شدن به این دوتا فضا چگونه است، یعنی مثلا ما یه جایی میرسیم به یه ترانه‌ای مثل گلای لاله عباسی که خانم لیلا فروهر خونده و در مثلا جای شما الان از یاور همیشه مومن گفتید، دو تا فضای کاملا متفاوته. میخوام بدونم برای شما آهنگساز این دو تا فضا چگونه بهش نزدیک میشه، آیا با خطر همراهه، یعنی این میتونه برای شما ریسک پذیر باشه، یا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا چرا یک ترانه یک دفعه حتی در قامت گلای لاله عباسی میتونه گل کنه؟ این از کجا میاد این برداشت از این دو کار؟
2: من به نظر من حضور ترس کنم که این فضاهایی که شما میگن هر کدوم فضای مشخص خودشون رو داشتن، اینا رو میگن شاعران سایل سبک، یعنی این ور اون ور نگاه نمی کنن، خودشون رو مطالعهشون رو اون درایتی که در شاعری دارن اونو مطرح میکنن و اینه که کی چی گفته و چی نگفته. این خودشون در زمان میگه ترانه هایی بوده و ترانه مالی هر کدوم از این دوستان نازنین که گفتم اینا بدعت گذاشتن، اینا یعنی واقعا شعر و فارسی رو رونق داره، مخصوصا در غربت، در غربتی که جوان ها و بچه های ایرانی فراموش میکردن زبان فارسی رو، این ترانه ها بود که اینا رو جمع میکرد و اینا گوش میدادن و به فارسی بیشتر علاقه مند میشدن. مسئله شاعر هم این است که شاعر هر کدام سبک خودش که داشته باشه که در اون سبکی که داشتم زیبایی های آفریدن، این زیبایی ها منحصر به فرده، در صورت من دیگه چه میگن به اصطلاح اینقدر اینا رو دوست دارم که همون جوری که شعرش داره چشم بسته کار میکردم، چشم بسته هم نه که بسیار باشه کنه باز هم دوستشون دارم.
0: انتخاب خواننده هم با شما بود مثلا گلای لاله عباسی یا با خانم میرافشار؟
2: خواننده با واسطه آهنگساز شاعر انتخاب داشت، اینجوری نبود که من برم یک خواننده رو این کار بدم و مثلا خودش خبر نباشه، من خبر میشد گفتم آقا اینو اینجوری، حتی با ترانه ها رو بعضیش تغییر میدادم، گفت اینجایش بیار اینو من چی کنم تغییر بدم که مقبول اون خواننده بیفته، اینجوری نبود که هر کی سر کار خودش دست کار چه بگم به اصطلاح سر خود کار کنه، یعنی یک اخلاق هنری بود اینجوری بگم بهتون، چیزی نبود که مثلا فرض میکنیم هر کس به دل خود یک کاری بکنه. حالا من امروز کار ندارم چی چی کار میکنم، بازم امروز هم خیلی از زحمت میکشم.
0: البته روزگار خیلی تغییر کرده در بسیاری از جنبه ها و جوانب،
2: مسئله که هستش این حالا چی جوری و چی پرمی اینه دیگه، همه جوری که مال آهنگسازا و شاعرهای گذشته رو و نسبتا قدیمی تر رو تشخیص میدن و دوست دارن، الان شاعرها و آهنگسازایی که کار میکنن در آینده نه چندان دور بالاخره به دعت کاریشون رو به صورت باید روشن کنن، یعنی مردم در ذهنشون داشته باشن دیگه. این دیگه چیزیست که ما میرفتار عزیز استاد جامعه هنری و پیش بسرت ما و عزیز ما رفته و بسیار غمگینم و با آقای زخویان تصویت میگم، در صورت مواظب خودتون باشه، من بسیار صحبت زیاد دارم اما واقعا گریه همانم نمی.
0: بله البته هنوز برنامه ما یه حدود فکر کنم تقریبا یه چیزی در حدود 10-15 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه، همکارانم در استودیو میگن 10 دقیقه دیگه ادامه داره که ما یک مقدار از کارهای شما رو بیشتر بشنویم. مثلا همین کار سرخوشانه گلای لاله عباسی که خیلی هم ازش خاطره داریم، وقتی کسی خب ترانه رو گوش بده با موزیک شما شاید فراموش کنه که در این ترانه مفاهیمی رو هما میرافشار داره به زبان میاره که بخشیش برمیگرده به زیست اجتماعی و تاریخی ما در ایران، در جایی که میگه که قفس اگه ساختی برام که باغ و تو خواب نبینم، روز و شبا بیان برن آفتاب و مهتاب نبینم، چوبش پر از بوی گله من باغ و پیدا میکنم، روزنی از تو این قفس رو به سحر وا میکنم.

0: یکی دیگه از کارهای زیبای فرید زولاند رو شنیدیم با کلام خانم میرافشار و صدای لیلا فروهر. آقای زوکایی، در بین تمام این همکاری هایی که خانم میرافشار داشته با آهنگسازا، شما اشاره کردید به یک سری از نام ها که قاعدتا خانم میرافشار بیشتر باهاشون همکاری داشت، نزدیکتر بود، اما جدای از اون وقتی نگاه میکنید در ما چه ترانه سرایان زن کم نداشته باشیم، چه الان در داخل ایران خب عده‌ای فعالیت میکنن و کارهاشون هم حتی به بیرون از ایران هم اومده و خونده شده توسط هنرمندان خارج از کشور، و چه در میان ترانه سرایانی که بیرون از ایران زندگی کردن، چه کسانی که حالا دیگه در قید حیات نیستن. برای نمونه شهین حنانه وقتی نگاه میکنیم به کارنامه‌شون، کارنامه‌های متنوع و پرباری دارن. اما فکر میکنید آیا هما میرافشار ویژگی خاصی داشت در بین این نام‌هایی که ترانه میگفتن که ما بگیم این امضای هما میرافشار بود، که مثلا این رو نمیشد در کار خانم زاکاریان دید، یا در کار خانم لیلا کسرا دید، یا شهین حنانه، یا حتی لعبت والا که پیشکسوتان خانم میرافشار هستن؟
1: من اول عذرخواهی میکنم که شاید رسپشن من خوب نیست که گاهی سوالای شما رو تا آخر خوب متوجه نمیشم، ولی میخوام اینو به تو توضیح بدم که در خارج از کشور معمولا لیلا کسرایی که کسایی بود که به اصطلاح شروع کرده بود دوباره و خیلی خوبه، داره متاسفانه بیماری بهش مهلت نداد و اینجا الان ممکنه که دو تا ترانه‌سرای دیگه هم باشن، ولی توی اینا درخشان‌ترینشون زویاست که شما در جان کاراش هستین، پاکسیماست که برای آهنگساز برای خواننده‌های جوان‌تر ساخت شعر ساخت اینا، ولی نهایتاً میتونم بهتون بگم که هما یک به اصطلاح پدیده، یا پدیده که دیگه نبود، یا اسطوره بود که در اینجا تمام ترانه‌هاش گل کرد و بدون استثنا با سارها، با ابی، با معین، با لیلا فروهر، با داریوش، کسی نیست که شما توی این کار بوده باشه و شما به سر آثاری از خود لیلا، خود هما نخونده باشه، همشون بدون استثنا، و چه خواننده‌های جوان، چه خواننده‌هایی که با سابقه بودن، مثل عقیلی مثلا، خب بالاخره همیرا محسنی، هایده، اینا کسایی بودن که بهترین ترانه های هما رو توی سارها خوندن. هما فقط خاص خواننده های زن نبود، برای همه در هر سریقه و نظر و به اصطلاح سریقه می ساخت و همه هم زیبا بود، همه هم موندنی شد. حتی دوتا کتاب داد که ندارم شما در جانش بودین که
0: بله، گلخونه ها
1: و آلاله ها.
0: بله بله، و آلاله ها که گلخونه هاش در ایران هم قابل دسترسی بود، دهه 70 منتشر شده بود با همون شیوهی که خودشون هم در من در ابتدای برنامه هم گفتم. ولی اصولا چیزی که من خیلی مایل بودم بدونم این بود که چه ویژگی برای شما داشت، یعنی ترانه هما میرافشار وقتی در کنار دیگران قرار می گرفت، شما مثلا بگید که من ترانه میرافشار رو به این ویژگی میشناسم، یعنی آیا شما چیزی رو در ترانه میرافشار میدیدید که در ترانه شاید دیگران اون ویژگی دیده نمیشد؟ حالا اونها قاعدتا ویژگی های دیگه ای داشتن که آثارشون ماندگار، و دلیل ماندگاری چی بود؟ ساده بودن بود، اینکه همه فهم بودن بود، یا مسائل دیگه ای بود، یا ملودی هایی که خب روی این کارها سوار میشد، یا خوانندگانی که این کارها رو میخوندن؟ آیا میتونیم بگیم که کدوم سهمشون بیشتر و پررنگتر بود؟
1: متاسفانه همونطوری که توضیح دادم براتون، من رسپشنم اینجا اصلا خوب نیست، بیشتر این سوال شما رو متوجه نشدم، خیلی عذرخواهم هستم، ولی نمیدونم اگر یه مقدارشو که متوجه شدم، من فکر کنم خیلی از خواننده ها در اینجا بودن که به اصطلاح آرزوشون بود که هما براشون به اصطلاح ترانه بساز و بده. هما متعاقی که از حسنای بزرگش این بود که سفارشی نبود، یعنی هما کسی نبود که کسی آهنگ رو بسازه و بهش بگن که خانم هما این روی این آهنگ شعر بساز، همچین کاری نمیکرد، یعنی ترانه‌اش ساخته میشد، به دست آهنگسازا سپرده میشد و بعد به اصطلاح آماده میشد برای این کار. و برای شاید این عجیب باشه که بگم، خیلی از خواننده‌ها به دلیل رویدادهای زندگیشون و مسئله که تو زندگیشون بود و بعضی ترانه سرها میگفتن که من یه همچین ترانه میخوام، هما اصلا در این مورد نمیشد باش حرف بزنی، یعنی هما عالم خودش داشت و استقلال خودش داشت و نظرش این بود که اون ترانه رو با همه وجود و جون و وجودش ساخته و پرداخته. بنابراین اهل این که سفارش رو بپذیره چه از طریق بسیار آهنگساز چه از طریق خواننده، نه هیچ وقت این کارو نکرد و به همین جهت هم تا پایان عمرش همیشه به عنوان یه خواننده استوار مستقر باقی موند. و من فکر میکنم شاید در تاریخ ترانه‌سرای ایران زنی به این قدرت و به این توسعه کاری من کسی رو سراغ ندارم و کسی دیگه هم ساختن، ولی این همه آهنگ، این همه آثار و این همه خواننده معمولا تو تاریخ موسیقی ما دیده نمیشه.
0: سپاس از شما مهدی زکایی، سردبیر و ناشر مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس خارج از ایران، که با ما همراه بودید در این برنامه پاراگراف اول که نگاهی داره به زندگی هما میرافشار، به آثارش، تاثیرگذاریش و دامنه این تاثیرگذاری. فرید زولاند هم همچنان با ما، لحظات پایانی برنامه پاراگراف اول، و اجازه بدید که آقای زولاند از شما هم اینو بپرسم که اگه بخواین خیلی کوتاه یه جمع‌بندی داشته باشیم که امضای خانم میرافشار رو شما در کجا میبینید و فکر میکنید چه چیزی امضای خانم میرافشاره که دیگر ترانه سرایانی که حالا در کسوت ایشون فعالیت کردن حالا این ویژگی رو در شکل دیگه ای دارن، ولی این میتونیم بگیم متعلق به هما میرافشار.
2: ببینین، ترانه سرا یا شاعران بزرگ مثل هما میرافشار و دوستان دیگه ما، اینا همه یک امضای دارن که این امضایشون شناسنامه کارشونه. وقتی که این آهنگ پخش میشه یا شعر خونده میشه، میگن این مال فلان کس باید باشه، عکس میزنن و اکثرا درست میگن. به خاطر چی؟ برای اینکه اون سبک بر اون شخص معروف شده، شناخته شده. هما میرافشار کسی نبود که شعر به شعر کلاسیک خیانت کنه. اگه کلاسیک میگفت واقعا کلاسیک میگفت، ترانام که میگفت برای روزش میگفت، برای درد ملتش میگفت، برای انسانیت میگفت. و این چیزاست که این شاعر عزیز و شاعران بزرگ دیگر رو مشخص میکنه.
0: بله،
2: شما فکر کنیم مثلا فرض میکنیم بوی گندم مال من. بوی گندم مال من امروز معروف شده به این که یکی از ترانه های ناسیونالیستی شایر قنبری عزیز بوده. یعنی میگه هرچی که داره مال من، نه مال کسی دیگه. اما یک روز یه چیز دیگه تعریفش از میکدن. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این داستان داستان بسیار زیبایی که بهش پرداخته بشه و بزرگان شعر فارسی و اینا به اینا صحبت بکنن، راجع به اینا رگه های این ترانه ها رو به جوانان ما معرفی بکنن که بدونن چی به چیه. امروز شعر میبینیم که شروع میشه میگه عزیزم سلام علیکم، بعد میگه خداحافظ، اصلا تکلیفش روشن نیست. این آب باید از ترانه سرای جدید باید از کار بکنن، گفته شاعران بزرگ ما که چی میگن، چرنویس باید زیاد داشته باشن، سیاه قلم باید زیاد داشته باشن. همینجوری که ورزشکار تمرین میکنه، همونجور یک آهنگساز، یک ترانه سرا باید از روزی که شروع میکنه تمرین کنه تا نتایج مطلوب رو بگیره. و این داستان هستش که شاعرهایی مثل هما میرافشار اینا رو آنقدر دقیق و درست رعایت کردن که واقعا چی میگن به اصطلاح، آدم حیرت زده میمونه که چقدر اینا در کارشون ثابت قدم بودن.
0: خب آقای زولاند، سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. یادی کردیم از هما میرافشار در پاراگراف اول و پایان بخش این برنامه رو هم من فکر کردم که یکی از کارهای زیبای شما رو قرار بدیم، کار ثبات رو که خانم شهره خونده با کلام خانم میرافشار. برای من محمد زرقامی هم میتونید از طریق محمد _ زرقامی روی اینستاگرام نظرات خودتون رو منعکس کنید. قطعا فرصت بشه حتما پاسخ میدم و قطعا پیام های شما رو اگر فرصت بشه باز در لابلای این برنامه خواهم خواند. روز روزگارتون خوش. ثبات رو بشنوید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 16 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با مجموعه از خبر، گزارش و گفتگوهایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. وال استریت جورنال از اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران به عنوان گرهی کور در مذاکرات تهران و واشنگتن خبر داده. در مورد رهبران لبنان و مواضع کم سابقه شون علیه جمهوری اسلامی خواهیم شنید و اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از فشار قیمت‌ها شده است. اینها تنها چند تایی از بسیار گزارش‌هایی هستند که در انتظارتونن. اما قبل از هر چیز تازه‌ترین خبرها از همکارم رویا کریمی مجد.
2: سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه، در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد را به استفاده سیاسی از گزارش‌های فنی متهم کرد. او گفت تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان آژانس قرار دارند، هدف حملات نظامی آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند، اما مدیر کل آژانس این حملات را محکوم نکرده است. غریب آبادی تأکید کرد نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد، دسترسی و ایمنی لازم برای بازرسی را از بین برد و سپس پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. وی همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی تعیین نشده و معیار حقوقی عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. معاون وزیر خارجه ایران از آژانس انرژی اتمی خواست از تبدیل گزارش‌های فنی به ابزار فشار سیاسی خودداری کند و با بی‌طرفی و پایبندی به حقوق بین الملل عمل کند. در تازه‌ترین موج درگیری‌ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرده است در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار گرفتند. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سیریک و جزیره قشم را هدف قرار داده است. دولت بحرین این حملات را تجاوز آشکار و نقض صریح حاکمیت ملی توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. ایلی محفوظ، نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر، خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاهی قیم معابانه با لبنان برخورد می‌کند و خواستار اقدام علیه کشورهای شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی‌گذارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور لبنان ایران را متهم کرد از این کشور به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود استفاده می‌کند و وزیر خارجه ایران در واکنش او را بر تمرکز بر دشمن واقعی خود دعوت کرد. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد این جنبش در حال حاضر حاضر به تحویل سلاح‌های خود نیست. حسام بدران در گفتگو با الجزیره گفت درباره آینده تسلیحات حماس پس از گفتگو با سایر گروه‌های فلسطینی تصمیم گیری خواهد شد. بدران تاکید کرد در صورت تشکیل کمیته ملی برای اداره غزه سلاح‌ها در خیابان‌ها دیده نخواهد شد و فقط نیروهای پلیس رسمی اجازه حمل سلاح خواهند داشت. به گفته این عضو دفتر سیاسی گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، این به معنای خلع سلاح کامل نیست، بلکه ساماندهی سلاح‌ها در چارچوب ملی فلسطینی است. این اظهارات در آستانه مذاکرات قاهره و در شرایط ادامه اختلاف‌ها درباره خلع سلاح و آتش‌بس در غزه مطرح شده است. شرکت اطلاعات دریایی لویدز لیست گزارش داد ایران یک شناور موسوم به زرادخانه شناور را که تحت مدیریت چینی و متعلق به یک شرکت هنگ کنگی بوده پس از حدود 3 هفته توقیف در دریای عمان آزاد کرده است. این شناور با پرچم هندوراس در حال فعالیت بود و توسط سپاه پاسداران توقیف شده بود.
1: سپاسگزارم تازه‌ترین خبرها رو از رویا کریمی مجد میشنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: مسد البته ما ممنون از شما به خاطر این همراهی، نه تنها با ساعت 14 بلکه همراهی همیشگیتون. و بشنوید، در حالی که رسانه‌های ایران از سفر قریب الوقوع وزیر کشور پاکستان به تهران خبر می‌دهند، سفری که می‌تواند در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها معنادار تلقی شود، گزارش تازه وال استریت جورنال از گرهی مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برمی‌دارد. اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کند، اما برای دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی یادآور توافقی است که سالها آن را نماد ضعف آمریکا می‌خواند. جزئیات بیشتر از تحلیل واسطه جورنال رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
3: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه ترقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه‌ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست، برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاستهایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید، تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
4: If Trump takes the negotiation seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran,

0: پس از انتقادهای شدید جمهوری خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس شده است. با وجود این، برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ، مشاور ارشد گروه بین‌المللی بهرام، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
1: از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. در حالی که حملات متقابل اسرائیل و حزب الله بار دیگر جنوب لبنان را به صحنه درگیری‌های سنگین بدل کرده، رهبران لبنان در موضعی کم سابقه و صریح جمهوری اسلامی را متهم کردند که از لبنان به عنوان اهرم فشار و در مذاکرات خود با آمریکا استفاده می‌کند. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، از تهران خواسته به جنوب لبنان رحم کند و جوزف اون، رئیس جمهوری این کشور، نیز آشکارا گفته است که ایران نباید لبنان را به برگه معامله در مذاکراتش بدل کند. این موضع‌گیری‌ها همزمان با تاکید تهران بر پیوند مستقیم جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین ادامه مخالفت حزب الله با طرح آتش‌بس جدید مطرح شده است. اکنون این پرسش پیش آمده که آیا لبنان وارد مرحله‌ای تازه از تقابل سیاسی با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده و سرنوشت حزب الله و جنگ جنوب لبنان چگونه بر مذاکرات تهران و واشنگتن اثر خواهد گذاشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در میان گذاشته‌ایم.
2: این دولت از آغاز سرکار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردند که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگ اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان در واقع خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان موازی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سر کار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف در واقع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه.
1: آقای مأموری، قبل از اینکه به مواضع ایران بپردازیم، این سوال مهم را از شما دارم که حزب الله طرح آتش‌بس مورد حمایت دولت لبنان رو رد کرده، در حالی که دولت لبنان بر مذاکره و دیپلماسی تاکید داره. حالا آنچنان که شما هم اشاره کردید، آیا شکاف میان دولت لبنان و حزب الله به مرحله‌ای رسیده که بتونه به چالش مستقیم در جایگاه این گروه منجر بشه؟
2: این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی بکشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق

0: افتادنش بسیار بعیده به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به اینکه نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به اینکه از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیلیا استفاده نمی‌کنن، و انتقاد نسبت به این که دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. و در
1: خب آقای ماموری اگر اجازه بدید من حرف شما رو قطع کنم، نکاتی هست که شاید بشه الان پاسخ شما رو در موردشون گرفت. به طور مثال جوزف آون گفته برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنانه، چیزی که شما هم تا حدی به اون اشاره کردید، نه اسرائیل. با توجه به سابقه سیاسی و نظامی حزب الله، دولت لبنان واقعا چه ظرفیت و ابزار عملی برای مهار یا خلع سلاح این گروه داره؟ نکاتی رو شما یادآوری کردید، اما اگر بتونید این رو کمی باز کنید و مشخصا بفرمایید که چه ابزاری در دست داره برای خلع سلاح حزب الله.
0: حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که در واقع بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه در واقع ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه، و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست. همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق، و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان رو حفظ بکنه.
1: آقای ماموری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صراحتاً گفته جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان پیدا میکنه که جنگ لبنان هم پایان پیدا کنه. پیوند زدن این دو پرونده چه معنایی داره؟ چرا تهران عملاً حزب الله رو بخشی از ابزار مذاکره منطقه‌ای خودش میبینه و این موضوع به فضای لبنان چه کمکی میکنه؟
0: ما در این زمینه در واقع شاهد یک تغییر و تحولی در سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم و کل محور در واقع مرتبط به اون در منطقه. تا حدود یک سال قبل سیاست جاری نسبت به فضای منطقه این بود که میدانهای مختلف از همدیگه جدا باشند و جدا مدیریت بشوند. فضای جنوب لبنان از یمن، از عراق، از جمهوری اسلامی از همدیگه جدا باشند و هر کدوم بر اساس وضعیت خودشون مدیریت بکنند. اما بعد از جنگ 12 روزه و ادامه تجاوزات اسرائیل بعد از از آتش بسی که در سال 2000 در پایان سال 2024 برقرار شد، عملاً به نظر میرسه که سیاست جمهوری اسلامی و هم پیمانانش در منطقه تغییر پیدا کرده و دارن احساس میکنن کمپینی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه را انداختن یک کمپین محدودی نیست و یک کمپین شامل و فراگیره و به دنبال از بین بردن تمام اهرم‌ها و بازوهای و حتی مرکز این ائتلاف هستند. از این جهت در واقع به نظر میرسه که الان به نوعی به دنبال یکسان کردن کل این میدان‌ها هستند. از همین روه که الان حتی موضوع باب المندب رو هم مطرح میکنن که هر گونه درگیری جدیدی کل میدان‌ها رو فعال خواهد کرد و نه فقط جنوب لبنان، در یمن هم این کار صورت خواهد گرفت و عملاً یک درگیری منطقه بسیار وسیع شکل خواهد گرفت. بر مبنای چنین نگرشی است که جمهوری اسلامی پرونده جنگ یا صلح هر دو رو در واقع به توقف تجاوز در همه میدان‌های مرتبط به همپیمانانش گرفته است.
1: آقای ماموری، اگر جنگ در جنوب لبنان ادامه پیدا کنه و همزمان مذاکرات تهران و واشنگتن هم به بنبست برسه، لبنان اون وقت با چه سناریویی روبرو خواهد شد؟ تشدید جنگ و فرسایش بیشتر یا فشار منطقه‌ای و بین‌المللی برای رسیدن به یک توافق جدید درباره نقش حزب الله؟ شما چی فکر می‌کنید؟
0: در صورت شروع مجدد جنگ، تصور من اینه که فضای درگیری در جنوب لبنان هم وسیع‌تر خواهد شد. حزب الله توانایی قابل توجهی داره و اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داد نشون داد که برداشتی که صورت گرفته شده بود بعد از آتش‌بس پایان سال 2024 که حزب الله در سطح بسیار وسیعی ضعیف شده، توانای موشکیش رو از دست داده، به نظر میرسه که این برداشت درستی نبوده و عملا ما داریم میبینیم که حزب الله نسبتاً ظرفیت قابل توجهی داره و اجمالاً میدونیم که با تمام توانش هم هنوز وارد نشده، چون گزارش هایی که در مراکز مختلف وجود داره حزب الله چیزی در حدود 100 هزار نیرو داره، بخش خیلی وسیعی از در واقع توان موشکی و پهبادی و از جمله پهبادهای جدیدی که دردسر خیلی جدی ایجاد کرده. بنابراین به نظرم میرسه که هر گونه تشدید جنگ و درگیری مجدد به گسترش بیشتر درگیری و حتی احتمال اشغال تا بیروت رو در واقع همونطور که اسرائیل مطرح میکنن ممکنه پیش بیاره برای لبنان.
1: در حالی که حملات متقابل اسرائیل و حزب الله بار دیگر جنوب لبنان را به صحنه درگیری‌های سنگین بدل کرده، رهبران لبنان در موضعی کم سابقه و صریح جمهوری اسلامی را متهم کردند که از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا استفاده می‌کنه. از علی مأموری، تحلیلگر منطقه خاورمیانه ساکن استرالیا، می‌شنیدیم. در حالی که بیش از 4 سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، همچنان افق روشنی برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به اون دیده نمی‌شه. تلاش‌های دیپلماتیک تقریباً بدون نتیجه نقش بر آب می‌شوند و حتی پیشنهاد دیدار رو در روی رهبران دو کشور نیز رد شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
2: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی‌ها و پاسخ‌های خود در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ دیدار فوری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را بی‌فایده دانست. ولادیمیر پوتین روز جمعه 15 خرداد دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر زلنسکی را رد کرد و گفت تا زمانی که بر سر چارچوب یک توافق احتمالی صلح توافقی به دست نیاید هیچ فایده‌ای در چنین دیداری نمی‌بیند.
3: من گفتم این جلسه هیچ فایده‌ای ندارد. تنها هدف طرف اوکراینی این است که پیشروی نیروهای مسلح ما را متوقف کند. همین و بس.
2: رئیس جمهوری روسیه افزود:
4: نام لازم دگواریونستی.
3: ما به توافق‌های نیاز داریم، نه برای 6 ماه یا 3 ماه، بلکه با نگاهی بلند مدت و تاریخی. بگذارید کارشناسان روی برخی تصمیم‌ها کار کنند و پس از آن امکان دیدار برای حضور در مراسم امضای برخی اسناد وجود دارد.
2: آقای پوتین که در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ سخن می گفت افزود جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف خود برسد. موسکو خواستار کنترل بر منطقه دونباس در شرق اوکراین و اعمال محدودیت‌های گسترده سیاسی و نظامی بر کیف است، شروطی که اوکراین و متحدانش آن را در عمل به منزله تسلیم می‌دانند. آقای زلنسکی یک روز پیشتر از ولادیمیر پوتین خواسته بود برای پایان دادن به جنگ 4 ساله روسیه علیه اوکراین تاریخ مشخصی برای دیدار مستقیم تعیین کند. رئیس جمهوری روسیه گفت که نامه زلنسکی را گستاخانه می داند و این روش راه مناسبی برای ترتیب دادن یک دیدار حضوری نیست. ولادیمیر زلنسکی پس از رد این درخواست از سوی پوتین گفت رهبر روسیه ضعیف است و دوباره جنگ را انتخاب کرده است. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حملات تازه روسیه به شهرهای میکولایفکا و دروژکیفکا در منطقه دونتسک 4 غیرنظامی را کشت و 7 نفر دیگر را زخمی کرد. اوکراین به تازگی با حمله به مناطقی تا عمق 1000 کیلومتری از مرز خود حملات عمیق به زیرساخت‌های نظامی و انرژی در خاک روسیه را افزایش داده است. به نوشته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هدف اوکراین از این اقدام کاهش درآمدهای مسکو از جهش جهانی قیمت نفت است، جهشی که در پی جنگ ایالات متحده با ایران و ناامنی عبور و مرور از تنگه حیاتی هرمز رخ داده است. ولادیمیر پوتین در نشست عمومی در سن پترزبورگ در پاسخ به پرسشی در این زمینه اذعان کرد که این حملات خسارت‌های اقتصادی مشخصی به روسیه وارد کرده است، اما ادعا کرد که این موضوع تهدید فوری برای اقتصاد کشور یا سرمایه گذاران بالقوه ایجاد نمی کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار است روز یک شنبه در لندن با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار کند تا تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ جان تازه‌ای بگیرد.
1: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و ما روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت. مردی که بازداشت و زندان را در کارنامه فعالیت‌های صنفیش دارد. او در سخنرانیش حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای کارگری که او آنها را نهادهای کارگری دولت ساخته مینامید در اجلاس سازمان بین المللی کار یک توهین آشکار به اصل سه‌جانبه‌گرایی خواند و از جهانیان خواست تا در کنار مردم ایران به ویژه کارگران و معلمان ایرانی بایستند. با اسماعیل عبدی گفتگو کرده ایم.
5: مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار تأکید داره که تشکل‌ها باید به شکل آزادانه فعالیت بکنن و کارگران باید بتونن مستقل از دولت و کارفرما اتحادیه تشکیل بدن. خب ما در بخش معلمان این کار رو در واقع موفق شدیم از طریق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام بدیم و در حقیقت تشکل‌های مستقلی که تونستن مجوز بگیرن از ماده 10 احزاب و بعضی از اونها هم بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل شدن، یعنی تو دل همون قوانینی که به هر حال به شکل حداقلی تو ایران وجود داره، بچه‌ها گروه‌های خودشون رو تشکیل دادن و مستقل از دولت دارن فعالیت میکنن، غیر انتفاعی هستن و غیر دولتی هستن، متاسفانه از طرف حکومت سرکوب میشن. ما الان حجم زیادی از تشکل‌های کارگری رو داریم که حتی اجازه برگزاری یه جلسه ندارن، معلم‌ها هم همینطور و به ویژه تو شرایط بعد از جنگ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قوی‌تر هم شد و الان تعداد زیادی از همکاران ما متأسفانه در زندان هستن.
1: آقای عبدی، در جریان 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو شما تاکید کردید که حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای دولت ساخته به گفته شما جای نمایندگان واقعی کارگران و معلمان رو نمیگیره. از نظر شما سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های جهانی در عمل چه ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی یا حمایت از معلمان ایران در اختیار دارن؟ چه میتونن بکنن؟
5: ببینید، ما یه اصلی داریم توی سازمان جهانی کار به نام اصل سه‌جانبه‌گرایی که همه کشورها بهش متعهد هستن. اونم اینه که در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کارگران بتونن نقش داشته باشن، یعنی علاوه بر دولت ها کارگران هم بتونن در کنار کارفرمایان به هر حال توی سرنوشت خودشون دخیل باشن. از نظر ما تشکل هایی مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی کار، اینها حکومت ساخته هستن و هرگز نمیتونن نمایندگی کنند بخش کارگری رو. بعد جمهوری اسلامی داره روی چشم حقیقت خاک میپاشه از این طریق که یه تعدادی کارگر که به لحاظ امنیتی و فکری به خودشون نزدیک هستن و در خانه کارگر و شورای اسلامی هستن و هر سال به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میبرن اونجا و همه چیز رو گل و بلبل روایت میکنن. ما در نشست‌ها و دیدارهایی که داشتیم اعلام کردیم که یکی از تقاضاهای ما این هستش که نمایندگان سازمان جهانی کار بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقت‌یابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستن و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
1: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان، حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تأثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
5: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی این که اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امام‌های دوازدهگانه شیعه. به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم، به ویژه من که معلم ریاضی بودم فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی مثلا شما در نظر بگیرید، شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه ها فرصت نمی کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجوها خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
1: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
5: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره و البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
1: روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت و سخنرانی کرد. در مورد اعتراضاتی که داشت با او گفتگو کردیم. و ما تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه از فشارهای قیمت شده است. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها هم پیشی گرفته است. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسیده، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش را نشان می‌داد. همکارم مرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
6: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات، تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا را افزایش بده، میدونه که زورش به این گرانی ها نمیرسه و در این حالت بودجه ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
7: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شدیدان پیدا بکنه، اصلا فکر نمی کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالا خیلی چیزا رو دولت توی مثلا سران قوا تصمیم گیری خواهد کرد. ببین مثلا این که مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع اون عددی که الان دارن بودجه تعریف میکنن موضوعیت نداره.
6: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم‌های سه‌رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونند، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
7: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخمون شدیم. تقریبا ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سال‌ها. اتفاقی که افتاد اینه که ما از تورم‌های بالا رفتیم سراغ تورم‌های شدید دیگه. یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله‌های کوتاه‌تری اتفاق میفته. یعنی مثلا چند سال طول نمی‌کشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متأسفانه غافل ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم‌های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
6: نکته جدید در گزارش‌های اخیر اینه که برخلاف ماه‌های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی‌ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بی‌رحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاست‌گذار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم‌ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سه‌رقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
1: تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه از فشار قیمت شده است. از مهرداد میردامادی میشنیدیم.
8: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
1: با گذشت تنها چند روز کوتاه از درگذشت مرجان ساتراپی، نویسنده کتاب‌های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی، فقدان او روز به روز گسترده‌تر می‌شود. مرجان ساتراپی در 56 سالگی در پاریس چشم از جهان فرو بست. بشنویم در مورد این هنرمند سرشناس ایرانی در گزارشی از مصطفی خلجی.
9: مرجان ساتراپی هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد، تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی، هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس، درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
10: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر آن ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کومیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
9: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت می‌کرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتاب‌های مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا می‌گوید:
11: بر اساس خاطره از هر خاطره‌ای از ذهن خطاپذیر انسان برمی‌خیزه. مخاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخه نداره. روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من دقایق هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای اینکه بیا به حقیقتا رو شگفت‌انگیز بگم.
9: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
12: واقعا فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی. چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
9: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
12: واقعا باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقا در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم. اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه ای فیلمه.
13: That is probably also the message of the movie.
9: پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد، گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی:
10: یه نکته مهم دیگه در کار اون اینه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانوادش رو میگه، مشخصا خانوادش چپگرا بودن، خودش هم تمایلات چپگرایی نداشته، اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست، نه سیاست زدگی، اینه که جذبش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن این کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد، که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا به هر حال با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوبها، فشارها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتنها، آزار دادنها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
9: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
12: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر میکنم سلامت روانی من به اون وابسته است. به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم میخواد انجام بدم.
9: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
13: Nous ne pouvons pas balayer 5000 ans de patriarcat.
12: ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض دو روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلمنامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان امکان انجام این کار رو داد.
9: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت میکرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
12: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 ساله برای آزادی مبارزه می کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 ساله که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم، چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
9: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود، در این باره میگوید:
11: تقریبا یک سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بقول خودش کارگردانی بکنه و میدیدی در هر جملهش چقدر تأمل میکنه. من دیدم که وقتی ترجمه ازش شد، به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود در دو سه هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی، شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
9: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
10: بعد از زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجدداً برگشت. به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه، توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب کنه. همچنان تاثیر مثبت خودش رو می‌تونم بگم که داشت.
9: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمی‌خواهم جاودانه شوم، فقط می‌خواهم قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
1: از مرجان ساتراپی، هنرمند فقید ایرانی فرانسوی، میشنیدیم در گزارشی از مصطفی خلجی. عزیزان، شما با آثار این نویسنده آشنا هستید؟ اگر هستید و نظری در این باره دارید، میتونید دیدگاه‌های خودتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. نه تنها در مورد هنرمند فقید مرجان ساتراپی، که در هر موردی هر گپ و گفتی دارید میتونید اون رو با 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ با شنوندگان دیگر در میون بگذارید. و اما بشنوید که پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماره از مدیران و همراهان کاروان پشت درهای بسته سفارت ماندند، آنچه که بسیاری آن را بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دانند. بریم و بشنویم از نسرین افشار.
14: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می شود حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در فهرست افراد فاقد ویزا، نام‌هایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می‌شود. در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت: به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیم دیگری خواهند گرفت. هرچند مقام‌های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده‌ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. در همین راستا پائولو زامپولی، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور مشارکت‌های جهانی، در گفتگو با نیویورک تایمز این تصمیم را کاملا امنیتی خوانده و مدعی شد محدودیت‌های اعمال شده صرفاً برای حفاظت از خاک آمریکا بوده است. با این حال، محدودیت‌های اعمال شده برای بخشی از همراهان تیم ملی ایران برای ورود به جام جهانی 2026 نشان می‌دهد سایه اختلافات سیاسی میان تهران و واشنگتن همچنان بر بزرگترین رویداد فوتبالی جهان هم سنگینی می‌کند.
1: پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان پشت درهای بسته سفارت ماندند. اضافه میکنم که یک مقام آمریکایی در این باره به نیویورک تایمز گفته که نمیشه از سیستم سوء استفاده کرد و با بهانه های کذب وارد آمریکا شد. او توضیح داده که آمریکا فقط برای ورزشکارانی که قراره در جام جهانی مسابقه بدن و همچنین کادر ضروری برای کمک به اونها ویزا صادر کرده. پیشتر هم مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که مصمم است مانع از تلاش ایران برای جا زدن، به گفته او، افراد مرتبط با سپاه پاسداران در کاروان تیم ملی فوتبال برای شرکت در جام جهانی بشه.
15: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: راستی نظراتتون در مورد جام جهانی و حضور ورزشکاران ایرانی اونجا چه هست؟ شما میتونید اگر که علاقه به صفحات اجتماعی ندارید از طریق سنتی با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید. 2420-2211-2212 و 2420-2211-2213. و اما در جهانی که انسان ها بیشتر از همیشه در حال دویدن هستند، کتاب ها هم آرام آرام از قفسه ها به هدفون ها مهاجرت کردن. مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمند است که خواندن آن؟ بشنویم از بنیامین صدر.
16: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی‌هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم می‌گویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی می‌گویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید می‌کنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: یک کتاب را بشنویم یا بخوانیم. گزارشی بود از بنیامین صدر از رادیو فردا. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. وعده بعدی منو فراموش نکنید، در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. و عزیزان، یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر میخواید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانی ما اینه: info@radiofarda.com. info@radiofarda.com. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 17 به وقت ایران. شما شنونده ی ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستیم. امروز شنبه 16 خرداد 1405 رو سپری می‌کنیم. روزی که بیش از 12 تن از اعضای تیم فوتبال ایران ویزای آمریکا رو برای جام جهانی نگرفتن. سلام می‌کنم به شما. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو شما رو در این برنامه همراهی می‌کنم. ما در این ویژه برنامه همچنین به بررسی آخرین تحولات خلیج فارس هم می‌پردازیم. پیش از هر چیز اما شما شنونده تازه ترین خبرها باشید با همکارم مهرداد میردامادی.
1: در تازه ترین موج درگیری ها در خلیج فارس، ایران و ایالات متحده یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. بنابر اعلام سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسید. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده است در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه مصر حملات ایران به کویت و بحرین را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تشدیدی خطرناک برای امنیت منطقه خلیج فارس توصیف و آن را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد قاهره در کنار کویت و بحرین ایستاده و از اقدامات آنها برای حفاظت از سرزمین و تأسیسات حیاتیشان حمایت می کند. ایلی محفوظ نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاه قیم معابانه با لبنان برخورد می کند و خواستار اقدام علیه کشورهایی شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی گذارند. کاظم غریب‌آبادی معاون بین الملل وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی این نهاد را به سیاسی کردن گزارش‌های فنی متهم کرد و گفت مدیر کل آژانس حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را محکوم نکرده است. به گفته غریب‌آبادی نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرس‌ها پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. معاون بین الملل وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی وجود ندارد و معیار عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم اعلام کرد میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. احمد طاهری افزود میزان بارش در کشور نیز طی 50 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلیمتر کاهش یافته است.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم اگر شما دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما تحولات نظامی بامداد روز شنبه 16 خرداد حاکی از تقابل نظامی به صورت حملات موشکی و پهپادی بین نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای آمریکای مستقل در خلیج فارس. بر اساس آخرین خبرها نقاطی در خاک کویت و بحرین هدف حملات موشکی قرار گرفتند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
3: در پی حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به مواضعی در تنگه هرمز و کویت، سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا در تازه ترین پیام خود در مورد تحولات بامداد شنبه نوشت: ارزیابی های اولیه نشان می دهد 6 فروند از موشک های پرتاب شده توسط ایران رهگیری شده اند و موشک 7 به هدف مورد نظر خود نرسیده است. بر اساس بیانیه سنتکام، در حال حاضر هیچ گزارشی مبنی بر آسیب به پرسنل ایالات متحده وجود ندارد و ادعاهای ایران مبنی بر آسیب رساندن به مقر ناوگان 5 ایالات متحده در بحرین کذب است. فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد شنبه اعلام کرد نیروهای این کشور در پاسخ به آنچه تهدید پهپادی ایران خوانده شده، سایت‌های رادار مراقبت ساحلی در قشم و منطقه سیریک را هدف قرار دادند. سنتکام همچنین در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام اینکه 4 پهپاد تهاجمی ایرانی که به سمت تنگه هرمز در حرکت بودند را سرنگون کرده است، گفت این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی ایجاد کرده بودند. این بیانیه توضیح داده است که نیروهای ایالات متحده در 5 ژوئن 15 خرداد چندین موشک بالستیک ایرانی و پهپاد پرتاب شده از سوی ایران به سمت تنگه هرمز و همسایگان خلیج فارس را رهگیری کردند. ایران چند ساعت پس از آنکه فرماندهی مرکزی ایالات متحده 4 پهپاد انتحاری ایرانی پرتاب شده به سمت تنگه هرمز را سرنگون کرد، 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرد. بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا در پایان نوشته است که نیروهای سنتکام همچنان هوشیار و آماده هستند تا در راستای دفاع از خود به پاسخگویی به تجاوزهای بیدلیل ایران ادامه دهند. سپاه پاسداران پیش از حملات دفاعی آمریکا از حمله به پایگاه‌های این کشور بعد از درگیری بر سر نفتکش‌ها در تنگه هرمز خبر داد. ارتش کویت هم بامداد شنبه 16 خرداد اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات خصمانه موشکی و پهپادی است. همزمان بامداد شنبه وزارت کشور بحرین خبر داد آژیر حمله هوایی را فعال کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز از وقوع انفجارهایی در نزدیکی فرودگاه کویت و همچنین در بحرین خبر داد. از سوی دیگر وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان روز جمعه گزارش‌های برخی رسانه‌های بین‌المللی درباره فعالیت احتمالی نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل از خاک این کشور در جریان جنگ ایران را کاملا بی‌اساس خواند. آیتان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، در گفتگو با یورو نیوز گفت باکو هرگز خاک خود را برای هیچ اقدام زیانباری علیه کشور سالس از جمله ایران در اختیار نگذاشته است. شبکه خبری CNN روز جمعه 15 خرداد به نقل از 4 منبع آگاه نوشت اسرائیل در جریان جنگ ایران به صورت محرمانه تعدادی از نیروهای نخبه نظامی و اطلاعاتی خود را در جمهوری آذربایجان مستقر کرد. در تحولی دیگر، معاون وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات با آمریکا در مورد متن تقریبا خیلی جلو رفته است. کاظم غریب‌آبادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر افزود حکومت ایران اصرار دارد که 50% از وجوه بلوکه شده بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم به تهران پرداخت شود. او افزود مابقی وجوه بلوکه شده هم باید به گفته او بعد از طی 1 مدت معقول که از نظر تهران بیشتر از 1 یا 2 ماه نخواهد بود در اختیار ایران قرار گیرد. معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله جبهه لبنان، رفع محاصره دریایی و آزادسازی وجوه مسدود شده ایران را 3 شرط جمهوری اسلامی برای امضای توافق عنوان کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته قرار نیست در ازای توافق پولی

0: دو برای دیدار با خانوادهش به ایران بازگشت و در اول مهر 1403 هم در ایران بازداشت شد. در این زمینه بیشتر بشنوید از بیتا بختیاری.
1: رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند. ولیزاده در این فایل صوتی که رادیو فردا آن را در اختیار دارد میگوید حتی اگر درمان بیماری‌های ما خواسته بزرگی باشد، دست کم میشد از مقامات ایرانی خواست که نه همه فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی دوران زندان، بلکه حداقل بخشی از آن را کاهش دهند.
2: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least.
3: این تماس از زندان اوین و تماس گیرنده زندانی می باشد.
2: Even if treating our diseases is a big demand, it would have at least asked the Iranian authorities to reduce not all the physical pressure and mental torture against us in captivity, but at least some of it.
1: او در این حال به سه شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین زندانی‌اند اشاره کرده و گفته که هر چهار نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. رادیو فردا نتوانست جزئیات مربوط به سه آمریکایی دیگری را که ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، در نوامبر 2022 از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر 1403 بازداشت شد. او در دو جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است. رایان فیهی، وکیل رضا ولیزاده، در یک گفتگو با شبکه خبری CBS میگوید که موکلش از زمان آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی جنجالی اسرائیل به زندان اوین در تابستان سال گذشته به سختی میتواند بدون سرفه صحبت کند. او همچنین از کمردرد مزمن و مشکلات دندان رنج میبرد. فیهی میگوید او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، خود زندان را نیز تحمل کرده و تحقیر ناشی از بازداشت را پشت سر گذاشته است. به عنوان یک روزنامه نگار چیز زیادی برای از دست دادن ندارد که با من ارتباط برقرار کند و از من بخواهد یا در واقع به عنوان وکیلش به من دستور دهد که سخنانش را با مردم آمریکا در میان بگذارم. CBS نوشته که وزارت خارجه ایالات متحده معتقد است 6 شهروند آمریکایی در ایران بازداشت هستند.
0: گزارش بیتا بختیاری رو میشنیدید در مورد رضا ولیزاده و خواسته جدید او از دولت آمریکا. اما پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا رو گرفتند، اما شماری از مدیران و همینطور همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته سفارت موندند. اونچه که بسیاری اون رو بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دونن. در همین زمینه گفتگویی داشتم با امیر خسروجردی، کارشناس ورزشی ساکن بریتانیا.
4: یکی از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14-15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه چون شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین 2-3 روز قبل توی کنگره اعلام کرد ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال و مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن. اینا ببینید اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا. و قطعا آقای تاج این کارو کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کارو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا. اما من برای چند دومین بار عرض میکنم، خیلی دیگه هم گفتن، امریکایی‌ها یه قانونی دارن.

0: میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه های تروریستی اقدام کردن، امریکایی تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. الان امریکایی یه کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. اما امید میگه این آدمی که مدیره رو من تشخیص میدم عنصر نامطلوبه و جونسای برای پروپاگانداش میخواد برداره بیاره اینجا، به همین دلیل ویزا ندادن و الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بعد تو جمع بکنم، ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن، اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه. این نیست که فقط برای این تیمی که الان هست میخوان یه همچین کاری بکنن.
1: آقای خسرو جردی، چه کسانی ویزا نگرفتن؟ اسامیشون چی بوده و اینکه حالا درجه اهمیتشون چه بوده که درخواست ویزاشون رد شده؟
0: مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه، کسی که الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست و مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست رو داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت مونبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌رانی میتونم بگم مثلا یه جورایی آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، امریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاج. شما آقای تاج تو فقط به عنوان تایتل رئیس فدراسیون فوتبال اصلا در این جایگاه نیست. مهدی محمدنبی کسی که 0 تا 100 فوتبال مملکت رو میچینه.
1: آقای خسرو جریدی، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که ویزا رو برای بازیکنان و همراهان ضروری تیم ملی صادر کرده، اما تاکید کرده که به اونایی که حالا ارتباط مستقیمی با ماموریت‌های ورزشی ندارن اجازه ورود به ایالات متحده رو نمیده. یه چیز دیگه هم که گفتن اینه که مقام‌های آمریکایی مدعی شدن برخی درخواست‌ها با عنوان‌های غیر واقعی ثبت شده بوده. درباره این ادعا چی می‌دونید؟
0: ببینید، فدراسیون فوتبال ایران اسمش فدراسیون فوتبال، بالا تا پایینش در اختیار اطلاعات سپاس. خود آقای مهدی تاج سابقه سپاهی داره. الان این تیم رفته تیخوانا، دومین شهر خلاف دنیا. این تیم میخواد بیاد بره به لس آنجلس و سیاتل. دم اونجایی که پاسپورت چک یه طرفی سان دیگو تو امگه طرف تیخوانا است، اینا با اتوبوس دارن میرن. مأمور آفیسری که اونجا هست باید بیاد چک بکنه. حالا شما نگاه بکنید، این تیم میخواد بره جام جهانی بازی بکنه، بازیکناش باید بن استرس اون اتفاقو داشته باشن، بعد بیاد آفیسر چکشون بکنه. بعد مسائل دیگه، 48 تا تیم تو این جام جهانی، 47 تاشون عین آدم رفتن یه جا گرفتن، کاراشون رو انجام دادن، کمپشون نزدیک اون محل بازیاست. اگه مرحله بعد بخوام برن، میرن از قبلش فکر میکنن. شما نگاه بکنید، تیمی که در لس آنجلس و سیاتل بازی داره، کمپش رفته جای دیگه.
1: پیش از این مهدی تاج رئیس فدراسیون درباره احتمال اقامت 48 ساعته تیم ملی در آمریکا برای مسابقه گفته بود که آمریکا نمیتونه که برای ما تعیین تکلیف بکنه و ما مهمان فیفا هستیم. آیا فیفا میتونه در این موضوع دخالتی داشته باشه؟
0: قطعا نه. ببین، امریکایی اومدن جلوی حرکت دوم جمهوری اسلامی رو گرفتن. اگر به کاروان ورزشیشون ویزا نمیدادن، مثلا بازیکن‌ها، اگر به اونها ویزا نمیدادن و اینها یه کاری میکردن، میتونستن برفت یه پروپاگاندای برای خودشون درست بکنن. اما امریکایی اومدن به خاطر اینا رو آشمز بکنن، گفتن آقا خدای روبیون گفتو ما مشکلی نداریم تیمی که میخواد ورزشی کار بکنه با داخل زمینشون با مستطیل سبز کاری نداریم. و خودشون الان توی درگیری با همین جمهوری اسلامی هستن، خودشون میدن طرف مثلا به اسم سرپرست، به اسم مثلا میگم تدارکات، به اسم ایکس، به اسم ایگرگ توی تیم های ورزش، حالا نه فوتبال، هر تیمی، اینا میان و اون منویات جمهوری اسلامی رو انجام میدن.
1: آقای خسرو جدی، رئیس فدراسیون فوتبال قبلا گفته بود که به فیفا اعلام کردن که اگر ویزای برخی اعضای تیم ملی صادر نشه، ممکنه که تصمیمای دیگری رو اونها اتخاذ بکنن. حالا با توجه به نقش و جایگاه او در ساختار فوتبال ایران و همطور سابقه مدیریتیش در سپاه پاسداران، میخوام از شما بپرسم که آیا در صورت ادامه این محدودیت‌ها احتمال تغییرات جدی در ترکیب اعزام کاروان تیم ملی از جمله برنامه سفر کادر فنی و بازیکنان به محل برگزاری مسابقات که حالا قرار روز شنبه یعنی امروز بعد از ظهر اتفاق بیفته چگونه است؟
0: اگر این تیم بره امریکا نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش که اگر به هر دلیلی هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخوان درستش بکنه. و در نهایت تیمی که سرپرست و مدیرش نتونه بره، به نظر من باید جلوش گل بگیرن.
1: گفتگوی شنیدید با امیر خسرو جردی، کارشناس ورزشی ساکن بریتانیا. وقتی اینترنت قطع بود دیگران چی کار میکردند؟ از استراب بیخبری در میان بمباران تا مهاجرت‌های کوتاه مدت برای چند دقیقه اتصال، از خانه‌های تخت و اینترنت در نزدیکی مرز، بازار سیاه، کانفیک، کانال‌های مخفی آپلود فیلم و موسیقی تا شبکه‌های پنهان همبستگی، پویش عزیزالدین در این اپیزود از پادکست لایه هفتم همراه با سوما نگهدار نیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم پزشکی، به جای آمارها داستان‌های واقعی و تکان دهنده‌ای از قطع اینترنت رو از زبان شما میگه.
2: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 53 از پادکست لایه هفتم، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم.
3: البته این افزایش قیمت VPN توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومان بخرید که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومان میگرفتن. توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن تا پولم خوردن.
4: اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باشون تماس بگیرم هیچ جوری، هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، خب از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار.
5: این دنبال VPN و کانفیگ و کوفت و زهرمار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرامم یه فولدر ساختم اسم کوفت.
2: وقتی از قطع اینترنت حرف میزنیم معمولا همه اول میرن سراغ عدد و رقما، چند درصد از ترافیک کم شده، کدوم پروتکل ها مختل شده، چه میزان از پهنای باند از دست رفته و کدوم ابزارهای فنی از کار افتادن. خب اینا داده های مهمی هن، اما ابدا کافی نیستن، چرا که فاجعه قطع اینترنت نه در نمودارها و گزارش های فنی که در زندگی روزمره آدم ها رخ میده. تو اون لحظه که کسی نمیتونه از زنده بودن خواهرش بعد از بمباران خبر بگیره، در مصاحبه دانشجویی که ممکنه با قطع شدن یک کانفیگ از دست بره، در کسب و کاری که مشتریانش ناگهان از فضای آنلاین به کل حذف میشن، و در اون استرابی که آدمها رو وادار میکنه برای چند دقیقه اتصال به اونور مرز، به بازار سیاه کانفیگ، به سیمکارت سفید و به هزار واسطه دیگه پناه. 3 ماه تمام ما به زبان فنی از آمار و زیرساخت گفتیم، اما بنا دارم که در این اپیزود و چند اپیزود پیش رو بیشتر سکوت بکنم تا شما روایتگر طولانی ترین قطعی اینترنتی باشید که بشر تا به امروز تجربه کرده. به همین منظور همراه سما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که خارج از ایران زندگی میکنه هستیم و تمرکز این اپیزود روی اختلال در زندگی عادیه، روی تلاش آدمها برای حفظ کار، تحصیل، معیشت و ارتباط در وضعیتی که بدیهی ترین امکانهای زندگی دیجیتال ناگهان تبدیل میشه به کالای کمیاب، گرون، خطرناک و به شدت تبعیض‌آمیز. سوما به واسطه پژوهش‌هاش روایت‌های زیادی در مورد قطع اینترنت جمع‌آوری کرده، اما پیش از اون که روایت دیگران رو بشنویم از سوما پرسیدم که مواجهه خودش با این خاموشی طولانی مدت چی بوده؟
4: من به عنوان یه روزنامه نگار و یه پژوهشگری که عمده کار من روی روایت‌های شفاهیه، یعنی روش تحقیق من میتونم بگم روایت‌های شفاهی و تجزیه و تحلیل روایت‌های مستندی که تجربه زیسته آدم‌هاست، و یه پژوهشگرم که به هر حال از اون جغرافیایی که مورد مطالعه‌شه دوره، به خاطر همین اینترنت بر من ابزاری نیست که فقط صرفا برای مثلا حالا خیلی فانتزی باشه یا بشه ندید گرفت. در اصل ارتباط ارگانیک من با جامعه‌ای که دارم باش کار میکنم از طریق اینترنت حاصل میشه. وقتی که اینترنت قطع باشه، خب من دسترسی به آدمایی که باهاشون در ارتباطم، صحبت میکنم، مصاحبه میکنم، به طور کامل قطع میشه و خب از اتفاقایی که داره میفته تو اون جامعه هم من دور میمونم. از این بابت میتونم بگم که مسئله عادی برای من و کسایی که مثل من کارشون این توی با اینترنت نیست. به خاطر همین از همون اولی که اینترنت قطع شد توی ایران، شاید به جنگ 12 روزه میتونیم بگیم، خب من به دچار یه خلای بزرگ شدم. به خاطر همین فکر کردم که هم یعنی اونطوری که خود من دارم فکر میکنم که چه راههایی وجود داره برای اینکه بشه این اینترنت رو، یعنی این ارتباط رو وصل کرد، یه آدمای دیگه هم اون طرف دارن به همین چیزا فکر میکنن. بر همین بود که این موضوع انتخاب کردم، سراغ این رفتم که با آدما صحبت کنم، ببینم که اول اینکه معضلاتشون موقع قطع اینترنت چی بوده و دوم اینکه چه کارهایی دارن انجام میدن به خاطر اینکه این ارتباطشون رو به هر قیمتی که شده وصل نگه دارن.
2: ببینم از خانواده چطور خبر گرفتی؟ خبر داشتی اصلا این مدت؟
4: اینو یه تجربه شخصیه، شاید خیلی هم مثلا تجربه تلخی برای من از این قطعی اینترنت باشه. توی روزایی که به هر حال جنگ بالا گرفته بود و خب به هر حال خانواده من سمت کردستان زندگی میکنن، اونجا خیلی بمباران زیاد شده بود و داشتن میزدن همه جا رو، اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی‌های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم هیچ جوری. چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار کنی. تنها گزینه‌ای که به ذهنم رسید این بود، از چند تا از دوستام که خبرنگار بودن و داخل ایران بودن من کمک گرفتم. یعنی اونا یه ارتباط خیلی محدودی میدیدم که بعضن آنلاین میشن و میشه باهاشون صحبت کرد. من با اونا تماس گرفتم، شماره مادرم، پدرم، تمام اعضای خانواده‌مو بهشون دادم که با هر کسی که میتونن تماس بگیرن و به من خبر بدن. شما فکر کن من این خبر رو دادم، 45 دقیقه منتظر شدم تا اون دیده پیام منو. بعدش اون تونسته تماس بگیره و یه ساعت گذشته تازه به من خبر داده که بله، اون منطقه‌ای که بمباران شده خونه خواهر منم شاملش بوده، خونه‌شون خراب شده، الان مادر من باهاش بوده و اونا توی بیمارستان بستری شده. خیلی می‌خوام بگم یه فضای خیلی ترسناکی که پیام من خیلی دیر می‌رسید، پیام اون به من دیر می‌رسید و این وسط من همش فکر می‌کردم که اون شاید یه چیزی رو داره از من پنهان می‌کنه، برای اینکه خب هر حال من طبیعتاً دورم، باورم نمیشد. تا نهایتاً به ذهنش رسید که یک وایس خیلی کوتاهی از مادر منو ضبط کنه و صدای مادر من، یعنی با یه واسطه دیگه، سه نفر یک زنجیره‌ای ساختن و یه وایس خیلی کوتاه رو از مادر من به من رسوندن که من بفهمم مادر من حالش خوبه و حالا تو این بمباران که شده نهایتاً فقط تو بیمارستان زخمی شده و بستریه. خب این تجربه برای من واقعاً یه دریچه‌ای بود به سمت اینکه می‌دونستم خیلی آدمای دیگه الان در وضعیت من قرار دارن و یه سری کارا هست این وسط، یه سری زنجیره ها هست، یه اتفاقایی هست که دارن به هم دیگه کمک میکنن به خاطر اینکه این ارتباط بین داخل ایران و خارج ایران همچنان وصل بمونه. این شد که من خیلی فوکوس کردم رو مسئله، که مسئله قطعی اینترنت تنها سرتیتر خبر نیست، یعنی ما باید در مورد آدما و این یعنی سلب حق عمومی از همه شهروندا از زبون خودشون صحبت کنیم. یعنی کافی نیست که من به عنوان مثلا یه کسی که جامعه شناسم یا یه کسی دیگه به عنوان صرفا کارشناس مثلا اینترنت و کامپیوتر بیاد و مسئله رو تحلیل کنه. ما نیاز داریم به اینکه این اتفاق رو از زبان خود آدم‌هایی که درگیر مسئله هستن بشنویم. به خاطر همین به نظر من توجه کردن به روایت آدم‌ها، به اینکه چه مشکلاتی رو دارن می‌گذرونن و چه راه حل‌هایی رو دارن به هر حال اختراع می‌کنن، یه بخش خیلی بزرگی از ماجراست.
2: عجب، خیلی خیلی متاسفم، چون این تجربه تلخ و ترسناکی رو از سر گذروندی و البته مطمئنم بسیاری از شنوندگان ما هم کمابیش تجربیات مشابهی در این مدت داشتن. حالا که بحث روایت ها شد، بیا از روایت وحید شروع کنیم، دانشجویی که مجبور شد به خاطر یک مصاحبه دانشگاهی بره به اون سمت مرز. و البته من یادآوری میکنم برای حفظ امنیت راویان از اسامی مستعار برای اونها استفاده شد.
4: پویشان، خیلی از آدم ها، یعنی مثلا خب دانشجوها یا کسایی که به هر حال با شرکت های خارج از ایران بین المللی کار میکردن، تو این محدوده قطعی اینترنت دچار مشکل شدن و خب ما میدونیم که یه کارفرمایی که بیرون از ایرانه هیچ درکی از این مسئله نداره که مثلا شما قرار 100 روز اینترنتت قطع باشه، چون باید شما وقت پروژهتو تحویل بدی، کاراتو تحویل بدی، یا اون دانشگاهی که قرار با شما مصاحبه کنه صرفا یه ددلاین داره. من تو این موقعیت با آدمای مثل وحید که دانشجو بودن و مصاحبه داشتن برای دانشگاه و باید خودشونو میرسوندن یا امتحانای زبان مثل آیلتس و تافل و اینا داشتن، با اینا یه مجموعه مصاحبه کردم که بدونم این جامعه دانشجوها مشکلاتشون چجوری بوده. خب وحید روایت یه نفر از اوناست که باید ددلاین داشت برای مصاحبه، پذیرشی گرفته بود، طبیعتاً 2 سال زحمت کشیده این آدم تا تونسته به این مرحله برسه، ولی خب اینترنت قطع شده. اونطوری که خودش تعریف می‌کرد، چند نفر از دوستای دیگه‌ش هم که باهاش در ارتباط بودن، خب به هر حال تصمیم گرفته بودن که کانفیگ بخرن و از این طریق مثلا مصاحبهشون رو انجام بدن، ولی روزای اول اینطوری بود که یا کانفیگا کار نمی‌کرد یا اینکه خیلی سرعت پایین بود و نمیتونست ریسک اینو قبول کنه که چیزی که براش 2 سال زحمت کشیده رو بخواد اینطوری مثلا با بگه 50-50 یا مصاحبه انجام میشه یا نمیشه. بر همین وحید و یه سری از آدمای دیگه میرفتن روستاهای مرزی، اونجا که اینترنت از کشورهای همسایه امکان این بود که اینترنت باشه و آدما مصاحبه کنن، و اونجا مصاحبهشو انجام میده توی یه خونه‌ای که اینترنت داره، میره و مصاحبهشو انجام میده، کارشو مثلا را میندازه. و اونطوری که خود وحید برای من میگفت، همونجا تو همون روستایی که بوده خیلی آدمای دیگر دیده که اونها هم با شرایط مشابه اونجا بودن و هر کدومشون برای مثلا یه کاری اومدن تا مرز که اینترنت در دسترسشون باشه که بتونن کارشون انجام بدن. خب ما باید این در نظر بگیریم که این رفت و آمد زمانی بود که جنگ وجود داشت، بمباران وجود داشت و خب قسمت غربی کشور میدونیم که تو اون روزا خیلی شدید داشت بمباران میشد. این آدما حاضر شدن ریسک این که یک سفری رو انجام بدن وقتی که اون منطقه داره بمباران میشه و تا اونجا برن فقط به خاطر اینکه اینترنت در دسترسشون باشه و بتونن کارشون انجام بدن.
2: با یکی از همین صابخونه‌های لب مرز صحبت کردیم که خب به دلایل امنیتی نمیتونیم پخشش بکنیم، اما خوبه از زبون تو بشنویم چی شد که به جای خدمات معمول بدن برکفست که حالا میشه همون شب بخوابی و یه صبحونه هم صبح بزنی، تبدیل شد به تخت و اینترنت.
4: این آدمایی که توی این روستاهای مرزی بودن، خب این امکان براشون وجود داره که یه سیم کارتای دارن و میتونن از اینترنت مثلا کشور همسایه استفاده کنن و این سیم کارت‌ها آنتن میده و خب میتونن اینترنت‌ها رو شارژ کنن. توی این موقعیت جنگی این براشون شده بود مثل یه آپشن. خب چون تقاضا زیاد بود، تعداد زیادی آدم میرفتن و خب از مسیرهای طولانی، مثلا هم آدمی که من باهاش صحبت کردم میگفت که من مثلا مسافر داشتم از تهران، از کرمان، از اصفهان که کلی راه اومده تا سمت غرب کشور، که حالا من اسم اون شهرها و روستاها رو سعی می‌کنم نگم چون به هر حال مسائل امنیتی این آدمو مهمه. می اومدن تا اونجا، خب طرف طبیعتاً هواپیما نبود که با ماشین می اومد، ممکن بود 2-3 روز توی راه باشه، خب احتیاج داشت که یه جایی بمونه دیگه، نمی‌تونه که تو چادر یا مثلا تو به هر حال هوا هم سرد بود. خب یه تعدادی از این روستایی‌ها خونه‌هاشون رو اجاره می‌دادن به این مسافرها با این آپشن که این خونه اینترنت داره و شما می‌تونی از یه مثلا اتاق یا تختی استفاده کنی، همزمان اینترنت هم داشته باشه، کارتو انجام بدی و حالا یه روز دو روز هر شبکه کارت طول میکشه، بعدش هم خب هزینه‌اش حساب میکردی و برمیگشتی شهر خودت. این آدمی که من هم به واسطه مثلا کسایی مثل وحید تونستم باش ارتباط برقرار کنم، یکی از این آدما بود که توی روستا این کسب و کارو به هر حال توی این مدت بر خودش راه انداخته بود، نگران بود برای آدما که میان و این شرایط برشون پیش اومده، ولی خب فکر میکرد که به هر حال یه کسب و کاریه و این مدت میتونه هم کمک کنه و همین که بر خودش یه درآمدی هم به وجود آورده. ببینم فکر میکنم این جزء نمیدونم تا حالا جای دیگه توی دنیا این اتفاق افتاده یا نه، ولی اینجا یه مورد خیلی جدیدی بود، حداقل بر من واقعا جدید بود.
2: در گزارش اخیر فیلتربان به قلم نرگس کشاورزنیا حدود 20 تا روایت جمع کرده بود که یه الگوی مشترکی داشتن. آدم‌ها بین دو انتخاب ناعادلانه این وسط گیر افتادن، یا باید به اینترنت طبقاتی، اون اینترنت پرو و دسترسی‌های تبعیض‌آمیز تن بدن تا کار زندگیشون از بین نره، یا از این امتیاز صرف نظر کنن و هزینه‌اش رو با معیشت، سلامت روان و آینده‌شون بپردازن. اما قبل از اینکه این بحث اینترنت پرو همگانی بشه، مسئله اصلی کانفیگ بود، یک واژه فنی که یهو شد دغدغه پیر و جوان در ایران. کانفیگ خوب کجاست؟ کانفیگ تو کار میکنه؟ کانفیگ من کار نمیکنه؟ آیا قطع میشه؟ وصله؟ و همین نیاز بازار سیاهی ساخت پر از کلاهبرداری، قیمتهای گزاف و البته فرسایش روانی. برای دانیال دسترسی به اینترنت از اهمیت خیلی زیادی برخوردار بوده، بنابراین از همون اولین روزهای قطعی اینترنت سر و کارش میفته به بازار مکاره کانفیگ. اینو هم بگم، دانیال در روایتش از فروشندگان کانفیگ با نام ساقی یاد میکنه که قطعا منظورش فروشنده چیز نیست.
3: ببین از همون روز اول که بیتو زدن و گمونم اینترنت کم و بیش قطع شد دیگه در عمده ایران، من به تقلع افتاده بودم که نت رو حتما داشته باشم هر جوری که شده. به همه ساقیایی که ازشون در واقع وی پی ان گرفتیم، عمدتاً هم وی پی انی که توی ایران هست و وی پی ان نسبتاً با کیفیتی که دارم تا قبل از 9 دی میگم، معمولاً وی تو ری بود. به همه اونو پیغام دادم که آقا هر چی دارید، هر کاری میتونید بکنید بکنید، به من کانفیگ بدید فلان و اینها. تا یک هفته 10 روز بعدش من هم نت داشتم، اما به چه قیمتی و با چه در واقع تقلایی، اون اصل قضیه است. من یادمه که توی این گروه ها میچرخیدم و واقعا از هر دوراخ سنبهی کانفیگ کپی میکردم و اصلا ممکن بود تمام روز دنبال وی پی ان باشم. و بعد از 2-3 روز بازار در واقع وی پی ان فروشی به طرز عجیبی داغ شد در تلگرام. همون عده معدودی که وصل بودن، تو میدیدی که یهو یه سری کانال اومده بالا، مثلا با 1000-2000 تا ممبر که احتمالاً همش هم فیک بود، به یادش ادعا میکرد که من میتونم مثلا با فلان قیمت به شما کانفیگ بدم، وصل نگهتون دارم. و قیمت ها عجیب و غریب، مثلا تا قبل از 9 دی اگر شما اون 9 دی ندی 9 اسفند، همه اون دی ها رو تصحیح میکنم اسفند، البته این افزایش قیمت وی پی ان توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخری که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. و من یادمه توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعیه بعد نهم، من چیزی بوده 7-8 تومن فقط پولم خوردن. یعنی آدمایی بودن که شما کارت میدادن و تو واریز میکردی بعد یه رو بیدش. در این میان یک چنل تلگرامی هم پای گرفت که این در واقع اسکمرا رو گزارش میداد و تو میتونست بفهمی کیا دارن کلا برداری میکنن. بعد یه کم کم دست هم اومد که به کلوم صفحه ها میشه اعتماد کرد، با علم بر این که تقریبا همه آدم های دور و برم به نت متصل نبودن، هیچ کس به نت اتصال نداشت. مثلا با همون گیگی تومن وقتی میومدم داخل اینستاگرام میدیدم که مثلا حالا مثلا یه استوری میذارم، چه میدونم مثلا 200 نفر دارن ویو میزنن، از این 200 نفر واقعا شاید مثلا 2 نفر توی ایران بودن و بعد هم دیگه رو پیدا میکردیم که حاجی اگه تو هستی تو به کی وصلی و تو چه جوری داری وی پی ان تعیین میکنی. بعد از اون در واقع بره اول کلاهبرداری و اصلا یه بلبشوی عجیب و غریبی بود، من میتونم به جد بگم که واقعا اون وسط خیلی از آدم ها میلیاردر شدن فقط با کلاهبرداری، حتی نه با فروختن وی پی ان گرون، بلکه واقعا با کلاهبرداری صرف. تو اکانت هایی رو میدی در تلگرام که به تو در واقع اعدام می‌کنه میتونه به تو وی پی ام بده و بعد از یه هفته 10 روز می‌دیدی که دیلیت اکانت شده. از خیلی ها پول خوردن و رفتن و گمگور شد و واقعا یه سری آدم اون وسط به سادگی ثروتمند شد. مثلا 2 هفته که گذشت از قضیه دیگه ما میدونستیم که خب یه سری شنل هست که یه سری از آدم ها هستن که وصلن، حالا با سیم سفید یا استارلینک، و میتونن وصل کنن شما رو. استارلینک خیلی گرونتر بود. من در تمام این در واقع دوران 1 گیگ فقط استارلینک گرفتم و حقیقتش تجربه خودم با استارلینک اصلا پشم ریزون بود، چون خیلی سرعتش عجیب بود. من اون چیزی گرفتم 19 بود پینگش و وقتی تو مثلا بعد من شما اونجا نت خوبی داریم، ولی خب برای من خیلی عجیب بود. بعد فهمیدم که تقریبا 190 اینا، تقریبا 100 اینایی که ادعا میکنن استارلینک دارن میفروشن به ملت، استارلینک نیستن، دارن از همین سیم سفیدا تانل میکنن. ساقیایی که خودشون این سیم کارت ها رو اجاره می‌کردن، حالا یا وصل بودن یا سرورهای داخلی که برای بعضی از شرکت ها، مثلا تو میرفتی این کانفیگ ها رو وقتی میگرفتی سرورشون رو میدیدی، میدی مثلا میره به فیلیمو، میده به اسنپ، میره به چه میدونم ورزش 3، میدونی اینها. ولی همه اینهایی که کارشون اون وسط ها همه تو لنگ نمیموند، یعنی اونا دیگه خودی بودن و سرورهاشون رو داشتن.
2: با همه مشکلات اما به ناچار دانیال با تعداد بسیار زیادی از این کانفیگ فروش ها در تماس بوده.
3: من یه روز نشستم شمردم تعداد چنل هایی که ساقی وی پی ان و من بهشون جوین دادم و آدم هایی که شخص توی گوشیم که ببینم به چند تا ریسمان چنگ انداختم. 72 تا چیز داشتم، کل اینا 72 تا پیج و چنل و نمیدونم فارغ از گروه ها، که اگر دوباره مثلا وضعیتی شد یه دونه از اینها بتونه به داد ما برسه. شن اسکرول میکنم کل تلگرام هم مثلا همش چیزه، صفحات فروش وی پی ان و فلان این است.
2: علیرضا مترجمه و تجربه های کمابیش مشابهی داشت با مسئله کانفیگ، هرچند که خیلی خیلی عصبانی و کلافه بود از این موضوع.
5: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهرمار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرام هم یه فولدر ساختم اسم کوفت، مثلا 30 تا کانال تلگرامی این شکلیه که مثلا اینا رو میذاره هر روز و آپدیت هم میکنن. احتمال خیلی هاشون هم مستقلن، خیلی هاشون هم درستن، حتی اگر مشکل امنیتی هم داشته باشن من خیلی برام مهم نیست، یعنی کار خاصی در واقع نمیکنم که برام مهم باشه. دنبالش گشتن یک میزان از ظرفیت روانی میخواد که خیلی الان دیگه ندارن، یعنی خسته شدن از اینکه اینقدر بسته از فضا و هی و دنبالش بگردی، هی اینقدر چه بری بعدی، نمیدونم پول بدی، هزار تا کار این شکلی بکنی. من الان تو این چند وقت واقعا 4-5 تا اپلیکیشن جدید یاد گرفتم استفاده کنم، کار پیچیده ای که من هیچ سر در نمیارم ازش. این توتیوار بهم یکی گفته این کارا رو بکن، اینا رو وارد کن، اینجا این کدا رو وارد کن، اگه غلط شد برو کد از اینجا بردار وارد کن. این که فکر کنم خیلی از خیرش گذاشتن، میگن ولش کن، ما همون چه میدونم با این روش های که تو میگی حالا خلاقانه تر شاید بتونیم به یک اخباری دسترسی پیدا کنیم. فکر کنم باید راجع به این هم آدم فکر کنه که چرا آدم ها میرن و کناره میگیرن، آدمایی که فکر میکنم که حتی حضورشون اینجا میتونه در این فضا کمک کننده باشه اما کناره میگیرن و این به قصده انگار.
2: علیرضا در مورد اتصال آدم‌ها به اینترنت و این دوگانه‌هایی که ایجاد شده روایت‌های جالبی داره، هرچند که تأکید می‌کنه روایتش کمی طبقه متوسطیه و همه شمول نیست و تجربه شخصیه که خودش و اطرافیانش دغدغه‌های سیاسی دارن. با این اوصاف علیرضا آدم‌ها رو از نظر خواست و تلاش برای دسترسی به اینترنت جهانی به 3 دسته تقسیم می‌کنه.
5: بعضی از آدم‌ها خب تلاششون رو میکنن که در این فضا قرار بگیرن، مثلا کانفیگ بگیرن، حالا مثلا موقعیت کم اگر بتونن، اما فکر میکنم مثلا توان مالیش هم دارن تا حدی، اما مثلا تا حدی تلاش میکنن، براشون تا حدی مهمه. اخبار از یه چیزی، از یه درونیابی به این اخباره، مثلا کانال های بله و اینترنشنال و بی بی سی و اینا در واقع مطمئن میشن، اما مثلا خبر این که چه اتفاقی در شهر داره میفته، که مثلا یه مثالی بزنم، دیروز من تو خیابون بودم و یه جایی رو در تهران زد و این داشتم میومدم و هی آدم ها از هم میپرسیدن به هر جا میرفتم. من دوتا سوپرمارکت رفتم و بعدم خرید کردم و اینا همه شون چون حالا محل دیگه یعنی میشناختن، از اون پرسیدم کجا رو زد، تا که مثلا از اون مرمی گفتم نمیدونم نفهمیدم، من نگاه میکنم تو اینترنت نفهمیدم. براشون جالب بود که من اینترنت دارم، اما هیچ کدومشون درخواست نکردن که چه جوری بستی، حتی براشون سوال هم نشد، حتی اگه مجانیه نمیخواستن این کار. این یه گروه هند که فکر میکنم مثلا میتونن اما نمیخواد، و خیلی از دوستای منم که اینا میتونن در این فضا باشن نمیخواد. چون اصلا توان کشش روانیشو ندارن. اخبار رو هم دوباره از همین میانیابیه در واقع بالاخره آدم‌های سیاسی تری هم میتونن مثلا یه خطهایی رو بین خبرها بخونن و این از اینجا میگیرن و اینکه مثلا از ما هم میخوان که حالا که شما مثلا میتونید دستتون هم درد نکنه یه خبری بود مثلا چیز جالبی بود به ما هم بگید و این چیز جالب لزوما چیزهای امیدوار کننده و خوب نیست که فقط چیزهای خیلی ناراحت کننده رو هم میخواد. و یه گروه سومی مثلا که من بین اطرافیان رو میبینم این که چون از این فضا از این اینستاگرام شاید یعنی به عنوان کار یعنی محل درآمدشون بوده الان در به در دنبال اینه که بتونن برگردن این فضا ولی خب باید آدمی باشه که تو بتونی مثلا خدماتت کالات رو بهش بفروشی دیگه وقتی این فضا فقط فضایی که باید داشته سیدی زیادی خارج از ایرانن که نمیتونی مثلا کار خاصی بکنی به خاطر همین اونا هم در واقع انگار رغبتی ندارن که برگردن به این فضا.
2: از علیرضا پرسیدم آدم ها از چه راه های خلاقانه ای اخبار موثق رو دنبال میکرد.
5: مثلا پسرم من امیدیدم که تو آدم سیاسی آدم مهمه براش اتفاقا این که بروز باشه چیزی که از سیاست متوجه میشه و حتما هم به اون دو طرف به هیچ طرفی احتمالا اون شکلی وابستگی نداره ولی به اون دو طرف حتما نداره و یه کار جالبی میکرد که به نظرم خیلی بامزه بود. فارسی یه بخشی داره همین رسانه فارس یعنی وبسایتش که یه پلتفرمی درست کرده شبیه توییتر میتونی بری اونجا اکانت بسازی و نظر تو بنویسی دقیقا مثل توییتر. اون میرفت توی اون پلتفرم اونجا سرچ میکرد مثلا وقتی یک صدای انفجاری میاد میرفت سرچ میکرد که انفجار تهران حالا یا یه چیزای شبیه و خب دقیقا شبیه توییتر که همین کار کرد و میتونه داشته باشه خیلی موقع آدمو میومدن مینوشتن به قول تو اکانتی بودن که مشخصا معلوم بود که اصلا مال اون فضا و مال اون چی میگن انوایرمنت نیستن و اتفاقا تازه ساخته شدم که به همین منظور یه به نظرم خیلی جالب و بامزه بود چون خیلی سریعه خیلی خیلی سریعتر از حتی کانال های خبری داخل مثلا اپلیکیشن های ایرانی.
2: از علیرضا پرسیدیم توی اپلیکیشن های داخلی چی؟ آیا از این ظرفیت برای کسب اطلاع استفاده میشده؟
5: این اتفاق داره میفته حتی خیلی خیلی لوکال یعنی گروه ساخته میشه براش و من مثلا چون اینترنت مخابره کنم گفتم ولی مثلا اگه چیزی باشه آدما سریع به من پیام میدن یا حتی چون یه نکته اینا میگم بله و این اپلیکیشن داخلی روی گوشی نوتیفیکیشن نمیده باید حتما بازش کنی حتما هم بدون فیلتر شکم با بازش کنی تا آپدیت بشه و ببینی مثلا چی داری اونجا سریع مثلا به من زنگ میزنن میگن یه دقیقه بیا در بله و راجعش صحبت میکنیم با هم دیگه میگن برو فلان چیزا رو سرچ کن مثلا اینجوری مثلا خبر میدم بهشون یا حتی مثلا این کانالایی هم به خودت دقیقاً کانالایی که 100 تا از داره 200 تا از داره در بله است که خیلی به نظر شخصی تره و خبر میذارن. یه نکته دیگه که من متوجه شدم اینه که خانواده ها یک اکانت مثلا با وی پی ان تهیه میکنن و مثلا یک کانالی هم در این در واقع شبکه های مجازی فارسی میسازن برای خود خانواده یعنی خیلی خیلی محدود و بسته و خودی و یه نفر میره چک میکنه و خبر رو مثلا میذاره اونجا و خب مثلا برای مثلا احتمالا جوانتر یا اونی که مثلا وقت آزادتر داره یا میتونه است.
2: تجربه دانیال هم در مورد راه های جایگزین کسب اطلاع ملغمه ای از شبکه های ارتباط فیزیکی و استفاده از ظرفیت های اپلیکیشن های داخلی بوده.
3: وقتی آدم ها همدیگر رو میدیدن مثلا تو خودمون دوره جنگ شما وقتی میرفتی که من البته شمال بودم ولی وقتی مثلا میرفتیم کافه بچه دور هم جمع شدیم من براشون خبر میخوندم یا بهشون خبرها رو با جزئیات میدادم یا حتی مثلا گروه همکاران ما توی هم بله گروه چیز درست کردن که هم حال همدیگر رو بپرسن چه میدونم شبا وقتی بمبارانه از هم خبر بگیرن نزدیک کی چه اتفاقی افتاده از هم جویا بشن همین که خبرها رو اونجا دست به دست بکنن حالا چه اونهایی که نت داشتن تعداد اندکی چه اونهایی که نداشتن چه از خود بله چه میگم از سطح مثلا اینترنت آزاد.
2: اما این تجربه فقط به رد و بدل کردن خبر یا گزارش سیاسی محدود نبوده.
3: یکی از مسئله هایی که مثلا نمیدونم مثلا چقدر توی این روایت میگنجه ولی احتمالا همین تیکان که پازل میسازن برای آدمایی مثل من موزیک و فیلم بود و دسترسی به منابع یعنی مثلا چه میدونم شما میخوای مقاله بخونی میخوای کتاب پایرت کنی میخوای نمیدونم فیلم مثلا دانلود کنی تورنت نمیدونم یوتیوب میخوای بری این همه یهو از دست رفت مثلا اسپاتیفای نمیتونی موزیک گوش بدی میدونی و الان ما در واقع یه دو هفته است که هر چیزی که به دستمون میرسه رو داریم سعی میکنیم بیاریم توی سرور داخلی مثلا یکی از دوستان من واقعا داره مثلا فیلمای روز و حالا من مثلا که بخش از زندگیم با فیلم و فلان و اینها و خیلی برام مهم بود که چه می‌دونم مثلا فیلم‌ها رو به روز ببینیم شده مثلا از خود پرودوسر بگیریم از فستیوال بگیریم مثلا لینک منتقد همه اینها از دست رفت و این بچه خودش به تنهایی داره سعی میکنه این فیلم ها رو حالا هر جوری شده دانلود بکنه و بعد از اینکه دانلود میکنه سعی میکنه دوباره اینو آپلود کنه در سرور داخلی که ماها بتونیم یا دیگرانی بتونن یا هر کسی مثلا به سهم خودش یک فیلم رو آپلود کنه در سرور داخلی. میدونی این منابع دارن چیز میشن، یعنی به طرز عجیبی دارن سرورهای داخلی کامل اون چیزی میشن که حالا باید به سختی از بیرون ما بتونیم مثلا دانلود کنیم اینها.
2: البته این تجربه همیشه از روی همدلی و به صورت رایگان نبوده و کسانی بودن که از این موقعیت برای کسب درآمد استفاده کردن.
3: توی فیلم و موزیک و فلان و اینها من میدونم که الان یه سری سایت هستن داخلی که اینها بازارشون گرفته، اینها باز همون سایتایی هستن که وصلن دیگه، یعنی به سرورهای اون لایه اول، که اینها ادعا میکنن که شما مثلا میتونی بهشون لینک تورنت بدی، میتونی لینک چه میدونم یوتیوب بدی، هر چی، و اینها با قیمتهای گزاف اون تو سرور داخلی برات آپلود میکنن تا تو بتونی مثلا دانلودش کنی.
2: وقتی راجع به کانفیگ صحبت میکنیم خوب این وسط اشاره بکنیم که شبکه های همیاری جالبی شکل گرفت بیرون از ایران برای خرید و رسوندن کانفیگ به دست بچه های داخل و به خصوص فعالین مدنی. سما خودش تجربه حضور در یکی از این حلقه ها رو داره.
4: خب وقتی که اینترنت قطع شد طبیعتاً یه سری از آدما فکر کردن که چه راههایی برای اینکه دور بزنن این قطعی و اینا به وجود اومد. اینجا یه حلقه های امنی شکل گرفت که میشه گفت موضوعای مختلف رو در بر میگرفت. گروه های خارج از ایران شکل گرفتن برای اینکه کانفیگ بخرن و برسونن به دست کسایی که توی ایران فکر میکردن باید اینترنت داشته باشن و هر حال صداشون شنیده بشه.
2: این تلاش ها اما فقط به ارائه کانفیگ محدود نموند.
4: تجربه که خود من داشتم و سعی میکردم اونجا فعالیت داشته باشم گروه هایی بودن که برای دانشجوها کار میکردن، یعنی خیلی گروه های محدودی تشکیل دادیم ما توی هر حال تلگرام و یه کسایی میومدن اونجا کانفیگ هایی داشتن که فقط به تلگرام وصل میشد، یعنی نمیتونستن اصلا به هیچ چیز دیگه وصل بشن، فقط برای تلگرام کار میکرد. میومدن اونجا و مثلا میگفتن که ما یه مصاحبه داریم، ددلاین داریم برای مقالمون قراره که مثلا اکسپت بشه جوابش بیاد و نمیتونیم ایمیلامونو چک کنیم. مثلا اونجا برای ما ایمیل و پسوردشون رو میذاشتن. من خودم مثلا روزانه شده بود چندین ایمیل چک میکردم که برای بچه‌ها بدونم که جوابی اومده، کسی چیزی گفته، ایمیلاشونو چک میکردم و بهشون جواب میدادم که مثلا این ایمیل هنوز نیومده یا این جواب برات اومده، اسکرین شات میگرفتم یا متن ایمیل کپی میکردم.
2: من همینجا یه پرانتز باز کنم که کارشناسان امنیت دیجیتال تاکید میکنن به هیچ عنوان عزیزان، به هیچ عنوان ایمیل و پسوردتون رو در اختیار کسی نذارید. اما روایت شما رو نگه داشتم برای اینکه بدونید استیصال ناشی از قطعی اینترنت آدمها رو به چه کارهایی واداشته.
4: یا برای کسایی که به هر حال داشتن پروپوزالشون رو مینوشتن، مقاله مینوشتن، احتیاج به سرچ کردن داشتن ولی نمیتونستن سرچ کنن، موضوعا میذاشتن توی کانال یا اون گروهی که ما تشکیل داده بودیم و من و یه سری دوستای دیگه که به هر حال اومده بودن قبول کرده بودن که کار کنیم اونجا سرچ می‌کردیم بر بچه‌ها، ما یعنی ازشون چیزو می‌گرفتیم، موضوعشون رو می‌گرفتیم، سرچ می‌کردیم، منابع در می‌آوردیم، گاهن حتی مقاله ها رو برشون دانلود می‌کردیم و من برای فرستادن این مقاله ها هم مشکل داشتم، یعنی چون یک دو بار فرستادم بچه‌ها می‌گفتن حجم مقاله ها زیاد، نمی‌تونیم دانلود کنیم و مثلا حجم زیادی از اینترنتمون داره به خاطر دانلود مثلا مقاله میره، بعد ما میومدیم اینا رو کم حجم میکردیم یا تعداد صفحات رو کم میکردیم، مثلا میگفتیم کجاها به درد میخوره، یعنی میشه گفت که تقریبا ما با اینا داشتیم کار میکردیم رو پروپوزالشون، یعنی باید میدونستیم چی به دردشون میخوره، چیا خب به هر حال تون حوزه نیست. من به کسایی میتونستم کمک کنم که به هر حال حوزه تحصیلی خودم بودن. در نتیجه این گروه هی داشت گسترده تر میشد، آدمایی وارد میشدن که هر کدومشون توی یه رشته خاصی بودن و میتونستن کمک کنن به کسای دیگه توی ایران و حالا یا برشون کانفیگ بفرستن یا مقاله دانلود کنن، سرچ کنن، ایمیلاشونو چک کنن و یا اینکه حتی ایمیل بزنن به استاداشون، به اون جاها، به اون دانشگاه‌هایی که مثلا قرار بود باهاشون مصاحبه بکنه. خب یه دانشگاه رو باید قانع می‌کردیم که این دانشجو الان تو ایران گیر افتاده و اینترنت نداره و لطفاً شما بهش مهلت بدید. خب مثلا با یه نفر دو نفر این دانشگاه قانع نمی‌شد، ما باید گاهن مثلا 20 30 نفر پیدا می‌کردیم، یه متن بر همه می‌نوشتیم و می‌گفتیم که مثلا خواهش می‌کردیم از دوستامون شما بیایید با ایمیل‌های آکادمیکتون لطفاً به این دانشگاه ایمیل بدید که این یه نفر حذف نشه یا بهش یه تایم دوباره ای داده بشه برای اینکه مثلا مهلتش از دست نره. خب همینطوری این حلقه بزرگ و بزرگتر میشد و آدمایی میومدن و کمک میکردن، حقیقتا وقت میذاشتن با وجود اینکه به هر حال خودشون هم درگیر کارهای روزانه خودشون بودن. و به نظرم این یه بخش مثبت و امیدوارکننده ای بود که آدم میدونست کسایی تو اصلا نمیشناختی این آدم ها رو. مثلا من از صبح از خواب بیدار میشدم میدیدم تلگرام من مثلا 20 تا پیام اومده از کسایی که نمیشناسمشون و اونایی که تو ایران بودن به من وصلشون کرده بودن. اون آدم ها میومدن برای چند لحظه کوتاه وصل میشدن به تلگرام و میگفتن که مثلا من دارم پروپوزالم مینویسم و نمیتونم سرچ کنم یا این منبع پیدا نمیشه، لطفاً برام پیدا کنید و تمام قطع میشد. گاهن تا دو هفته این آدم اصلا پیداش نمیشد. من مثلا براش این مطالبو پیدا میکردیم میفرستادیم ولی میدیدیم آنلاین نمیشه. مثلا بعد دو هفته میومد، حتی مثلا میدید که ما دو هفته قبل براش نوشتیم که ایمیلت مثلا جوابش اومده.
2: این شبکه‌های فیزیکی به نوع دیگری هم در ایران شکل گرفتن.
4: درسته، یه تعداد محدودی به هر حال به شیوه های مختلف از روزهای اول اینترنت داشتن و اینا خب میتونستن کمک کنن به دیگران. خب حد سنشون کم بود، خیلی خوب یعنی سر در می آوردن از این اتفاقا که چطور وصل بمونن و چطور به قول خودشون تونل بزنن، کانفینگ متقل کنن و اینجور چیزا. این دختری که من باهاش صحبت کردم هم دقیقا یکی از این آدما بود که تو روزایی که به هر حال بمباران ها زیاد بود و آدمایی که بیرون بودن نمیتونن مثلا خبر بگیرن، یکی از کاراش این بود که آدما بهش وصل میشدن از خارج از ایران و این براشون از خانواده هاشون خبر میگرفت. یعنی شما فرض کنین که این آدم مثلا در روز ممکن بود بالای 50 تا تماس تلفنی بگیره با شماره هایی که براش فرستاده میشد و صرفا حال اون آدما رو بپرسه که آیا شما سالمی، نزدیک خونه شما بمباران شده، کسی اتفاقی براش افتاده، بعد این خبرا رو منتقل کنه به این سمت. خودش میگفت بعضی شبا فکر میکنم که مثلا تو این فیلمای هالیوودی جنگ جهانی دوم که کدا اخبارای مثلا چیزا رو منتقل میکرد، یه دونه از اونا شدم. بعدنا اگه این جنگ تموم بشه از زندگی من میشه یه فیلمی ساخت، فقط با این تفاوت که من هیچ کد اطلاعاتی رد و بدل نمیکنم، من صرفا احوال پرسی خانوادگی رو دارم رد و بدل میکنم بین آدما. و خودش خوشحال بود از اینکه خوشبختانه تا اون لحظه که من باهاش صحبت میکردم هیچ خبر بدی رو به کسی منتقل نکرده بود. یعنی به هر حال میدونیم خیلی کسای این وسط کشته شدن، اتفاقای بدی افتاد بر بعضیا، ولی این میگفت که خدا رو شکر من تا این لحظه همچین موردی نداشتم و حتی مثلا یه مورد خیلی خوب داشتم، یه نوزادی به دنیا اومده، من تونستم خبر تولدشو به مثلا خالش توی آلمان برسونم. ولی خب شرایط سختی بود براش دیگه. این آدم مجبور میشد که گاهن بره کوچه به کوچه با آدما، اصلا تلفن‌هاشون که جواب نمیدادن، بره دم خونه‌هاشون پیداشون کنه. و خب وظیفه‌ای بود که تقریبا میشه گفت انسانی، چون کسی بهش نگفته بود که تو باید این کار انجام بدی، ولی شرایطو درک میکرد که کسی که خارج از ایرانه و خانواده‌اش توی محله‌ای هستن که به هر حال بمباران شده ممکن چه وضعیتی داشته باشه.

دیدیم که چطور حاکمان ما با تصمیم‌های انحصار طلبانه امروز و آینده افراد رو به نابودی می‌کشونن، اما این حاکمان و اساساً تمام ذینفعان این انسداد و خاموشی و ساختار و قدرتی که تلاش می‌کنه جامعه رو ایزوله بکنه، جامعه رو خسته بکنه، از یه چیز خیلی مهمی غافلن، اینکه مردم هرگز منفعل نمی‌شینن. کما اینکه درست در قلب این خاموشی ما شاهد بازپسگیری فضاها از طریق همین شبکه‌های همبستگی و مقاومت روزمره بودیم. همین حلقه‌های امن داوطلبا که شدن ریسمان اتصال دانشجوها، زنجیره‌های انسانی که پیام دستنویس تولد و حیات رو تو کشاکش بمباران از کوچه به کوچه منتقل کردن. این روایت‌ها نشون میده اینکه سخنگوی دولت پشت تریبون میسته و اوضاع رو عادی جلوه میده چقدر جعلیه، و به جاش این اشکال مختلف ایستادگی، این ارتش‌های سری و یه نفره که هر کدوم گره‌ای شدن توی شبکه انسانی چقدر زیباست و چطور یادآوری میکنه که کرامت انسانی و حق ارتباط امتیاز رانتیه هیچ کسی نیست. ممنونم که با من همراه بودید، امیدوارم شما هم فرصتی پیدا کنید تا تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارین. همینطور برای گرفتن اخبار از نرم افزارهای امن و وی پی ان های قابل اعتماد میتونید به صفحه فیلتربان یا پسکوچه در اینستاگرام و کانال هاشون در تلگرام رجوع بکنید. نسخه کم حجم این اپیزود رو هم در تلگرام فیلتربان من بارگذاری میکنم که کمی راحت تر دسترسی داشته باشید. ممنونم از تیم فیلتربان، از بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. فعلا خدافظ و فراموش نکنیم که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

0: کاف فردا به وقت جام جهانی از پنجشنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. ایران و آمریکا بار دیگر در خلیج فارس به تبادل حملات موشکی و پهپادی پرداختند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا را به قشم و سیریک نقض تمامیت ارضی ایران خواند. نماینده پارلمان لبنان خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در تازه ترین موج درگیری ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک 7 به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان 5 ایالات متحده در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده است در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه مصر حملات ایران به کویت و بحرین را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تشدیدی خطرناک برای امنیت خلیج فارس توصیف و آن را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد مصر در کنار کویت و بحرین ایستاده و از اقدامات آنها برای حفاظت از سرزمین و تأسیسات حیاتیشان حمایت می کند. قاهره همچنین تأکید کرد امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از ارکان اساسی امنیت ملی عربی است و هر گونه اقدام ناقض حاکمیت یا تمامیت ارضی کشورها را مردود می داند. این واکنش پس از حملات موشکی بامداد شنبه به کویت و بحرین و تشدید تنش میان ایران و آمریکا در منطقه مطرح شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین ماه خواند و این اقدام را محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد رفتارهای تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خاص به اصل همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. ایلی محفوظ گفت لبنان باید از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاه قیم مآبانه با لبنان برخورد می کند و خواستار اقدام علیه کشورهایی شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی گذارند. و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم اعلام کرد میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. احمد طاهری افزود میزان بارش در کشور نیز طی 5 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلی‌متر کاهش یافته است. به گفته این مقام مسئول این روند نشان دهنده اثر محسوس تغییرات اقلیمی بر شرایط آب و هوایی ایران است. در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم شنونده برنامه مخاطب پاراگراف اول باشید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرساینده است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس‌آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند، قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند. اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می‌داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دیماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره‌های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس‌آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع‌های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاقا نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است، یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که میکوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس‌آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او میتوان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دوربیکی، دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دوربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلی‌تری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعدن این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک ماتی عزیز. ببینید مسئله فکر میکنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان

0: واقع میاد به لحاظ قدرت ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن، یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و هم میتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش رو اما نباید آزادتر شدن خوند، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و لا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میداره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، میداره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
1: آقای ملک مطیع، ابهام نه قانون. اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن، به ظاهر حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون این گونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستند، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزه که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیایم یه مترو میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان، میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه‌های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافر کشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
1: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و اون میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
0: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین، یه مقدار میخوام

0: داغی تر برم جلو اگه اجازه بدین. ببینید شما الان دو تا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگرام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدما، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگرام، ببین در مورد کینگرام یک تو یک سالون میره با مجوز ارشاد، در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
1: سید امامی،
0: سید امامی هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم به هر حال شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و علاوه محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگرامو. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنم، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جوابهایی که به خارج نشین ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببین در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدم ها رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمان نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببین شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدارم واکنشان نسبت بهشون متفاوته. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاریم ببینیم اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه. بریم به نمونه‌های ساده تر. ببینید مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه. اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه، به اصطلاح پشت این داستان نمیمونه. ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساوی این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیزم داشتیم، در مورد همین شما هم گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ های مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و آیه عقیلی بود و آیه اصفهانی و اینا بار اول اومدن راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدا دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید. من حتی یادم آقای شجریان، خب بعد از اون به اصطلاح سال 88، خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب پس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینا باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جای اینکه بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
1: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته؟ هنرهای دیگر
0: نه،
1: هم میتونسته در
0: بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتاب هم همینطور. من نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگر اندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، اونایی که طرفدار انقلاب هست. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودش اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو ببینید. بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی اصلا برای قدرت تره خورد نمیکرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای، مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزشو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صدر عباس صالح، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دم آقای الان کارگردانش هم اسمش یادم رفته،
1: دورمیشیان،
0: اینا خب آقای دورمیشیان، بله آفر، آقای دورمیشیان هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر هم فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. و این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود. بخاطر من فکر می‌کنم که این رو باید یه مقدار کلی‌تر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار، بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دو تا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
1: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، این که چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا آقای کوروش یغمایی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمایی قرار باشه بیاد بره روی صحنه ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
1: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه هایی که کار هنری میکنن، من این رو تأکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضی ها آتو داشته باشه، ممکنه به بعضی ها نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه، و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از این ضرور مسئله ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، خب نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم، که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه میکنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر، من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم، یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پول من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه ای بی ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
1: آقای دوربکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در این که استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن اینکه باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
0: بله ببینید، ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم. یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه. یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سری همه رو هم با یک برچسبی میخوایم از میدون بدن. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده‌ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوست جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت‌ها می‌کنین بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، می‌خواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل می‌شدن. ببینید من فکر می‌کنم که باید همه اینا رو دید. یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار. واقعا لایه‌های مختلفو باید، بعد همین جوری که آدما لایه‌های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه‌های مختلفی داره. ببینید یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، اینم هنر متعهد، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی؟ مثلا لایه در واقع این شعارها سازوکارش تو همین حد بود. بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها. بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجرایه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه ای، یعنی اینا همه نقش داشته. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، اینکه خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واسطاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که واب بده. ولی خیلی جا هم خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آی ایوبی اینا میکردن، یعنی جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه. یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که الان توضیح دادم تو قسمت قبلی، اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیزو بگم آخرش. واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه، اما تنها بازیگر این صحنه نیست. ببین این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگه‌ای داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت کینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی هن که ریسک میکنن، بعد خود مردم هن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگرام شد که حالا
1: روی خون پدرش در اصل
0: دقیقاً. این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. یعنی همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم اثر داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
1: آقای ملک‌مطیع، فکر نمی‌کنید چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت‌های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سال‌ها به داخل ایران هم می‌فرستاده، فکر نمی‌کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت‌های آقای دوربیکی هم مستتر بود، یه جوری باعث میشه که اتفاقاً این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه. و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
2: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجور بایکوتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز این که برم ایران، حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحگویی هم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبت دوستمون بگم حتما. که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو بفراهم بکنیم، این سالن های کنسرت رو چه کسانی پول های 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ اینم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من به یاد اول انقلاب میافتم که وقتی انقلاب شد دو تا از آدمایی که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون حالا من بیشتر رادیویی هستم، راجع به رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغون شد، زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود، شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابانهای قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن. اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آی و دفعه گفته بود، خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد ذبیحی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون، تکه تکه میکنن تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی، روان کاوی این اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
1: خب الان که سوالی آقای ملک مطیع، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگرام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
2: 100% من این بخش رو با شما موافقم. ببینید حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجالس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره میدونستن که کسی نمیاد کنسرتشو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته. در باغ سبزی که نشون دادن رفتن، این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره، از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت. اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامون میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید، با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته، با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیری زیر بار این حرف و برای خودش یه تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
1: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از این که الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده؟ سرنوشت اونها چگونه میشه؟ چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه؟ و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان‌های دیگه‌ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن، این برگشتن هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه میخوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
3: ببینید من فکر میکنم که آدم‌ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم‌ها تحمیل کرد. ببینید آدم‌ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید جمهوری اسلامی هم در عین حال معمولا گفتم گاهی آدم ها رو تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید مصادره هم میکنه. الان شما نگو که مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببین من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم وامیسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده، فکر میکنه مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک همونجوری که آقای ملک مطیع یه اقتصادی هم پشتش هست. یعنی این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه. اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاده به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه. سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست. اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من فکر میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. مهم اینجاست که ما ببینیم آیا رو صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیزی سر جاش نیست، اون قاعده نیست، یعنی هر کی هم که بیاد یا همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزادیه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوز هم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که اون قدرت دست کسیه که اجازه مونده اونا برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه، یا نه این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
1: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران، و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جنبندی از آقای ملک مطیعی داشته باشم دیگه.
3: من فکر کنم سوال جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه از هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجور خودشون نشون میده. من فکر میکنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی میکنیم که همزیستی مسالمت آمیز فرهنگی زبانی و خیلی چیزهای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. برای من فکر میکنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خود من حداقل شبیه استبداد نشیم.
1: آقای ملک مطیعی، از شما هم بشنویم شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دی ماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که به ویژه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
2: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
1: حتما.
2: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجهش رو، به هر حال یکی از
1: دوبلور منظورتونه،
2: گوینده چیز بودم. صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن، نمیدونم.
1: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که من فرخواستم فارسی شو بگم.
2: این هم از اون فارسی ها یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی که مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم یه قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد. نه، من تو فجر کار نکرد. میدونید این این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه‌ها ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
1: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیعی. و در ادامه
4: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیشنویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است، ماهیت صنفی و غیر جناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره‌برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تا کنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان کارگروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود. تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است، از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. سه سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موزه ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بی‌طرفانه با اعضا، فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان، همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده، موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی‌اساس به یک نهاد غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می اندازد. اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026، تعداد 28 عضو دارای حق از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تاکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود، عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره‌گیری از ایده‌های نو و تلاش مضاعف، مأموریت حمایت بی‌قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره بر روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی‌اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
1: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند، و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم. یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم در شرایط کنونی؟ اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب، همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره، چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه. ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه، آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
3: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونهش بعد از انقلاب هم داریم، کسایی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خودش شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت در واقع زندانبان‌های خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. بعد ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه، که دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن. نه الان، نه حتی قبل از انقلابش هم بخش زیادی ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی مثلا الان آقای ملک مطیع در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنه، آیا همه اینا حکومتی هستن، آیا قراره همه اینا حکومتی، از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم، یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همون طور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافت هایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی نیست که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاق افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقع که در جمهوری اسلامی، هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره‌هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست‌های فرهنگی نوسان‌هایی پیدا می‌کنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم‌ها استفاده می‌کنن. اگر نبود مقاومت همین آدم‌ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی، ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود و لا غیر. همین مقاومت، همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم، بچه های ما رو روی صحنه دستگیر میکنم، مدیر کلمون رو میخواستن دستگیر کنم ببرن دادستانی.
1: بله، بسیار از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چی کنه؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیعی داشته باشیم.
3: من میگم این دوگانه سازی کلن اشتباهه. آدما به همون جوری که ملک مطیعی هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی، ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودن. انسان ها با محدودیت ها، با ظرفیت های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت های اقتصادی متفاوتی روبرو هست، ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر میکنیم حق و باطل هستن نیستش.
1: آقای ملک مطیعی، از شما بشنویم، با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم، فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در دو دقیقه صحبتتون رو بگید.
2: به هر حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایش هایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایش ها کردن. اتفاقا نمایش های ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جاها حالا بلیت فروختن، خیلی جاها مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه رو بخوام بگم در ادامه حرفای قبلی خودم و همینطور دوستمون، ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان، رهبر بزرگ دنیا، خب این طرفدار حزب نازی بود. یا حتی سالوادور دالی، ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشتن، خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورات چیز بودن. اما به هر حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه. اما من فقط کوتاه این رو میگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف. من شخصا در این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
1: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش، یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی، در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد، قصه من رو بشنویم که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است، پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

0: شنبه 16 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 6 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. عصر بخیر عزیزان، الهی روانشاد هستم و در این 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با خبر، گزارش و گفتگوهایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. از جمله وزیر کشور پاکستان بنابر خبرهایی با یک بسته مالی پیشنهادی راهی ایران شده است. وال استریت جورنال از اختلاف ایران و آمریکا بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران و بدل شدن آن به گره کور میگوید و پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 رو هم براتون در نظر گرفتیم. همینها و هم بسیار بیش از اینها. اما قبل از هر چیز بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. مقامات پاکستانی روز شنبه اعلام کردند محسن نقوی وزیر کشور برای مجموعه از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران می شود. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم مونی، فرمانده کل ارتش پاکستان است که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان عازم تهران است تا پیام ویژه‌ای از آسم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای برساند. وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان انجام می‌شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه‌ای تأکید کرده که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تأکید دارند. در همین حال در تازه‌ترین موج درگیری‌ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد کردن خسارت به مقر پنجم ناوگان آمریکا در بحرین رد کرد و گفت که گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران هم اعلام کرده در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سیلیک و جزیره قشم را هدف قرار داده است. در همین حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بمب‌داد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیلیک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین خوانده و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد رفتارهای به گفته آن تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواسته به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. در همین حال وزارت امور خارجه مصر، بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد را به سیاسی کردن گزارش‌های فنی متهم کرد و گفت که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان است را محکوم نکرده است. به گفته غریب‌آبادی نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرسی‌ها پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. غریب‌آبادی همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی وجود ندارد و معیار عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. این اظهارات پس از آن بیان شد که آژانس از ایران خواسته سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای را مشخص کند و درباره نبود امکان راستی آزمایی این مواد هم ابراز نگرانی کرده است. و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ایران اعلام کرد که میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. احمد طاهری در همین زمینه افزوده که میزان بارش در کشور طی 50 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلی‌متر کاهش یافته است. به گفته این مقام مسئول، این روند نشان دهنده اثر محسوس تغییرات اقلیمی بر شرایط آب و هوایی ایران است.
0: تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: ممنونیم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا. بشنوید، در حالی که بر اساس خبرها وزیر کشور پاکستان اکنون راهی ایران شده است، این سفر می تواند در بحبوحه تلاش های دیپلماتیک منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها معنادار تلقی شود. اما گزارش تازه وال استریت جورنال از گرهی مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برداشته است. اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران است. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کند. اما برای دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی یادآور توافقی است که سالها آن را نماد ضعف آمریکا می‌خواند. جزئیات بیشتر در مورد تحلیل واسطه جورنال را از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
3: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه ترقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه‌ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست، برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاست‌هایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
4: If Trump takes the negotiation seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
3: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا، مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس‌تر شده است. با وجود این، برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ، مشاور ارشد گروه بین‌المللی بحران، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات گره بر

0: دیکان مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان محسوب می شود، که خود او پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان عازم تهرانه تا پیام ویژه‌ای از عاصم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای برسونه و برخی شبکه‌های خبری گمانه‌زنی کردند که بحث بر سر یک بسته مالی پیشنهادی است که او را راهی ایران کرده. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شده.
1: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان ظاهراً در راه تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دوره اول مذاکرات رو در روی ایران و آمریکا در پاکستان داشت ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا می‌کنه پاکستان بین ایران و آمریکا. به نظر میرسه این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بن‌بستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا وجود داشته هست و گویا پیشنهادات جدیدی پاکستان در گفتگو با آمریکا تهیه کرده که سعی بکنن این حداقل این مانع رو ایران و آمریکا بر سر پایان دادن جنگ تسهیل بکنن. اینکه واقعا حالا این پیشنهاد دقیقاً چه هست خب ما نمیدونیم چون هیچ گزارشی از محتوای این پیام نیست، ولی خب قطعاً مرتبط است با همین مذاکرات، به خصوص که همزمان خبر این هم اومده که گویا ویتکاف و کوشنر دو فرستاده اصلی آمریکا در این مذاکرات با یک تیم خیلی بزرگی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا هم دیدار کردند که جنبه‌های فنی هر نوع تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسئله اصلی ایران رو بررسی بکنن، که این خودش نشون میده حداقل طرفین فکر می‌کنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون به هر حال بحث فنی معمولاً بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
0: آقای متین، در صورتی که صحبت از یک بسته پیشنهادی مالی باشه و درخواست موافقت ترامپ با آزادسازی دارایی های ایران، تصور میکنید که این تا چقدر ممکن باشه؟ در حالی که در تمامی ماهای گذشته دونالد ترامپ باراک اوباما رو به شدت مورد انتقاد قرار میداد و میگفت مبالغ گزافی به ایران پرداخت کرده، که البته دارایی های خود ایران بود که مسدود شده بودند. حالا از دیدگاه شما با این تفاصیل چگونه ممکنه که این پیشنهاد رو بپذیره دونالد ترامپ؟
1: بله، خب این یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ، دقیقاً به دلیل اینکه شما خودتون هم اشاره کردید آقای ترامپ نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود. و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد. آقای ترامپ چطور اصرار کرد که این خوب قرارداد خوبی نبوده؟ الان چه براش مشکل است که کاری بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام؟ ولی به هر حال سعی میکنن به نظر من طرفین راهی پیدا بکنن که آقای ترامپ بتونه یه روایت دیگه ای از موافقت، اگر البته موافقت کنه، بده. اونم این است که مثلا این دارایی ها به یک کشور سومی منتقل بشه که مورد وسوخ حالا هم خود ایران هم آمریکا باشن و یک درجه از استقلال عمل داشته باشن که بتونن بر طبق اون مفاد قرارداد نهایی به هر حال اینا رو آزاد بکنن. ولی بر اساس این توازن قوایی که الان وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه دست بالا رو داره و یا حداقل توان تاب آوردن طولانی تری در وضعیت فعلی رو داره، ممکن ایران اصرار بکنه که این دارایی ها اون بخشیش که مورد نظر ایران هست، 12 میلیارد دلاری که فکر می‌کنم از گذشته در قطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسنیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر می‌کنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست اگر اراده سیاسی باشه. بالاخره این فرمولی میتونن پیدا بکنن که از اون طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
0: از بخشی از دارایی‌های ایران در قطر گفتید. این نکته به ذهن متبادر میشه که پیش از این هم قالیباف، هم عراقچی و هم همتی سفری به قطر داشتن. آیا ممکنه کشورهای دیگه‌ای هم به جز پاکستان در حل و فصل این معضل مالی دخیل بشن؟ از جمله قطر.
1: امکانش هست. خب بهتر من اگر حافظم یاریم بکنه، این پول ها پولهایی بودن که ایران طلب داشت از کره جنوبی چند سال پیش اگر اشتباه نکنم، کره جنوبی طبق اون تفاهمی که با آمریکا داشتن و ایران پولها رو به قطر منتقل کردن که بعد از قطر بر طبق پیشرفت مذاکرات ایران آمریکا آزاد بشه. این در صورت چراغ سبز آمریکا رو نیاز داشت آزاد شدن این پولها از بانک های قطر. الان که به هر حال این مسئله دوباره

0: تر شده، خب طبیعی هست که قطر هم دخیل باشه در این مسئله. پولها در بانک‌های قطری هستن و خب طبیعی هست که اینو دخیل باشن، ولی با توجه به اینکه خب قطر خودش مورد هدف جمهوری اسلامی بوده در این دوره اخیر جنگ و روابطشون برخلاف گذشته به هر حال خیلی شکراب هست، من فکر می‌کنم پاکستان کماکان احتمالاً نقش اصلی تری رو در این میانجیگری‌ها ایفا بکنه. ولی این هم واقعیت داره که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس به خصوص البته قطر، عربستان و تا حدی کویت که موضعشون متفاوت مثلا از امارات و بحرین، اینها میخوان که از حالا به این فکر می‌کنن که چطوری روابطشون رو در دوره بعد از جنگ با ایران ترمیم بکنن و یک سازوکار امنیتی جدیدی به وجود بیارن. در نتیجه علارغم این که مورد هدف ایران هم واقع شدن، عجیب نیست اگر بخوان که نقش فعال‌تری ایفا بکنن یا کمک بکنن به حل مسئله، چون نفع خودشون رو هم در امضا شدن یک قرارداد پایان جنگ یا حداقل ترک مخاصمه می‌بینن با بین ایران و آمریکا.
1: در نهایت آقای متین، سه تا موضوع جدی مورد بحثه: از سوی جمهوری اسلامی آزادسازی اموال ایران و برداشته شدن محاصره دریایی به وسیله آمریکا، و آمریکا از آزاد شدن و باز شدن تنگه هرمز میگه. آیا آزادی دارایی‌های ایران میتونه این گره کور جر و بحث رو باز کنه؟
0: در یک حدی، یعنی فعلا بحث طرفین یا در تلاش طرفین این هست که یک زمینه رو ایجاد بکنن که بحث بر سر موضوعات از نظر آمریکا اصلی تر مثل به خصوص برنامه هسته ایران بتونن طرفین تعهد بکنن که در یک دوره بعد از این تفاهمنامه فعلی که البته هنوز خوب امضا نشده در موردش بحث بکنن. در نتیجه بحث این آزادی دارایی‌های مسدوده ایران از سوی آمریکا در واقع صرفا تا اونجا که به آمریکا مربوطه برای این هست که تنگه هرمز باز بشه و در این حال ایران متعهد بشه که بر سر برها برنامه هستهش در یک چارچوب مشخصی که حالا باید سرش توافق بکنن حرف بزنن. ولی خب در عالم واقع اینطوری هست که اگر این تفاهم رخ بده و پولها آزاد بشن، حالا تنگه هرمز هم باز بشه به تمامی، بر اساس اون تفاهمنامه آمریکا نیروهاش رو از منطقه دور بکنه، خب ایران میتونه اون گفتگوهای بعدی رو که حالا تقبل هم کرده که انجام بده در مورد برنامه هستهش رو مثل گفتگوهای حالا این 20 سال اخیر تا از زمانی که میخواد به درازا بکشونه، با علم به این که در حال بسیج نیروی مجدد و یک جنگ جدید، اون هم با توجه به تجربه جنگ فعلی خب خیلی خیلی دور هست. من فکر می‌کنم بخشی از این بنبست دقیقاً همینه، چون طرف آمریکا می‌دونه که ابزاری که برای امتیازگیری از ایران در زمینه برنامه هسته‌ای داره همین محاصره دریای ایران هست و به هر حال نیروهایی که در منطقه هستن. در نتیجه این تفاهم‌نامه که قرار صرفاً آتش بس رو تمدید بکنه تا زمان و فضا برای مذاکرات نهایی حاصل بشه، این خیلی مهم هست که چه جوری مفاد این تفاهمنامه چه خواهد بود، چون خطر این وجود داره از نظر آمریکا که ایران اصولا به یک سری تعهدات خیلی کلی و بدون چارچوب مشخصی تن بده که الزاماً اون نتیجه که آمریکا از بحث در سر پرونده هسته این خواد رو نتونه به دست بیاره و به هر حال این به عنوان یک شکست جدی دولت ترامپ تفسیر بشه و باعث انزوای بیشتر ترامپ در داخل و از دست دادن محبوبیتش بشه. و جدا از همه این، آقای ترامپ کسی است که خیلی براش مهمه که تصویر یک رهبر قدرتمند شکست ناپذیر رو همیشه مخابره بکنه با دنیا، و در نتیجه خب در این مقطع به نوعی براش سخت هست که اون امتیازاتی رو که لازمه برای اینکه این روند جلو بره رو بده، چون اون روایت پیروزی رو تحت تاثیر قرار میده.
1: محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی راهی ایران شده است. از کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا می شنیدیم. در حالی که جنگ در جنوب لبنان شدت گرفته و تلاش‌ها برای برقراری آتش بس با شکست روبرو شده، تنش سیاسی میان بیروت و تهران نیز وارد مرحله کم سابقه ای شده. رهبران لبنان جمهوری اسلامی را به استفاده از این کشور به عنوان ابزار فشار در مذاکرات منطقه‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که با واکنش تند مقامات ایرانی روبرو شده و بار دیگر نقش حزب الله و نفوذ تهران در لبنان را به کانون مناقشه کشانده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
2: اگر لبنان ابزار چانه‌زنی برای ایران بود، ما خیلی وقت پیش به توافق رسیده بودیم. این پاسخ تنده عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات جوزف آون، رئیس جمهور لبنان است که تهران را متهم کرده بود از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس اظهارات آقای اون ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می کند. عراقچی در پایان خطاب به رئیس جمهور لبنان افزود لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید آقای رئیس جمهور، اشاره آشکار به اسرائیل. تنش لفظی میان تهران و بیروت روز شنبه 16 خرداد شدت بیشتری گرفت. ساعتی پس از موضع‌گیری عباس عراقچی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پیامی به لهجه لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس عبارتی کنایه آمیز نوشت به معنای کسی که کنار او ایستاده را می‌فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می‌خرد. این نوشته به عنوان پاسخی غیر مستقیم به مواضع رئیس جمهور لبنان تعبیر شد. این واکنش ها در پاسخ به سخنان کم سابقه جوزف اون مطرح شده است. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با شبکه CNN جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان برگ چانه‌زنی در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می کند و مردم لبنان هزینه این سیاست را می پردازند. آقای اون همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود این کشور کشور ماست نه کشور شما و تاکید کرده بود که لبنانی ها از جنگ خسته شدند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند. مقام های لبنانی میگویند از زمان آغاز دور جدید درگیری ها در اسفند گذشته بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. ریشه اختلاف تازه میان تهران و بیروت به نقش حزب الله در جنگ جاری و ارتباط آن با مذاکرات ایران و آمریکا باز می‌گردد. جمهوری اسلامی آشکارا میان جنگ لبنان و مذاکرات خود با واشنگتن پیوند برقرار کرده است. عباس عراقچی پیشتر گفته بود جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که جنگ در لبنان نیز متوقف شود. با آتش بس میان اسرائیل و حزب الله یکی از شروط هر گونه توافق منطقه‌ای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در بیروت دولت لبنان نگاه متفاوتی دارد. نواف سلام نخست وزیر لبنان نیز در روزهای گذشته از تهران خواسته بود به جنوب لبنان رحم کند و این کشور را به برگه معامله در بحران‌های منطقه‌ای تبدیل نکند. همزمان جوزف اون تاکید کرده که هیچ راهی جز مذاکره و دیپلماسی برای نجات لبنان باقی نمانده و برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنان است نه اسرائیل.
1: گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو می شنیدید عزیزان. اجازه بدید نکاتی رو در این گزارشی که شنیدید برجسته کنم. نواف سلام نخست وزیر لبنان از تهران خواسته به جنوب لبنان رحم کند. جوزف آون رئیس جمهوری این کشور هم آشکارا گفته که ایران نباید لبنان رو به برگه چانه‌زنی و معامله در مذاکراتش بدل کنه. تهران هم همزمان بر پیوند مستقیم جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا تاکید داره. و حزب الله هم با طرح آتش بس جدید مخالف است. اکنون این پرسش مطرحه که آیا لبنان وارد مرحله تازه‌ای از تقابل سیاسی با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده؟ آیا موضع‌گیری صریح لبنان رو باید به نشانه رو به زوال گذاردن نفوذ جمهوری اسلامی دانست؟ در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا را جویا شده است.
3: این دولت از آغاز سر کار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگ اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان در واقع خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان مواضعی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سر کار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف در واقع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه.
1: و آقای ماموری، قبل از این که به مواضع ایران بپردازیم، این سوال مهم را از شما دارم که حزب الله طرح آتش‌بس مورد حمایت دولت لبنان رو رد کرده، در حالی که دولت لبنان بر مذاکره و دیپلماسی تاکید داره. حالا آنچنان که شما هم اشاره کردید، آیا شکاف میان دولت لبنان و حزب الله به مرحله رسیده که بتونه به چالش مستقیم در جایگاه این گروه منجر بشه؟
3: این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی بکشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه، در چنین شرایطی تردید دارند. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به اینکه از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی‌کنن، و انتقاد نسبت به اینکه دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. و در
1: خب آقای ماموری، اگر اجازه بدید من حرف شما رو قطع کنم، نکاتی هست که شاید بشه الان پاسخ شما رو در موردشون گرفت. به طور مثال جوزف آون گفته برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنانه، چیزی که شما هم تا حدی به اون اشاره کردید، نه اسرائیل. با توجه به سابقه سیاسی و نظامی حزب الله، دولت لبنان واقعا چه ظرفیت و ابزار عملی برای مهار یا خلع سلاح این گروه داره؟ نکاتی رو شما یادآوری کردید، اما اگر بتونید این رو کمی باز کنید و مشخصا بفرمایید که چه ابزاری در دست داره برای خلع سلاح حزب الله.
3: حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که در واقع بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه در واقع ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه، و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست، همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق، و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان رو حفظ بکنه.
1: آقای ماموری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صراحتاً گفته جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان پیدا میکنه که جنگ لبنان هم پایان پیدا کنه. پیوند زدن این دو پرونده چه معنایی داره؟ چرا تهران عملاً حزب الله رو بخشی از ابزار مذاکره منطقه‌ای خودش میبینه و این موضوع به فضای لبنان چه کمکی میکنه؟
3: ما در این زمینه در واقع شاهد یک تغییر و تحولی در سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم و کل محور در واقع سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم و کل محور در واقع مرتبط به اون در منطقه. تا حدود یک سال قبل سیاست جاری نسبت به فضای منطقه این بود که میدانهای مختلف از همدیگه جدا باشند و جدا مدیریت بشوند. فضای جنوب لبنان از یمن، از عراق، از جمهوری اسلامی از همدیگه جدا باشند و هر کدوم بر اساس وضعیت خودشون مدیریت بکنند. اما بعد از جنگ 12 روزه و ادامه تجاوزات اسرائیل، بعد از آتش بسی که در سال 2000 در پایان سال 2024 برقرار شد، عملاً به نظر میرسه که سیاست جمهوری اسلامی و هم پیمانانش در منطقه تغییر پیدا کرده و دارن احساس میکنن کمپینی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه را انداختن یک کمپین محدودی نیست و یک کمپین شامل و فراگیره و به دنبال از بین بردن تمام اهرم‌ها و بازوهای و حتی مرکز این ائتلاف هستند. از این جهت در واقع به نظر میرسه که الان به نوعی به دنبال یکسان کردن کل این میدان‌ها هستند. از همین روی که الان حتی موضوع باب المندب رو هم مطرح میکنن که هر گونه درگیری جدیدی کل میدان‌ها رو فعال خواهد کرد و نه فقط جنوب لبنان، در یمن هم این کار صورت خواهد گرفت و عملاً یک درگیری منطقه‌ای بسیار وسیع شکل خواهد گرفت. بر مبنای چنین نگرشی است که جمهوری اسلامی پرونده جنگ یا صلح هر دو رو در واقع به توقف تجاوز در همه میدان‌های مرتبط به همپیمانانش گرفت است.
1: آقای ماموری، اگر جنگ در جنوب لبنان ادامه پیدا کنه و همزمان مذاکرات تهران و واشنگتن هم به بنبست برسه، لبنان اون وقت با چه سناریویی روبرو خواهد شد؟ تشدید جنگ و فرسایش بیشتر یا فشار منطقه‌ای و بین المللی برای رسیدن به یک توافق جدید درباره نقش حزب الله؟ شما چی فکر میکنید؟
3: در صورت شروع مجدد جنگ تصور من اینه که فضای درگیری در جنوب لبنان هم وسیع‌تر خواهد شد. حزب الله توانایی قابل توجهی داره و اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داد نشون داد که برداشتی که صورت گرفته شده بود بعد از آتش بس پایان سال 2024 که حزب الله در سطح بسیار وسیعی ضعیف شده، توانای موشکیش رو از دست داده، به نظر میرسه که این برداشت درستی نبوده و عملا ما داریم میبینیم که حزب الله نسبتا ظرفیت قابل توجهی داره و اجمالا میدونیم که با تمام توانش هم هنوز وارد نشده، چون گزارش هایی که در مراکز مختلف وجود داره حزب الله چیزی در حدود 100,000 نیرو داره، بخش خیلی وسیعی از دواقع توان موشکی و پهبادی و از جمله پهبادهای جدیدی که دردسر خیلی جدی ایجاد کرده. بنابراین به نظرم میرسه که هر گونه تشدید جنگ و درگیری مجدد به گسترش بیشتر درگیری و حتی احتمال اشغال تا بیروت رو در واقع همونطور که اسرائیل مطرح میکنن ممکنه پیش بیاره برای لبنان.
1: با واکنش‌های صریح نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان در انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی، آیا این رو باید نشانه رو به زوال گذاردن نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان دونست؟ دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا رو میشنیدید که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
4: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: در حالی که بیش از 4 سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، همچنان افق روشنی برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به آن دیده نمی‌شود. تلاش‌های دیپلماتیک تقریباً بدون نتیجه هر یک نقش بر آب می‌شوند و حتی پیشنهاد دیدار رو در رو رهبران دو کشور نیز رد شده است. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
5: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی‌ها و پاسخ‌های خود در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ دیدار فوری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را بی‌فایده دانست. ولادیمیر پوتین روز جمعه 15 خرداد دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر زلنسکی را رد کرد و گفت تا زمانی که بر سر چارچوب یک توافق احتمالی صلح توافقی به دست نیاید هیچ فایده‌ای در چنین دیداری نمی‌بیند.
6: Я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для Украины.
7: Ман гофтам ин джалесе хич файде и надарад. Танҳо ҳадаф тарафи Украинӣ ин аст ки пишрави нирӯҳои мусаллаҳ моро мутавақиф кунад. Ҳамин бас.
6: Страны остановить наступление наших вооружённых сил. Вот и всё.
5: Раиса Джумҳурии Русия афзуд.
6: Нам нужны договорённости.

0: не на полгода, не на три месяца, а на длительную историю.
1: Ми به توافق‌هایی نیاز داریم، نه برای 6 ماه یا 3 ماه، بلکه با نگاهی بلند مدت و تاریخی. بگذارید کارشناسان روی برخی تصمیم‌ها کار کنند و پس از آن امکان دیدار برای حضور در مراسم امضای برخی اسناد وجود دارد.
2: آقای پوتین که در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ سخن می گفت افزود جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف خود برسد. موسکو خواستار کنترل بر منطقه دونباس در شرق اوکراین و اعمال محدودیت‌های گسترده سیاسی و نظامی بر کیف است، شروطی که اوکراین و متحدانش آن را در عمل به منزله تسلیم می‌دانند. آقای زلنسکی یک روز پیشتر از ولادیمیر پوتین خواسته بود برای پایان دادن به جنگ 4 ساله روسیه علیه اوکراین تاریخ مشخصی برای دیدار مستقیم تعیین کند. رئیس جمهوری روسیه گفت که نامه زلنسکی را گستاخانه می‌داند و این روش راه مناسبی برای ترتیب دادن یک دیدار حضوری نیست. ولادیمیر زلنسکی پس از رد این درخواست از سوی پوتین گفت رهبر روسیه ضعیف است و دوباره جنگ را انتخاب کرده است. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حملات تازه روسیه به شهرهای میکولایفکا و دروژکیفکا در منطقه دونتسک 4 غیر نظامی را کشت و 7 نفر دیگر را زخمی کرد. اوکراین به تازگی با حمله به مناطقی تا عمق 1000 کیلومتری از مرز خود حملات عمیق به زیرساخت‌های نظامی و انرژی در خاک روسیه را افزایش داده است. به نوشته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هدف اوکراین از این اقدام کاهش درآمدهای مسکو از جهش جهانی قیمت نفت است، جهشی که در پی جنگ ایالات متحده با ایران و ناامنی عبور و مرور از تنگه حیاتی هرمز رخ داده است. ولادیمیر پوتین در نشست عمومی در سن پترزبورگ در پاسخ به پرسشی در این زمینه اذعان کرد که این حملات خسارت‌های اقتصادی مشخصی به روسیه وارد کرده است، اما ادعا کرد که این موضوع تهدید فوری برای اقتصاد کشور یا سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد نمی‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار است روز یک شنبه در لندن با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار کند تا تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ جان تازه‌ای بگیرد.
3: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما با وصل شدن اینترنت در ایران، هرچند که شرایط به وضعیت قبلی یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند و رادیو فردا هم به نوبه خودش به سراغ شهروندانی در شهرهای مختلف ایران رفته و روایات آنها را جویا شده است. بشنویم از یکی از آنهایی که رادیو فردا به سراغش رفته است.
4: جنگ رو میشد پیش بینی کرد، حداقل توی روزهای گذشته قبل از اینکه شروع بشه یه هشدارایی بود از چین، از بعضی کشورهای اروپایی که سفارتاشون رو داشتن تخلیه میکردن یا به شهرونداشون هشدار میدادن. منتظر جنگ بودیم، اگر بگیم غافلگیر شدیم شاید اشتباه باشه، ولی جنگ هر جوری که شروع بشه غافلگیرت میکنه. اون روز هم صبح که خبرش رو من خوندم توی تلگرام، اولین کاری که کردم سراسیما رفتم، مسیر 20 دقیقه‌ای تا مدرسه دخترم رو بیش از یک ساعت طول کشید و در برگشت 2.5 ساعت همون مسیر طول کشید. اون صحنه های ترسناک توی مدرسه که بچه ها داشتن، بعضی بچه ها گریه میکردن، بعضی بچه ها تلفن ها قطع بود، موبایل درست آنتن نمیداد، نمیشد اصلا زنگ بزنی به کسی. مسئولین مدرسه خیلی مستعصل بودن تو پیدا کردن و پدر مادرها و کنترل کردن اون همه دختر بچه مدرسه ای واقعا کار سختی بود. به من لحظه این که رسیدم فقط به بچه‌م رسیدم، انگار دیگه هیچ برام مهم نبود، گفتم خیلی خوب اوکی این الان سالمه. و در واقع شروع خیلی دلهره آوری داشت جنگ توی تهران، مخصوصا برای کسایی که بچه مدرسه ای یا حالا مهد کودکی داشتن. و در تمام این 30 چند روز، نزدیک 40 روزی که جنگ بود، دو تا مسئله خیلی برای ما سخت بود مدیریت کردنش، یکی این که چطور با یه بچه مثلا 7-8 ساله ما بخوایم مثلا جنگو براش تشریح بکنیم، مثلا چرا دنیای این بچه باید یه جوری باشه که نیاز به این باشه که ما براش شرح بدیم که جنگ چیه، چه شکلیه، این موشکایی که میان از کجا میان. خیلی خیلی کار سختی بود، یعنی همه پدر مادرایی که تو این جنگ در شهرهایی بودن که در معرض بمباران بود این رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. و بعد قطعی اینترنت فلج کرده بود همه رو. شما فکر بکنید که اکثر کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل، آدم ها توی خونه گرفتار با در واقع بچه های کوچیک بدون اینترنت، بدون دسترسی به در واقع شبکه های اجتماعی یا بازی های آنلاین برای بچه ها یا پلتفرم های آنلاین که مثلا بتونن یه کارتونی ببینن یا نمیدونم بازی بکنن. واقعا روزای سختی بود و اینکه تو هر شب باید بچه تو میخوابوندی و نیمه شب با صدای موشک از خواب بیدار بشد. نمیدونم ما با این ترومای جمعی ناشی از جنگ میخواییم چی کار بکنیم بعدها. نمیدونم با این نسلی که حالا مثلا فرض کنید از بچه های 4-5 ساله که دیگه یه خوده میفهمن یه چیزایی رو، تا بالاتر تو سن نوجوانی و کودک و نوجوان دستبندی میشن، نمیدونم با این کودک ها و نوجوان هایی که با این حجم از آسیب روانی مواجه شدن ما قرار در آینده چی کار بکنیم. خیلی روزای سختی بود، امیدوارم که هیچ وقتی بر نگرده.
3: درباره جنگ و زیستن زیر سایه جنگ، رادیو فردا به سراغ شهروندانی در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت آنها را جویا شده. از یکی از آنها میشنیدید. و اما روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت. مردی که بازداشت و زندان را در کارنامه فعالیت‌های صنفیش دارد. او در سخنرانیش حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای کارگری که او آنها را نهادهای کارگری دولت ساخته می‌نامد، در اجلاس سازمان بین‌المللی کار توهینی آشکار به اصل سه‌جانبه‌گرایی خواند و از جهان خواست تا در کنار مردم، کارگران و معلمان ایران بایستند. با اسماعیل عبدی گفتگو کردیم.
5: مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار تأکید داره که تشکل‌ها باید به شکل آزادانه فعالیت بکنن و کارگران باید بتونن مستقل از دولت و کارفرما اتحادیه تشکیل بدن. و ما در بخش معلمان این کار رو در واقع موفق شدیم از طریق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام بدیم و در حقیقت تشکل‌های مستقلی که تونستن مجوز بگیرن از ماده 10 احزاب و بعضی از اونها هم بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل شدن، یعنی تو دل همون قوانینی که به هر حال به شکل حداقلی تو ایران وجود داره، بچه ها گروه های خودشون رو تشکیل دادن و مستقل از دولت دارن فعالیت میکنن، غیر انتفاعی هستن و غیر دولتی هستن، متاسفانه از طرف حکومت سرکوب میشن. ما الان حجم زیادی از تشکل‌های کارگری رو داریم که حتی اجازه برگزاری یه جلسه ندارن، معلم‌ها هم همینطور. و به ویژه تو شرایط بعد از جنگ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قوی‌تر هم شد و الان تعداد زیادی از همکاران ما متأسفانه در زندان هستن.
3: آقای عبدی، در جریان 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، شما تاکید کردید که حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای دولت ساخته به گفته شما جای نمایندگان واقعی کارگران و معلمان رو نمیگیره. از نظر شما سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های جهانی در عمل چه ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی یا حمایت از معلمان ایران در اختیار دارن؟ چه میتونن بکنن؟
5: ببینید، ما یه اصلی داریم توی سازمان جهانی کار به نام اصل سه‌جانبه‌گرایی که همه کشورها بهش متعهد هستن. اونم اینه که در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کارگران بتونن نقش داشته باشن، یعنی علاوه بر دولت ها کارگران هم بتونن در کنار کارفرمایان به هر حال توی سرنوشت خودشون دخیل باشن. از نظر ما تشکل هایی مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی کار، اینا حکومت ساخته هستن و هرگز نمیتونن نمایندگی کنن بخش کارگری رو. بعد جمهوری اسلامی داره روی چشم حقیقت خاک میپاشه از این طریق که یه تعدادی کارگر که به لحاظ امنیتی و فکری به خودشون نزدیک هستن و در خانه کارگر و شورای اسلامی هستن و هر سال به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میبرن اونجا و همه چیزو گل و بلبل روایت میکنن. ما در نشست ها و دیدارهایی که داشتیم اعلام کردیم که یکی از تقاضاهای ما این هستش که نمایندگان سازمان جهانی کار بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقت‌یابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستن و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
3: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان. حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تاثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
5: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی این که اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امامهای دوازدهگانه شیعه. به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم، به ویژه من که معلم ریاضی بودم. فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه، شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه، تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی مثلا شما در نظر بگیرید، شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه‌ها فرصت نمی‌کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجوها خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
3: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
5: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها، حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی، و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید، هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره. البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه، به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
3: از اسماعیل عبدی، از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران می‌شنیدیم که در 114مین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو شرکت و سخنرانی داشت. عزیزان، نوبت میرسه به یک پرونده جنجالی. پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 که سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته سفارت ماندند، آنچه که بسیاری اون رو بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دونن. بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
6: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید. اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در همین راستا امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا، میگوید
7: رویترز نزدیک شب اعلام کرده که از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14-15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه شد. شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین 2-3 روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل حالا آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال، مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن.
6: در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. امیر خسرو جردی:
7: آقای تاج قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید، اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا، و قطعا آقای تاج این کار رو کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کار رو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا.
6: در فهرست افراد فاقد ویزا نامهایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می شود. امیر خسرو جردی:
7: ببینید، مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه. از دبیر کلی فدراسیون فوتبال بوده، الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید، تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراشو انجام بده. سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت منبینی، دبیر کل فدراسیون فوتبال، که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی، دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی، میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، آمریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاجش، مهدی محمد نبی، کسی که 0-100 فوتبال مملکت رو میچینه.
6: رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیم دیگری خواهند گرفت. امیر خسرو جردی:
7: اگر این تیم بره امریکا، نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست. چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش که اگر به هر دلیلی، هر کسی که ما ویزا مصاحبهاش هست، هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن. مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت، اعتباری که که نداشتن. همون حرف‌هایی هم که جاهای مختلف می‌زنند در رسانه‌ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخواد درستش بکنه.
6: هرچند مقام‌های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده‌ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. امیر خسرو جردی.
7: امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه‌های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. حالا اون امریکایی‌ها یه کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی‌کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بعد تو جمع بکنم. ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن. اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه.
6: در پاسخ به این محدودیت‌ها، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی دولت آمریکا را به برخورد تبعیض‌آمیز، کینه‌توزانه و مداخله سیاست در ورزش متهم کرد و هشدار داد که واشنگتن امکان رقابت برابر را از ایران سلب کرده است. فدراسیون همچنین تاکید کرد که این کارشکنی را به طور رسمی از طریق فیفا پیگیری می‌کند. همزمان سفارت ایران در ترکیه نیز با رد اتهامات مقامات آمریکایی، عدم صدور ویزا برای ارکان مدیریتی و اجرایی تیم ملی را یک رفتار هدفمند و تبعیض‌آمیز خواند.
3: ویزا گرفتن کاروان فوتبال ایران برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 به یک موضوع جنجالی بدل شده. از نسرین افشار می‌شنیدیم، اما اصولاً برای بسیاری از مردم، حالا جنجالی نه، اما جام جهانی به خودی خود موضوعیه که وجدآوره برای بسیاری. رادیو فردا هم به این موضوع خواهد پرداخت.
8: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
3: عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید و امیدواریم که هر چه زودتر در کنار ما باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران و آمریکا بار دیگر در خلیج فارس به تبادل حملات موشکی و پهپادی پرداختند. وزارت خارجه ایران حملات بامداد شنبه آمریکا به قش و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران خواند. و معاون وزیر خارجه ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به سیاسی کاری متهم کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. در تازه‌ترین موج درگیری‌ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری و موشک هفتم به هدف نرسیده است.
1: پاراگراف اول.
0: در همین حال سنتکام ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر پنجم ناوگان دریایی این کشور در بحرین را رد کرده و گفته که گزارشی از آسیب نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران هم میگوید در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود که چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سیریک و جزیره قشم را هدف قرار داده است. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین خوانده و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده که رفتارهای تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند به گفته این وزارتخانه آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه ایران ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای منطقه خواسته به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین، کویت و مصر حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این نهاد را به سیاسی کاری و گزارش‌های فنی متهم کرد و گفت که مدیر کل آژانس حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را محکوم نکرده است. به گفته غریب‌آبادی نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرسا پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. غریب‌آبادی همچنین در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی وجود ندارد و معیار عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. این اظهارات پس از آن بیان شد که آژانس از ایران خواسته سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات به تأسیسات هسته‌ایش را مشخص کند و نسبت به نبود امکان راستی آزمایی این مواد هم ابراز نگرانی کرده است. ایلی محفوظ، یکی از نمایندگان پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر در این کشور، خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. این نماینده مجلس لبنان مدعی شد که وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهوری لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. ایلی محفوظ همچنین ایران را متهم کرد که با نگاه قیم آبانه با لبنان برخورد می‌کند و خواستار اقدام علیه کشورهایی شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی‌گذارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور لبنان ایران را متهم کرد که از این کشور به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کند. این بود چند خبر کوتاه. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
2: ما را پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرساینده است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس‌آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند، قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند. اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دیماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی 6 و 8 و از چهره‌های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس‌آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع‌های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه‌اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاق‌ها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که می‌کوشد تصویری متفاوت از رابطه حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز، بلکه در سرنوشت همین بازگشت‌ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس‌آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او میتوان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دوربیکی دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دوربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربیکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلی‌تری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعداً این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک ماتی عزیز. ببینید مسئله فکر میکنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایب هم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ها ما وقتی میبینیم که یک رهبری که اینقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن. یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتار

0: کم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میداره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، میداره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
1: آقای ملک مطیع، ابهام نه قانون. اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربیکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن به ظاهر، حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون این گونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنونده‌های محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستن، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزه که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیاییم یه متر و میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچهای هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافر کشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
1: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و اون میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
0: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگر اجازه بدین. ببینید شما الان دوتا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگ رام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدم ها، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگ رام، ببین در مورد کینگ رام یک تو یک سالن میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
1: سید امامی،
0: سید امامی هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم به هر حال شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و البته محیط زیست.

0: اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگ رامو. ببینید اون قهرمانش نمی کنم، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جوابهایی که به خارج نشین ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببین در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدم ها رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمانن نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببین شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدارم واکنش ها نسبت بهشون متفاوته. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاری ببین اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعیه یا نه، بریم به نمونه های ساده تر. ببین مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه، اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به اصطلاح پشت این داستان نمیمونه، ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم در واقع گشایش الزاما مساوی این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیزم داشتیم، در مورد همین شما هم گفتیم، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ های مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و گروه آریان گروه آریان بود و آیه عقیلی بود و آیه اصفهانی و اینا بار اول اومدن راک هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدا دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید. من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون مثلا سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب پس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینم باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جایی که بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
1: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته؟ هنرهای دیگر
0: هم
1: میتونسته
0: در بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتاب هم همینطور. من نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه‌ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگراندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودشون اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو ببینید، بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی عصب خواهد، برای قدرت تره خورد نمیکرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزشو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صد عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دم آقای الان کارگردانش هم اسمش یادم رفته،
1: دورمیشیان،
0: اینا خب آقای دورمیشیان، بله آفرین، آقای دورمیشیان هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر هم فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. ببین این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود. بخاطر من فکر می‌کنم که این رو باید یه مقدار کلی‌تر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن دو تا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
1: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، این که چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا آقای کوروش یغمایی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمایی قرار باشه بیاد بره روی صحنه ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه
1: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه‌هایی که کار هنری میکنن، من اینو تأکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضیا آتو داشته باشه، ممکنه به بعضیا نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از یه ضرب المثل ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، خب نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه کنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم، یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پولو من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه ای بی ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
1: آقای دوربیکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در این که استفاده بکنه از این چهره ها از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن این که باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
0: بله ببینید، ما قبلا من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم، یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده، این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه، یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سری همه هم با یک برچسبی میخوایم از میدون بده. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو تا خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوستا جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت ها میکنن بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، می‌خواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دچار مشکل می‌شدن. ببینید، من فکر می‌کنم که باید همه اینا رو دید، یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار، واقعا لایه‌های مختلف رو باید. بعد همین جوری که آدما لایه‌های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه‌های مختلفی داره. ببینید، یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، نم هنر متعهد، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی. مثلا لایه در واقع این شعارها سازوکارش تو همین حد بود، بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیات تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها. بنابراین این لایه اولیه است. یه لایه اجرایه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشته. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، این که خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واسطاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جاها مجبور بود که واب بده. ولی خیلی جاها خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آی ایوبی اینا میکردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه، یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که حالا توضیح دادم دو قسمت قبلی. اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیزی رو بگم آخرش، واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه اما تنها بازیگر این صحنه نیست. این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگری داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت کینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی ان که ریسک میکنن، بعد خود مردمن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگ رام شد که حالا
1: روی خون پدرش در اصل
0: دقیقاً. این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. همه همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم اثر داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
1: آقای ملک مطیع، فکر نمی کنید چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سالها به داخل ایران هم میفرستاده، فکر نمی کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت‌های آقای دوربیکی هم مستتر بود، یه جوری باعث میشه که اتفاقا این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه، یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه. و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟
2: عرضم بزرگتون که این امکان خیلی ممکنه اتفاق بیفته که یه هنرمندی رو اینجا بایکاتش بکنن، بگه خب حالا من برای گذران زندگی میش راهی ندارم به جز این که برم ایران، حالا چهار تا مجیزم بگم، مدیحگوییم بکنم که برم کارم انجام بدم، پولی بگیرم. این ممکنه، به هر حال قاعده نیست، استثناست. ولی چیز دیگه ای من میخواستم برگردم، اول اینو راجع به صحبت دوستمون بگم حتما. که ببینید تو شرایطی که الان مردم میگن ما نمیتونیم نون شبمونو به فراهم بکنیم، این سالن های کنسرت رو چه کسانی پول های 3 میلیونی 2 میلیونی 4 میلیونی میدن و میرن میبینن؟ اینم یه سوال دیگه که خیلی من دوست دارم یکی به من جواب بده. یعنی بعضی وقتا اصلا شاید این بلیط ها میگن در عرض 20 دقیقه تموم شده، در عرض نیم ساعت تموم شده، مثل ماجرای سینمایی که فیلم ها پرفروشه ولی خود تهیه کننده بلیط میخره پاره میکنه میریزه دور، فقط سالن پر میکنه. یعنی این اتفاق هم ممکنه بیفته دیگه. و بعدش هم انقدر مردم به نظر من الان توی شرایطی هستیم که خشمگینن و از حکومت ناراضی هستن و آدمایی که با حکومت به هر نوعی چه کلامی، یعنی اصلا نمیشه کنترل کرد یه جورایی. من بیاد اول انقلاب میفتم که وقتی انقلاب شد دو تا از آدمایی که الان اسم میبرم که واقعا بیگناه هم بودن اینها، چون مالا من بیشتر رادیویی هستم، راجب رادیو میتونم صحبت بکنم، اینها اصلا داغون شد، از زندگیشون از بین رفت. یکیش آقای روحانی بود، گوینده خوب رادیو، که به جرم این که فقط اعلامیه‌های حکومت نظامی رو ایشون خونده بود، شبانه از خونش میکشن بیرون و خیلی ها شاید داستانش رو بدونن، میبرن در بیابانهای قم و باتون انقدر تو سرش میذارن که سرش ترک میخوره، بعد باتون تو حلقش میکنن، اون آدم با اون صدا تکلمش از دست میده که براش معلم گرفته بودن که بتونه الف ب بگه، یه آی و دفعه گفته بود، خانواده خوشحال شده بودن و اونجوری از دنیا رفت. و سید جواد زیبیهی که اتفاقا مداح مذهبی بود، مداح بود، این رو از خونه میارنش بیرون، تکه تکه میکنن تو گونی میارن میذارنش در خونه. یعنی بعضی وقتا نمیشه این خشم ملت رو با هر چه میدونم اصول جامعه شناسی روان کاوی اینه اصلا نمیتونی تعریفش بکنی.
1: خب الان که سوالی آقای ملک مطیع، مثلا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم به نوع بازگشت هایی که صورت گرفته، برگردیم مثلا مدل حبیب رو پیش رومون داریم و الان هم مدل آقای قیصر رو داریم، اینها از جریان اصلی موسیقی، من به لس آنجلس میگم جریان اصلی موسیقی، چون به هر حال فرق داره با مثلا کاری که کینگ رام انجام میده در موسیقی مستقل یا موسیقی که آلترناتیو متفاوت تر از موسیقی پاپ جریانی هستش که همه گوش میدن بهش. آیا ما میتونیم بگیم که اینها هر دو قربانی هم حکومت شدن هم اپوزیسیون خارج از کشور و کسانی که نگاه مخالف بهشون داشتن؟
2: 100%. من این بخشو با شما موافقم. ببینید حبیب وقتی اینجا زندگی میکرد در لس آنجلس، آدمی نبودش که چه میدونم برای مجلس عروسی دعوتش بکنن، برای مجالس مختلف دعوتش بکنن، آهنگی نداشت که مناسب اینجا باشه. کنسرت هم اگه میخواست بذاره، میدونستن که کسی نمیاد کنسرتشو ببینه. میدونید به یک جایی رسیده بود اصلا سبک و سیاقش فرق میکرد که خوراک آدم های لس آنجلس و بازار لس آنجلس نبود و و این فکر کرد که اگه بره ایران این اتفاق میفته، در باغ سبزی که نشون دادن رفتن این اتفاق براش نیفتاد. خب یه آدمی هم داشتیم مثل شاهرخ که من هیچ وقت یادم نمیره از یک رادیوی محلی اینجا که وقتی باش صحبت کردن، اونم همینجی همین وضعیت رو داشت، اونم عروسی نمیرفت، رستوران نمیرفت، نمیدونم از این کارا نمیکرد. گفتش که من بعد از 20 سال که این رادیو داره کار میکنه، الان که یه خورده چون رادیو اصلا میگه ما حرف سیاسی نمیزنیم، آدمامو میرن ایران و میان و اینجور چیزا، میگه بعد از 20 سال به من زنگ زدید، با من دارید مصاحبه میکنید، چی میخواید از من بپرسید؟ خب یه آدمی مثل شاهرخ تحمل میکنه و با میسته، با سختی زیاد زندگی میکنه، نمیری زیر بار این حرفو، برای خودش یه تجزیه تحلیلی داره. ولی یه آدمی مثل حبیب میره و فکر میکنه اتفاقی میفته و همون مثال است که زدم.
1: بله آقای دوربکی، چون فرصت زیادم نداریم و تقریبا چند دقیقه بیشتر نمونده، من میخوام که یه جمع‌بندی بکنیم از اینکه الان ما باید چه نگاهی داشته باشیم. آیا باید بپذیریم که مثلا قیصر در موزیگیری هایی که داشت، مشخصا به خاطر اینکه به عنوان اولین خواننده لس آنجلس که تونسته در یک مکان عمومی روی صحنه بره، من ازش نام میبرم به عنوان یک مدل، صرفا با دیدگاه میهن پرستانه رفته یا در دام فریب گیر افتاده، سرنوشت اونها چگونه میشه، چه چیزی سرنوشتشون رو رقم میزنه، و در دیگر سو هنرمندانی که از یک جریان‌های دیگه‌ای از موسیقی اومدن و اونها هم دوست دارن برگردن. این برگشتن‌ها هم شاید اولین بار نباشه. بعد به فریدون هم اشاره بکنیم که به همراه هنگامه می‌خوند و به هر حال او هم برگشت و تونست در موسیقی رسمی فعالیت کنه.
0: ببینید، من فکر می‌کنم که آدم‌ها رو نباید در واقع سیاه‌سفید کرد و فضا رو به آدم‌ها تحمیل کرد. ببینید، آدم‌ها خیلی متفاوت از هم هستن. ببینید، جمهوری اسلامی هم در عین حال معمولا گفتم گاهی آدم ها تحمل میکنه، گاهی جذب میکنه، گاهی مصادره میکنه. ببینید، مصادره هم میکنه. الان شما نگاه کنید، مثلا دنبال این هستش که معین هم برداره بیاره مثلا مصادرهش بکنه. خب ببین، من فکر میکنم که اینا رو باید از هم جدا کرد. من فکر میکنم آدم ها انتخاب میکنن و انتخابشون هم مثل هم نیست. یکی آگاهانه کنار یک سیستم وامیسه به هر دلیل، یکی با همه حاشیه‌ها برمیگرده، فکر می‌کنه مقاومت از درونه. این سیستم هم داخل سیستمی داره انجام میشه که در واقع یک، همونجوری که آقای ملک مطیع، یه اقتصادی هم پشتش هست. یعنی این اقتصاد هم باید بهش توجه کرد دیگه. اینم نکته مهمی، یعنی اون اقتصاده به نظر من خیلی مهمه. به هر حال قدرت فقط با ممنوع کردن کار نمیکنه، با تخصیص منابع هم کار میکنه دیگه. سالون میده، اسپانسر میده، تبلیغ میده، رسانه میده، من پلتفرم میده، فلان، همینا. سانسور فقط حذف نیست که، برجسته سازی هم هست. اینا رو هم استفاده میکنه سیستم. اما من فکر میکنم واقعا سوال اصلی نیست که کسی برگشته یا مثلا آدم خوبی بوده یا آدم بدی بوده. مهم اینجاست که ما ببینیم آیا روز صحنه رفتن در ایران در واقع تبدیل به یک حق میشه با قاعده روشن برای همه و اینکه همه بتونن ازش استفاده کنن، یا اینکه هنوز یک امتیازه. من فکر میکنم تا زمانی که جوابش یک امتیاز باشه، یعنی اینکه هیچ چیزی سر جاش نیست، اون قاعده نیست. یعنی هر کی هم که بیاد، همه لس آنجلسیان برگردن به این معنا که شما این سیاست فرهنگی دنبال آزاد دیگه نیست. من فکر میکنم الان داره باز هنوز میگه قدرت دست کیه، یعنی هنوزم تو اون فضای مبهم اینجوری میشه بهش نگاه کرد که قدرت دست کسیه که اجازه میده اونا برگردن. اما واقعا من فکر میکنم که باید نگاه کرد که ببینیم واقعا این به صورت قاعده در میاد برای همه، یعنی اینکه قدرت کجا نشسته و آیا قدرت اجازه میده که هر کسی دلش خواست بیاد زیر نور اون صحنه وایسته و اجرا کنه، یا نه این قدرته که تعیین میکنه کی میتونه بیاد کی نمیتونه بیاد. من فکر میکنم جامعه نباید حداقل بازیخور قدرت بشه و در دام این قدرت بیاد و خودش به ابزار حذف آدم ها تبدیل بشه.
1: چگونه میشه این کارو کرد با توجه به اینکه یک شکاف عمیقی میبینیم بین جامعه خارج از کشور و داخل ایران، و از طرفی هم اگر خیلی کوتاه بگید که من یک جمع‌بندی از آقای ملک مطیعی داشته باشم دیگه.
0: من فکر کنم سوال جواب این سوال شما خیلی سخته، یعنی اگر میدونستم خیلی خوب بود، چون این شکاف متاسفانه از هم از طرف حکومت اتفاق افتاده، هم از طرف دشمنان خارجی، هم از طرف اپوزیسیون که متوجه نبوده، هم خشم مردم، هم جمهوری اسلامی فضایی رو درست کرده که این خشم در واقع اینجوری خودشو نشون میده. من فکر می‌کنم این ولی این خشم دائمی نخواهد بود. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگی، زبانی و خیلی چیزای داشتیم، کنار هم زندگی کردیم در بدترین شرایط مختلف. ما فقط یک تاریخ جمهوری اسلامی نداریم که ما 7000 سال تاریخ داریم. برای من فکر می‌کنم این درست میشه به شرطی که ما یه مقدار تحمل کنیم و سعی کنیم که خود من حداقل شبیه استبداد نشیم.
1: آقای ملک مطیع، از شما هم بشنویم شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا میشه این شکافی که ایجاد شده، به هر حال میدونیم که در طول جریاناتی که اتفاق افتاد از دیماه به این سو شکاف عمیقی اتفاق افتاد، یک دو قطبی شکل گرفت که بویژه یک بخشی از اپوزیسیون در شکل دادن به این دو قطبی هم میشه گفت که تاثیرگذارتر بود؟
2: خب اینم من بگم که واقعا سوال سختی است، یعنی منم پاسخ دقیقی برای این ندارم، اما فقط در آخر این رو میخوام چیز کنم. ببینید بعضی وقتا آدم ناچار، یعنی ناچار میشه یا دوچار یک چیزی میشه. شما در معرفی من یک چیزی گفتید که من لازم میدونم راجبش صحبت بکنم. گفتید
1: حتما.
2: من صدا پیشه، حالا صدا پیشه رو که من دوست ندارم واجهشو، به هر حال یکی از
1: دوبلور منظورتونه،
2: باز گوینده چیز بودم. صدا پیشه به اینایی میگن که دم خیابون داد میزنن، نمیدونم.
1: نه خدا نکنه همچین جسارتی من نمیخواستم که من فرخواستم فارسیشو بگم.
2: آره، این هم از اون فارسی‌ها یه چیزیه که جا افتاد، نمیدونم از کجا. به هر حال ببینید، ما این فیلم به فیلم مستقل بود که آقای سجادی، محمد علی سجادی کار کرد و ما چون فیلم مستقل بود، هیچ کسی دستمزدی نگرفت، اومدیم و همه رایگان کار کردیم و به هر حال کارگردان فیلم ترجیح داد، یعنی چیز کرد که این فیلم بیاد بره در فجر. آیا من حکومت، من بازی که مثلا کار حکومتی انجام دادم؟ نه، من برای سینمای مستقل اومدم که قدمی برداشتم. حالا اونجا ممکنه که بگن که این خودش تو فجر کار کرد. نه، من تو فجر کار نکرد. میدونید این این چیزا تشخیص آدم رو سخت میکنه و باید بشینیم دونه دونه پای حرفای بچه رو ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قاضی نیستیم، من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم.
1: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، بابک دوربیکی، کامران ملک مطیع. و در ادامه
3: کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما ادعای نفوذ هر گونه جریان سیاسی در این کانون را که در برنامه پاراگراف اول توسط یکی از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما مطرح شده است، صریحاً و قاطعانه رد می‌کند. ایفما یک سازمان غیرانتفاعی و غیرسیاسی ثبت شده در کشور سوئد است که در نوامبر 2022 و در واکنش به خیزش زن زندگی آزادی تأسیس شد. اساسنامه این کانون که پیشنویس آن در وبسایت رسمی ایفما در دسترس است، ماهیت صنفی و غیرجناحیان را به روشنی تعریف می‌کند. از زمان تأسیس تا کنون فعالیت‌های ایفما صرفاً در چارچوب سه مأموریت اصلی آن انجام شده است: حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل در ایران و دیاسپورا، افشای بهره‌برداری تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سینما و انعکاس صدای فیلمسازان و هنرمندانی که تحت فشار حکومت ایران قرار دارند. هیچ حزب، جریان سیاسی یا ایدئولوژی تا کنون بر تصمیمات این کانون تأثیر نگذاشته. اعضای ایفما را فعالان حرفه‌ای حوزه سینما تشکیل می‌دهند و تنوع دیدگاه‌های آنان خود گواهی بر فراگیر بودن این نهاد است. سوابق حرفه‌ای اعضای شورای راهبردی و مسئولان گروه‌های ایفما در وبسایت کانون و سایر منابع عمومی در دسترس است. این سینماگران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها حول اهداف مشترک تعریف شده برای ایفما گرد آمدند و به صورت داوطلبانه و بی‌دریغ برای تقویت و ارتقای سینمای مستقل ایران تلاش می‌کنند. بدیهی است که صفحات شخصی اعضا در شبکه‌های اجتماعی بخشی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود. تا زمانی که هیچ یک از اعضای شورای راهبردی در صدد تحمیل دیدگاه‌های شخصی خود بر کانون نباشند، ایفما نه در محتوای منتشر شده در صفحات شخصی آنان دخالت می‌کند و نه برای آنان تعیین تکلیف می‌کند. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، فردی که با رادیو فردا گفتگو کرده است، از بنیانگذاران و اعضای سابق ایفما بوده و در مقاطع مختلف حمایت‌های ارزشمند مالی و معنوی از این کانون داشته است. ایفما همواره امیدوار بوده و همچنان امیدوار است که روند خروج ایشان از کانون که از ژانویه 2026 آغاز شد و با صدور اخطار انضباطی در مارس 2026 به پایان رسید، در چارچوب مناسبات داخلی و حرفه‌ای باقی بماند. این نخستین بار نیست که یکی از اعضای سابق پس از خروج از کانون ادعاهای بی اساس علیه آن مطرح می‌کند. 3 سال پیش نیز یکی دیگر از اعضایی که به دلایل انضباطی از کانون کنار گذاشته شده بود، اتهاماتی بی پایه از جنس دیگر را از طریق صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. موضع ایفما بر حفظ استقلال سیاسی و برخورد بی‌طرفانه با اعضا، فارغ از شهرت، جایگاه حرفه‌ای یا توان مالی آنان، همواره ثابت بوده است. این کانون ضمن پرهیز از هر گونه حواشی در برابر هر گونه ادعای فاقد مدرک بدون توجه به هویت گوینده، موضعی روشن و قاطع اتخاذ می‌کند. نسبت دادن اتهامات و برچسب‌های بی‌اساس به یک نهاد غیرانتفاعی و غیر سیاسی ثبت شده در اروپا، آن هم با شیوه‌هایی که یادآور پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است، می‌تواند پیامدهای حقوقی در پی داشته باشد. مهمتر از آن، چنین ادعاهای امنیت و اعتبار 462 عضو این کانون را به خطر می‌اندازد، اعضایی که دقیقاً به دلیل ماهیت صنفی و غیر سیاسی ایفما به آن پیوستند. بر اساس اساسنامه کانون فیلمسازان مستقل ایران، مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در ایفما است و هیچ بنیانگذار، عضو شورای راهبردی یا مقام دیگری بر آن ارجحیت ندارد. از مجموع 462 عضو ایفما، 53 نفر عضو پیوسته و دارای حق رأی هستند. در مجمع عمومی مورخ 31 می 2026، تعداد 28 عضو دارای حق رأی از جمله اعضای مقیم ایران علارغم محدودیت‌های اینترنتی در انتخابات شرکت کردند و اعضای شورای راهبردی، شورای انضباطی و شورای بازرسی را برگزیدند و همچنین اعضای شورای مشاوران نیز دعوت به همکاری با ایفما را پذیرفتند. اگر ایفما نهادی جناحی بود، چنین تنوع گسترده‌ای از دیدگاه‌ها نه در میان نامزدها دیده می‌شد و نه در میان مشارکت کنندگان در انتخابات و یا در میان مشاوران. کارنامه ایفما نیز به روشنی نشان دهنده پایبندی این کانون به اهداف اعلام شده آن است و خود بهترین پاسخ به ادعاهای مربوط به جهت‌گیری سیاسی آن محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، ایفما در بازار فیلم اروپا در فوریه 2026 پنل تخصصی درباره چالش‌های پخش فیلم مستقل و موانع پذیرش آثار مستقل توسط بخش بین‌المللی اسکار برگزار کرد. در این نشست، کارشناسان و سینماگران ایرانی و غیر ایرانی برجسته به بررسی موضوع پرداختند و همچنین به حکم وظیفه صنفی نام فیلمسازانی که توسط حکومت ایران بازداشت یا کشته شدند برای مخاطبان بین‌المللی قرائت شد. در ماه می 2026 نیز غرفه ایفما در بازار فیلم کن با پوسترهای آثار مستقل ایرانی تولید شده در ایران، سوئد و امارات مزین بود. حضوری که هم فراگیری کانون و هم اعتماد اعضا به آن را به نمایش می‌گذاشت. اعضای شورای راهبردی ایفما در طول این رویداد برای معرفی این آثار به پخش کنندگان بین‌المللی کوشیدند. در بازار فیلم کن امسال همچنین ایفما میزبان پنلی با عنوان هالیوود و کنشگری انتخابی با حضور پژوهشگران با سابقه سینما بود که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد. حمایت صنفی از فیلمسازان مستقل ایران تنها به این فعالیت‌ها محدود نبوده و در تمامی فراخوان‌ها، مقالات، گزارش‌ها، پادکست‌ها و برنامه‌های کانون قابل ردیابی است. کمپین‌ها و 4 پنل تخصصی که ایفما طی 2 سال گذشته در حمایت از سینمای مستقل برگزار کرد، در نهایت به اصلاح بخشی از مقررات اسکار در ماه گذشته انجامید. کانون فیلمسازان مستقل ایران بار دیگر تأکید می‌کند که ادعاهای مطرح شده توسط عضو سابق ایفما در برنامه پاراگراف اول فاقد هر گونه سند، مدرک و اعتبار است و صرفاً بازتاب اظهارات غیرمسئولانه یک عضو پیشین به شمار می‌رود، عضوی که ایفما همواره کوشیده از حرمت و جایگاه او را به عنوان یکی از بنیانگذاران و حامیان پیشین خود حفظ کند. ایفما با اتکا به رأی و حمایت اعضای خود و با حفظ استقلال فکری و اقتصادی، همچنان به عنوان نهادی مدنی، صنفی و غیر سیاسی به فعالیت ادامه خواهد داد. شورای راهبردی جدید نیز با بهره‌گیری از ایده‌های نو و تلاش مضاعف، مأموریت حمایت بی‌قید و شرط از فیلمسازان مستقل ایران را دنبال خواهد کرد. هدف ایفما تنها ادعای استقلال و آزادی خواهی نیست، بلکه ارائه الگوی عملی از چنین ساختاری است. آغوش ایفما همواره بر روی نقد سازنده باز بوده است. این کانون از هر خطای احتمالی و نقد آن درس می‌گیرد، اما در برابر ادعاهای خلاف واقع، برچسب‌زنی‌های بی‌اساس و خصوصاً اقداماتی که امنیت اعضای آن را به مخاطره می‌اندازد، هرگز سکوت نخواهد کرد. شورای راهبردی کانون فیلمسازان مستقل ایران، ایفما.
1: بله، شنیدید پاسخ ایفما رو به برنامه پاراگراف اول با عنوان آیا سینمای یواشکی توانسته سینمای مجوزدار را عقب براند. و البته همچنان میهمانان من با من هستند و ما همچنان فرصت داریم که یه مقدار دیگه درباره موضوع برنامه صحبت کنیم. آقای دوربکی، باز برگردیم به شما، از شما بشنویم. یه مقدار در مورد همین شکاف داشتیم صحبت میکردیم و اینکه گفتیم این شکاف باید به هر حال یک جوری برطرف بشه، اما چه ابزارهایی الان ما داریم؟ در شرایط کنونی اصلا نوع نگاهی که داره میشه به افرادی که حالا حضور پیدا میکنن، آیا صرفا این رو باید به حساب این بذاریم که حکومت میخواد از اونها بهره ببره، یا نه برای اونها هم گاهی اوقات فرصتی هست برای اینکه به نوعی یک جور باز آرایی بکنن، حالا به انگلیسیشو بگیم مثلا یک ریبرندینگی بکنن و برگردن؟ آیا این رو هم میتونیم در نظر بگیریم، یا به هر حال اصلا بحث مخاطب همون چیزی که الان آقای ملک مطیع هم بهش اشاره کردن که در بیرون از ایران خب واقعا ما میتونیم بگیم که هر هنرمندی خب مخاطب گسترده نداره، چند تا خواننده داریم که مثلا کنسرتاشون میتونه فروش اونچنانی داشته باشه، ضمن این که باز مسئله حکومتی بودن هم که خب برچسبیه که زده میشه. آقای ملک مطیع یک اشاره خیلی ظریف و درستی کردن در مورد یکی از تولیداتی که خودشون حضور داشتن، که آیا صرف اینکه یک تولیدی در این قامت ساخته میشه و در یک جایی که به هر حال ویترین سینمای ایران هست نمایش داده میشه، آیا باید باز هم ما اینجوری نگاه کنیم؟ این نگاه ها رو چگونه میشه زلالش کرد؟ چگونه میشه از این حالا شکلی که وجود داره کاست؟
0: عرض کردم استبداد همیشه آدم کسایی که تحت حکومتش هستن رو هم سعی میکنه شبیه خودش کنه و متاسفانه اتفاق هم میفته. خیلی وقتا شما میبینید زندانیانی که تحت شکنجه هستن خودشون، حالا داریم نمونهش بعد از انقلاب هم داریم، کسایی که قبل از انقلاب داشتیم، فرد مشهوری که قبل از انقلاب خیلی مقاومی هم بود در زندان، بعد از انقلاب به یکی از در واقع خودش شکنجه‌گرای اصلی و در واقع اذیت در واقع زندانبان‌های خیلی سفت و سخت تبدیل شده، یعنی همون رفتار رو دوباره میکنن و در تاریخ هم داشتی. ببینید ما متاسفانه داریم یه مقدار شبیه اونا میشیم. ما اگر به این باید نگاه کنیم که اگه قرار باشه هر کسی با حکومت همکاری کرده باشه دیگه شما اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. الان ما چقدر مگه در ایران بخش خصوصی واقعی داریم؟ اکثر مردم به یه نوعی کارمند حاکمیت هستن، نه الان نه حتی قبل از انقلابش هم بخش زیادی ما دولت بزرگ داریم، دولت کوچیک که نداریم. بنابراین خیلی مثلا آقای ملک مطیع در همون فیلم فجر رو مثال زدن، جشنواره فیلم فجر رو، همون جشنواره فیلم فجر شما برای اجرا شما از چقدر شرکت ها، چقدر نیروها، چقدر در همکاری میکنه، آیا همه اینا حکومتی هستن، آیا قراره همه اینا حکومتی از اون بنده خدا رفتگری که اونجا تمیز میکنم حکومتیه؟ ببین یه مقدار باید منصف باشیم، یعنی این ببین همه حضورها برای هنرمندام یک معنی نداره، که اینکه کسی اجرا کنه لزوما به معنای همراهی نیست، همونطور که گرفتن مجوز هم لزوما به معنای آزادی نیست. ببینید اینا باید خیلی به نظر من ظرافت هایی که باید بهش توجه کنیم. حکومت تعیین میکنه کی بخونه، اما این به معنی نیست که حکومت تنها تصمیم گیری این ماجراست. خیلی اتفاق افتاده، ما نباید اینا رو یادمون بره توی سیستم. ببینید هر موقع که در جمهوری اسلامی هر موقع مرکز تصمیم گیری ضعیف میشه یا شرایط سیاسی در واقع خاصی پیش میاد، اختیار یه بخش زیادیش به سطوح میانی و شاید حتی نهادهای رقیب هم پخش میشه تو اونها، یعنی در واقع به اونها واگذار میشه. در این چنین وضعیتی تقریبا در چنین دوره‌هایی که ما زیاد کم هم نداشتیم، یعنی زیاد بوده در ایران، خب یک سیاست‌های فرهنگی نوسان‌هایی پیدا می‌کنه، یک سری فضاها باز میشه، آدم‌ها استفاده می‌کنن. اگر نبود مقاومت همین آدم‌ها در درون در واقع همین سیستم جمهوری اسلامی، ما الان تنها موسیقی پاپی که داشتیم در لس آنجلس بود و لا غیر. همین مقاومت، همین بچه هاست، همین ظرفیت هایی که من زمانی خودم مسئول بودم بچه های ما رو روی صحنه دستگیر می کنم، مدیر کلمون رو میخواستن دستگیر کنم ببرن دادستانی.
1: بله بسیار از خواننده های اون دوره مثل خشایار اعتمادی و اینها در این باره حرف زدن. اما آیا شما نگاهتون اینه که مثلا آدمی مثل حبیب، آدمی مثل قیصر، اینا قربانی هستن یا واقعا اینها آگاهانه میدونن چی کنه؟ اگه خیلی کوتاه بگین که یک صحبت پایانی هم از آقای ملک مطیع داشته باشیم.
0: من میگم این دوگانه سازی کلن اشتباهه. آدما به همون جوری که ملک مطیع هم گفتن باید موردی بهشون برخورد کرد. ما نه قاضی هستیم نه چیزی. ولی اون چیزی که جامعه وظیفه داره در مقابل هنر نشونده، انتظارش انسان در حد انسان بودن. انسان‌ها با محدودیت‌ها، با ظرفیت‌های شخصی، جامعه اجتماعی و فرصت‌های اقتصادی متفاوتی روبرو هست. ولی تصمیماتشون فقط تصمیمات بر اساس حق و باطل که ما فکر می‌کنیم حق و باطل هستن نیستش.
1: آقای ملک‌مهدی، از شما هم بشنویم. با توجه به اینکه یک گزاره‌ای رو من میگم، فاصله لس آنجلس و تهران هم خیلی کم شده، حتی برخی از کارگزاران فرهنگی در لس آنجلس منتقد بودن که چرا ترانه‌سراهای داخل دارن برای هنرمندای بزرگی مثل خانم گوگوش، مثل آقای داریوش ترانه میگن. این کم شدن فاصله، این اتفاقا رو چگونه باید دید، چگونه باید درکش کرد؟ خیلی کوتاه اگر در 2 دقیقه صحبتتون رو بگید.
2: به هر حال حکومت از هر ابزاری برای اینکه خودش رو موجه جلوه بده که استفاده میکنه. ما فقط نه در موسیقی و شعر و ترانه و ترانه سرایان و اینجور چیزا که نداشتیم، که ما اینجا خیلی از نمایشایی داشتیم که اینجا اومدن روی صحنه رفتن و میلیونی خرج این نمایشا کردن. اتفاقا نمایشای ملی میهنی هم بودن که از طرف دولت ایران گذاشته شد و خیلی جاها حالا بلیت فروختن، خیلی جاها مجانی در سالن رو باز کردن برای اینکه یه وجهی به وجه بیرونی به جمهوری اسلامی بدن. اما من یه نکته دیگه رو بخوام بگم در ادامه حرفای قبلی خودم و همینطور دوستمون، ببینید در طول تاریخ این اتفاق افتاده دیگه. ما مثلا هربرت فون کارایان، رهبر بزرگ دنیا، خب این طرفدار حزب نازی بود. یا حتی سالوادور دالی، ما میدونیم که رفت آمده خیلی زیادی با فرانکو داشت. خیلی از این هنرمنده ها با دیکتاتورات چیز بودن. اما به هر حال بعدن قضاوت میشه راجع به این قضیه. اما من فقط کوتاه این رو بگم، بعضی وقتا که میخوام یادی بکنم از استاد تقوایی، ناصر تقوایی، بعضی وقتا در این مواقع، این ترجیح منه ها، من میگم که سکوت هنرمند رو موندنی میکنه، نه وارد این هیاهو شدن و حالا چه این طرف چه اون طرف. من شخصا در این شرایط سکوت رو ترجیح میدم.
1: سپاسگزارم از شما کامران ملک مطیعی، همچنین از بابک دوربیکی. از شما شنوندگان میتونید برای من بر روی اینستاگرام محمد آندرلاین زرقامی نظرهاتون رو بنویسید، قطعا نظرهای شما رو خواهم خوند. خانم گوگوش، یک زمانی باهاشون که مصاحبه داشتم در مورد بازگشت حبیب، ممنوعیت کوروش یغمایی، در پاسخ گفت به من که هر کس که قد بلند کنه سرش رو هرس میکنن در ایران. شاید الان بد نباشه که چون از کوروش یغمایی یاد شد، قصه من رو بشنویم که به نوعی داستان قصه زندگی کوروش یغمایی است و با این ترانه که کلامش سروده حسین منزوی است، پاراگراف اول امروز رو به پایان ببریم و بدونیم که هنرمندانی هستن که همچنان ایستادن، اگرچه سالها ممنوع بوده که حضور داشته باشن بر روی صحنه و بتونن برای ما اجرا کنن. این شما، این قصه من، و این هم پایانی بر پاراگراف اول که با هم در ادامه از کوروش یغمایی میشنویم.

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه 16 خرداد 1405 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوعات مختلفی درباره آخرین تحولات از جمله تنش در تنگه هرمز میپردازه و همچنین به دیگر موضوعات داخلی و ایرانی هم خواهیم پرداخت. اما در آغاز با همکارم مرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها.
1: در تازه ترین موج درگیری ها در خلیج فارس، ایران و ایالات متحده یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک 7 به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان 5 ایالات متحده در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. از سوی دیگر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین ماه خواند و این اقدام را محکوم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد رفتارهای تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند که آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه ایران ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواست به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین و کویت نیز حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد 6 مهاجم مسلح که این نهاد آنان را اعضای یک گروه تروریستی معرفی کرده در درگیری با هنگ مرزی زابل کشته شدند. بر اساس این گزارش این افراد قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران و حمله به مقرهای مرزبانی را داشتند که در تبادل آتش سنگین با مرزبانان فراجا کشته شدند. نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان وابستگی سازمانی افراد مسلح کشته شده را مشخص نکرده، اما گروه شبه نظامی سنی جیش العدل معمولاً انجام حمله به اماکن نظامی جمهوری اسلامی را در این استان بر عهده می‌گیرد. جیش العدل که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود، مدعی است برای حقوق اقلیت بلوچ با حکومت ایران مبارزه می‌کند. لبنان روز شنبه اعلام کرد رودولف هیکل، فرمانده ارتش این کشور، برای دیدار با عاصم منیر، همتای پاکستانی خود، راهی اسلام آباد شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سفر با مذاکرات گسترده‌تر ایران و آمریکا ارتباط دارد. با این حال ارتش لبنان در بیانیه خود دلیل این سفر را دعوت رسمی عاصم منیر بیان کرد. بر اساس این گزارش، سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان بخشی از میانجیگری اسلام آباد برای حل مسائل میان واشنگتن و تهران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است. تهران اصرار دارد نام لبنان در هر گونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ گنجانده شود. رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو از آمادگی روسیه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ولی علاءالدینی با مهم خواندن توان فنی شرکت‌های روسی در حوزه انرژی برای ایران از استقبال وزارت نیرو برای مشارکت در حوزه‌های آب و برق بین دو کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، مارشاوین، معاون وزیر انرژی روسیه نیز پیشنهاد همکاری برای جبران خسارت و نوسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران را ارائه کرده است. ایران در چند سال گذشته با کسری فزاینده برق در تابستان مواجه بوده و به همین دلیل علاوه بر قطع برق خانوارها، بسیاری از صنایع، ادارات و مدارس در فصل گرما در برخی استان‌ها به دلیل کسری برق تعطیل شدند.
0: بسیار ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما همونطور که در خبرها داشتیم، وزارت امور خارجه ایران حمله بامداد شنبه ارتش آمریکا به تاسیسات راداری سیریک و قشم را نقض آشکار آتش‌بس خوانده و این حمله را محکوم کرد. ارتش آمریکا دلیل این حمله را واکنش به شلیک پهپادهای ایرانی به سمت تنگه هرمز اعلام کرده است. در پی این اقدام، سپاه پاسداران نیز پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت را هدف حمله موشکی قرار داد و تهدید کرد در صورت ادامه این حملات تنگه هرمز را به طور کامل بر روی صادرات نفت و گاز می‌بندد. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شدم.
3: ما در یک شرایط تعلیق قرار داریم که خودتون هم اشاره کردین که طرفین فعلا، شاید حتی بیشتر طرف آمریکایی، نمیخواد که این شرایط رو تغییر بده. به نظر من جمهوری اسلامی ابایی از این که دوباره یک درگیری نظامی رو خود حتی نداشته باشه، چون برداشت اونها این هست که فارغ از هزینه ای که ممکنه به خودشون تحمیل بشه، به کشور خصوصا تحمیل بشه، میتونن در فردای یک درگیری نظامی دوباره باز دووم پیدا بکنن. چرا؟ چون میدونن حداقل در فعلی آمریکا نمیخواد یک جنگ تمام عیار گسترده شروع بکنه، نمیخواد سرباز به داخل خاک ایران بفرسته و بنابراین اونها ممکنه صدمات جدی ببینن و کشور و مردم ممکنه صدمات خیلی زیادی ببینن، ولی این به معنی که اینها از قدرت کنار برن نیست. و همین دلیل فکر میکنن چون با توجه به موشک‌ها و پهپادها میتونن کشورهای منطقه، زیرساخت‌های نفتی منطقه رو با چالش جدی مواجه بکنن و اقتصاد دنیا رو دوچار مشکل بکنن، به اندازه کافی راه برای تهدید دارند و گزینه نظامی باعث نمیشه که عقب بشینن. از یه طرف هم نمیخوان که این فشار اقتصادی که آمریکا الان روی جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی محاصره دریایی که آمریکایی‌ها دارن اعمال میکنن، تحریم هایی که دارن تشدید میکنن و همین درگیری های جست گریخته و ترس از این که امکان ترور هنوز وجود داره و خب مشکلاتی که به خاطر اقتصاد هست و نارضایتی که در بین مردم وجود داره و خودش هر آن ممکنه جرقه تحولات تازه‌ای باشه، اون جلوی اینها رو بگیرن و میخوان آمریکا رو ناچار بکنن در واقع که تن بده به یک توافقی که آقای ترامپ خودش در شروع این جنگ میگفت شاید بدترین اتفاق ممکن باشه، چون اون سه موضوعی که ما رو رسوند به جنگ الان هیچ کدومش حل نشده و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد چه در مسئله موضوع هسته‌ای، چه تحلیل اورانیوم ها، چه پهپادی، چه مسئله منطقه‌ای همکاری بکنه با آمریکا. به همین دلیل فعلا این وضعیت تعلیق رو ما باهاش مواجهیم، ولی خب این وضعیت تعلیق خیلی شکننده است و اتفاقا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که آمریکا رو وادار بکنه که یا برگرده به جنگ، و چون حس میکنن که آمریکا نمیخواد برگرده به جنگ، میخوان به این ترتیب کاری بکنن که آمریکا یه دیلی رو بپذیره که در واقع به نفع جمهوری اسلامی باشه و بهش فرصت این رو بده که دووم پیدا بکنه.
0: خانم پزشک، اشاره‌ای داشتید که آمریکا نمیخواد که به جنگ برگرده و همین وضعیت آتش بس شکننده رو ترجیح میده که نگه داره. چرا واقعا نمیخواد آمریکا یک جنگ تمام عیار رو شروع کنه؟
3: دو تا مسئله است. یه مقدار تقویم سیاسی در آمریکاست و اینکه مردم آمریکا به دنبال یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه نیستن، یعنی بعد از جنگ عراق و اصلا روی کار اومدن آقای ترامپ یک از وعده‌های مهم انتخاباتی چه در سال 2016 چه همین امسال و حتی در رقابت‌های 2020 همیشه این بوده که آمریکا نیازی نداره درگیر جنگ در خاورمیانه یا جاهای دیگه دنیا باشه و باید متمرکز باشه به داخل آمریکا. و برای جنگ با ایران هم سعی نکرد افکار عمومی رو قانع بکنه، یعنی شما ندیدین کمپینی در آمریکا باشه که سعی بکنن به مردم بگن که چرا جمهوری اسلامی خطر برای منافع مردم آمریکاست، چرا به نفع آمریکا و منافع مردمی که آمریکا قرار باشه با جمهوری اسلامی بجنگه و در چه سطحی بجنگه. چون هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده و ما در آستانه حالا نه فقط جام جهانی که در آستانه انتخابات کنگره هم هستیم و درسته که آقای ترامپ دیگه قرار نیست انتخاب بشه، ولی به هر حال حزب روش فشار میگذاره و اگر که قرار باشه که حزب کنگره رو از دست بده، فشارش رو آقای ترامپ هم متحمل خواهد شد و از طرف دیگه افکار عمومی رضایت از عمل کرده رئیس جمهور الان خیلی پایین تر اومده و از اون کفی که آقای ترامپ همیشه درش بود حتی یه ذره پایین تر هم رفته. برخلاف ایران که رضایت مردم از عمل کرده حاکمانشون تاثیر چندانی نداره، تو آمریکا خب به هر حال یه دموکراسی هست و عمل کرده رئیس جمهور تاثیر میذاره و به همین دلیل الان در این مقطع لااقل به نظر نمیاد که آمریکا بخواد که یک جنگ تمام عیار بکنه.
0: خانم پزشک، در پاسخ اولتون اشاره داشتید که بخشی از جریان تندرو در ایران مایلی که به نوعی این جنگ رو از سر بگیره. الان هم زمزمه هاش رو میشنویم در برخی از برنامه های این گروه ها که معتقدن که باید جنگ رو از تنگه هرمز به دریای عمان و از اونجا به اقیانوس هند و با باز کردن یک جبهه جدید در دریای سرخ توسط حوثی ها محاصره دریایی رو بشکنن. چقدر این سناریو از نظر شما از سمت ایران جدی هست؟
3: من فکر می‌کنم جدیه، اتفاقا بعد از حذف علی خامنه‌ای، چون یادتون باشه در دوران علی خامنه‌ای خیلی از این زیرساخت‌های نظامی که جمهوری اسلامی ساخته، موشک‌ها، پهپادها، عملاً ابزار تزیینی بودن، چون خامنه‌ای ازش استفاده نمی‌کرد از زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن تا حتی جنگ با اسرائیل. خیلی محتاط بود و بیشتر به عنوان

0: اداره و بزرگترین اقتصاد جهان هست نتونسته اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و ناچار تن به یک دیلی بده که شاید حتی بشه گفت از برجام ممکنه ضعیف‌تر باشه. درسته که زیرساخت‌های هسته‌ای در ایران الان آسیب جدی دیده، ولی این توافقی که فعلا به نظر میاد حرفش هست و به مطبوعات درس کرده و اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگه حاضر در امتیازات به آمریکا بده، به نظر نمیاد که در حد برجام هم قرار باشه باشه. و اگر این طور باشه، خب این برای جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگی میتونه باشه و اونها این انگیزه رو دارن. و من خیلی بعید نمیدونم که اگر که این وضعیت طولانی بشه ما شاهده یه همچین تحولاتی باشیم، یعنی در واقع شما توی طیفی که الان سر کار هستن برخلاف حرف آقای ترامپ که میگه اینها معقول و منطقی هن و آدم های محترمی هستن، این آدم هایی که ما میشناسیم اینها به دنبال اینن که آقای ترامپ رو ناچار بکنن که تصمیم بگیره و فکر میکنن که از پس یک جنگ دوباره هم میان و تقریبا فکر میکنن اونها معتقدن که آقای ترامپ حاضر نیست که یک جنگ تمام عیار بکنه و بنابراین اینها میتونن که دووم پیدا بکنن.
1: خانم پزشکیان، شرایط الان در حالیه که در داخل ایران بخشای دانشگاهی، کارشناسی و حتی تکنوکرات ها هشدار دادن که وضعیت اقتصادی کشور طوریه که تحمل یک جنگ سوم رو نداره. این جریان تندرو سیاسی نظامی در داخل جمهوری اسلامی که به نوعی مقاومت میکنه درباره گفتگو با آمریکا، واقعا روی چه پتانسیلی در داخل و حتی در خارج از کشور حساب کرده؟ مثلا روی کمک‌های مالی چین یا لوجستیک روسیه؟
0: از نظر نظامی که خب گفتم برداشتشون که میتونن لوجستیکش رو فراهم بکنن و حتی همین خونن ها همه اینها رو آماده بکنن و بتونن وارد بشن، ولی از نظر اقتصادی اون قشری که شما بهشون اشاره کردین، حالا چه دانشگاهی چه اداری چه دولتی که هشدار میدن در مورد مسئله اقتصاد، اونها نگران اداره مملکت، نگران توسعه، نگران وضعیت مردم هستن، ولی این بخش قدرت جمهوری اسلامی و کلن کارکرد جمهوری اسلامی رو شما اگه نگاه بکنین خیلی شبیه تر به این گروه های قدرت محور مثل کارتل ها، مثل مافیا ها، این رو شما در گروه های مثل طالبان، مثل حماس هم میبینین. گرچه که خب جمهوری اسلامی تفاوتی که داره اینه که یک سازوکار دولت هم داره و در نتیجه از اون نهادها هم استفاده میکنه، یعنی دست های دولت رو هم در اختیار داره، ولی عملا گروه های قدرت محور هستن. این یعنی چی؟ یعنی کسانی که در قدرت هستن تا زمانی که منافع خودشون تامین بشه از قربانی کردن و تحمیلی کردن هزینه در قدرت موندن به هواداران و حتی بخش پایین تر قدرت ابایی ندارن تا زمانی که بتونن قدرت رو نگه دارن. حالا این رو با ایده دین و اسلام هم که قاطی بکنین دیگه خب خیلی راحت تر میتونن توجیه بکنن و بگن که این شیره‌ایه که ما باید اعمال بکنیم و این شیره زندگیه و این شیره قدرتداری و کشورداریه، چون دغدغه کشور و مملکت و مردم نیستن، دغدغه حفظ قدرت هست. شما نمونهش رو در غزه دیدین که روی خرابه های غزه نیروهای حماس میومدن و سلاحاشون رو به نشانه پیروزی بالا میگرفتن و تیر هوایی در میکردن. همین در مورد این فرماندهان و نوع دیدگاهی که دارن هم صادقه، یعنی فکر میکنن که میرن به جنگ، مهم نیست که از کشور زمین سوخته باقی میمونه، مهم نیست که مردم ممکن برن زیر خط فقر، مهم اینه که به هر حال زندگی میگذرونه میمونه و اینها دووم پیدا میکنن و در نهایت آمریکا رو ناچار میکنن که دست از اینکه جمهوری اسلامی یک دولت عادی باشه، یک حکومت عادی باشه برداره. جمهوری اسلامی در منطقه میتونه دست بالا رو داشته باشه و حکومت مهمتر از همه حکومت بکنه، یعنی خطر تهدید اینکه جمهوری اسلامی قرار باشه از بین بره رو از طرف خودش حداقل به زعم خودشون از طرف و بازیگران خارجی کوتاه بکنن. این به نظرم توضیح دهنده اینه که چطور این آدم ها فکر میکنن که رفتن به جنگ به نفعشونه، یعنی چون فقط نفع اون گروه خاصه که دارن از این وضعیت سود میبرن. و باید اون در نظر داشته باشن اون گروه حتی از نظر مالی دارن تامین میشن، یعنی این که شما تمام سرمایه های مملکتی رو در دست گرفتین و به دلیل تحریم ها و حالا این مسئله بلوکه کردن دریایی رو هم بهش اضافه بکنین، دور زدن اینها دست یه گروه خاصه دیگه. این راند ثروت بسیاری میاره، یعنی یه گروه خیلی کوچیکه میگن شبیه کارتل و مافیا ثروت، قدرت و سلاح رو قبضه کردن. قاعدتا نمیخوان که هیچ کدوم از اینها رو از دست بزن و به همین دلیل راهی که جلوشون هست چیزی جز همین نیست که ممکنه مملکت رو به زمین سوخته در واقع تبدیل بکنه، ولی باعث بشه که اینها هنوز دوام پیدا کنه.
1: گفتگویی بود با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن. اما

0: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای مجموعی از دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی شامگاه شنبه وارد تهران شد. محسن نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان محسوب میشه که پیشتر هم برای میانجیگری به تهران سفر کرده بود. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا گفتگو کرده.
1: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان ظاهراً در راه تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دوره اول مذاکرات رو در روی ایران و آمریکا در پاکستان داشت ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا میکنه پاکستان بین ایران و آمریکا. به نظر میرسه این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بن‌بستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا وجود داشته هست و گویا پیشنهادات جدیدی پاکستان در گفتگو با آمریکا تهیه کرده که سعی بکنند این حداقل این مانع رو ایران و آمریکا بر سر پایان دادن جنگ تسهیل بکنند. اینکه واقعا حالا این پیشنهاد دقیقاً چه هست خب ما نمیدونیم چون هیچ گزارشی از محتوای این پیام نیست، ولی خب قطعا مرتبط است با همین مذاکرات، به خصوص که همزمان خبر این هم اومده که گویا ویتکاف و کوشنر دو فرستاده اصلی آمریکا در این مذاکرات با یک تیم خیلی بزرگی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا هم دیدار کردند که جنبه‌های فنی هر نوع تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران رو بررسی بکنن، که این خودش نشون میده حداقل طرفین فکر میکنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون به هر حال بحث فنی معمولا بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
2: آقای متین، در صورتی که صحبت از یک بسته پیشنهادی مالی باشه و درخواست موافقت ترامپ با آزادسازی دارایی‌های ایران، تصور می‌کنید که این تا چقدر ممکن باشه، در حالی که در تمامی ماه‌های گذشته دونالد ترامپ باراک اوباما رو به شدت مورد انتقاد قرار میداد و میگفت مبالغ گزافی به ایران پرداخت کرده که البته دارایی‌های خود ایران بود که مسدود شده بودند. حالا از دیدگاه شما با این تفاصیل چگونه ممکنه که این پیشنهاد رو بپذیره دونالد ترامپ؟
1: بله، خب این یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ، دقیقاً به دلیل اینکه شما خودتون هم اشاره کردید آقای ترامپ نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود، و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد، آقای ترامپ چون اصرار کرد که این خوب قرارداد خوبی نبوده، در اینچه براش مشکل است که کاری بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام، ولی به هر حال سعی میکنن به نظر من طرفین یه راهی پیدا بکنن که آقای ترامپ بتونه یه روایت دیگه ای از موافقت، اگر البته موافقت کنه، بده. اون هم این است که مثلا این دارایی ها به یک کشور سومی منتقل بشه که مورد وسوق حالا هم خود ایران هم آمریکا باشن و یک درجه از استقلال عمل داشته باشن که بتونن بر طبق اون مفاد قرارداد نهایی به هر حال اینا رو آزاد بکنن. ولی بر اساس این توازن قوایی که الان وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه دست بالا رو داره و یا حداقل توان تاب آوردن طولانی تری در وضعیت فعلی رو داره، ممکنه ایران اصرار بکنه که این دارایی ها اون بخشش که مورد نظر ایران هست، 12 میلیارد دلاری که فکر میکنم از گذشته در خطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسنیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر می‌کنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست اگر اراده سیاسی باشه، بالاخره یه فرمولی میتونن پیدا بکنن که از دو طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
2: از بخشی از دارایی‌های ایران در قطر گفتید، این نکته به ذهن متبادر میشه که پیش از این هم قالیباف، هم عراقچی و هم همتی سفری به قطر داشتن. آیا ممکنه کشورهای دیگه هم به جز پاکستان در حل و فصل این معضل مالی دخیل بشن؟ از جمله قطر.
1: امکانش هست. خب قطر، من اگر حافظم یاریم بکنه، این پولها پولهایی بودن که ایران طلب داشت از کره جنوبی چند سال پیش اگر اشتباه نکنم، کره جنوبی طبق اون تفاهمی که با آمریکا داشتن و ایران پولها رو به قطر منتقل کردن که بعد از قطر بر طبق پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا آزاد بشه. این در صورت چراغ سبز آمریکا رو نیاز داشت آزاد شدن این پولها از بانک‌های قطر. الان که به هر حال این مسئله دوباره طرح شده، خب طبیعی است که قطر هم دخیل باشه در این مسئله، پولها در بانک‌های قطری هستن و خب طبیعی است که اینو دخیل باشن، ولی با توجه به اینکه خب قطر خودش مورد هدف جمهوری اسلامی بوده در این دوره اخیر جنگ و روابطشون برخلاف گذشته به هر حال خیلی شکراب هست، من فکر می‌کنم پاکستان کماکان احتمالاً نقش اصلی‌تری رو در این میانجیگری‌ها ایفا بکنه، ولی خب این هم واقعیت داره که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس به خصوص البته قطر، عربستان و تا حدی کویت که موضعشون متفاوته مثلا از امارات و بحرین، اینها میخوان که از حالا به این فکر میکنن که چطوری روابطشون رو در دوره بعد از جنگ با ایران ترمیم بکنن و یک سازوکار امنیتی جدیدی به وجود بیارن. در نتیجه علارغم این که مورد هدف ایران هم واقع شدن، عجیب نیست اگر بخوان که نقش فعالتری ایفا بکنن یا کمک بکنن به حل مسئله، چون نفع خودشون رو هم در امضا شدن یک قرارداد پایان جنگ یا حداقل ترک مخاصمه میبینن با ایران و آمریکا.
2: در نهایت آقای متین، سه تا موضوع جدی مورد بحثه: از سوی جمهوری اسلامی آزادسازی اموال ایران و برداشته شدن محاصره دریایی به وسیله آمریکا، و آمریکا از آزاد شدن و باز شدن تنگه هرمز میگه. آیا آزادی دارایی های ایران میتونه این گره کور جر و بحث رو باز کنه؟
1: در یک حدی، یعنی فعلا بحث طرفین یا در تلاش طرفین این هست که یک زمینه رو ایجاد بکنن که بحث بر سر موضوعات از نظر آمریکا اصلی تر مثل به خصوص برنامه هسته ایران بتونن طرفین تعهد بکنن که در یک دوره بعد از این تفاهم نامه فعلی که البته هنوز خوب امضا نشده در موردش بحث بکنن. در نتیجه بحث این آزادی دارایی های مسدوده ایران از سوی آمریکا در واقع صرفا تا اونجا که به آمریکا مربوطه برای این هست که تنگه هرمز باز بشه و در این حال ایران متعهد بشه که بر سر برنامه هسته‌ایش در یک چارچوب مشخصی که حالا باید سرش تافو بکنن حرف بزنن. ولی خب در عالم واقع اینطوری هست که اگر این تفاهم رخ بده و پولها آزاد بشن، حالا تنگه هرمز هم باز بشه به تمامی، بر اساس اون تفاهم نامه آمریکا نیروهاش رو از منطقه دور بکنه، خب ایران میتونه اون گفتگوهای بعدی رو که حالا تقبل هم کرده که انجام بده در مورد برنامه هسته‌ایش رو مثل گفتگوهای حالا این 20 سال اخیر تا از زمانی که میخواد به درازا بکشونه، با علم به این که در حال بسیج نیروی مجدد و یک جنگ جدید، اونم با توجه به تجربه جنگ فعلی خب خیلی خیلی دور هست. من فکر میکنم بخشی از این بنبست دقیقاً همینه، چون طرف آمریکا میدونه که ابزاری که برای امتیازگیری از ایران در زمینه برنامه هسته‌ای داره همین محاصره دریای ایران هست و به هر حال نیروهایی که در منطقه هستن. در نتیجه این تفاهم نامه که قرار صرفاً آتش بس رو تمدید بکنه تا زمان و فضا برای مذاکرات نهایی حاصل بشه، این خیلی مهم هست که چه جوری مفاد این تفاهم نامه چه خواهد بود، چون خطر این وجود داره از نظر آمریکا که ایران اصولاً به یک سری تعهدات خیلی کلی و بدون چارچوب مشخصی تن بده که الزاماً اون نتیجه که آمریکا از بحث بر سر پرونده هسته‌ای میخواد رو نتونه به دست بیاره و به هر حال این به عنوان یک شکست جدی دولت ترامپ تفسیر بشه و باعث انزوای بیشتر ترامپ در داخل و از دست دادن محبوبیتش بشه. و جدا از همه این، آقای ترامپ کسی است که خیلی براش مهمه که تصویر یک رهبر قدرتمند شکست ناپذیر رو همیشه مخابره بکنه به دنیا، و در نتیجه خب در این مقطع به نوعی براش سخت هست که اون امتیازاتی رو که لازمه برای اینکه این روند جلو بره رو بده، چون اون روایت پیروزی رو تحت تاثیر قرار میده.
0: گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا. اما گزارش تازه روزنامه وال استریت ژورنال از گره مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برداشته است: اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی های بلوکه شده ایران. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کنه، اما دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی را یادآور توافقی می‌دونه که سال‌ها نماد ضعف آمریکا خوانده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از چکیده روزنامه وال استریت ژورنال از همکارم وحید پوراستاد.
3: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه ترقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه‌ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاستهایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
4: If Trump takes the negotiation seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
3: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس‌تر شده است. با وجود این برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ مشاور ارشد گروه بین‌المللی بحران، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
5: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: اما پرونده جنجالی صدور روادید برای کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه روبرو شد. هرچند بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته مانده اند و روادید ورود به خاک آمریکا را دریافت نکردند. اتفاقی که بسیاری آن را بازتاب روابط پرتنش تهران واشنگتن و نیز سخت گیری های امنیتی برگزار کنندگان بازی ها می دانند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با امیر خسرو جردی کارشناس ورزشی در بریتانیا گفتگو کرده و نخست از او درباره چند و چون ماجرای عدم صدور روادید برای برخی از نفرات کاروان تیم ملی فوتبال ایران پرسیده.
6: یکی از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14 15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه چون شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین دو سه روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتباله، مثل حالا آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال و مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن. اینا ببینید اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا و قطعا آقای تاج این کار کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کار رو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا. اما من برای چند دومین بار عرض میکنم، خیلی دیگه هم گفتن، امریکایی ها یه قانونی دارن، میان آقا اونایی که در سپاه یا در گروه های تروریستی اقدام کردن، امریکایی تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. الان امریکایی یه کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. اما امید میگه این آدمی که مدیره رو من تشخیص میدم عنصر نامطلوبه و جونسای برای پروپاگانداش میخواد برداره بیاره اینجا. به همین دلیل ویزا ندادن و الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی کنم بگو که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بحث رو جمع بکنم. ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن، اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه. این نیست که فقط برای این تیمی که الان هست میخوان یه همچین کاری بکنن.
7: آقای خسرو جردی، چه کسانی ویزا نگرفتن؟ اسامیشون چی بوده و اینکه حالا درجه اهمیتشون چه بوده که درخواست ویزاشون رد شده؟
6: مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه، کسی که الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست رو داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت مونبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی، میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، امریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاج. شما آقای تاج تو فقط به عنوان تایتل رئیس فدراسیون فوتبال اصلا در این جایگاه نیست. مهدی محمدنبی کسی که 0 تا 100 فوتبال مملکت رو میچینه.
7: آقای خسرو جریدی، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که ویزا رو برای بازیکنان و همراهان ضروری تیم ملی صادر کرده، اما تاکید کرده که به اونایی که حالا ارتباط مستقیمی با ماموریت‌های ورزشی ندارن اجازه ورود به متحده رو نمیده. یه چیز دیگه هم که گفتن اینه که مقام‌های آمریکایی مدعی شدن برخی درخواست‌ها با عنوان‌های غیر واقعی ثبت شده بوده. درباره این ادعا چی می‌دونیم؟
6: ببینید، فدراسیون فوتبال ایران اسمش فدراسیون فوتباله، بالا تا پایینش در اختیار اطلاعات سپاس. خود آقای مهدی تاج سابقه سپاهی داره. الان این تیم رفته تیخوانا، دومی شهر خلاف دنیا. این تیم میخواد بیاد بره به لس آنجلس و سیاتل. دم اونجایی که پاسپورت چک یه طرف سان دیگو تو امگه طرف تیخوانا است، اینا با اتوبوس دارن میرن. مأمور آفیسری که اونجا هست باید بیاد چک بکنه. حالا شما نگاه بکنید، این تیم میخواد بره جام جهانی بازی بکنه، بازیکناش باید بن استرس اون اتفاقو داشته باشن، بعد بیاد آفیسر چکشون بکنه. بعد مسائل دیگه، 48 تا تیم تو این جام جهانی، 47 تاشون عین آدم رفتن یه جا گرفتن، کاراشون رو انجام دادن، کمپشون نزدیک اون محل بازیاست. اگه مرحله بعد بخوام برن، میرن از قبلش فکر میکنن. شما نگاه بکنید، تیمی که در لس آنجلس و سیاتل بازی داره، کمپش رفته جای دیگه.
7: پیش از این مهدی تاج رئیس فدراسیون درباره احتمال اقامت 48 48 ساعته تیم ملی در آمریکا برای مسابقه گفته بود که آمریکا نمیتونه که برای ما تعیین تکلیف بکنه و ما مهمان فیفا هستیم. آیا فیفا میتونه در این موضوع دخالتی داشته باشه؟
6: قطعا نه. ببین آمریکایی‌ها اومدن جلوی حرکت دوم جمهوری اسلامی رو گرفتن. اگر به کاروان ورزشیشون ویزا نمیدادن، مثلا بازیکن‌ها، اگر به اونها ویزا نمیدادن و اینها یه کاری میکردن، میتونستن برفت یه پروپاگاندای برای خودشون درست بکنن. اما آمریکایی‌ها اومدن به خاطر اینا آشمز بکنن، گفتن آقا خدای روبیون گفتو ما مشکلی نداریم تیمی که میخواد ورزشی کار بکنه با داخل زمینشون با مستطیل سبز کاری نداریم. و خودشون الان توی درگیری با همه جمهوری اسلامی هستن، خودشون میدن طرف مثلا به اسم سرپرست، به اسم مثلا میگم تدارکات، به اسم ایکس، به اسم ایگر توی تیمهای ورزش، حالا نه فوتبال، هر تیمی، اینا میان و اون منویات جمهوری اسلامی رو انجام میدن.
7: آقای خسرو جدی، رئیس فدراسیون فوتبال قبلا گفته بود که به فیفا اعلام کردن که اگر ویزای برخی اعضای تیم ملی صادر نشه، ممکنه که تصمیمای دیگری رو اونها اتخاذ بکنن. حالا با توجه به نقش و جایگاه او در ساختار فوتبال ایران و همطور سابقه مدیریتیش در سپاه پاسداران، میخوام از شما بپرسم که آیا در صورت ادامه این محدودیت‌ها احتمال تغییرات جدی در ترکیب اعزام کاروان تیم ملی از جمله برنامه سفر کادر فنی و بازیکنان به محل برگزاری مسابقات که حالا قرار روز شنبه، یعنی امروز بعد از ظهر، اتفاق بیفته چگونه است؟
6: اگر این تیم بره امریکا، نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست. چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش که اگر به هر دلیلی هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت، اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخوان درستش بکنه. و در نهایت تیمی که سرپرست و مدیرش نتونه بره، به نظر من باید جلوشو گل بگیره.
0: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا. اما جمهوری آذربایجان گزارش شبکه خبری CNN در مورد حضور نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در خاک این کشور در جریان جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران را تکذیب کرده است. سفارت آذربایجان در واشنگتن گفته که ادعاهای بی اساس در مورد استفاده از خاک جمهوری آذربایجان برای عملیات علیه کشور سوم قاطعانه رد می شود. ارتش اسرائیل و دفتر نخست وزیری اسرائیل هم در برابر گزارش CNN سکوت کردند. در همین زمینه فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، همکاری های آذربایجان و اسرائیل در گزارشی پیشینه همکاری های نزدیک دو کشور رو بررسی کرده که با هم می شنویم.
8: تا پیش از این نیز برخی گزارش‌های غربی و منطقه‌ای مدعی حضور عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیل در آذربایجان در دوره‌های مختلف بوده. پس از سرقت اسناد هسته‌ای ایران، مطالبی در رسانه‌های اسرائیل و به دنبال آن در مطبوعات جهانی منتشر شد که مدعی بود نیروهای موساد اسناد را ابتدا به آذربایجان بردند و از آن سر پل به اسرائیل رساندند. انتشار این نوع گزارش‌های تایید نشده با حواشی‌های ظاهراً هیجانی و جذاب رسانه‌ای مدت‌ها در غرب و منطقه ادامه داشت که باکو آن را قاطعانه رد می‌کرد. یوسی کوهن، رئیس وقت موساد، در کتابش سال گذشته، کتابی با نام با هیله جنگ کنید، ترجیح داد راه انتقال آن اسناد را فاش نکرده و سکوت کند. مقامات اسرائیلی اما همواره همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورشان با آذربایجان را راهبردی توصیف کردند. اویگدور لیبرمن، وزیر خارجه وقت، 14 سال پیش در سفر به باکو گفته بود مناسبات با آذربایجان از رابطه با فرانسه هم برای اسرائیل مهمتر است. هرچند اسرائیل دهه‌ها با کشورهای مسلمانی مانند مصر و اردن و مراکش و در سال‌های اخیر هم با امارات و بحرین رابطه دارد، اما آذربایجان را که اکثریت مردم آن شیعه هستند، اتفاقاً مهمترین شریک خود در میان کشورهای مسلمان می‌بیند. مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اورشلیم نوشته آذربایجان ستون کلیدی است در مقوله امنیت منطقه اسرائیل. همچنین مرکز تحقیقاتی میسگاو در اسرائیل نوشته این همکاری ها مبتنی است بر منافع مشترک و به یک اتحاد پایدار ارتقا یافته. اتحادی که شامل تامین سلاح‌های پیشرفته، خرید نفت و تبادل اطلاعات است. تمایل به همکاری‌های گسترده از این نوع در سخنان مقامات دو کشور در جریان افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو در شهریور 2 سال پیش و در بازدیدهای پرشمار مقامات ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل از باکو بازتاب یافته. در 3 سال اخیر که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ‌های اسرائیل در غزه و لبنان و ایران شرایط منطقه زیر و زبر شد، آذربایجان در روابط خود با اسرائیل ثابت قدم بود. زیف خنین از مرکز بگین سادات به روزنامه معریف گفت همکاری‌های دو کشور در دوران پرتنش 3 سال اخیر در منطقه نه تنها پایدار ماند، بلکه همکاری‌های امنیتی و فناوری بینشان تعمیق یافت. اسرائیل که 33 سال پیش با آذربایجان رابطه برقرار کرد و بلافاصله نیز سفارت خود در باکو را راه اندازی کرد، همکاری‌های نظامی و امنیتی با آذربایجان را یک فرصت تشخیص داد، همان شیوهی که بعداً در قبال امارات در پیش گرفت. بنا به تایید مقامات آذربایجان، این روابط در جنگ‌های آذربایجان در قره‌باغ در برابر ارمنستان به ارتش باکو کمک کرد تا کنترل آن سرزمین‌ها را که از آن خود می‌دانست به دست آورد. اسرائیل از 10 سال پیش تامین کننده اصلی تسلیحات برای آذربایجان بوده، به گونه که اکنون آذربایجان یکی از مشتری اصلی صنایع نظامی و تسلیحاتی اسرائیل است. میلیاردها دلار فروشی که به نوشته روزنامه هارس در اوج جنگ آذربایجان در قره‌باغ این تسلیحات در کاروان‌های هوایی پیاپی به باکو منتقل می‌شد. اسرائیل در برابر دادن تسلیحات و کمک اطلاعاتی و امنیتی نفت دریافت می‌کند. برخی نشریات غربی مدعی بودند دسترسی جغرافیایی به ایران نیز از مزایای این همکاری برای اسرائیل است. سفارت اسرائیل در باکو در شمار بزرگترین سفارتخانه‌های اسرائیل در منطقه و جهان از نظر کادر دیپلماتیک، امنیتی و فنی توصیف شده. در مقابل آذربایجان عمده نیاز اسرائیل به نفت را در 2 دهه اخیر تامین کرده، نفتی که از خط لوله به بندر جیهان در ترکیه می‌رسد، از آنجا به اسرائیل منتقل می‌شود و نقش حیاتی دارد در اقتصاد اسرائیل. رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی همواره تاکید کردند که کشورشان آذربایجان شریک مشترک یک چالش با نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران هستند. اسرائیل در جنگ با حزب الله و حماس است و نیروهای امنیتی و نظامی آذربایجان تا همین مدتی پیش با تشکیلاتی در قفقاز آذری که حسینیون و گاه حزب الله قفقاز نامیده میشد در تقابل بودند. الی کلوچتین نوشته بود همکاری در مقابله با تهدید ایران برای دولت اسرائیل اهمیت دارد و اسرائیل توان خود را برای خنثا کردن برخی از این تهدیدات که هنوز ثبات امنیتی و اجتماعی آذربایجان را هدف گرفته به باکو ارائه می‌کند. با این حال الی کلوچتین معتقد است که ایران خود مدتی است پی برده نمی‌تواند در روابط قوی آذربایجان و اسرائیل خلل ایجاد کند و از امید بستن به تحرکات گروه مورد حمایتش در آذربایجان دست کشیده، اکنون عملگرایانه تر اقدام می‌کند و در صدد است با حفظ رابطه با آذربایجان مانع از تشدید استکاک در مناسبات تهران و باکو شود. و اما آذربایجان در نقش میانجی هم برای اسرائیل عمل کرده. آن کشور در 1 سال اخیر به کاهش تنش بین اسرائیل و سوریه‌ای که در آن احمد اشعر با حمایت ترکیه به قدرت رسید کمک زیادی کرد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان همچنین گفته روابط خوب و نزدیک کشورش هم با ترکیه هم اسرائیل برایش اهمیت دارد. تأکید کرده تنش بین این دو دوست خود را نگران کننده می‌بیند و تلاش کرده بود با ایفای نقش میانجیگری اردوغان و نتانیاهو را با یکدیگر ملاقات دهد. طرف ترکیه ای آن را رد کرده بود. در این میان دولت دونالد ترامپ همچنان امیدوار است که آذربایجان به زودی به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد. اسرائیل که خود به این احتمال خوشبین است، حضور کشورها در این پیمانها را تخت پرشی در ارتقای روابطش می داند. مانند همان تحول ملموسی که در دوره جنگ اخیر با ایران در مناسباتش با امارات رخ داد.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12,070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9.30 5860 کیلوهرتز، از 17.30 تا 5.30 7470 کیلوهرتز، از 5.30 تا 17.30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: اما مجموعه داستان ساعت 11 نوشته سلمان رشدی پس از انتشار به زبان انگلیسی اکنون به زبان فرانسوی هم منتشر شده. این نویسنده که 4 سال پیش قربانی یک حمله با چاقو شد اکنون برای معرفی کتابش به پاریس رفته و میگه میشه به نویسنده آسیب زد اما به ادبیات خیر. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
10: The day Junior fell down began like any other day.
11: روزی که جونیور زمین خورد مانند همه روزهای دیگر آغاز شد. گرمای انفجاری که در هوا موج می‌زد، درخشش خفه کننده خورشید، هجوم بی‌وقفه ترافیک، آوازهای نیایش در دوردست، موسیقی فیلم بی‌ارزشی که از طبقه پایین به گوش می‌رسید، حرکات اغواگرانه یک ستاره سینما که در صفحه تلویزیون همسایه می‌رقصید، گریه یک کودک، تشرهای یک مادر، خنده‌ای بی‌دلیل، توف‌های سرخ رنگ، دوچرخه‌ها، موهای تازه بافته شده دختران دانش آموز، بوی قهوه غلیظ و بال سبزی که در میان شاخه‌های درختی می‌درخشیدند. سینیور و جونیور دو مرد بسیار سال خورده در اتاقشان در طبقه چهارم ساختمانی به رنگ سبز اقیانوسی در کوچه پردرخت چشم گشودند. آن دو با زحمت روی پاهای خود ایستادند و تلو تلو خوران به ایوانهایی که در مجاورت هم بود رفتند و همزمان پدیدار شدند. همچون شخصیتهایی از افسانه کهن، اسیر همزمانی‌های سرنوشت، ناتوان از گریز از پیامدهای بخت و اتفاق.
10: Trapped in fateful coincidences, unable to escape the consequences of chance.
11: آنچه شنیدید اولین سطرهای مجموعه داستان جدید سلمان رشدی با صدای خود این نویسنده بزرگ آمریکایی بریتانیایی هندی تبار بود. این مجموعه با عنوان ساعت 11 نوامبر گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد و اکنون نیز ترجمه فرانسوی آن در پاریس منتشر شده است. داستان در جنوب که اولین داستان این مجموعه را تشکیل می‌دهد، دو شخصیت پیرمرد سینیور و جونیور را خلق کرده که در هند زندگی می‌کنند و مدام همدیگر را آزار می‌دهند. اما پس پشت این رابطه و استکاک دائمی، رشدی تمثیلی از یک تقسیم بندی و استکاک بزرگتر را مطرح می کند که موجب دو دستگی در جهان شده و به عقیده این نویسنده واقعی نیست و فقط ساخته ذهن بشر است. آقای رشدی که برای انتشار ترجمه فرانسوی کتابش به پاریس آمد، به رسانه ها گفت که از این که با این کتاب دوباره به دنیای داستان بازگشته خوشحال است. کتاب قبلی او به نام چاقو روایت حمله به خودش در جریان یک نشست ادبی در نیویورک بود که منجر به از دست رفتن یکی از چشمهایش شد. مهاجم این حمله از نویسنده آیت شیطانی انتقاد میکرد. رمانی که به صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح الله خمینی انجامید. سلمان رشدی اخیراً در جریان یک جشنواره در کانادا گفت که اساساً کسانی که به کتابها حمله میکنند آنها را نخواندند. قبلا خیلی ناراحت می شدم از این واقعیت که بیشتر کسانی که به آیات شیطانی حمله می کردند اصلا آن را نخوانده بودند و حتی به نخواندنش افتخار می کردند. بعد با خودم فکر کردم اگر به تاریخ ادبیات و کتاب های مختلفی که مورد آزار و پیگرد قرار گرفتند نگاه کنیم، همیشه همین طور بوده. یعنی کسانی که آنها را سرکوب کردند آنها را نخواندند. وقتی جیمز جویس به خاطر اولیس متهم به پورنوگرافی شد، کاملا روشن بود که هیچ کس آن را نخوانده، چون جویس نویسنده بزرگی است. یا وقتی ناباکوف به خاطر لولیتا به طرفداری از پدوفیلی متهم شد، هیچ کس این کتاب فوق‌العاده اخلاقی را نخوانده بود، چون اگر می‌خواند متوجه می‌شد که در این کتاب حتی خود فرد پدوفیل هم از شر خود آگاه است. بنابراین من بعداً فکر کردم باشد همنشینی با این نویسندگان همنشینی خوبی است. همچنین آقای رشدی تاکید کرد که دیکتاتورها در تلاش برای کنترل روایت‌ها هستند.
10: Reading a book is a very intimate act, and if you actually take the trouble to do it,
12: خواندن کتاب یک کار بسیار صمیمی است و اگر واقعا زحمتش را بکشی و آن را بخوانی، دیگر نمیتوانی نگاه ساده انگارانه نسبت به آن داشته باشی، چون کتاب‌ها اینطور نیستند. سخت است که کتابی را خوانده‌ای بسوزانی. در آن کتاب سوزی معروف نازی‌ها که داشتند آثار توماس مان و کافکا و دیگران را می‌سوزاندند، فکر نمی‌کنم حتی یک بار هم کتابی از مان یا کافکا خوانده شده بود. آنها فکر می‌کردند کتاب‌ها خطرناکند. کسانی که می‌خواهند روایت را کنترل کنند، همان کاری است که همیشه مستبدان، دیکتاتورها یا قدرت‌های اقتدارگر می‌خواهند انجام دهند. می‌گویند قضیه این است که ما می‌گوییم و اگر فکر نکنی اینطوری است، میاییم سراغت. نویسندگان را نمیتوان اینطور کنترل کرد، چون نویسندگان روایت خود و شیوه دیدن خودشان را دارند. نویسندگان ارتشی ندارند، اما مستبدان همیشه سراغشان میروند. لورکا شاعری غنایی بود، اما خیلی زود در جنگ داخلی اسپانیا او را کشتند. رشدی در کتاب جدیدش دوباره به سراغ شیوه همیشگیش رفته است. ترکیب واقعیت و خیال. داستان‌ها میان هند، انگلستان و آمریکا در رفت آمدند و پر از عناصر نمادین مانند روح‌ها، روایت‌های نیمه فانتزی و شخصیت‌هایی هستند که با گذشته و مرگ درگیرند. در این حال فضای کلی نسبت به بقیه آثار رشدی تاریک‌تر و تأملی‌تر است، چون تجربه نزدیک به مرگ و آسیب جسمی در آن کاملا حس می شود. رشدی می گوید که به نویسنده می توان آسیب رساند، اما به ادبیات نه. تصور خوشبینانه این که من دارم این است که نویسندگان گاهی آسیب پذیرند، اما ادبیات چون این آسیب پذیری را ندارد. حتی در امپراتوری روم سزار آگوستوس از اووید عصبانی شد. ما حتی نمیدانیم چرا. حتی معلوم نیست چه گفت یا چه کرد که سزار آگوستوس را ناراحت کرد و او را از روم تبعید کرد و مجبور شد بقیه عمرش را در یک روستای کوچک در ساحل دریای سیاه به سر ببرد. اووید بقیه عمرش را صرف نوشتن نامه‌ها کرد و می‌خواست که اجازه دهند به روم برگردد، اما هرگز اجازه نیافت. همانجا مرد. با این حال ما اکنون شعرهای اووید را داریم و امپراتوری روم دیگر وجود ندارد. منظورم این است که اثر باقی می‌ماند. ادبیات متن به شکل باور نکردنی قدرتمند است. کتاب جدید سلمان رشدی پس از حمله به این نویسنده نوشته شده و حال و هوایی بسیار شخصی تر و سنگین تر از آثار قبلیش دارد. محور اصلی کتاب مواجهه با مرگ، گذر زمان و معنای زندگی در آستانه پایان است. اما در این حال روی این ایده هم تاکید می‌کند که داستانگویی می‌تواند نوعی مقاومت در برابر نابودی باشد. Almost at once they began to speak. Their words were not new. These were ritual speeches.
13: آنها تقریباً بلافاصله شروع به حرف زدن کردند. حرف‌هایشان هیچ چیز تازه‌ای نداشت. گفتارهای آیینی بودند. نوعی ادای احترام به روز نو. در قالب پرسش و پاسخ. جونیور در حالی که خودش را کش می‌داد و خمیازه می‌کشید گفت: خوشبختیم که آدم‌های جنوبیم. در جنوب شهرمان زندگی می‌کنیم. شهری که در جنوب کشورمان است. کشوری که در جنوب قاره ما قرار دارد. خدا را شکر ما آدم‌های گرم، کند و با احساسی هستیم. نه مثل آن ماهی‌های سرد شمال.
12: We are warm, slow and sensual guys, not like the cold fishes of the north.

0: و فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: اما پایان بخش این مجموعه خبری این که اخیراً نتایج تحقیقاتی گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری MIT در آمریکا نشان داده که خبر بسیار خوبی برای بیماران داره و اینکه دستگاه تنظیم ضربان قلب رو درست کردند. اختراع جدید این محققان یک برچسب کوچکی است که بدون نیاز به عمل جراحی و از طریق فرستادن فرکانس‌های صوتی به قلب این مشکل ضربان نامنظم رو حل می‌کنه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
2: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردند، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمر است که روی قفسه سینه چسبانده می‌شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سالهاست از آن استفاده می شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید، ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلولهای قلب استفاده کردند تا کانالهای یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال ها از طریق فرکانس های صوتی به جریان کلسیوم اجازه می دهد وارد سلول های قلب شود. ورود کلسیوم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می کنند و به قلب می رسند. آزمایش این روش بر روی سلول‌های مهندسی شده قلب و موش‌هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان‌های نامنظم قلب موش‌ها را تثبیت کرد و قلب‌های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان دو مرحله را پیش‌بینی کرده‌اند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می کنند که سلول‌های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال‌های صوتی آماده می کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری GB کار می کند به سینه بیمار چسبانده می شود. در صورت موفقیت آزمایش‌های انسانی برچسب جدید، دستگاه‌های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. همکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می شود.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم با گزارش همکارم جمشید زند. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
3: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
4: به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 16 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 6 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. عصر بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با خبر، گزارش و گفتگوهایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. از جمله وزیر کشور پاکستان بنابر خبرهایی با یک بسته مالی پیشنهادی راهی ایران شده است. وال استریت جورنال از اختلاف ایران و آمریکا بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران و بدل شدن آن به گره کور میگوید و پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 رو هم براتون در نظر گرفتیم. هم اینها و هم بسیار بیش از اینها. اما قبل از هر چیز بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. مقامات پاکستانی روز شنبه اعلام کردند محسن نقوی وزیر کشور برای مجموعه از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران می شود. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان است که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان عازم تهران است تا پیام ویژه‌ای از عاصم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای برساند. وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشسته وزرای کشور سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان انجام می‌شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه‌ای تأکید کرده که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تأکید دارند. در همین حال در تازه‌ترین موج درگیری‌ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد کردن خسارت به مقر پنجم ناوگان آمریکا در بحرین رد کرد و گفت که گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران هم اعلام کرده در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سیلیک و جزیره قشم را هدف قرار داده است. در همین حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بمب‌داد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیلیک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین خوانده و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد رفتارهای به گفته آن تحریک آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواسته به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. در همین حال وزارت امور خارجه مصر، بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. کاظم قریب‌آبادی معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهاد را به سیاسی کردن گزارش‌های فنی متهم کرد و گفت که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت پادمان است را محکوم نکرده است. به گفته قریب‌آبادی نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرسی‌ها پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. قریب‌آبادی همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی وجود ندارد و معیار عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. این اظهارات پس از آن بیان شد که آژانس از ایران خواسته سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای را مشخص کند و درباره نبود امکان راستی آزمایی این مواد هم ابراز نگرانی کرده است. و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ایران اعلام کرد که میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. احمد طاهری در همین زمینه افزوده که میزان بارش در کشور طی 50 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلیمتر کاهش یافته است. به گفته این مقام مسئول این روند نشان دهنده اثر محسوس تغییرات اقلیمی بر شرایط آب و هوایی ایران است.
4: تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی میشنیدیم.
5: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
4: ممنونیم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا. بشنوید، در حالی که بر اساس خبرها وزیر کشور پاکستان اکنون راهی ایران شده است، این سفر میتواند در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها معنادار تلقی شود. اما گزارش تازه وال استریت جورنال از گرهی مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برداشته است. اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران است. به گفته محسن رضایی مشاور نظامی رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کند. اما برای دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی یادآور توافقی است که سالها آن را نماد ضعف آمریکا می‌خواند. جزئیات بیشتر در مورد تحلیل واسطه جورنال را از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
6: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری‌خواه پرهزینه ترقی می‌شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه‌ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاستهایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
7: If Trump takes the negotiation seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
6: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری‌خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس‌تر شده است. با وجود این برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ مشاور ارشد گروه بین‌المللی بهرام، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
4: از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. و اما مقامات پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که محسن نقوی وزیر کشور این پاکستان برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد پایتخت ایران می شود. محسن نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان محسوب می شود که خود او پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان عازم تهرانه تا پیام ویژه‌ای از عاصم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای برسونه و برخی شبکه‌های خبری گمانه‌زنی کردند که بحث بر سر یک بسته مالی پیشنهادی است که او را راهی ایران کرده. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شده.
8: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان ظاهراً در راه تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دور اول مذاکرات رو در روی ایران و آمریکا در پاکستان داشت ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا می‌کنه پاکستان بین ایران و آمریکا. به نظر میرسه این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بنبستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی

0: تمام ایران و آمریکا و سر مسئله اصلی ایران رو بررسی بکنن که این خودش نشون میده حداقل طرفین فکر میکنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون به هر حال بحث فنی معمولا بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
1: آقای متین، در صورتی که صحبت از یک بسته پیشنهادی مالی باشه و درخواست موافقت ترامپ با آزادسازی دارایی های ایران، تصور میکنید که این تا چقدر ممکن باشه؟ در حالی که در تمامی ماهای گذشته دونالد ترامپ باراک اوباما رو به شدت مورد انتقاد قرار میداد و میگفت مبالغ گزافی به ایران پرداخت کرده که البته دارایی های خود ایران بود که مسدود شده بودند. حالا از دیدگاه شما با این تفاصیل چگونه ممکنه که این پیشنهاد رو بپذیره دونالد ترامپ؟
0: بله، خب این یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ، دقیقاً به دلیل اینکه شما خودتون هم اشاره کردید آقای ترامپ نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود. و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد. آقای ترامپ چون اصرار کرد که این خوب قرارداد خوبی نبوده، در اینچه براش مشکل است که کاری بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام. ولی به هر حال سعی میکنن به نظر من طرفین این راهی پیدا بکنن که آقای ترامپ بتونه یه روایت دیگه ای از موافقت، اگر البته موافقت کنه، بده. اون هم این است که مثلا این دارایی ها به یک کشور سومی منتقل بشه که مورد وثوق حالا هم خود ایران هم آمریکا باشن و یک درجه از استقلال عمل داشته باشن که بتونن بر طبق اون مفاد قرارداد نهایی به هر حال اینا رو آزاد بکنن. ولی بر اساس این توازن قوایی که الان وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه دست بالا رو داره و یا حداقل توان تاب آوردن طولانی تری در وضعیت فعلی رو داره، ممکنه ایران اصرار بکنه که این دارایی ها اون بخشش که مورد نظر ایران هست، 12 میلیارد دلاری که فکر میکنم از گذشته در قطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسنیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر می‌کنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست اگر اراده سیاسی باشه. بالاخره این فرمولی میتونن پیدا بکنن که از دو طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
1: از بخشی از دارایی‌های ایران در قطر گفتید، این نکته به ذهن متبادر میشه که پیش از این هم قالیباف، هم عراقچی و هم همتی سفری به قطر داشتن. آیا ممکنه کشورهای دیگه هم به جز پاکستان در حل و فصل این معضل مالی دخیل بشن؟ از جمله قطر.
0: امکانش هست. خب قطر، من اگر حافظم یاریم بکنه، این پولها پولهایی بودن که ایران طلب داشت از کره جنوبی چند سال پیش اگر اشتباه نکنم، کره جنوبی طبق اون تفاهمی که با آمریکا داشتن و ایران پولها رو به قطر منتقل کردن که بعد از قطر بر طبق پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا آزاد بشه. این در صورت چراغ سبز آمریکا رو نیاز داشت آزاد شدن این پولها از بانک‌های قطر. الان که به هر حال این مسئله دوباره طرح شده، خب طبیعی است که قطر هم دخیل باشه در این مسئله. پولها در بانک‌های قطری هستن و خب طبیعی است که اینو دخیل باشن. ولی با توجه به اینکه خب قطر خودش مورد هدف جمهوری اسلامی بوده در این دوره اخیر جنگ و روابطشون برخلاف گذشته به هر حال خیلی شکراب هست، من فکر می‌کنم پاکستان کماکان احتمالاً نقش اصلی‌تری رو در این میانجیگری‌ها ایفا بکنه. ولی خب این هم واقعیت داره که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، به خصوص البته قطر، عربستان و تا حدی کویت که موضعشون متفاوته مثلا از امارات و بحرین، اینها میخوان که از حالا به این فکر میکنن که چطوری روابطشون رو در دوره بعد از جنگ با ایران ترمیم بکنن و یک سازوکار امنیتی جدیدی به وجود بیارن. در نتیجه علارغم این که مورد هدف ایران هم واقع شدن، عجیب نیست اگر بخوان که نقش فعالتری ایفا بکنن یا کمک بکنن به حل مسئله، چون نفع خودشون رو هم در امضا شدن یک قرارداد پایان جنگ یا حداقل ترک مخاصمه میبینن با بین ایران و آمریکا.
1: در نهایت آقای متین، 3 موضوع جدی مورد بحثه. از سوی جمهوری اسلامی آزادسازی اموال ایران و برداشته شدن محاصره دریایی به وسیله آمریکا، و آمریکا از آزاد شدن و باز شدن تنگه هرمز میگه. آیا آزادی دارایی های ایران میتونه این گره کور جر و بحث رو باز کنه؟
0: در یک حدی، یعنی فعلا بحث طرفین یا در تلاش طرفین این هست که یک زمینه رو ایجاد بکنن که بحث بر سر موضوعات از نظر آمریکا اصلی‌تر مثل به خصوص برنامه هسته ایران بتونن طرفین تعهد بکنن که در یک دوره بعد از این تفاهم‌نامه فعلی که البته هنوز خود امضا نشده در موردش بحث بکنن. در نتیجه بحث این آزادی دارایی‌های مسدوده ایران از سوی آمریکا در واقع صرفاً تا اونجا که به آمریکا مربوطه برای این هست که تنگه هرمز باز بشه و در این حال ایران متعهد بشه که بر سر

0: حال برنامه هستش در یک چارچوب مشخصی که حالا باید سرش تافو بکنن حرف بزنن. ولی خب در عالم واقع اینطوری است که اگر این تفاهم رخ بده و پولها آزاد بشن، حالا تنگ هرمز هم باز بشه به تمامی، بر اساس اون تفاهم نامه آمریکا نیروهاش رو از منطقه دور بکنه، خب ایران میتونه اون گفتگوهای بعدی رو که حالا تقبل هم کرده که انجام بده در مورد برنامه هستش رو مثل گفتگوهای حالا این 20 سال اخیر تا از زمانی که میخواد به درازا بکشونه، با علم به این که در حال بسیج نیروی مجدد و یک جنگ جدید، اونم با توجه به تجربه جنگ فعلی خب خیلی خیلی دور هست. من فکر میکنم بخشی از این بنبست دقیقاً همینه، چون طرف آمریکا میدونه که ابزاری که برای امتیازگیری از ایران در زمینه برنامه هسته‌ای داره همین محاصره دریای ایران هست و به هر حال نیروهایی که در منطقه هستن. در نتیجه این تفاهم نامه که قرار صرفاً آتش بس رو تمدید بکنه تا زمان و فضا برای مذاکرات نهایی حاصل بشه، این خیلی مهم هست که چجوری مفاد این تفاهم نامه چه خواهد بود، چون خطر این وجود داره از نظر آمریکا که ایران اصولاً به یک سری تعهدات خیلی کلی و بدون چارچوب مشخصی تن بده که الزاماً اون نتیجه که آمریکا از بحث در سر پرونده هسته‌ای میخواد رو نتونه به دست بیاره و به هر حال این به عنوان یک شکست جدی دولت ترامپ تفسیر بشه و باعث انزوای بیشتر ترامپ در داخل و از دست دادن محبوبیتش بشه. و جدا از همه این، آقای ترامپ کسی است که خیلی براش مهمه که تصویر یک رهبر قدرتمند شکست ناپذیر رو همیشه مخابره بکنه به دنیا، و در نتیجه خب در این مقطع به نوعی براش سخت هست که اون امتیازاتی رو که لازمه برای اینکه این روند جلو بره رو بده، چون اون روایت پیروزی رو تحت تاثیر قرار میده.
1: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی راهی ایران شده است. از کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا می شنیدیم. در حالی که جنگ در جنوب لبنان شدت گرفته و تلاش‌ها برای برقراری آتش بس با شکست روبرو شده، تنش سیاسی میان بیروت و تهران نیز وارد مرحله کم سابقه ای شده. رهبران لبنان جمهوری اسلامی را به استفاده از این کشور به عنوان ابزار فشار در مذاکرات منطقه‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که با واکنش تند مقامات ایرانی روبرو شده و بار دیگر نقش حزب الله و نفوذ تهران در لبنان را به کانون مناقشه کشانده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
2: اگر لبنان ابزار چانه‌زنی برای ایران بود، ما خیلی وقت پیش به توافق رسیده بودیم. این پاسخ تند عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اظهارات جوزف آون رئیس جمهور لبنان است که تهران را متهم کرده بود از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس اظهارات آقای اون، ظاهراً این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می کند. عراقچی در پایان خطاب به رئیس جمهور لبنان افزود لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید آقای رئیس جمهور، اشاره آشکار به اسرائیل. تنش لفظی میان تهران و بیروت روز شنبه 16 خرداد شدت بیشتری گرفت. ساعتی پس از موضع‌گیری عباس عراقچی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پیامی به لهجه لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس عبارتی کنایه آمیز نوشت به معنای کسی که کنار او ایستاده را می‌فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می‌خرد. این نوشته به عنوان پاسخی غیر مستقیم به مواضع رئیس جمهور لبنان تعبیر شد. این واکنش ها در پاسخ به سخنان کم سابقه جوزف اون مطرح شده است. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با شبکه CNN جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان برگ چانه‌زنی در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می کند و مردم لبنان هزینه این سیاست را می پردازند. آقای اون همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود این کشور کشور ماست نه کشور شما، و تاکید کرده بود که لبنانی ها از جنگ خسته شدند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند. مقام های لبنانی میگویند از زمان آغاز دور جدید درگیری ها در اسفند گذشته بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. ریشه اختلاف تازه میان تهران و بیروت به نقش حزب الله در جنگ جاری و ارتباط آن با مذاکرات ایران و آمریکا باز می‌گردد. جمهوری اسلامی آشکارا میان جنگ لبنان و مذاکرات خود با واشنگتن پیوند برقرار کرده است. عباس عراقچی پیشتر گفته بود جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که جنگ در لبنان نیز متوقف شود و آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله یکی از شروط هر گونه توافق منطقه‌ای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در بیروت دولت لبنان نگاه متفاوتی دارد. نواف سلام نخست وزیر لبنان نیز در روزهای گذشته از تهران خواسته بود به جنوب لبنان رحم کند و این کشور را به برگه معامله در بحران‌های منطقه‌ای تبدیل نکند. همزمان جوزف اون تاکید کرده که هیچ راهی جز مذاکره و دیپلماسی برای نجات لبنان باقی نمانده و برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنان است نه اسرائیل.
1: گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید عزیزان. اجازه بدید نکاتی رو در این گزارشی که شنیدید برجسته کنم. نواف سلام نخست وزیر لبنان از تهران خواسته به جنوب لبنان رحم کند. جوزف آون رئیس جمهوری این کشور هم آشکارا گفته که ایران نباید لبنان رو به برگه چانه‌زنی و معامله در مذاکراتش بدل کنه. تهران هم همزمان بر پیوند مستقیم جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا تاکید داره و حزب الله هم با طرح آتش‌بس جدید مخالف است. اکنون این پرسش مطرحه که آیا لبنان وارد مرحله تازه‌ای از تقابل سیاسی با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده؟ آیا موضع‌گیری صریح لبنان رو باید به نشانه رو به زوال گذاردن نفوذ جمهوری اسلامی دانست؟ در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا را جویا شده است.
3: این دولت از آغاز سرکار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردن که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگه اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان در واقع خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان موازی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سرکار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف در واقع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه.
1: آقای مأموری، قبل از این که به مواضع ایران بپردازیم، این سوال مهم را از شما دارم که حزب الله طرح آتش‌بس مورد حمایت دولت لبنان رو رد کرده، در حالی که دولت لبنان بر مذاکره و دیپلماسی تاکید داره. حالا آنچنان که شما هم اشاره کردید، آیا شکاف میان دولت لبنان و حزب الله به مرحله‌ای رسیده که بتونه به چالش مستقیم در جایگاه این گروه منجر بشه؟
3: این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی بکشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به اینکه نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به اینکه از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی‌کنن، و انتقاد نسبت به اینکه دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. و در
1: خب آقای ماموری اگر اجازه بدید من حرف شما رو قطع کنم، نکاتی هست که شاید بشه الان پاسخ شما رو در موردشون گرفت. به طور مثال جوزف آون گفته برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنانه، چیزی که شما هم تا حدی به اون اشاره کردید، نه اسرائیل. با توجه به سابقه سیاسی و نظامی حزب الله، دولت لبنان واقعا چه ظرفیت و ابزار عملی برای مهار یا خلع سلاح این گروه داره؟ نکاتی رو شما یادآوری کردید، اما اگر بتونید این رو کمی باز کنید و مشخصا بفرمایید که چه ابزاری در دست داره برای خلع سلاح حزب الله.
3: حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که در واقع بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه در واقع ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملا بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست، همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق، و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان رو حفظ بکنه.
1: آقای ماموری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صراحتاً گفته جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان پیدا میکنه که جنگ لبنان هم پایان پیدا کنه. پیوند زدن این دو پرونده چه معنی داره؟ چرا تهران عملاً حزب الله رو بخشی از ابزار مذاکره منطقه‌ای خودش میبینه و این موضوع به فضای لبنان چه کمکی میکنه؟
3: ما در این زمینه در واقع شاهد یک تغییر و تحولی در سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم و کل محور در واقع مرتبط به اون در منطقه. تا حدود یک سال قبل سیاست جاری نسبت به فضای منطقه این بود که میدانهای مختلف از همدیگه جدا باشند و جدا مدیریت بشوند. فضای جنوب لبنان از یمن، از عراق، از جمهوری اسلامی از همدیگه جدا باشند و هر کدوم بر اساس وضعیت خودشون مدیریت بکنند. اما بعد از جنگ 12 روزه و ادامه تجاوزات اسرائیل بعد از آتش بسی که در سال 2000 در پایان سال 2024 برقرار شد، عملاً به نظر میرسه که سیاست جمهوری اسلامی و هم پیمانانش در منطقه تغییر پیدا کرده و دارن احساس میکنن کمپینی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه را انداختن یک کمپین محدودی نیست و یک کمپین شامل و فراگیره و به دنبال از بین بردن تمام اهرم‌ها و بازوهای و حتی مرکز این ائتلاف هستند. از این جهت در واقع به نظر میرسه که الان به نوعی به دنبال یکسان کردن کل این میدان‌ها هستند. از همین روه که الان حتی موضوع باب المندب رو هم مطرح میکنن که هر گونه درگیری جدیدی کل میدان‌ها رو فعال خواهد کرد و نه فقط جنوب لبنان، در یمن هم این کار صورت خواهد گرفت و عملاً یک درگیری منطقه بسیار وسیع شکل خواهد گرفت. بر مبنای چنین نگرشی است که جمهوری اسلامی پرونده جنگ یا صلح هر دو رو در واقع به توقف تجاوز در همه میدان‌های مرتبط به همپیمانانش گرفت است.
1: آقای ماموری، اگر جنگ در جنوب لبنان ادامه پیدا کنه و همزمان مذاکرات تهران و واشنگتن هم به بنبست برسه، لبنان اون وقت با چه سناریویی روبرو خواهد شد؟ تشدید جنگ و فرسایش بیشتر یا فشار منطقه‌ای و بین المللی برای رسیدن به یک توافق جدید درباره نقش حزب الله؟ شما چی فکر میکنید؟
3: در صورت شروع مجدد جنگ، تصور من اینه که فضای درگیری در جنوب لبنان هم وسیع‌تر خواهد شد. حزب الله توانایی قابل توجهی داره و اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داد نشون داد که برداشتی که صورت گرفته شده بود بعد از آتش بس پایان سال 2024 که حزب الله در سطح بسیار وسیعی ضعیف شده، توانای موشکیش رو از دست داده، به نظر میرسه که این برداشت درستی نبوده و عملا ما داریم میبینیم که حزب الله نسبتا ظرفیت قابل توجهی داره و اجمالا میدونیم که با تمام توانش هم هنوز وارد نشده، چون گزارش هایی که در مراکز مختلف وجود داره حزب الله چیزی در حدود 100 هزار نیرو داره، بخش خیلی وسیع از در واقع توان موشکی و پهبادی و از جمله پهبادهای جدیدی که دردسر خیلی جدی ایجاد کرده. بنابراین به نظرم میرسه که هر گونه تشدید جنگ و درگیری مجدد به گسترش بیشتر درگیری و حتی احتمال اشغال تا بیروت رو در واقع همونطور که اسرائیل مطرح میکنن ممکنه پیش بیاره برای لبنان.
1: با واکنش‌های صریح نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان در انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی، آیا این رو باید نشانه رو به زوال گذاردن نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان دونست؟ دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا را میشنیدید که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
4: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: در حالی که بیش از 4 سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، همچنان افق روشنی برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به آن دیده نمی‌شود. تلاش‌های دیپلماتیک تقریباً بدون نتیجه هر یک نقش بر آب می‌شوند و حتی پیشنهاد دیدار رو در رو رهبران دو کشور نیز رد شده است. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
5: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی‌ها و پاسخ‌های خود در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ دیدار فوری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را بی‌فایده دانست. ولادیمیر پوتین روز جمعه 15 خرداد دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر زلنسکی را رد کرد و گفت تا زمانی که بر سر چارچوب یک توافق احتمالی صلح توافقی به دست نیاید هیچ فایده‌ای در چنین دیداری نمی‌بیند.
6: من گفتم این جلسه هیچ فایده‌ای ندارد. تنها هدف طرف اوکراینی این است که پیشروی نیروهای مسلح ما را متوقف کند. همین و بس.
5: رئیس جمهوری روسیه افزود:
6: ما به توافق‌های نیاز داریم، نه برای 6 ماه یا 3 ماه، بلکه با نگاهی بلند مدت و تاریخی. بگذارید کارشناسان روی برخی تصمیم‌ها کار کنند و پس از آن امکان دیدار برای حضور در مراسم امضای برخی اسناد وجود دارد.
5: آقای پوتین که در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ سخن می گفت افزود جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف خود برسد. موسکو خواستار کنترل بر منطقه دونباس در شرق اوکراین و اعمال محدودیت‌های گسترده سیاسی و نظامی بر کیف است، شروطی که اوکراین و متحدانش آن را در عمل به منزله تسلیم می‌دانند. آقای زلنسکی یک روز پیشتر از ولادیمیر پوتین خواسته بود برای پایان دادن به جنگ 4 ساله روسیه علیه اوکراین تاریخ مشخصی برای دیدار مستقیم تعیین کند. رئیس جمهوری روسیه گفت که نامه زلنسکی را گستاخانه می‌داند و این روش راه مناسبی برای ترتیب دادن یک دیدار حضوری نیست. ولادیمیر زلنسکی پس از رد این درخواست از سوی پوتین گفت رهبر روسیه ضعیف است و دوباره جنگ را انتخاب کرده است. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حملات تازه روسیه به شهرهای میکولایفکا و دروژکیفکا در منطقه دونتسک 4 غیرنظامی را کشت و 7 نفر دیگر را زخمی کرد. اوکراین به تازگی با حمله به مناطقی تا عمق 1000 کیلومتری از مرز خود حملات عمیق به زیرساخت‌های نظامی و انرژی در خاک روسیه را افزایش داده است. به نوشته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هدف اوکراین از این اقدام کاهش درآمدهای مسکو از جهش جهانی قیمت نفت است، جهشی که در پی جنگ ایالات متحده با ایران و ناامنی عبور و مرور از تنگه حیاتی هرمز رخ داده است. ولادیمیر پوتین در نشست عمومی در سن پترزبورگ در پاسخ به پرسشی در این زمینه اذعان کرد که این حملات خسارت‌های اقتصادی مشخصی به روسیه وارد کرده است، اما ادعا کرد که این موضوع تهدید فوری برای اقتصاد کشور یا سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد نمی‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار است روز یک شنبه در لندن با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار کند تا تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ جان تازه‌ای بگیرد.
1: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما با وصل شدن اینترنت در ایران، هرچند که شرایط به وضعیت قبلی یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند و رادیو فردا هم به نوبه خودش به سراغ شهروندانی در شهرهای مختلف ایران رفته و روایات آنها را جویا شده است. بشنویم از یکی از آنهایی که رادیو فردا به سراغش رفته است.
7: جنگ رو میشد پیش بینی کرد، حداقل توی روزهای گذشته قبل از اینکه شروع بشه یه هشدارایی بود از چین، از بعضی کشورهای اروپایی که سفارتاشون رو داشتن تخلیه میکردن یا به شهرونداشون هشدار میدادن. منتظر جنگ بودیم، اگر بگیم غافلگیر شدیم شاید اشتباه باشه، ولی جنگ هر جوری که شروع بشه غافلگیرت میکنه. اون روز هم صبح که خبرشو من خوندم توی تلگرام، اولین کاری که کردم سراسیما رفتم مسیر 20 دقیقه‌ای تا مدرسه دخترم رو بیش از 1 ساعت طول کشید و در برگشت 2.5 ساعت همون مسیر طول کشید. اون صحنه های ترسناک توی مدرسه که بچه ها داشتن، بعضی بچه ها گریه میکردن، بعضی بچه ها تلفن ها قطع بود، موبایل درست آنتن نمیداد، نمیشد اصلا زنگ بزنی به کسی. مسئولین مدرسه خیلی مستعجل بودن تو پیدا کردن و پدر مادرها و کنترل کردن اون همه دختر بچه مدرسه ای. واقعا کار سختی بود. به من از این که رسیدم فقط به بچه‌م رسیدم، انگار دیگه هیچ برام مهم نبود. گفتم خیلی خوب اوکی، این الان سالمه. و در واقع شروع خیلی دلهره آوری داشت جنگ توی تهران، مخصوصا برای کسایی که بچه مدرسه ای یا حالا مهد کودکی داشتن. و در تمام این 30 چند روز، نزدیک 40 روزی که جنگ بود، 2 تا مسئله خیلی برای ما سخت بود مدیریت کردنش. یکی این که چطور با یه بچه مثلا 7-8 ساله ما بخوایم مثلا جنگو براش تشریح بکنیم. مثلا چرا دنیا این بچه باید یه جوری باشه که نیاز به این باشه که ما براش شرح بدیم که جنگ چیه، چه شکلیه، این موشکایی که میان از کجا میان. خیلی خیلی کار سختی بود. یعنی همه پدر مادرایی که تو این جنگ در شهرهای بودن که در معرض بمباران بود، این رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. و بعد قطعی اینترنت، فلج کرده بود همه رو. شما فکر بکنید که اکثر کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل، آدم ها توی خونه گرفتار با در واقع بچه های کوچیک بدون اینترنت، بدون دسترسی به در واقع شبکه های اجتماعی یا بازی های آنلاین برای بچه ها یا پلتفرم های آنلاین که مثلا بتونن یه کارتونی ببینن یا نمیدونم بازی بکنن. واقعا روزای سختی بود و اینکه تو هر شب باید بچه تو میخوابوندی و نیمه شب با صدای موشک از خواب بیدار بشد. نمیدونم ما با این ترومای جمعی ناشی از جنگ میخوایم چی کار بکنیم بعدها. نمیدونم با این نسلی که حالا مثلا فرض کنید از بچه های 4-5 ساله که دیگه یه خود میفهمن یه چیزایی رو، تا بالاتر تو سن نوجوانی و کودک و نوجوان دستبندی میشن، نمیدونم با این کودک ها و نوجوان هایی که با این حجم از آسیب روانی مواجه شدن ما قرار در آینده چی کار بکنیم. خیلی روزای سختی بود، امیدوارم که هیچ وقتی بر نگرده.
1: درباره جنگ و زیستن زیر سایه جنگ، رادیو فردا به سراغ شهروندانی در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت آنها را جویا شده. از یکی از آنها میشنیدید. و اما روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت. مردی که بازداشت و زندان را در کارنامه فعالیت‌های صنفیش دارد. او در سخنرانیش حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای کارگری که او آنها را نهادهای کارگری دولت ساخته می‌نامد، در اجلاس سازمان بین المللی کار توهینی آشکار به اصل سه‌جانبه‌گرایی خواند و از جهان خواست تا در کنار مردم، کارگران و معلمان ایران بایستند. با اسماعیل عبدی گفتگو کردیم.
8: مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار تأکید داره که تشکل‌ها باید به شکل آزادانه فعالیت بکنن و کارگران باید بتونن مستقل از دولت و کارفرما اتحادیه تشکیل بدن. و ما در بخش معلمان این کار رو در واقع موفق شدیم از طریق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام بدیم و در حقیقت تشکل‌های مستقلی که تونستن مجوز بگیرن از ماده 10 احزاب و بعضی از اونها هم بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل شدن، یعنی تو دل همون قوانینی که به هر حال به شکل حداقلی تو ایران وجود داره، بچه ها گروه های خودشون رو تشکیل دادن و مستقل از دولت دارن فعالیت میکنن، غیر انتفاعی هستن و غیر دولتی هستن. متاسفانه از طرف حکومت سرکوب میشن. ما الان حجم زیادی از تشکل‌های کارگری رو داریم که حتی اجازه برگزاری یه جلسه ندارن، معلم‌ها هم همینطور. و به ویژه تو شرایط بعد از جنگ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قوی تر هم شد و الان تعداد زیادی از همکاران ما متاسفانه در زندان هستن.
1: آقای عبدی، در جریان 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، شما تاکید کردید که حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای دولت ساخته به گفته شما جای نمایندگان واقعی کارگران و معلمان رو نمیگیره. از نظر شما سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های جهانی در عمل چه ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی یا حمایت از معلمان ایران در اختیار دارن؟ چه میتونن بکنن؟
8: ببینید، ما یه اصلی داریم توی سازمان جهانی کار به نام اصل سه جانبه گرایی که همه کشورها بهش متعهد هستن. اونم اینه که در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کارگران بتونن نقش داشته باشن، یعنی علاوه بر دولت ها کارگران هم بتونن در کنار کارفرمایان به هر حال توی سرنوشت خودشون دخیل باشن. از نظر ما تشکل هایی مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی کار، اینها حکومت ساخته هستن و هرگز نمیتونن نمایندگی کنن بخش کارگری رو. بعد جمهوری اسلامی داره روی چشم حقیقت خاک میپاشه از این طریق که یه تعدادی کارگر که به لحاظ امنیتی و فکری به خودشون نزدیک هستن و در خانه کارگر و شورای اسلامی هستن و هر سال به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میبرن اونجا و همه چیزو گل و بلبل روایت میکنن. ما در نشست ها و دیدارهایی که داشتیم اعلام کردیم که یکی از تقاضاهای ما این هستش که نمایندگان سازمان جهانی کار بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقت یابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستند و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
1: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان. حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تاثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
8: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی این که اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امامهای دوازدهگانه شیعه. به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره. و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم، به ویژه من که معلم ریاضی بودم، فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه، شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه، تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی مثلا شما در نظر بگیرید، شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه‌ها فرصت نمی‌کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجوها خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
1: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
8: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها، حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی، و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن، و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید، هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره. البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه، به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
1: از اسماعیل عبدی، از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران می‌شنیدیم که در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو شرکت و سخنرانی داشت. عزیزان، نوبت میرسه به یک پرونده جنجالی. پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 که سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته سفارت ماندند، آنچه که بسیاری اون رو بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دونن. بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
9: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقه مسابقاتی که هر سه دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می شود حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در همین راستا امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا میگوید
10: رویترز نزدیک شب اعلام کرده که از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14 15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه شد. شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین 2-3 روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال، مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن.
9: در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. امیر خسرو جردی:
10: آقای تاج قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید، اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا، و قطعا آقای تاج این کار رو کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کار رو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا.
9: در فهرست افراد فاقد ویزا نامهایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می شود. امیر خسرو جردی:
10: ببینید، مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه. از دبیر کلی فدراسیون فوتبال بوده، الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست رو داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت منبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیم، که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌رانی، میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، امریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاج، مهدی محمد نبی، کسی که 0-100 فوتبال مملکت رو میچینه.
9: رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم دیگری خواهند گرفت. امیر خسرو جردی:
10: اگر این تیم بره امریکا نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش که اگر به هر دلیلی، هر کسی که ما ویزا مصاحبهاش هست، هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت اعتباری که نداشتن. همون حرف‌هایی هم که جاهای مختلف می‌زنند در رسانه‌ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخواد درستش بکنه.
9: هرچند مقام‌های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده‌ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. امیر خسرو جردی:
10: امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میان آقا اونایی که در سپاه یا در گروه‌های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. الان امریکایی‌ها یه کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی‌کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم، بحثو جمع بکنم. ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن. اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه.
9: در پاسخ به این محدودیت‌ها، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی دولت آمریکا را به برخورد تبعیض‌آمیز، کینه‌توزانه و مداخله سیاست در ورزش متهم کرد و هشدار داد که واشنگتن امکان رقابت برابر را از ایران سلب کرده است. فدراسیون همچنین تاکید کرد که این کارشکنی را به طور رسمی از طریق فیفا پیگیری می‌کند. همزمان سفارت ایران در ترکیه نیز با رد اتهامات مقامات آمریکایی، عدم صدور ویزا برای ارکان مدیریتی و اجرایی تیم ملی را یک رفتار هدفمند و تبعیض‌آمیز خواند.
1: ویزا گرفتن کاروان فوتبال ایران برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 به یک موضوع جنجالی بدل شده. از نسرین افشار می‌شنیدیم، اما اصولاً برای بسیاری از مردم، حالا جنجالی نه، اما جام جهانی به خودی خود موضوعی که وجداوره برای بسیاری. رادیو فردا هم به این موضوع خواهد پرداخت.
11: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید و امیدواریم که هر چه زودتر در کنار ما باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 23 به وقت تهران است و شما شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. خانم‌ها آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که با آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها سعی می‌کنیم روشن بکنیم زوایای ناروشن رویدادها و تحولات ایران امروز رو. اجازه بدید با آخرین خبرها آغاز کنیم با اجرای همکارم رضا جمالی.
1: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تاسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین خواند و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد رفتارهای تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی و ثابت می‌کند آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه ایران ضمن تاکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواست به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. در خبر دیگر، مقامات پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که محسن نقوی وزیر کشور برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد آسم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان محسوب می شود که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان عازم تهران شده تا پیام ویژه‌ای از آسم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای برساند. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست وزرای کشورهای سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان انجام می شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه‌ای تاکید کرده که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید دارند. همچنین لبنان روز شنبه اعلام کرد رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور هم برای دیدار با آسم منیر همتای پاکستانی خود راهی اسلام آباد شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سفر با مذاکرات گسترده‌تر ایران و آمریکا ارتباط دارد. با این حال، ارتش لبنان در بیانیه خود دلیل این سفر را دعوت رسمی آسم منیر بیان کرد. بر اساس این گزارش، سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان بخشی از میانجیگری اسلام آباد برای حل و فصل مسائل میان تهران و واشنگتن با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه است. تهران اصرار دارد نام لبنان را در هر گونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ گنجانده شود. رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو از آمادگی روسیه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ولی علاءالدینی با مهم خواندن توان فنی شرکت‌های روسی در حوزه انرژی برای ایران از استقبال وزارت نیرو برای مشارکت در حوزه‌های آب و برق بین دو کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، مارشاوین معاون وزیر انرژی روسیه هم پیشنهاد همکاری برای جبران خسارت و نوسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران را ارائه کرده است. ایران در چند سال گذشته با کسری فزاینده برق در اوج تابستان مواجه بوده و به همین دلیل علاوه بر قطع برق خانوارها، بسیاری از صنایع، ادارات و مدارس در فصل گرما در برخی استان‌ها به دلیل کسری برق تعطیل شدند. پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد 6 مهاجم مسلح که این نهاد آنان را اعضای یک گروه تروریستی معرفی کرده در درگیری با هنگ مرزی زابل کشته شدند. بر اساس این گزارش، این افراد قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران و حمله به مقرهای مرزبانی را داشتند که در تبادل آتش سنگین با مرزبانان فراجا کشته شدند. نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان وابستگی سازمانی افراد کشته شده را مشخص نکرد، اما گروه شبه نظامی سنی جیش العدل معمولا انجام حمله به اماکن نظامی جمهوری اسلامی در این استان را بر عهده می‌گیرد. جیش العدل که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود، مدعی است برای حقوق اقلیت بلوچ با حکومت ایران مبارزه می‌کند. و ایلی محفوظ نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شده که وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور لبنان ایران را متهم کرد که از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود استفاده می‌کند و وزیر خارجه ایران در واکنش او را به تمرکز بر دشمن واقعی دعوت کرده است.
0: شنونده آخرین خبرها بودید از همکارم رضا جمالی. برای اطلاع بیشتر از اخبار با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق یا اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال بکنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: صدا و سیمای جمهوری اسلامی قسمتی از پیام 14 خرداد ماه منصوب به مجتمع خامنه‌ای را سانسور کرد، موضوعی که با واکنش جناح‌های مختلف حکومتی هم روبرو شد. اینکه در قسمت سانسور شده پیام گفته میشه هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد، می‌تواند نشانگر آن باشد که کدام دسته و جناح در حاکمیت تا کجا خود را صاحب اختیار می‌بیند که دست به این کار بزند. برای بررسی موضوع سانسور بیانیه مجتبی خامنه‌ای با بابک دوربیگی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، گفتگو کردم و در ابتدای این گفتگو ازش پرسیدم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با مختصاتی که همه اون رو میشناسن، سانسور سخنان رئیس جمهور، میدان دادن به کارشناسان مخالف دولت و حامیان سرکوبگری حکومت رویه‌ای معموله، اما در این میان سانسور سخنان منصوب به مجتبی خامنه‌ای رو باید چگونه ارزیابی کرد؟
3: در مورد صحبت‌های منصوب به مجتبی خامنه‌ای، من فکر می‌کنم اهمیت این اتفاق بیشتر در اینه که چه کسی احساس کرده اختیار حذفش رو داره. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. در جمهوری اسلامی ببینید همیشه یک اصل نانوشته داشتیم ما، یعنی هرچه شما نزدیک‌تر باشی به حصه سخت قدرت، حاشیه این که بتونن دستکاری کنن صحبت‌های شما رو، تفسیر به رأی بکنن، خیلی کمتره یا سانسور بکنن. برای همین اگر یک مقام اجرایی مثل رئیس جمهور، شما خیلی تعجب نمی‌کنید، سابقه هم زیاد داره دیگه، همونجوری گفتم، اما وقتی خود اتفاق برای مجتبی میفته دیگه سوال مهم اینجا نیستش که چرا حذف شد. من فکر می‌کنم که اینه که کی به خودش این اجازه رو داده، کی اینو مجاز میدونسته که این رو حذف بکنه. یک نشانه مهمی هست من فکر می‌کنم توی یک جابجایی در سیستم. ببینید این که بخشی از ساختاری که الان ما در جمهوری اسلامی داریم که قبلا وابسته به یک جناح خاصی بوده و اون رو تبلیغ می‌کرده، دیگه خودش رو فقط انتقال دهنده پیام نمی‌دونه، خودش رو در تولید روایت رسمی هم شریک می‌دونه. یعنی این خیلی به نظرم جابجایی مهمی، به خصوص اگر جمله حذف شده مستقیما متوجه اون رفتارهایی باشه که به قول خودشون موجب سرخوردگی اجتماعی میشه، ممکنه این برداشت رو ایجاد بکنه که شکافی در درون حاکمیت هست. در واقع من فکر میکنم بخشی از ساختار حداقل نمیخواد که درون حاکمیت هم زبان نقد به عملکردها به یک معنا تقویت بشه، یعنی اونا خودشون رو مجاز به این میدونن. این الزاما، البته اینو عرض کنم، و به معنای شکاف قطعی نیست، ولی میتونه نشانه افزایش خودمختاری مراکز قدرت در جمهوری اسلامی هم باشه. به نظر من از این جهت خیلی اهمیت داره.
0: در دوران خامنه ای اول یه جور اثرگذاری و نفوذ رو از سمت ایشون داشتیم که قدرت مهار جناح‌های صاحب نفوذ درون حاکمیت رو به خوبی به نظرم داشتن، و این امکان رو فراهم میکرد که همه جناها تو یک مسیری که از طرف رهبری نظام ترسیم میشد حالا به صورت ظاهر حرکت بکنن. اما الان این رو چجور شما میبینید در نبود این اثرگذاری که مشخصا به نظر میرسه که مجتبی خامنه این اثرگذاری و این نفوذ و این مهار رو نداره، الان چه چیزی این جناهای مختلف با قدرت‌های سیاسی و مالی متفاوت رو ملزم میکنه که یک خط رو پی بگیرن و احیانا در جهت حفاظت از این نظام در کلیت شرکت بکنن؟
3: یک اتفاق بزرگ، خب همین که شما بهش اشاره کردین، افتاده. یعنی ما یک رهبری رو از دست دادیم، یک رهبری غایب داریم. این خودش خیلی نکته مهمیه. الزاماً وقتی این اتفاقا میفته به این معنا نیستش که شما قدرت در یه جای دیگه ای متمرکز میشه، قدرت رو پخش بشه. اون اتفاقی که الان در جمهوری اسلامی به نظر میاد، همین الگوی صدا سیما رو شما در نظر بگیرین. الگوی صدا سیما الان دیگه الگوی قدیمی صدا سیما نیست. بحثمون از اینجا شروع شد، من فکر می‌کنم این الگو خوبی آدم بهش نگاه کنه. تو گذشته شما صدا سیما رو تو یک چارچوب خیلی خاص می‌دیدید که خب این قبضار یک جناح قرار یک کاری بکنه، اما الان شما نمیتونید بگید که صدا سیما آیا میتونه همچنان رسانه هسته سخت قدرت باشه یا رسانه بخشی از حاکمیت یا خودش رو تو بازی میدونه. اگر رسانه رسمی بتونه نسبت به اون متنی که مرکز قدرت نسبت داده میشه یک نوع انتخاب پاس بکنه، گزینش بکنه، یعنی فرایند این فیلترینگ، این دروازه‌بانی خبر از سطح رسانه فراتر رفته، وارد سطح تنظیم قدرت شده. این خیلی نکته مهمیه. یعنی دیگه فقط این نیست که چه چیزی پخش میشه، اینکه چه کسی حق داره روایت معتبر بگه چیه، این خیلی مهمه. بخواد خود همین یک معماری قدرت در جمهوری اسلامی خیلی پیچیده نشون میده. من فکر میکنم بین انسجام و اتحاد باید یک تفاوتی در جمهوری اسلامی قائل شد. جناهای اصلی تو جمهوری اسلامی هم نظر نیستن الزاماً، اما ممکنه هم مسیر بمونن. دلیلش هم الزاماً توافق سیاسی نیست. به نظر من هزینه خروج از نظم موجود هم میتونه خیلی این همسویی رو، این هماهنگی رو، این هم مسیر بودن رو به یک معنا تقویت بکنه. الان جمهوری اسلامی داره به طور شبکه‌ای عمل میکنه. قبلا شما یک حلقه‌ای داشته به نام هسته سخت قدرت. این حلقه سخت قدرت منابع و منافعی که جناح‌های مختلف حالا در لایه‌های حالا شبیه یک ملوک و طوایفی که با هم عمل می‌کردن و بعد بس می‌شدن در یک جایی به یک توازن می‌رسیدن، دیگه اون توازن از دست رفته. الان بیشتر در چانه‌زنی بین جناح‌های سیاسی، بین نهادهای قدرت، بین اینا اتفاق می‌افته. در واقع من فکر می‌کنم که

0: کیفیت اداره کشور رو وارد صحنه کنی. بنابراین اختلاف ها به نظر من در میان مدت برمیگردن، چون منابع محدودتر و رقابت شدیدتر میشه. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. وقتی ما این رو میبینیم میتونیم متوجه بشیم که در صحنه سیاسی فعلی وقتی اون رهبری که این توازن رو ایجاد میکرده نیست و این رقابت ها و منافع شدیدتر داره میشه و منابع هم داره محدودتر میشه، من فکر میکنم میشه دید اون موقع که چشمانداز آتی، چشمانداز حداقل مثل گذشته دیگه، امکان حکمرانی برای جمهوری اسلامی به اون شکل سابق وجود نداره.
1: من فکر میکنم الان ما مشکلی که رو دستمون مونده تو کشور، یکی این مسئله جنگ و بعد مذاکره در موردش هست که یک سری نظرات عجیب و غریب آدم میشنوه. اجازه بدید نظر شما را به نمونه ای از سخنان برخی از سخنرانان در تجمعهای شبانه حکومتی جلب بکنم. نفر اول میثم نیلیه، نزدیک به سعید جلیلی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول رجانیوز.
2: یک مرضی به نام برجام ذهن و دل و قلب و فکر بسیاری از مسئولین و نخبگان رسانه‌ای و سیاسی ما رو آلوده کرد و هنوز مرض زدایی نشده و باید مرض زدایی بشه.
1: نفر دوم غلامرضا قاسمیان، واعظ صدا و سیما و از حامیان سعید جلیلی.
3: من الان میگم مذاکره حرام، شما میگید پس چرا انجام میشه؟ مگه اینا به اجازه رهبری نیست؟ پس چرا داره انجام میشه؟ خیلی چیزا به اجازه است. اینو دقت کنید. من سربسته میتونم بگم بعضیا با خوشخیالی فکر میکنن همه چی تحت کنترله، همه چی سر جاشه، همه چی درسته. شما قرآن بخونید میبینید کار از دست پیغمبر در رفته. شما نهج البلاغه رو بخونید میبینید کار از دست امیرالمومنین در رفته.
1: میخواستم از شما بپرسم که این اصرار بر مقاومت، جنگ، منازعه با قدرت‌های خارجی و همسایگان و پرهیز از مذاکره مشخصا با چه انگیزه‌ای داره صورت میگیره؟
0: واقعیت اینه که مسئله فقط خود اصل مقاومت نیست، مسئله اینه که کین بازی رو بکنه و چه امتیازی گرفته بشه، چه امتیازی داده بشه. به هر حال ببینید به سیاست خارجی در ایران تضمین کننده حضور سیاسی شما در عرصه داخلی هم هست. این خیلی نکته مهمیه. الان در داخل کشور من فکر می‌کنم سه منطق همزمان وجود داره. یکی منطق امنیتیه که یه بخشی از ساختار به هر حال به نظر من واقعا باوردار عقب نشینی فشار رو کم نمی کنه، فقط مطالبه جدید تولید می کنه. این یه بخشش. یه بخش منطق هویتیه، یعنی مقاومت فقط سیاست نیست، بخشی از تعریف وجودی خود نظام و اون طرفداران این سیستم. یک منطق سوم هم منطق توازن داخلی قدرته، یعنی شرایط تنش خارجی معمولاً وزن نهادهای امنیتی و سخت رو بیشتر میکنه و حرف این آدم هایی که از مقاومت از این جور چیزا حرف میزنن رو بیشتر میکنه، اتفاقا برای اینکه اونا امکان بروز و نمایش دارن، برای اینکه خیلی قرار نیست خیلی چیزا رو همون لحظه جواب بدن. مسائل حکمرانی و زمامداری رو قرار نیست همون لحظه جواب بدن. اما ببین یه مسئله اینجاست، مدلی که اصولا برای مدیریت بحران استفاده میشه اگر دائمی بشه به هر حال همراه خودش هزینه‌های اقتصادی اجتماعی خودش رو هم داره و این مسئله دیگه مسئله اختلاف گروه‌های سیاسی و جناح‌ها نیست، مسئله ظرفیت حکومت برای اداره جامعه، برای زمامداریه. بنابراین من فکر میکنم که مسئله اینجاست که آیا اینا میتونن بدون یک رهبری که قدرت واقعی داشته باشه، یعنی مثل همون قدرتی که آقای خامنه‌ای یک زمانی داشت، بتونه مثلا اونها رو به یک تصمیم جمعی برسونه یا نرسونه. این چیزی که ما الان داریم میبینیم بخشی از همین جریان‌های این سه منطقی که الان همزمان عرض کردم خدمتتون دارن به هم پیش میبرن. آخر اونها در یک جایی باید ببینن که کجا میتونن به هم برسن. اگه با همین وضعیت پیش برن فرسایش مجموعه رو داره. الان شما صدای واحدی از مجموعه جمهوری اسلامی برای سیاست خارجی نمیبینید و این ندیدن یک صدای واحد خودش نشون میده رقابت ها خیلی جدیه. اینجا من فکر میکنم به اون منطق توازن داخلی قدرت خیلی اهمیت پیدا میکنه.
1: سانسور سخنان مجتبی خامنه‌ای و گروه‌های ذی‌نفوذ در حاکمیت جمهوری اسلامی. نظرات بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن را می‌شنیدید. جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش‌بس خودش با آمریکا پایان جنگ در لبنان را جزو شرایط خودش گنجونده. در حالی که جنگ در جنوب لبنان شدت گرفته و تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس

0: شکست روبرو شده، تنش سیاسی میان بیروت و تهران نیز وارد مرحله‌ای شده که کم سابقه است. رهبران لبنان جمهوری اسلامی رو به استفاده از این کشور به عنوان ابزار فشار در مذاکرات منطقه‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که با واکنش تند مقام‌های ایرانی روبرو شده و بار دیگر نقش گروه حزب الله و نفوذ تهران در لبنان رو به کانون مناقشه کشونده. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
1: اگر لبنان ابزار چانه‌زنی برای ایران بود، ما خیلی وقت پیش به توافق رسیده بودیم. این پاسخ تند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات جوزف آون، رئیس جمهور لبنان است که تهران را متهم کرده بود از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر اساس اظهارات آقای اون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی‌ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می‌کند. عراقچی در پایان خطاب به رئیس جمهور لبنان افزود: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید آقای رئیس جمهور. اشاره آشکار به اسرائیل. تنش لفظی میان تهران و بیروت روز شنبه 16 خرداد شدت بیشتری گرفت. ساعتی پس از موضع‌گیری عباس عراقچی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پیامی به لهجه لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس عبارتی کنایه آمیز نوشت به معنای کسی که کنار او ایستاده را می‌فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می‌خرد. این نوشته به عنوان پاسخی غیر مستقیم به مواضع رئیس جمهور لبنان تعبیر شد. این واکنش ها در پاسخ به سخنان کم سابقه جوزف اون مطرح شده است. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با شبکه CNN جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان برگ چانه‌زنی در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می کند و مردم لبنان هزینه این سیاست را می پردازند. آقای اون همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود این کشور کشور ماست، نه کشور شما، و تاکید کرده بود که لبنانی ها از جنگ خسته شدند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند. مقام های لبنانی میگویند از زمان آغاز دور جدید درگیری ها در اسفند گذشته بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. ریشه اختلاف تازه میان تهران و بیروت به نقش حزب الله در جنگ جاری و ارتباط آن با مذاکرات ایران و آمریکا باز می‌گردد. جمهوری اسلامی آشکارا میان جنگ لبنان و مذاکرات خود با واشنگتن پیوند برقرار کرده است. عباس عراقچی پیشتر گفته بود جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که جنگ در لبنان نیز متوقف شود. با آتش بس میان اسرائیل و حزب الله یکی از شروط هر گونه توافق منطقه‌ای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در بیروت دولت لبنان نگاه متفاوتی دارد. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، نیز در روزهای گذشته از تهران خواسته بود به جنوب لبنان رحم کند و این کشور را به برگه معامله در بحران‌های منطقه‌ای تبدیل نکند. همزمان جوزف اون تاکید کرده که هیچ راهی جز مذاکره و دیپلماسی برای نجات لبنان باقی نمانده و برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنان است، نه اسرائیل.
0: تبادل اظهارات تند و کنایه‌آمیز بین رئیس جمهور لبنان و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی، گزارش رویا کریمی مجد را می شنیدید. وضعیت شکننده آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران تنها به جنگ در لبنان مربوط نمی شه. وزارت امور خارجه ایران حمله بامداد شنبه ارتش آمریکا به تأسیسات راداری در سیریک و جزیره قشم رو نقض آشکار آتش‌بس خونده و این حمله رو محکوم کرد. ارتش آمریکا دلیل این حمله رو واکنش به شلیک پهپادهای ایرانی به سمت تنگه هرمز اعلام کرده. در پی این اقدام سپاه پاسداران هم پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت رو هدف حمله موشکی قرار داد. در صورت ادامه حملات تنگه هرمز به طور کامل به روی صادرات نفت و گاز بسته میشه. این آخرین تهدید تهران بوده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن رو جویا شده.
2: ما در یک شرایط تعلیق قرار داریم که خودتون هم اشاره کردین که طرفین فعلا شاید حتی بیشتر طرف آمریکایی نمیخواد که این شرایط رو تغییر بده. به نظر من جمهوری اسلامی ابایی از این که دوباره یک درگیری نظامی رو خوده حتی نداشته باشه، چون برداشت اونها این هست که فارغ از هزینه ای که ممکنه به خودشون تحمیل بشه، به کشور خصوصا تحمیل بشه، میتونن در فردای یک درگیری نظامی دوباره باز دووم پیدا بکنن. چرا؟ چون میدونن حداقل در مقطع فعلی آمریکا نمیخواد یک جنگ تمام عیار گسترده شروع بکنه، نمیخواد سرباز به داخل خاک ایران بفرسته و بنابراین اونها ممکنه صدمات جدی ببینن و کشور و مردم ممکنه صدمات خیلی زیادی ببینن، ولی این به معنی که اینها از قدرت کنار برن نیست. به همین دلیل فکر میکنن چون با توجه به موشک‌ها و پهپادها میتونن کشورهای منطقه، زیرساخت‌های نفتی منطقه رو با چالش جدی مواجه بکنن و اقتصاد دنیا رو دوچار مشکل بکنن، به اندازه کافی راه برای تهدید دارند و گزینه نظامی باعث میشه که عقب بشینن. از یه طرف هم نمیخوان که این فشار اقتصادی که آمریکا الان روی جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی محاصره دریایی که آمریکایی ها دارن اعمال میکنن، تحریم هایی که دارن تشدید میکنن و همین درگیری های جسته گریخته و ترس از این که امکان ترور هنوز وجود داره و خب مشکلاتی که به خاطر اقتصاد هست و نارضایتی که در بین مردم وجود داره و خودش هر آن ممکنه جرقه تحولات تازه‌ای باشه، اون جلوی اینها رو بگیرن و میخوان آمریکا رو ناچار بکنن در واقع که تن بده به یک توافقی که آقای ترامپ خودش در شروع این جنگ میگفت شاید بدترین اتفاق ممکن باشه، چون اون سه موضوعی که ما رو رسوند به جنگ الان هیچ کدومش حل نشده و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد چه در مسئله موضوع هسته ای، چه تحلیل اورانیوم ها، چه پهپادی، چه مسئله منطقه ای همکاری بکنه با آمریکا. به همین دلیل فعلا این وضعیت تعلیق رو ما باهاش مواجهیم، ولی خب این وضعیت تعلیق خیلی شکننده است و اتفاقا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که آمریکا رو وادار بکنه که یا برگرده به جنگ، و چون حس میکنن که آمریکا نمیخواد برگرده به جنگ، میخوان به این ترتیب کاری بکنن که آمریکا یه دیلی رو بپذیره که در واقع به نفع جمهوری اسلامی باشه و بهش فرصت این رو بده که دووم پیدا بکنه.
3: خانم پزشک اشاره ای داشتید که آمریکا نمیخواد که به جنگ برگرده و همین وضعیت آتش بس شکننده رو ترجیح میده که نگه داره. چرا واقعا نمیخواد آمریکا یک جنگ تمام عیار رو شروع کنه؟
2: دو تا مسئله است. یه مقدار تقویم سیاسی در آمریکاست و اینکه مردم آمریکا به دنبال یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه نیستن، یعنی بعد از جنگ عراق و اصلا روی کار اومدن آقای ترامپ یک از وعده های مهم انتخاباتی چه در سال 2016 چه همین امسال و حتی در رقابت های 2020 همیشه این بوده که آمریکا نیازی نداره درگیر جنگ در خاورمیانه یا جاهای دیگه دنیا باشه و باید متمرکز باشه به داخل آمریکا، و برای جنگ با ایران هم سعی نکرد افکار عمومی رو قانع بکنه. یعنی شما ندیدین کمپینی در آمریکا باشه که سعی بکنن به مردم بگن که چرا جمهوری اسلامی خطر برای منافع مردم آمریکاست، چرا به نفع آمریکا و منافع مردمه که آمریکا قرار باشه با جمهوری اسلامی بجنگه و در چه سطحی بجنگه. چون هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده و ما در آستانه، حالا نه فقط جام جهانی، که در آستانه انتخابات کنگره هم هستیم و درسته که آقای ترامپ دیگه قرار نیست انتخاب بشه، ولی به هر حال حزب روش فشار میگذاره و اگر که قرار باشه که حزب کنگره رو از دست بده، فشارش آقای ترامپ هم متحمل خواهد شد و از طرف دیگه افکار عمومی رضایت از عمل کرده رئیس جمهور الان خیلی پایین‌تر اومده و از اون کفی که آقای ترامپ همیشه درش بود حتی یه ذره پایین‌تر هم رفته. برخلاف ایران که رضایت مردم از عمل کرده حاکمانشون تاثیر چندانی نداره، تو آمریکا خب به هر حال یه دموکراسی هست و عمل کرده رئیس جمهور تاثیر میذاره و به همین دلیل الان در این مقطع لااقل به نظر نمیاد که آمریکا بخواد که یک جنگ تمام عیار بکنه.
3: خانم پزشک در پاسخ اولتون اشاره داشتید که بخشی از جریان تندرو در ایران مایلی که به نوعی این جنگ رو از سر بگیره. الان هم زمزمه‌هاش رو میشنویم در برخی از برنامه‌های این گروه‌ها که معتقدن که باید جنگ رو از تنگه هرمز به دریای عمان و از اونجا به اقیانوس هند و با باز کردن یک جبهه جدید در دریای سرخ توسط حوثی‌ها محاصره دریایی رو بشکنن. چقدر این سناریو از نظر شما از سمت ایران جدی هست؟
2: من فکر می‌کنم جدیه. اتفاقا بعد از حذف علی خامنه ای، چون یادتون باشه در دوران علی خامنه ای خیلی از این زیرساخت‌های نظامی که جمهوری اسلامی ساخته، موشک‌ها، پهپادها، عملاً ابزار تزیینی بودن، چون خامنه ای ازش استفاده نمی‌کرد. از زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن تا حتی جنگ با اسرائیل، خیلی محتاط بود و بیشتر به عنوان یک ابزار تهدید ازش استفاده می‌کرد. ولی خب این فرماندهانی که الان سر کار هستن، می‌بینیم که ابایی ندارن از اینکه به کشورهای منطقه حمله بکنن. خب تبعات، یعنی پیام بسیار متفاوت و جدی هستش. بنابراین خیلی به نظر من دور از ذهن نیست برای جمهوری اسلامی. اتفاقا شاید یک راهکاری باشه که آمریکا رو میگن وادار کنه که تصمیم بگیره که یا تن بده اینکه کار رو یکسره بکنه و این هزینه رو حاضر باشه بپردازه که تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو در واقع روشن بکنه، یا اینکه نه، بپذیره که آمریکا با تمام قدرتش، با تمام ساختار نظامی که داره و بزرگترین اقتصاد جهان هست، نتونسته اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و ناچار تن به یک دیلی بده که شاید حتی بشه گفته از برجام ممکنه ضعیف‌تر باشه. درسته که زیرساخت‌های هسته‌ای در ایران الان آسیب جدی دیده، ولی این توافقی که فعلا به نظر میاد حرفش هست و به مطبوعات درس کرده و اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگه حاضره در امتیازات به آمریکا بده، به نظر نمیاد که در حد برجام هم قرار باشه. و اگر این طور باشه، خب این برای جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگی میتونه باشه و اونها این انگیزه رو دارن. و من خیلی بعید نمیدونم که اگر که این وضعیت طولانی بشه، ما شاهد یه همچین تحولاتی باشیم. یعنی در واقع شما توی طیفی که الان سر کار هستن، برخلاف حرف آقای ترامپ که میگه اینها معقول و منطقی هستن و آدم های محترمی هستن، این آدم هایی که ما میشناسیم، اینها به دنبال اینن که آقای ترامپ رو ناچار بکنن که تصمیم بگیره و فکر میکنن که از پس یک جنگ دوباره هم میان و تقریبا فکر میکنن اونها معتقدن که آقای ترامپ حاضر نیست که یک جنگ تمام عیار بکنه و بنابراین اینها میتونن که دغدغه پیدا بکنن.
3: خانم پزشکیان، شرایط الان در حالیه که در داخل ایران بخشای دانشگاهی، کارشناسی و حتی تکنوکرات ها هشدار دادن که وضعیت اقتصادی کشور طوریه که تحمل یک جنگ سوم رو نداره. این جریان تندرو سیاسی نظامی در داخل جمهوری اسلامی که به نوعی مقاومت میکنه درباره گفتگو با آمریکا، واقعا روی چه پتانسیلی در داخل و حتی در خارج از کشور حساب کرده؟ مثلا روی کمک های مالی چین یا لوجستیک روسیه؟
2: از نظر نظامی که خب گفتم برداشتشونی که میتونن لوجستیکش رو فراهم بکنن و حتی همین تونل ها، همه اینها رو آماده بکنن و بتونن وارد بشن. ولی از نظر اقتصادی، اون قشری که شما بهشون اشاره کردین، حالا چه دانشگاهی، چه اداری، چه دولتی که هشدار میدن در مورد مسئله اقتصاد، اونها نگران اداره مملکت، نگران توسعه، نگران وضعیت مردم هستن. ولی این بخش قدرت جمهوری اسلامی و کلن کارکرد جمهوری اسلامی رو شما اگه نگاه بکنین، خیلی شبیه‌تر به این گروه های قدرت محور مثل کارتل ها، مثل مافیا ها، این رو شما در گروه های مثل طالبان، مثل حماس هم میبینین. گرچه که خب جمهوری اسلامی تفاوتی که داره اینه که یک سازوکار دولت هم داره و دقیقا از اون نهاد ها هم استفاده میکنه، یعنی دست های دولت رو هم در اختیار داره، ولی عملا گروه های قدرت محور هستن. این یعنی چی؟ یعنی کسانی که در قدرت هستن، تا زمانی که منافع خودشون تامین بشه، از قربانی کردن و تحمیلی کردن هزینه در قدرت موندن به هواداران و حتی بخش پایین تر قدرت ابایی ندارن، تا زمانی که بتونن قدرت رو نگه دارن. حالا این رو با ایده دین و اسلام هم که قاطی بکنه دیگه، خب خیلی راحت تر میتونن توجیه بکنن و بگن که این شیوهیه که ما باید اعمال بکنیم و این شیوه زندگیه و این شیوه قدرتداری و کشورداریه، چون دغدغه کشور و مملکت و مردم نیستن، دغدغه حفظ قدرت هست. شما نمونهش رو در غزه دیدین که روی خرابه های غزه نیروهای حماس میومدن و سلاحاش رو به نشانه پیروزی بالا میگرفتن و تیر هوایی در میکردن. همین در مورد این فرماندهان و نوع دیدگاهی که دارن هم صادقه، یعنی فکر میکنن که میرن به جنگ، مهم نیست که از کشور زمین سوخته باقی میمونه، مهم نیست که مردم ممکن برن زیر خط فقر، مهم اینه که به هر حال زندگی میگذرونه میمونه و اینها دووم پیدا میکنن و در نهایت آمریکا رو ناچار میکنن که دست از اینکه جمهوری اسلامی یک دولت عادی باشه، یک حکومت عادی باشه برداره. جمهوری اسلامی در منطقه میتونه دست بالا رو داشته باشه و حکومت مهمتر از همه حکومت بکنه، یعنی خطر تهدید اینکه جمهوری اسلامی قرار بشه از بین بره رو از طرف خودش، حداقل به زعم خودشون، از طرف اکتور تور و بازیگران خارجی کوتاه بکنن. این به نظر من توضیح دهنده اینه که چطور این آدم ها فکر میکنن که رفتن به جنگ به نفعشونه، یعنی چون فقط نفع اون گروه خاصه که دارن از این وضعیت سود میبرن. و باید اون در نظر داشته باشن اون گروه حتی از نظر مالی دارن تامین میشن، یعنی اینکه شما تمام سرمایه های مملکتی رو در دست گرفتین و به دلیل تحریم ها و حالا این مسئله بلوکه کردن دریایی رو هم بهش اضافه بکنین، دور زدن اینها دست یه گروه خاصه دیگه. این راند ثروت بسیاری میاره، یعنی یه گروه خیلی کوچیکه میگن شبیه کارتل و مافیا ثروت قدرت و سلاح رو قبضه کردن، قاعدتا نمیخوان که هیچ کدوم از اینها رو از دست بدن و به همین دلیل راهی که جلوشون هست چیزی جز همین نیست که ممکنه مملکت رو به زمین سوخته در واقع تبدیل بکنه، ولی باعث بشه که اینها هنوز دوام پیدا کنه.
0: وضعیت تعلیق در شرایط نه جنگ نه صلح بین تهران و واشنگتن دو طرف ظرفیت و توان یکدیگر رو در میدانهای منازعه غیر از جنگ ارزیابی می کنند. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو می شنیدید با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: منازعه بین تهران و واشنگتن تنها به مسائل نظامی، سیاسی، اقتصادی محدود نمونده، بلکه دامن ورزش کشور را نیز گرفته. روزنامه نیویورک تایمز میگه که آمریکا به بازیکنان تیم ملی فوتبال روادید داد، اما به مهدی تاج رئیس فدراسیون نه. پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای شرکت در جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه روبرو شده. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا رو گرفتند، بهشون روادید داده شد، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته ماندند و روادید دریافت نکردند، اتفاقی که بسیاری اون رو باستاب روابط پرتنش و البته محدودیت‌های امنیتی مسابقات در آمریکا میدونند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم نسرین افشار در این باره.
5: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در همین راستا امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا، میگوید
6: رویترز نزدیک شب اعلام کرده که از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14 15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه چون شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین دو سه روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل حالا آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال، مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن.
5: در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. امیر خسرو جردی:
6: آقای تاج قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید، اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا، و قطعا آقای تاج این کار کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کار رو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا.
5: در فهرست افراد فاقد ویزا نامهایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می شود. امیر خسرو جردی:
6: ببینید، مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه. از دبیر کلی فدراسیون فوتبال بوده، الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت منبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی، میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، آمریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاجش، مهدی محمدنبی، کسی که 0 تا 100 فوتبال مملکت رو میچینه.
5: رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم دیگری خواهند گرفت. امیر خسرو جردی:
6: اگر این تیم بره امریکا نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش اگر به هر دلیلی، هر کسی که ما ویزا مصاحبهاش هست، هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخوان درستش بکنه.
5: هرچند مقام های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد، روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم ها، تنش های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه های آمریکایی مطرح شده، حساسیت های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. امیر خسرو جردی:
6: امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه‌های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعاً بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آی تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. حالا اون امریکایی‌ها یه کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. الانم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی‌کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بعد تو جمع بکنم. ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن. اون که دیگه بازیکن تیمه. شبیه شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه.
5: در پاسخ به این محدودیت‌ها، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی دولت آمریکا را به برخورد تبعیض‌آمیز، کینه‌توزانه و مداخله سیاست در ورزش متهم کرد و هشدار داد که واشنگتن امکان رقابت برابر را از ایران سلب کرده است. فدراسیون همچنین تاکید کرد که این کارشکنی را به طور رسمی از طریق فیفا پیگیری می‌کند. همزمان سفارت ایران در ترکیه نیز با رد اتهامات مقامات آمریکایی، عدم صدور ویزا برای ارکان مدیریتی و اجرایی تیم ملی را یک رفتار هدفمند و تبعیض‌آمیز خواند.
0: گزارش همکارم نسرین افشار را می‌شنیدید در مورد اینکه تمامی 26 بازیکن دعوت شده به تیم ملی فوتبال ایران و اعضای شاخص کادر فنی روادید ورود به ایالات متحده را دریافت کردند، اما درخواست ویزای حدود 12 تا 15 نفر از مدیران ارشد فدراسیون، اعضای کادر اجرایی و رسانه‌ای کاروان تیم ملی فوتبال ایران درخواستشون رد شده و اجازه ورود به آمریکا رو ندارن. در همین ارتباط فدراسیون گفته که موضوع رو به فیفا گزارش داده و شکایت کرده از همکاری نکردن دولت ایالات متحده. اما بد نیست بهتون بگم که در این حال یکی از همگروه های ایران، تیم ملی فوتبال بلژیک، در آخرین دیدار تدارکاتی خودش موفق شد تیم قدرتمند تونس رو با نتیجه 5-0 شکست بده.
7: کافه فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: در میانه آتش‌بس در جنگ دوم اسرائیل با ایران در یک سال اخیر، رئیس جدید موساد، سرویس مخفی اسرائیل، کار خود را آغاز کرد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین برخی مخالفت‌های داخلی در خود اسرائیل با سپردن این مقام به او برای ما گزارشی تهیه کرده.
8: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه برپا شد. او 14th رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقای درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گفمن را نشان داد و گفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصاً کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از میردگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد، 2 نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و 1 شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد، 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه‌ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گفتمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت: از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفتمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرنو، دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفتمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در 2 جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتمن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفتمن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی، و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات، حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفتمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند، عوض نخواهد شد، چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو از قدس یا اورشلیم میشنیدید در مورد رئیس جدید سازمان موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل. رومن گفتمن از 13 خرداد رسما جانشین داوید برنیا شد. اما شنوندگان گرامی، آخرین گزارش این بخش مربوط میشه به خواب که شاید مشکل این روزهای همه ما باشه. ارتباط بین میزان خواب، چه کمخوابی و چه پرخوابی، با روند پیری یکی از موضوعات داغ در تحقیقات پزشکی و عصبشناسی سالهای اخیر بوده. تحقیقات نشون میده که رابطه بین مدت زمان خواب و پیری، هم پیری بیولوژیک، هم پیری شناختی مغز، شبیه یک نمودار حرف یو در انگلیسیه، یعنی هم خواب خیلی کم هم خواب خیلی زیاد سرعت پیر شدن رو بالا میبرن. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو بشنوید.
9: وقتی صحبت از خواب می شود، همیشه بیشتر به معنای بهتر نیست. یک مطالعه جدید می گوید هم کم خوابی و هم خواب بیش از حد موجب تسریع پیری بیولوژیکی می شود. در مقابل، افرادی که به طور منظم در محدوده ایدئال خواب قرار گرفتند، کمترین میزان پیری زیستی را تجربه کردند. پژوهشگران این یافته ها را در مجله علمی نیچر منتشر کردند. آنها دریافتند که خوابیدن بین 6 ساعت و 40 دقیقه تا حدود 8 ساعت در شب با نرخ کنتر پیری بیولوژیکی مرتبط است. پیری بیولوژیکی معیاری از سن بدن در سطح سلولی است که معمولاً تصویر کاملتری از وضعیت سلامت نسبت به سن افراد ارائه می‌دهد. مدت هاست می دانیم که خواب نامناسب با بیماری های مختلفی مانند بیماری های قلبی، دیابت و زوال عقل مرتبط است. اما این مطالعه نخستین پژوهشی است که نشان می دهد مدت خواب رابطه پایدار با پیری بیولوژیکی دارد. برای رسیدن به این نتیجه، پژوهشگران داده‌های سلامت بیش از 500,000 نفر را که در یک پایگاه داده زیست پزشکی ثبت شده بود بررسی کردند. پس از تحلیل داده‌ها، الگوی روشنی آشکار شد. خوابیدن بیش از 8 ساعت یا کمتر از 6 ساعت در شب با پیری بیولوژیکی سریع‌تر مرتبط بود. به گفته دکتر جون هاوون، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار علوم رادیولوژی در دانشگاه کلمبیا، این یافته‌ها می‌توانند به پزشکان کمک کنند تا رویکردهای متفاوتی را برای افرادی که کم می‌خوابند یا زیاد می‌خوابند طراحی کنند. دکتر میشل دراب، مدیر آموزش و پزشکی رفتاری خواب در کلینیک کلیولند هم گفت از آنجا که مشکلات خواب افراد بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد، این پژوهش می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی میلیون ها نفر داشته باشد. با این حال این مطالعه محدودیت های مهمی نیز دارد، از جمله اینکه داده ها بر اساس گزارش شخصی افراد جمع آوری شدند که می تواند با خطا همراه باشد. کارشناسان می گویند مسئله این است که خواب بیش از حد ممکن است خود مشکل نباشد، بلکه نشانه ای از مشکلات زمینه‌ای سلامت باشد که می توانند به تسریع روند پیری کمک کنند. برای مثال این مطالعه نشان داد که خواب طولانی تر از حد معمول با بروز افسردگی در سالهای بعد زندگی ارتباط دارد. لنک گفت در مورد خواب طولانی پیام این نیست که خوابیدن بیش از حد برای شما سمی است، بلکه اگر به طور مداوم 9 یا 10 ساعت می‌خوابید و همچنان احساس ناخوشی می‌کنید، ممکن است بدن شما در حال ارسال پیامی مهم درباره وضعیت سلامتتان باشد. از سوی دیگر کمخوابی احتمالاً ارتباط مستقیم تری با تسریع روند پیری دارد. کمبود خواب می تواند التهاب را افزایش دهد، توانایی سلول ها برای ترمیم آسیب ها را مختل کند و به گفته کارشناسان سطح کورتیزول و فعالیت سیستم عصبی را به شکلی افزایش دهد که پیری سلولی در بافت های مختلف بدن را تسریع کند.
0: با گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رسیدیم به پایان این یک ساعت پوشش ویژه. با سپاس از همراهی شما، آخرین توصیه ما مراقب جان و تن خود باشید. شنونده گرامی،
3: ساعت 24 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزیر کشور پاکستان برای رایزنی‌های دیپلماتیک وارد تهران شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بمب‌داد شنبه آمریکا را به قشم و سیریک نقض تمامیت ارضی ایران خواند. و مرزبانی ایران از کشتن 6 مهاجم مسلح در منطقه مرزی زابل خبر داد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان است که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. پیشتر شبکه خبری العربیه گزارش داد که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه‌ای از عاصم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه‌ای است. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی، همتای ایرانی خود، در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان انجام می‌شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه‌ای تأکید کرده که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تأکید دارند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بمب‌داد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین خواند و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرده که رفتارهای تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت خارجه ایران ضمن تاکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواسته به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. لبنان روز شنبه اعلام کرد رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور برای دیدار با آسم منیر همتای پاکستانی خود راهی اسلام آباد شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر با مذاکرات گسترده تر ایران و آمریکا ارتباط دارد. با این حال ارتش لبنان در بیانیه خود دلیل این سفر را دعوت رسمی آسم منیر بیان کرده است. تهران اصرار دارد که نام لبنان در هر گونه توافق با آمریکا برای پایان دادن به جنگ گنجانده شود. پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد 6 مهاجم مسلح که این نهاد آنان را اعضای یک گروه تروریستی معرفی کرده در درگیری با هنگ مرزی زابل کشته شدند. بر اساس این گزارش این افراد قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران و حمله به مقرهای مرزبانی را داشتند که در تبادل آتش سنگین با مرزبانان فراجا کشته شدند. کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این نهاد را به سیاسی کردن گزارش‌های فنی متهم کرده و گفته است که مدیر کل آژانس حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را محکوم نکرده است. به گفته غریب‌آبادی نمیتوان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرسی‌ها پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. این اظهارات پس از آن بیان شد که آژانس از ایران خواسته سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای را مشخص کند و نسبت به نبود امکان راستی آزمایی این مواد ابراز نگرانی کرده است. رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو از آمادگی روسیه برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر داد. محمد ولی علاءالدینی با مهم خواندن توان فنی شرکت‌های روسی در حوزه انرژی برای ایران از استقبال وزارت نیرو برای مشارکت در حوزه آب و برق بین دو کشور خبر داد. بر اساس این گزارش مارشاوین معاون وزیر انرژی روسیه هم پیشنهاد همکاری برای جبران خسارات و نوسازی زیرساخت‌های آسیب دیده ایران را ارائه داده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: در شامگاه 16 خرداد 1405 خورشیدی پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در یک ساعت آینده در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا که به موضوعات مختلفی درباره آخرین تحولات از جمله تنش در تنگه هرمز میپردازه و همچنین به دیگر موضوعات داخلی و ایرانی هم خواهیم پرداخت.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما همونطور که در خبرها داشتیم، وزارت امور خارجه ایران حمله بامداد شنبه ارتش آمریکا به تاسیسات راداری سیریک و قشم را نقض آشکار آتش‌بس خوانده و این حمله را محکوم کرد. ارتش آمریکا دلیل این حمله را واکنش به شلیک پهپادهای ایرانی به سمت تنگه هرمز اعلام کرده است. در پی این اقدام، سپاه پاسداران نیز پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت را هدف حمله موشکی قرار داد و تهدید کرد در صورت ادامه این حملات تنگه هرمز را به طور کامل بر روی صادرات نفت و گاز می‌بندد. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شدم.
3: ما در یک شرایط تعلیق قرار داریم که خودتون هم اشاره کردین که طرفین فعلا، شاید حتی بیشتر طرف آمریکایی، نمیخواد که این شرایط رو تغییر بده. به نظر من جمهوری اسلامی ابایی از این که دوباره یک درگیری نظامی رو خوده حتی نداشته باشه، چون برداشت اونها این هست که فارغ از هزینه این که ممکنه به خودشون تحمیل بشه، به کشور خصوصا تحمیل بشه، میتونن در فردای یک درگیری نظامی دوباره باز دووم پیدا بکنن. چرا؟ چون میدونن حداقل در مقتل فعلی آمریکا نمیخواد یک جنگ تمام عیار گسترده شروع بکنه، نمیخواد سرباز به داخل خاک ایران بفرسته و بنابراین اونها ممکنه صدمات جدی ببینن و کشور و مردم ممکنه صدمات خیلی زیادی ببینن، ولی این به معنی که اینها از قدرت کنار برن نیست. به همین دلیل فکر میکنن چون با توجه به موشک‌ها و پهپادها میتونن کشورهای منطقه، زیرساخت‌های نفتی منطقه رو با چالش جدی مواجه بکنن و اقتصاد دنیا رو دوچار مشکل بکنن، به اندازه کافی راه برای تهدید دارند و گزنه نظامی باعث نمیشه که عقب بشینن. از یه طرف هم نمیخوان که این فشار اقتصادی که آمریکا الان روی جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی محاصره دریایی که آمریکایی ها دارن اعمال میکنن، تحریم هایی که دارن تشدید میکنن و همین درگیری های جست گریخته و ترس از این که امکان ترور هنوز وجود داره و خب مشکلاتی که به خاطر اقتصاد هست و نارضایتی که در بین مردم وجود داره و خودش هر آن ممکنه جرقه تحولات تازه‌ای باشه، اون جلوی اینها رو بگیرن و میخوان آمریکا رو ناچار بکنن در واقع که تن بده به یک توافقی که آقای ترامپ خودش در شروع این جنگ میگفت شاید بدترین اتفاق ممکن باشه، چون اون سه موضوعی که ما رو رسوند به جنگ الان هیچکدومش حل نشده و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد چه در مسئله موضوع هسته‌ای، چه تحلیل اورانیوم ها، چه پهپادی، چه مسئله منطقه‌ای همکاری بکنه با آمریکا. به همین دلیل فعلا این وضعیت تعلیق رو ما باهاش مواجهیم، ولی خب این وضعیت تعلیق خیلی شکننده است و اتفاقا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که آمریکا رو وادار بکنه که یا برگرده به جنگ، و چون حس میکنن که آمریکا نمیخواد برگرده به جنگ، میخوان به این ترتیب کاری بکنن که آمریکا یه دیلی رو بپذیره که در واقع به نفع جمهوری اسلامی باشه و بهش فرصت این رو بده که دووم پیدا بکنه.
1: خانم پزشک، اشاره‌ای داشتید که آمریکا نمیخواد که به جنگ برگرده و همین وضعیت آتش بس شکننده رو ترجیح میده که نگه داره. چرا واقعا نمیخواد آمریکا یک جنگ تمام عیار رو شروع کنه؟
3: دو تا مسئله است. یه مقدار تقویم سیاسی در آمریکاست و اینکه مردم آمریکا به دنبال یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه نیستن، یعنی بعد از جنگ عراق و اصلا روی کار اومدن آقای ترامپ، یکی از وعده های مهم انتخاباتی چه در سال 2016 چه همین امسال و حتی در رقابت های 2020 همیشه این بوده که آمریکا نیازی نداره درگیر جنگ در خاورمیانه یا جاهای دیگه دنیا باشه و باید متمرکز باشه به داخل آمریکا، و برای جنگ با ایران هم سعی نکرد افکار عمومی رو قانع بکنه. یعنی شما ندیدین کمپینی در آمریکا باشه که سعی بکنن به مردم بگن که چرا جمهوری اسلامی خطر برای منافع مردم آمریکاست، چرا به نفع آمریکا و منافع مردمه که آمریکا قرار باشه با جمهوری اسلامی بجنگه و در چه سطحی بجنگه. خود هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده و ما در آستانه، حالا نه فقط جام جهانی، که در آستانه انتخابات کنگره هم هستیم و درسته که آقای ترامپ دیگه قرار نیست انتخاب بشه، ولی به هر حال حزب روش فشار میگذاره و اگر که قرار باشه که حزب کنگره رو از دست بده، فشارش آقای ترامپ هم متحمل خواهد شد و از طرف دیگه افکار عمومی رضایت از عمل کرده رئیس جمهور الان خیلی پایین تر اومده و از اون کفی که آقای ترامپ همیشه درش بود حتی یه ذره پایین تر هم رفته. برخلاف ایران که رضایت مردم از عمل کرده حاکمانشون تاثیر چندانی نداره، تو آمریکا خب به هر حال یه دموکراسی هست و عمل کرده رئیس جمهور تاثیر میذاره و به همین دلیل الان در این مقطع لااقل به نظر نمیاد که آمریکا بخواد که یک جنگ تمام عیار بکنه.
1: خانم پزشک، در پاسخ اولتون اشاره داشتید که بخشی از جریان تندرو در ایران مایلی که به نوعی این جنگ رو از سر بگیره. الان هم زمزمه هاش رو میشنویم در برخی از برنامه های این گروه ها که معتقدن که باید جنگ رو از تنگه هرمز به دریای عمان و از اونجا به اقیانوس هند و با باز کردن یک جبهه جدید در دریای سرخ توسط حوثی ها محاصره دریایی رو بشکنن. چقدر این سناریو از نظر شما از سمت ایران جدی هست؟
3: من فکر می‌کنم جدیه، اتفاقا بعد از حذف علی خامنه‌ای، چون یادتون باشه در دوران علی خامنه‌ای خیلی از این زیرساخت‌های نظامی که جمهوری اسلامی ساخته، موشک‌ها، پهپادها، عملاً ابزار تزیینی بودن، چون خامنه‌ای ازش استفاده نمی‌کرد از زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن تا حتی جنگ با اسرائیل. خیلی محتاط بود و بیشتر به عنوان یک ابزار تهدید ازش استفاده می‌کرد، ولی خب این فرماندهانی که الان سر کار حسن میبینیم که ابایی ندارن از این که به کشورهای منطقه حمله بکنن. خب تبعات، یعنی پیام بسیار متفاوت و جدی هستش، بنابراین خیلی به نظر من دور از ذهن نیست. برای جمهوری اسلامی اتفاقا شاید یک راهکاری باشه که آمریکا رو میگن وادار کنه که تصمیم بگیره که یا تن بده این که کار رو یک سره بکنه و این هزینه رو حاضر باشه بپردازه که تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو در واقع روشن بکنه، یا اینکه نه بپذیره که آمریکا با تمام قدرتش، با تمام ساختار نظامی که داره و بزرگترین اقتصاد جهان هست، نتونسته اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و ناچار تن به یک دیلی بده که شاید حتی بشه گفته از برجام ممکنه ضعیف‌تر باشه. درسته که زیرساخت‌های هسته‌ای در ایران الان آسیب جدی دیده، ولی این توافقی که فعلا به نظر میاد حرفش هست و به مطبوعات درس کرده و اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگه حاضره در امتیازات به آمریکا بده، به نظر نمیاد که در حد برجام هم قرار باشه باشه. و اگر این طور باشه، خب این برای جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگی میتونه باشه و اونها این انگیزه رو دارن و من خیلی بعید نمیدونم که اگر که این وضعیت طولانی بشه ما شاهد یه همچین تحولاتی باشیم. یعنی در واقع شما توی طیفی که الان سر کار هستن، برخلاف حرف آقای ترامپ که میگه اینا معقول و منطقی هن و آدم های محترمی هستن، این آدم هایی که ما میشناسیم اینها به دنبال اینن که آقای ترامپ رو ناچار بکنن که تصمیم بگیره و فکر میکنن که از پس یک جنگ دوباره هم میان و تقریبا فکر میکنم اونها معتقدن که آقای ترامپ حاضر نیست که یک جنگ تمام عیار بکنه و بنابراین اینها میتونن که دووم پیدا بکنن.
1: خانم پزشکین، شرایط الان در حالیه که در داخل ایران بخشای دانشگاهی، کارشناسی و حتی تکنوکرات

0: اقتصاد، اونها نگران اداره مملکت، نگران توسعه، نگران وضعیت مردم هستن، ولی این بخش قدرت جمهوری اسلامی و کلا کارکرد جمهوری اسلامی رو شما اگه نگاه بکنین خیلی شبیه تر به این گروه های قدرت محور مثل کارتل ها، مثل مافیا ها، این رو شما در گروه های مثل طالبان، مثل حماس هم میبینین. گرچه که خب جمهوری اسلامی تفاوتی که داره اینه که یک سازوکار دولت هم داره و درنچ از اون نهادها هم استفاده میکنه، یعنی دستهای دولت رو هم در اختیار داره، ولی عملا گروه های قدرت محور هستن. این یعنی چی؟ یعنی کسانی که در قدرت هستن تا زمانی که منافع خودشون تامین بشه از قربانی کردن و تحمیلی کردن هزینه در قدرت موندن به هواداران و حتی بخش پایین تر قدرت ابایی ندارن، تا زمانی که بتونن قدرت رو نگه دارن. حالا این رو با ایده دین و اسلام هم که قاطی بکنین دیگه خب خیلی راحت تر میتونن توجیه بکنن و بگن که این شیوهیه که ما باید اعمال بکنیم و این شیوه زندگیه و این شیوه قدرتداری و کشورداریه، چون دغدغه کشور و مملکت و مردم نیستن، دغدغه حفظ قدرت هست. شما نمونهش رو در غزه دیدین که روی خرابه های غزه نیروهای حماس میومدن و سلاحاشون رو به نشانه پیروزی بالا میگرفتن و تیر هوایی در میکردن. همین در مورد این فرماندهان و نوع دیدگاهی که دارن هم صادقه، یعنی فکر میکنن که میرن به جنگ، مهم نیست که از کشور زمین سوخته باقی میمونه، مهم نیست که مردم ممکن برن زیر خط فقر، مهم نیست که به هر حال زندگی میگذرونه میمونه و اینها دووم پیدا میکنن و در نهایت آمریکا رو ناچار میکنن که دست از اینکه جمهوری اسلامی یک دولت عادی باشه، یک حکومت عادی باشه برداره. جمهوری اسلامی در منطقه میتونه دست بالا رو داشته باشه و حکومت مهمتر از همه حکومت بکنه، یعنی خطر تهدید اینکه جمهوری اسلامی قرار باشه از بین بره رو از سر خودش حداقل به زعم خودشون از طرف اکتور و بازیگران خارجی کوتاه بکنن. این به نظرم توضیح دهنده اینه که چطور این آدم ها فکر میکنن که رفتن به جنگ به نفعشونه، یعنی چون فقط نفع اون گروه خاصه که دارن از این وضعیت سود میبرن. و باید اون در نظر داشته باشن اون گروه حتی از نظر مالی دارن تامین میشن، یعنی اینکه شما تمام سرمایه های مملکتی رو در دست گرفتین و به دلیل تحریم ها و حالا این مسئله بلوکه کردن دریایی رو هم بهش اضافه بکنین، دور زدن اینها دست یه گروه خاصه دیگه. این راند ثروت بسیاری میاره، یعنی یه گروه خیلی کوچیکه، میگم شبیه کارتل و مافیا، ثروت، قدرت و سلاح رو قبضه کردن. قاعدتا نمیخوان که هیچ کدوم از اینها رو از دست بدن و به همین دلیل راهی که جلوشون هست چیزی جز همین نیست که ممکنه مملکت رو به زمین سوخته در واقع تبدیل بکنه، ولی باعث بشه که اینها هنوز دوام پیدا کنه.
1: گفتگویی بود با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن. اما محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای مجموعی از دیدار با مقامات ارشد جمهوری اسلامی شامگاه شنبه وارد تهران شد. محسن نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستان محسوب میشه که پیشتر هم برای میانجیگری به تهران سفر کرده بود. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، گفتگو کرده.
2: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان ظاهرا در راه تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر، رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دور اول مذاکرات روبروی ایران و آمریکا در پاکستان داشت، ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا می‌کنه پاکستان بین ایران و آمریکا. به نظر میرسه این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بن‌بستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا وجود داشته هست و گویا پیشنهادات جدیدی پاکستان در گفتگو با آمریکا تهیه کرده که سعی بکنند این حداقل این مانع رو ایران و آمریکا بر سر پایان دادن جنگ تسهیل بکنند. این که واقعا حالا این پیشنهاد دقیقاً چه هست خب ما نمی‌دونیم، چون هیچ گزارشی از محتوای این پیام نیست، ولی خب قطعاً مرتبط است با همین مذاکرات، به خصوص که همزمان خبر این هم اومده که گویا ویتکاف و کوشنر، دو فرستاده اصلی آمریکا در این مذاکرات، با یک تیم خیلی بزرگی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا هم دیدار کردند که جنبه‌های فنی هر نوع تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران رو بررسی بکنن، که این خودش نشون میده حداقل طرفین فکر می‌کنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون به هر حال بحث فنی معمولاً بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
3: آقای متین، در

0: صورتی که صحبت از یک بسته پیشنهادی مالی باشه و درخواست موافقت ترامپ با آزادسازی دارایی‌های ایران، تصور می‌کنید که این تا چقدر ممکن باشه؟ در حالی که در تمامی ماه‌های گذشته دونالد ترامپ باراک اوباما رو به شدت مورد انتقاد قرار می‌داد و می‌گفت مبالغ گزافی به ایران پرداخت کرده، که البته دارایی‌های خود ایران بود که مسدود شده بودند. حالا از دیدگاه شما با این تفاصیل چگونه ممکنه که این پیشنهاد رو بپذیره دونالد ترامپ؟
1: بله، خب این یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ، دقیقاً به دلیل اینکه شما خودتون هم اشاره کردید. آقای ترامپ نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود. و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد. آقای ترامپ چون اصرار کرد که این خوب قرارداد خوبی نبوده، در چه براش مشکل است که کار بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام. ولی به هر حال سعی میکنن به نظر من طرفین این راهی پیدا بکنن که آقای ترامپ بتونه یه روایت دیگه ای از موافقت، اگر البته موافقت کنه، بده. اون هم این است که مثلا این دارایی ها به یک کشور سومی منتقل بشه که مورد وثوق حالا هم خود ایران هم آمریکا باشن و یک درجه از استقلال عمل داشته باشن که بتونن بر طبق اون مفاد قرارداد نهایی به هر حال اینا رو آزاد بکنن. ولی بر اساس این توازن قوایی که الان وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی فکر میکنه دست بالا رو داره و یا حداقل توان تاب آوردن طولانی تری در وضعیت فعلی رو داره، ممکنه ایران اصرار بکنه که این دارایی ها اون بخشیش که مورد نظر ایران هست، 12 میلیارد دلاری که فکر می‌کنم از گذشته در قطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسنیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر می‌کنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست. اگر اراده سیاسی باشه بالاخره این فرمولی میتونن پیدا بکنن که از اون طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
0: از بخشی از دارایی‌های ایران در قطر گفتید. این نکته به ذهن متبادر میشه که پیش از این هم قالیباف، هم عراقچی و هم همتی سفری به قطر داشتن. آیا ممکنه کشورهای دیگه‌ای هم به جز پاکستان در حل و فصل این معضل مالی دخیل بشن؟ از جمله قطر.
1: امکانش هست. خب قطر، من اگر حافظم یاریم بکنه، این پولها پولهایی بودن که ایران طلب داشت از کره جنوبی چند سال پیش اگر اشتباه نکنم، کره جنوبی طبق اون تفاهمی که با آمریکا داشتن و ایران پولها رو به قطر منتقل کردن که بعد از قطر بر طبق پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا آزاد بشه. این در هر صورت چراغ سبز آمریکا رو نیاز داشت آزاد شدن این پولها از بانک‌های قطر. الان که به هر حال این مسئله دوباره طرح شده، خب طبیعی است که قطر هم دخیل باشه در این مسئله. پول‌ها در بانک‌های قطری هستن و خب طبیعی است که اینو دخیل باشن. ولی با توجه به اینکه خب قطر خودش مورد هدف جمهوری اسلامی بوده در این دوره اخیر جنگ و روابطشون برخلاف گذشته به هر حال خیلی شکراب هست، من فکر می‌کنم پاکستان کماکان احتمالاً نقش اصلی‌تری رو در این میانجیگری‌ها ایفا بکنه. ولی خب این هم واقعیت داره که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، به خصوص البته قطر، عربستان و تا حدی کویت که موضعشون متفاوته مثلا از امارات و بحرین، اینها میخوان که از حالا به این فکر میکنن که چطوری روابطشون رو در دوره بعد از جنگ با ایران ترمیم بکنن و یک سازوکار امنیتی جدیدی به وجود بیارن. در نتیجه علارغم این که مورد هدف ایران هم واقع شدن، عجیب نیست اگر بخوان که نقش فعالتری ایفا بکنن یا کمک بکنن به حل مسئله، چون نفع خودشون رو هم در امضا شدن یک قرارداد پایان جنگ یا حداقل ترک مخاصمه میبینن با بین ایران و آمریکا.
0: در نهایت آقای متین، 3 موضوع جدی مورد بحثه. از سوی جمهوری اسلامی آزادسازی اموال ایران و برداشته شدن محاصره دریایی به وسیله آمریکا، و آمریکا از آزاد شدن و باز شدن تنگه هرمز میگه. آیا آزادی دارایی‌های ایران میتونه این گره کور جر و بحث رو باز کنه؟
1: در یک حدی، یعنی فعلا بحث طرفین یا در تلاش طرفین این هست که یک زمینه رو ایجاد بکنن که بحث بر سر موضوعات از نظر آمریکا اصلی‌تر مثل به خصوص برنامه هسته ایران بتونن طرفین تعهد بکنن که در یک دوره بعد از این تفاهم‌نامه فعلی که البته هنوز خود امضا نشده در موردش بحث بکنن. در نتیجه بحث این آزادی دارایی‌های مسدوده ایران از سوی آمریکا در واقع صرفا تا اونجا که به آمریکا مربوطه برای این هست که تنگه هرمز باز بشه و در این حال ایران متعهد بشه که بر سر برنامه هسته‌ایش در یک چارچوب مشخصی که حالا باید سرش تافلو بکنن حرف بزنن. ولی خب در عالم واقع اینطوری هست که اگر این تفاهم رخ بده و پولها آزاد بشن، حالا تنگه هرمز هم باز بشه به تمامی، بر اساس اون تفاهمنامه آمریکا نیروهاش رو از منطقه دور بکنه، خب ایران میتونه اون گفتگوهای بعدی رو که حالا قبول هم کرده انجام بده در مورد برنامه هسته‌ایش رو مثل گفتگوهای حالا این 20 سال اخیر تا از زمانی که میخواد به درازا بکشونه، با علم به این که در حال بسیج نیروی مجدد و یک جنگ جدید، اونم با توجه به تجربه جنگ فعلی خب خیلی خیلی دور هست. من فکر میکنم بخشی از این بنبست دقیقاً همینه، چون طرف آمریکا میدونه که ابزاری که برای امتیازگیری از ایران در زمینه برنامه هسته‌ای داره همین محاصره دریای ایران هست و به هر حال نیروهایی که در منطقه هستن. در نتیجه این تفاهم‌نامه که قرار صرفاً آتش بس رو تمدید بکنه تا زمان و فضا برای مذاکرات نهایی حاصل بشه، این خیلی مهم هست که چجوری مفاد این تفاهم‌نامه چه خواهد بود، چون خطر این وجود داره از نظر آمریکا که ایران اصولاً به یک سری تعهدات خیلی کلی و بدون چارچوب مشخصی تن بده که الزاماً اون نتیجه که آمریکا از بحث در سر پرونده هسته‌ای میخواد رو نتونه به دست بیاره و به هر حال این به عنوان یک شکست جدی دولت ترامپ تفسیر بشه و باعث انزوای بیشتر ترامپ در داخل و از دست دادن محبوبیتش بشه. و جدا از همه این، آقای ترامپ کسی است که خیلی براش مهمه که تصویر یک رهبر قدرتمند شکست ناپذیر رو همیشه مخابره بکنه به دنیا، و در نتیجه خب در این مقطع به نوعی براش سخت هست که اون امتیازاتی رو که لازمه برای اینکه این روند جلو بره رو بده، چون اون روایت پیروزی رو تحت تاثیر قرار میده.
2: گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا. اما گزارش تازه روزنامه وال استریت ژورنال از گره‌ای مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برداشته است. اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کنه، اما دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی را یادآور توافقی می‌دونه که سال‌ها نماد ضعف آمریکا خوانده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از چکیده روزنامه وال استریت ژورنال از همکارم وحید پوراستاد.
3: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه ترقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه‌ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست، برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاستهایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست نه پول آمریکا.
4: If Trump takes the negotiations seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
3: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری‌خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس‌تر شده است. با وجود این برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ مشاور ارشد گروه بین‌المللی بهرام، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
5: فردا به وقت جام جهانی از پنجشنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
2: اما پرونده جنجالی صدور روادید برای کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه روبرو شد. هرچند بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته مانده اند و روادید ورود به خاک آمریکا را دریافت نکردند. اتفاقی که بسیاری آن را بازتاب روابط پرتنش تهران واشنگتن و نیز سخت گیری های امنیتی برگزار کنندگان بازی ها می دانند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با امیر خسرو جردی کارشناس ورزشی در بریتانیا گفتگو کرده و نخست از او درباره چند و چون ماجرای عدم صدور روادید برای برخی از نفرات کاروان تیم ملی فوتبال ایران پرسیده.
6: یکی از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14-15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه چون شما یادتون باشه آقای مارکو روبیو همین دو سه روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال و مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن. اینا ببینید اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا و قطعا آقای تاج این کار رو کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کار رو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا. اما من برای چند دومین بار عرض میکنم، خیلی دیگه هم گفتن، امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. الان امریکایی‌ها یه کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. اما امید میگه این آدمی که مدیره رو من تشخیص میدم عنصر نامطلوبه و جونسای برای پروپاگانداش میخواد برداره بیاره اینجا. به همین دلیل ویزا ندادن و الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن، اما من فکر نمی کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بعد تو جمع بکنم، ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن، اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه. این نیست که فقط برای این تیمی که الان هست میخوان یه همچین کاری بکنن.
7: آقای خسرو جردی، چه کسانی ویزا نگرفتن؟ اسامیشون چی بوده و اینکه حالا درجه اهمیتشون چه بوده که درخواست ویزاشون رد شده؟
6: مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه، کسی که الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست و مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست رو داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت مونبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی، میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و هم کنم قضیه رو، امریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاجه. شما آقای تاجه تو فقط به عنوان تایتل رئیس فدراسیون فوتبال اصلا در این جایگاه نیست. مهدی محمدنبی کسی که 0-100 فوتبال مملکت رو میچینه.
7: آقای خسرو جریدی، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که ویزا رو برای بازیکنان و همراهان ضروری تیم ملی صادر کرده، اما تاکید کرده که به اونایی که حالا ارتباط مستقیمی با ماموریت‌های ورزشی ندارن اجازه ورود به ایالات متحده رو نمیده. یه چیز دیگه هم که گفتن اینه که مقام‌های آمریکایی مدعی شدن برخی درخواست‌ها با عنوان‌های غیر واقعی ثبت شده بوده. درباره این ادعا چی می‌دونید؟
6: ببینید، فدراسیون فوتبال ایران اسمش فدراسیون فوتبال، بالا تا پایینش در اختیار اطلاعات سپاس. خود آقای مهدی تاش سابقه سپاهی داره. الان این تیم رفته تیخوانا، دومین شهر خلاف دنیا. این تیم میخواد بیاد بره به لس آنجلس و سیاتل. دم اونجایی که پاسپورت چک یه طرفی سان دیگو تو امریکا طرف تیخوانا است، اینا با اتوبوس دارن میرن. مأمور آفیسری که اونجا هست باید بیاد چک بکنه. حالا شما نگاه بکنید، این تیم میخواد بره جام جهانی بازی بکنه، بازیکناش باید بن استرس اون اتفاقو داشته باشن، بعد بیاد آفیسر چکشون بکنه، بعد مسائل دیگه. 48 تا تیم تو این جام جهانی، 47 تاشون عین آدم رفتن یه جا گرفتن، کاراشون رو انجام دادن، کمپشون نزدیک اون محل بازیاست. اگه مرحله بعد بخوام برن، میرن از قبلش فکر میکنن. شما نگاه بکنید، تیمی که در لس آنجلس و سیاتل بازی داره، کمپش رفته جای دیگه.
7: پیش از این مهدی تاج رئیس فدراسیون درباره احتمال اقامت 48 ساعته تیم ملی در آمریکا برای مسابقه گفته بود که آمریکا نمیتونه که برای ما تعیین تکلیف بکنه و ما مهمان فیفا هستیم. آیا فیفا میتونه در این موضوع دخالتی داشته باشه؟
6: قطعا نه. ببین، امریکایی اومدن جلوی حرکت دوم جمهوری اسلامی رو گرفتن. اگر به کاروان ورزشیشون ویزا نمیدادن، مثلا بازیکن‌ها، اگر به اونها ویزا نمیدادن و اینها یه کاری میکردن، میتونستن برفت یه پروپاگاندایی برای خودشون درست بکنن. اما امریکایی اومدن به خاطر اینا رو آشمز بکنن، گفتن آقا خدای روبیان گفتو ما مشکلی نداریم تیمی که میخواد ورزشی کار بکنه با داخل زمینشون با مستطیل سبز کاری نداریم. و خودشون الان توی درگیری با همین جمهوری اسلامی هستن، خودشون میدن طرف مثلا به اسم سرپرست، به اسم مثلا میگم تدارکات، به اسم ایکس، به اسم ایگری توی تیمای ورزش، حالا نه فوتبال، هر تیمی، اینا میان و اون منویات جمهوری اسلامی رو انجام میدن.
7: آقای خسرو جردی، رئیس فدراسیون فوتبال قبلا گفته بود که به فیفا اعلام کردن که اگر ویزای برخی اعضای تیم ملی صادر نشه، ممکنه که تصمیمای دیگری رو اونها اتخاذ بکنن. حالا با توجه به نقش و جایگاه او در ساختار فوتبال ایران و همطور سابقه مدیریتیش در سپاه پاسداران، میخوام از شما بپرسم که آیا در صورت ادامه این محدودیت رویدادها احتمال تغییرات جدی در ترکیب اعزام کاروان تیم ملی از جمله برنامه سفر کادر فنی و بازیکنان به محل برگزاری مسابقات که حالا قرار روز شنبه یعنی امروز بعد از ظهر اتفاق بیفته چگونه است؟
6: اگر این تیم بره امریکا نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش که اگر به هر دلیلی هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخوان درستش بکنه. و در نهایت تیمی که سرپرست و مدیرش نتونه بره، به نظر من باید جلوش گل بگیرن.
2: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا. اما جمهوری آذربایجان گزارش شبکه خبری CNN در مورد حضور نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در خاک این کشور در جریان جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران را تکذیب کرده است. سفارت آذربایجان در واشنگتن گفته که ادعاهای بی اساس در مورد استفاده از خاک جمهوری آذربایجان برای عملیات علیه کشور سوم قاطعانه رد می شود. ارتش اسرائیل و دفتر نخست وزیری اسرائیل هم در برابر گزارش CNN سکوت کردند. در همین زمینه فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همکاری های آذربایجان و اسرائیل در گزارشی پیشینه همکاری های نزدیک دو کشور رو بررسی کرده که با هم می شنویم.
8: تا پیش از این نیز برخی گزارش‌های غربی و منطقه‌ای مدعی حضور عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیل در آذربایجان در دوره‌های مختلف بوده. پس از سرقت اسناد هسته‌ای ایران، مطالبی در رسانه‌های اسرائیل و به دنبال آن در مطبوعات جهانی منتشر شد که مدعی بود نیروهای موساد اسناد را ابتدا به آذربایجان بردند و از آن سر پل به اسرائیل رساندند. انتشار این نوع گزارش‌های تایید نشده با حواشی‌های ظاهراً هیجانی و جذاب رسانه‌ای مدت‌ها در غرب و منطقه ادامه داشت که باکو آن را قاطعانه رد می‌کرد. یوسی کوهن رئیس وقت موساد در کتابش سال گذشته، کتابی با نام با هیله جنگ کنید، ترجیح داد راه انتقال آن اسناد را فاش نکرده و سکوت کند. مقامات اسرائیلی اما همواره همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورشان با آذربایجان را راهبردی توصیف کردند. اویگدور لیبرمن وزیر خارجه وقت 14 سال پیش در سفر به باکو گفته بود مناسبات با آذربایجان از رابطه با فرانسه هم برای اسرائیل مهمتر است. هرچند اسرائیل دهه‌ها با کشورهای مسلمانی مانند مصر، اردن و مراکش و در سال‌های اخیر هم با امارات و بحرین رابطه دارد، اما آذربایجان را که اکثریت مردم آن شیعه هستند اتفاقاً مهمترین شریک خود در میان کشورهای مسلمان می‌بیند. مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اورشلیم نوشته آذربایجان ستون کلیدی است در مقوله امنیت منطقه اسرائیل. همچنین مرکز تحقیقاتی میسکاو در اسرائیل نوشته این همکاری‌ها مبتنی است بر منافع مشترک و به یک اتحاد پایدار ارتقا یافته، اتحادی که شامل تامین سلاح‌های پیشرفته، خرید نفت و تبادل اطلاعات است. تمایل به همکاری‌های گسترده از این نوع در سخنان مقامات دو کشور در جریان افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو در شهریور دو سال پیش و در بازدیدهای پرشمار مقامات ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل از باکو بازتاب یافته. در 3 سال اخیر که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ‌های اسرائیل در غزه و لبنان و ایران شرایط منطقه زیر و زبر شد، آذربایجان در روابط خود با اسرائیل ثابت قدم بود. زیف خنین از مرکز بگین سادات به روزنامه معریف گفت همکاری‌های دو کشور در دوران پرتنش 3 سال اخیر در منطقه نه تنها پایدار ماند، بلکه همکاری‌های امنیتی و فناوری بینشان تعمیق یافت. اسرائیل که 33 سال پیش با آذربایجان رابطه برقرار کرد و بلافاصله نیز سفارت خود در باکو را راه اندازی کرد، همکاری‌های نظامی و امنیتی با آذربایجان را یک فرصت تشخیص داد، همان شیوه‌ای که بعداً در قبال امارات در پیش گرفت. بنا به تایید مقامات آذربایجان، این روابط در جنگ‌های آذربایجان در قره‌باغ در برابر ارمنستان به ارتش باکو کمک کرد تا کنترل آن سرزمین‌ها را که از آن خود می‌دانست به دست آورد. اسرائیل از 10 سال پیش تأمین کننده اصلی تسلیحات برای آذربایجان بوده، به گونه که اکنون آذربایجان یکی از مشتری اصلی صنایع نظامی و تسلیحاتی اسرائیل است. میلیاردها دلار فروشی که به نوشته روزنامه هارس در اوج جنگ آذربایجان در قره‌باغ، این تسلیحات در کاروانهای هوایی پیاپی به باکو منتقل می شد. اسرائیل در برابر دادن تسلیحات و کمک اطلاعاتی و امنیتی نفت دریافت می کند. برخی نشریات غربی مدعی بودند دسترسی جغرافیایی به ایران نیز از مزایای این همکاری برای اسرائیل است. سفارت اسرائیل در باکو در شمار بزرگترین سفارتخانه های اسرائیل در منطقه و جهان از نظر کادر دیپلماتیک، امنیتی و فنی توصیف شده. در مقابل آذربایجان عمده نیاز اسرائیل به نفت را در 2 دهه اخیر تأمین کرده، نفتی که از خط لوله به بندر جیهان در ترکیه میرسد، از آنجا به اسرائیل منتقل می شود و نقش حیاتی دارد در اقتصاد اسرائیل. رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی همواره تاکید کردند که کشورشان آذربایجان شریک مشترک یک چالش با نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران هستند. اسرائیل در جنگ با حزب الله و حماس است و نیروهای امنیتی و نظامی آذربایجان تا همین مدتی پیش با تشکیلاتی در قفقاز آذری که حسینیون و گاه حزب الله قفقاز نامیده میشد در تقابل بودند. الی کلوچتین نوشته بود همکاری در مقابله با تهدید ایران برای دولت اسرائیل اهمیت دارد و اسرائیل توان خود را برای خنثا کردن برخی از این تهدیدات که هنوز ثبات امنیتی و اجتماعی آذربایجان را هدف گرفته به باکو ارائه می‌کند. با این حال الی کلوچتین معتقد است که ایران خود مدتی است پی برده نمی‌تواند در روابط قوی آذربایجان و اسرائیل خلل ایجاد کند و از امید بستن به تحرکات گروه مورد حمایتش در آذربایجان دست کشیده، اکنون عملگرایانه‌تر اقدام می‌کند و در صدد است با حفظ رابطه با آذربایجان مانع از تشدید اصطکاک در مناسبات تهران و باکو شود. و اما آذربایجان در نقش میانجی هم برای اسرائیل عمل کرده. آن کشور در 1 سال اخیر به کاهش تنش بین اسرائیل و سوریه که در آن احمد اشعر با حمایت ترکیه به قدرت رسید کمک زیادی کرد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان همچنین گفته روابط خوب و نزدیک کشورش هم با ترکیه هم اسرائیل برایش اهمیت دارد. تأکید کرده تنش بین این دو دوست خود را نگران کننده می‌بیند و تلاش کرده بود با ایفای نقش میانجیگری اردوغان و نتانیاهو را با یکدیگر ملاقات دهد. طرف ترکیه ای آن را رد کرده بود. در این میان دولت دونالد ترامپ همچنان امیدوار است که آذربایجان به زودی به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد. اسرائیل که خود به این احتمال خوشبین است، حضور کشورها در این پیمانها را تخت پرشی در ارتقای روابطش می داند. مانند همان تحول ملموسی که در دوره جنگ اخیر با ایران در مناسباتش با امارات رخ داد.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: اما مجموعه داستان ساعت 11 نوشته سلمان رشدی پس از انتشار به زبان انگلیسی اکنون به زبان فرانسوی هم منتشر شده. این نویسنده که 4 سال پیش قربانی یک حمله با چاقو شد اکنون برای معرفی کتابش به پاریس رفته و میگه میشه به نویسنده آسیب زد اما به ادبیات خیر. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
10: The day Junior fell down began like any other day.
11: روزی که جونیور زمین خورد مانند همه روزهای دیگر آغاز شد. گرمای انفجاری که در هوا موج می‌زد، درخشش خفه کننده خورشید، هجوم بی‌وقفه ترافیک، آوازهای نیایش در دوردست، موسیقی فیلم بی‌ارزشی که از طبقه پایین به گوش می‌رسید، حرکات اغواگرانه یک ستاره سینما که در صفحه تلویزیون همسایه می‌رقصید، گریه یک کودک، تشرهای یک مادر، خنده بی‌دلیل، تف‌های سرخ رنگ، دو چرخه‌ها، موهای تازه بافته شده دختران دانش آموز، بوی قهوه غلیظ و بال سبزی که در میان شاخه های درختی می درخشیدند. سینیور و جونیور، دو مرد بسیار سال خورده، در اتاقشان در طبقه چهارم ساختمانی به رنگ سبز اقیانوسی در کوچه پردرخت چشم گشودند. آن دو با زحمت روی پاهای خود ایستادند و تلو تلو خوران به ایوانهایی که در مجاورت هم بود رفتند و همزمان پدیدار شدند. همچون شخصیتهایی از افسانه کهن، اسیر همزمانیهای سرنوشت، ناتوان از گریز از پیامدهای بخت و اتفاق.
12: Trapped in fateful coincidences, unable to escape the consequences of chance.
11: آنچه شنیدید اولین سطرهای مجموعه داستان جدید سلمان رشدی با صدای خود این نویسنده بزرگ آمریکایی بریتانیایی هندی تبار بود. این مجموعه با عنوان ساعت 11 نوامبر گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد و اکنون نیز ترجمه فرانسوی آن در پاریس منتشر شده است. داستان در جنوب که اولین داستان این مجموعه را تشکیل می‌دهد، دو شخصیت پیرمرد سینیور و جونیور را خلق کرده که در هند زندگی می‌کنند و مدام همدیگر را آزار می‌دهند. اما پس پشت این رابطه و استکاک دائمی، رشدی تمثیلی از یک تقسیم بندی و استکاک بزرگتر را مطرح می کند که موجب دو دستگی در جهان شده و به عقیده این نویسنده واقعی نیست و فقط ساخته ذهن بشر است. آقای رشدی که برای انتشار ترجمه فرانسوی کتابش به پاریس آمد، به رسانه‌ها گفت که از اینکه با این کتاب دوباره به دنیای داستان بازگشته خوشحال است. کتاب قبلی او به نام چاقو، روایت حمله به خودش در جریان یک نشست ادبی در نیویورک بود که منجر به از دست رفتن یکی از چشمهایش شد. مهاجم این حمله از نویسنده آیت شیطانی انتقاد میکرد. رمانی که به صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح الله خمینی انجامید. سلمان رشدی اخیراً در جریان یک جشنواره در کانادا گفت که اساساً کسانی که به کتابها حمله میکنند آنها را نخواندند. قبلا خیلی ناراحت می شدم از این واقعیت که بیشتر کسانی که به آیات شیطانی حمله می کردند اصلا آن را نخوانده بودند و حتی به نخواندنش افتخار می کردند. بعد با خودم فکر کردم اگر به تاریخ ادبیات و کتاب های مختلفی که مورد آزار و پیگرد قرار گرفتند نگاه کنیم، همیشه همین طور بوده. یعنی کسانی که آنها را سرکوب کردند آنها را نخواندند. وقتی جیمز جویس به خاطر اولیس متهم به پورنوگرافی شد، کاملا روشن بود که هیچ کس آن را نخوانده، چون جویس نویس سنده بزرگی است. یا وقتی ناباکوف به خاطر لولیتا به طرفداری از پدوفیلی متهم شد، هیچ کس این کتاب فوق‌العاده اخلاقی را نخوانده بود، چون اگر می‌خواند متوجه می‌شد که در این کتاب حتی خود فرد پدوفیل هم از شر خود آگاه است. بنابراین من بعداً فکر کردم باشد همنشینی با این نویسندگان همنشینی خوبی است. همچنین آقای رشدی تاکید کرد که دیکتاتورها در تلاش برای کنترل روایت‌ها هستند.
12: Reading a book is a very intimate act, and if you actually take the trouble to do it, you can't have a simplistic view of it anymore.
11: خواندن کتاب یک کار بسیار صمیمی است و اگر واقعا زحمتش را بکشی و آن را بخوانی، دیگر نمیتوانی نگاه ساده انگارانه نسبت به آن داشته باشی، چون کتاب‌ها اینطور نیستند. سخت است که کتابی را خوانده‌ای بسوزانی. در آن کتاب سوزی معروف نازی‌ها که داشتند آثار توماس مان و کافکا و دیگران را می‌سوزاندند، فکر نمی‌کنم حتی یک بار هم کتابی از مان یا کافکا خوانده شده بود. آنها فکر می‌کردند کتاب‌ها خطرناکند. کسانی که می‌خواهند روایت را کنترل کنند، همان کاری است که همیشه مستبدان، دیکتاتورها یا قدرت‌های اقتدارگر می‌خواهند انجام دهند. می‌گویند قضیه این است که ما می‌گوییم و اگر فکر نکنی اینطوری است، میاییم سراغت. نویسندگان را نمیتوان اینطور کنترل کرد، چون نویسندگان روایت خود و شیوه دیدن خودشان را دارند. نویسندگان ارتشی ندارند، اما مستبدان همیشه سراغشان میروند. لورکا شاعری غنایی بود، اما خیلی زود در جنگ داخلی اسپانیا او را کشتند.
12: Very early in the Spanish Civil War, they killed him.
11: رشدی در کتاب جدیدش دوباره به سراغ شیوه همیشگیش رفته است. ترکیب واقعیت و خیال. داستان‌ها میان هند، انگلستان و آمریکا در رفت آمدند و پر از عناصر نمادین مانند روح‌ها، روایت‌های نیمه فانتزی و شخصیت‌هایی هستند که با گذشته و مرگ درگیرند. در این حال، فضای کلی نسبت به بقیه آثار رشدی تاریک‌تر و تأملی‌تر است، چون تجربه نزدیک به مرگ و آسیب جسمی در آن کاملا حس می شود. رشدی می گوید که به نویسنده می توان آسیب رساند، اما به ادبیات نه. تصور خوشبینانه این که من دارم این است که نویسندگان گاهی آسیب پذیرند، اما ادبیات چون این آسیب پذیری را ندارد. حتی در امپراتوری روم سزار آگوستوس از اوید عصبانی شد. ما حتی نمیدانیم چرا. حتی معلوم نیست چه گفت یا چه کرد که سزار آگوستوس را ناراحت کرد و او را از روم تبعید کرد و مجبور شد بقیه عمرش را در یک روستای کوچک در ساحل دریای سیاه به سر ببرد. اوید بقیه عمرش را صرف نوشتن نامه‌ها کرد و می‌خواست که اجازه دهند به روم برگردد، اما هرگز اجازه نیافت. همانجا مرد. با این حال ما اکنون شعرهای اوید را داریم و امپراتوری روم دیگر وجود ندارد. منظورم این است که اثر باقی می‌ماند. ادبیات متن به شکل باور نکردنی قدرتمند است. کتاب جدید سلمان رشدی پس از حمله به این نویسنده نوشته شده و حال و هوایی بسیار شخصی تر و سنگین تر از آثار قبلیش دارد. محور اصلی کتاب مواجهه با مرگ، گذر زمان و معنای زندگی در آستانه پایان است. اما در این حال روی این ایده هم تاکید می کند که داستانگویی می تواند نوعی مقاومت در برابر نابودی باشد.
12: Almost at once they began to speak. Their words were not new. These were ritual speeches.
11: آنها تقریبا بلافاصله شروع به حرف زدن کردند. حرفهایشان هیچ چیز تازه‌ای نداشت. گفتارهای آیینی بودند. نوعی ادای احترام به روز نو در قالب پرسش و پاسخ. جونیور در حالی که خودش را کش می‌داد و خمیازه می‌کشید گفت: خوشبختیم که آدم‌های جنوبیم. در جنوب شهرمان زندگی می‌کنیم. شهری که در جنوب کشورمان است. کشوری که در جنوب قاره ما قرار دارد. خدا را شکر ما آدم‌های گرم، کند و با احساسی هستیم، نه مثل آن ماهی‌های سرد شمال.
12: We are warm, slow and sensual guys, not like the cold fishes of the north.

0: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: اما پایان بخش این مجموعه خبری این که اخیراً نتایج تحقیقاتی گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری MIT در آمریکا نشان داده که خبر بسیار خوبی برای بیماران داره و اینکه دستگاه تنظیم ضربان قلب رو درست کردند. اختراع جدید این محققان یک برچسب کوچکی است که بدون نیاز به عمل جراحی و از طریق فرستادن فرکانس‌های صوتی به قلب این مشکل ضربان نامنظم رو حل می‌کنه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
2: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردند، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمبر است که روی قفسه سینه چسبانده می‌شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سالهاست از آن استفاده می شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید، ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلولهای قلب استفاده کردند تا کانالهای یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال ها از طریق فرکانس های صوتی به جریان کلسیوم اجازه می دهد وارد سلول های قلب شود. ورود کلسیوم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می کنند و به قلب می رسند. آزمایش این روش بر روی سلول‌های مهندسی شده قلب و موش‌هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان‌های نامنظم قلب موش‌ها را تثبیت کرد و قلب‌های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان دو مرحله را پیش‌بینی کرده‌اند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می کنند که سلول‌های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال‌های صوتی آماده می کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری GB کار می کند به سینه بیمار چسبانده می شود. در صورت موفقیت آزمایش‌های انسانی برچسب جدید، دستگاه‌های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. همکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می شود.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم با گزارش همکارم جمشید زن. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه های رادیو فردا باقی بمانید.
3: با اعلام ساعت 1 بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. رویترز به نقل از یک مقام آگاه میگوید آمریکا دارایی های ایران را برای جبران خسارات در اختیار متحدان خلیج فارس قرار میدهد. وزیر کشور پاکستان برای رایزنی های دیپلماتیک راهی تهران شد. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا را به قشم و سیریک نقض تمامیت ارضی ایران خواند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رویترز به نقل از یک مقام آگاه میگوید دولت آمریکا قصد دارد دارایی‌های ایران را در اختیار کشورهای متحد خود در خلیج فارس قرار دهد تا هزینه بازسازی و جبران خسارت‌هایی را که به ایران نسبت داده می‌شود تأمین کند. بر اساس این گزارش، این دارایی‌ها ممکن است هم برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده و هم برای تعمیر و بازسازی خسارت‌های گذشته مورد استفاده قرار گیرند. همچنین رویترز میگوید اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به کارشناسان مأموریت داده هزینه‌های خسارت‌هایی را که تا کنون از سوی ایران به متحدان خلیج فارس وارد شده ارزیابی کنند. از زمان تشدید تنش‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران به اهدافی در برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، امارات، قطر، عربستان سعودی و عمان حمله کرده است. این حملات همچنان ادامه دارد. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، شامگاه شنبه برای مجموعه از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان محسوب شود که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. پیشتر شبکه العربیه گزارش شد که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه‌ای از آسم منیر به رهبر ایران مشتبه خامنه است. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله بعد از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مومنی، همتای ایرانی خود، در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان انجام شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه تاکید کرد که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید دارند. این تحرکات دیپلماتیک در حال صورت می‌گیرد که علی‌رغم وجود توافق آتش‌بس روزهای اخیر، تبادل آتش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس بار دیگر شدت گرفته و بیم فروپاشی کامل تلاش‌های صلح که از 19 فروردین ماه آغاز شده بود افزایش یافته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سیلک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بسه 19 فروردین ماه خواند و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد رفتارهای تحریک‌آمیز و واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند آمریکا تمایل به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه ایران ضمن تاکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواست به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد 6 مهاجم مسلح که این نهاد آنان را اعضای یک گروه تروریستی معرفی کرده در درگیری با هنگ مرزی زابل کشته شدند. بر اساس این گزارش، این افراد قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران و حمله به مقرهای مرزبانی را داشتند که در تبادل آتش‌های سنگین با مرزبانان فراجا کشته شدند. نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان وابستگی سازمانی افراد مسلح کشته شده را مشخص نکرد، اما گروه شبه نظامی سنی جیش العدل معمولا انجام حمله به امکانات نظامی جمهوری اسلامی را در این استان بر عهده می گیرد. جیش العدل از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، مدعی است برای حقوق اقلیت بلوچ با حکومت ایران مبارزه می کند. سپاس که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
4: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
5: شنبه 16 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 6 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. عصر بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. در این 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با خبر، گزارش و گفتگوهایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده.
6: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
5: ممنونیم از همراهیتون با ایستگاه 19 رادیو فردا. بشنوید، در حالی که بر اساس خبرها وزیر کشور پاکستان اکنون راهی ایران شده است، این سفر میتواند در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها معنادار تلقی شود. اما گزارش تازه وال استریت جورنال از گرهی مهم در مذاکرات تهران و واشنگتن پرده برداشته است. اختلاف بر سر میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده ایران است. به گفته محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر سوم جمهوری اسلامی، ایران می‌خواهد پیش از هر توافقی به بخشی از این منابع دسترسی پیدا کند. اما برای دونالد ترامپ موافقت با چنین امتیازی یادآور توافقی است که سالها آن را نماد ضعف آمریکا می‌خواند. جزئیات بیشتر در مورد تحلیل واسطه جورنال رو از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
7: در حالی که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه جهت پایان دادن به جنگ منطقه‌ای هفته هاست ادامه دارد، یکی از اصلی ترین موانع توافق اختلاف بر سر دسترسی جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار دارایی بلوکه شده اش است. موضوعی که به گزارش وال استریت ژورنال برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در داخل حزب جمهوری خواه پرهزینه ترقی می شود. جمهوری اسلامی خواستار دسترسی سریع به بخشی از منابع مالی محسوس شده خود به عنوان پیش شرط توافق است. درخواستی که به گفته منابع آگاه شامل حدود 12 میلیارد دلار پرداخت اولیه و میلیاردها دلار دیگر در جریان یک دوره 60 روزه مذاکره می شود. بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، این مسئله ترامپ را در موقعیتی دشوار قرار داده است. او سالها از توافق هسته‌ای سال 2015 دولت باراک اوباما انتقاد می‌کرد و به ویژه انتقال 1.7 میلیارد دلار پول نقد به ایران پس از اجرای توافق را نشانه ضعف آمریکا می‌دانست. دونالد ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی 2016 گفته بود که دولت اوباما با احمقانه‌ترین توافق تاریخ جمهوری اسلامی را قدرتمندتر کرده است. اکنون اما رئیس جمهوری آمریکا که با جنگی پرهزینه و نامحبوب روبروست، برای خروج از بحران نیازمند توافقی با همان حکومتی است که زمانی سیاستهایش در قبال آن را به شدت محکوم می‌کرد. در هفته‌های گذشته مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها ادامه داشته و دو طرف چندین بار پیشنهادهای یکدیگر را رد و اصلاح کردند. رئیس جمهوری آمریکا همزمان که از نزدیک بودن توافق سخن می‌گوید، تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات عملیات نظامی را از سر خواهد گرفت. برای تهران دسترسی به منابع مالی بلوکه شده یک مطالبه کلیدی است. اقتصاد ایران پس از جنگ و تحریم‌های طولانی مدت با فشار شدیدی روبروست و مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بخشی از این پول‌ها اساساً متعلق به ایران است. محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور ارشد نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه CNN گفته است 24 میلیارد دلار برای آمریکا رقم بزرگی نیست. این پول خود ماست، نه پول آمریکا.
8: If Trump takes the negotiation seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust.
7: با این حال واشنگتن اعلام کرده حاضر نیست در ابتدای توافق پولی در اختیار ایران قرار دهد یا تعهد مشخصی درباره میزان دارایی‌های آزاد شده بدهد. همچنین دولت دونالد ترامپ با کاهش گسترده تحریم‌ها از جمله صدور معافیت برای صادرات آزاد نفت ایران مخالفت کرده است. به گزارش رسانه‌ها در آمریکا، مخالفان توافق هشدار می‌دهند هر گونه آزادسازی پول می‌تواند به تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی و حمایت بیشتر از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و حماس منجر شود. این نگرانی به ویژه پس از انتقادهای شدید جمهوری خواهان به تصمیم دولت جو بایدن برای آزادسازی 6 میلیارد دلار از منابع ایران در قطر حساس‌تر شده است. با وجود این، برخی کارشناسان به وال استریت ژورنال گفتند دولت دونالد ترامپ ممکن است به راه حل‌های محدودتری تن دهد، از جمله اجازه استفاده کنترل شده از بخشی از منابع ایران در قطر، عمان و یا عراق برای خرید کالاهای بشردوستانه یا ایجاد خطوط اعتباری با تضمین منابع بلوکه شده. به گفته علی واعظ، مشاور ارشد گروه بین‌المللی بحران، برای تهران آزادسازی منابع مالی صرفاً یک امتیاز اقتصادی نیست، بلکه آزمونی برای سنجش اعتبار دیپلماسی است. او میگوید در محاسبات تهران دارایی‌های آزاد شده شیرینی توافق نیست، پیش پرداختی است برای اثبات اینکه مذاکره ارزش هزینه سیاسیش را دارد. با نزدیک شدن به مرحله حساس مذاکرات، گره بر سر پول شاید به مهمترین آزمون برای توافقی تبدیل شده که قرار است هم به جنگ پایان دهد و هم مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز نگه دارد. اما هنوز روشن نیست دونالد ترامپ حاضر است برای رسیدن به توافق تا چه اندازه از خطوط قرمز سیاسی خود عقب نشینی کند.
5: از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. و اما مقامات پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که محسن نقوی، وزیر کشور این پاکستان برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد پایتخت ایران می شود. محسن نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان محسوب می شود که خود او پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. شبکه العربیه گزارش داده که وزیر کشور پاکستان عازم تهرانه تا پیام ویژه از عاصم منیر به رهبر ایران مجتبی خامنه ای برسونه و برخی شبکه های خبری گمان زنی کردن که بحث بر سر یک بسته مالی پیشنهادی است که او را راهی ایران کرده. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا را جویا شده.
9: آقای نقوی وزیر کشور پاکستان ظاهرا در راه تهران هستند با دستورالعمل‌های خیلی مشخص و پیام مشخصی که گویا مارشال منیر رئیس ستاد کل نیروهای ارتش پاکستان که نقش مهمی در اون دور اول مذاکرات رو در روی ایران و آمریکا در پاکستان داشت ایفا کرده و کماکان در واقع نقش میانجی اصلی رو ایفا میکنه پاکستان بین ایران و آمریکا. به نظر میرسه این دیدار حداقل اونطور که در بعضی از رسانه‌ها اومده مرتبط هست با این بن‌بستی که ایران و آمریکا در رابطه با میزان و نحوه آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی آمریکا وجود داشته هست و گویا پیشنهادات جدیدی پاکستان در گفتگو با آمریکا تهیه کرده که سعی بکنند این حداقل این مانع رو ایران و آمریکا بر سر پایان دادن جنگ تسهیل بکنند. اینکه واقعا حالا این پیشنهاد دقیقاً چه هست خب ما نمیدونیم چون هیچ گزارشی از محتوای این پیام نیست، ولی خب قطعا مرتبط است با همین مذاکرات، به خصوص که همزمان خبر این هم اومده که گویا ویتکاف و کوشنر دو فرستاده اصلی آمریکا در این مذاکرات با یک تیم خیلی بزرگی از کارشناسان هسته‌ای آمریکا هم بیدار کردند که جنبه‌های فنی هر نوع تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران رو بررسی بکنن، که این خودش نشون میده حداقل طرفین فکر میکنن خیلی نزدیک شدن به توافق اصلی، چون به هر حال بحث فنی معمولا بعد از تفاهم سیاسی رخ میده و این رو به این ترتیب میشه در واقع تفسیر کرد.
5: آقای متین، در صورتی که صحبت از یک بسته پیشنهادی مالی باشه و درخواست موافقت ترامپ با آزادسازی دارایی‌های ایران، تصور می‌کنید که این تا چقدر ممکن باشه؟ در حالی که در تمامی ماه‌های گذشته دونالد ترامپ باراک اوباما رو به شدت مورد انتقاد قرار می‌داد و می‌گفت مبالغ گزافی به ایران پرداخت کرده که البته دارایی‌های خود ایران بود که مسدود شده بودند. حالا از دیدگاه شما با این تفاصیل چگونه ممکنه که این پیشنهاد رو بپذیره دونالد ترامپ؟
9: بله، خب این یک مشکل جدی هست برای آقای ترامپ، دقیقاً به دلیل اینکه شما خودتون هم اشاره کردید آقای ترامپ نمیخواد طوری عمل بکنه که منتقدینش در داخل آمریکا یا در بیرون حتی این اتهامو بهش بزنن که امتیاز زیاد از حد داده، حتی از چیزی که اوباما داده بود، و خود ترامپ مدام اصرار کرده که خب اوباما قرارداد بسیار بدی با ایران منعقد کرده، اصولا قرارداد برجام رو به این دلیل آمریکا ترک کرد. آقای ترامپ طور اصرار کرد که این خوب قرارداد خوبی نبوده، در چه براش مشکل است که کاری بکنه که قابل مقایسه بشه این توافق با برجام، ولی به هر حال سعی می‌کنه

0: نظر ایران هست، اون 12 میلیارد دلاری که فکر می‌کنم از گذشته در خطر بوده، اینها حداقل آزاد بشن که هم حسنیت آمریکا رو بخوان به اصطلاح ببینن که واقعیت داره، همین که یک جانی به اقتصاد به هر حال ویران شده ایران هم بدن. در نتیجه من فکر می‌کنم مشکل هست این مسئله، ولی خب غیر ممکن نیست اگر اراده سیاسی باشه. بالاخره این فرمول میتونن پیدا بکنن که از دو طرف ادعا بکنن که در این زمینه امتیاز ندادن یا امتیاز گرفتن در واقع از طرف مقابل.
1: از بخشی از دارایی‌های ایران در قطر گفتید. این نکته به ذهن متبادر میشه که پیش از این هم قالیباف، هم عراقچی و هم همتی سفری به قطر داشتن. آیا ممکنه کشورهای دیگه‌ای هم به جز پاکستان در حل و فصل این معضل مالی دخیل بشن؟ از جمله قطر.
0: امکانش هست. خب قطر، من اگر حافظم یاریم بکنه، این پول‌ها پول‌هایی بودن که ایران طلب داشت از کره جنوبی چند سال پیش اگر اشتباه نکنم، کره جنوبی طبق اون تفاهمی که با آمریکا داشتن و ایران پول‌ها رو به قطر منتقل کردن که بعد از قطر بر طبق پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا آزاد بشه. این در صورت چراغ سبز آمریکا رو نیاز داشت آزاد شدن این پول‌ها از بانک‌های قطر. الان که به هر حال این مسئله دوباره طرح شده، خب طبیعی است که قطر هم دخیل باشه در این مسئله. پول‌ها در بانک‌های قطری هستن و خب طبیعی است که اینو دخیل باشن. ولی با توجه به اینکه خب قطر خودش مورد هدف جمهوری اسلامی بوده در این دوره اخیر جنگ و روابطشون برخلاف گذشته به هر حال خیلی شکراب هست، من فکر می‌کنم پاکستان کماکان احتمالاً نقش اصلی‌تری رو در این میانجیگری‌ها ایفا بکنه. ولی این هم واقعیت داره که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، به خصوص البته قطر، عربستان و تا حدی کویت که موضعشون متفاوته مثلا از امارات و بحرین، اینها میخوان که از حالا به این فکر میکنن که چطوری روابطشون رو در دوره بعد از جنگ با ایران ترمیم بکنن و یک سازوکار امنیتی جدیدی به وجود بیارن. در نتیجه علارغم این که مورد هدف ایران هم واقع شدن، عجیب نیست اگر بخوان که نقش فعالتری ایفا بکنن یا کمک بکنن به حل مسئله، چون نفع خودشون رو هم در امضا شدن یک قرارداد پایان جنگ یا حداقل ترک مخاصمه میبینن با بین ایران و آمریکا.
1: در نهایت آقای متین، سه تا موضوع جدی مورد بحثه. از سوی جمهوری اسلامی، آزادسازی اموال ایران و برداشته شدن محاصره دریایی به وسیله آمریکا، و آمریکا از آزاد شدن و باز شدن تنگه هرمز میگه. آیا آزادی دارایی های ایران میتونه این گره کور جر و بحث رو باز کنه؟
0: در یک حدی، یعنی فعلا بحث طرفین یا در تلاش طرفین این هست که یک زمینه رو ایجاد بکنن که بحث بر سر موضوعات از نظر آمریکا اصلی تر مثل به خصوص برنامه هسته ایران بتونن طرفین تعهد بکنن که در یک دوره بعد از این تفاهمنامه فعلی که البته هنوز خوب امضا نشده در موردش بحث بکنن. در نتیجه بحث این آزادی دارایی‌های مسدوده ایران از سوی آمریکا در واقع صرفاً تا اونجایی که به آمریکا مربوطه برای این هست که تنگه هرمز باز بشه و در این حال ایران متعهد بشه که بر سر برنامه هسته‌ایش در یک چارچوب مشخصی که حالا باید سرش توافق بکنن حرف بزنن. ولی خب در عالم واقع اینطوری هست که اگر این تفاهم رخ بده و پول‌ها آزاد بشن، حالا تنگه هرمز هم باز بشه به تمامی، بر اساس اون تفاهم‌نامه آمریکا نیروهاش رو از منطقه دور بکنه، خب ایران میتونه اون گفتگوهای بعدی رو که حالا قبول هم کرده که انجام بده در مورد برنامه هستش رو مثل گفتگوهای حالا این 20 سال اخیر تا از زمانی که میخواد به درازا بکشونه، با علم به این که در حال بسیج نیروی مجدد و یک جنگ جدید، اونم با توجه به تجربه جنگ فعلی خب خیلی خیلی دور هست. من فکر میکنم بخشی از این بنبست دقیقاً همینه، چون طرف آمریکا میدونه که ابزاری که برای امتیازگیری از ایران در زمینه برنامه هسته‌ای داره همین محاصره دریای ایران هست و به هر حال نیروهایی که در منطقه هستن. در نتیجه این تفاهم نامه که قرار صرفاً آتش بس رو تمدید بکنه تا زمان و فضا برای مذاکرات نهایی حاصل بشه، این خیلی مهم هست که چجوری مفاد این تفاهم نامه چه خواهد بود، چون خطر این وجود داره از نظر آمریکا که ایران اصولاً به یک سری تعهدات خیلی کلی و بدون چارچوب مشخصی تن بده که الزاماً اون نتیجه که آمریکا از بحث در سر پرونده هسته‌ای میخواد رو نتونه به دست بیاره و به هر حال این به عنوان یک شکست جدی دولت ترامپ تفسیر بشه و باعث انزوای بیشتر ترامپ در داخل و از دست دادن محبوبیتش بشه. و جدا از همه این، آقای ترامپ کسی است که خیلی براش مهمه که تصویر یک رهبر قدرتمند شکست ناپذیر رو همیشه مخابره بکنه به دنیا، و در نتیجه خب در این مقطع به نوعی براش سخت هست اون امتیازاتی رو که لازمه برای اینکه این روند جلو بره رو بده، چون اون روایت پیروزی رو تحت تاثیر قرار میده.
1: محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، برای مجموعی از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی راهی ایران شده است. از کامران

0: ماتین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا می شنیدیم. در حالی که جنگ در جنوب لبنان شدت گرفته و تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس با شکست روبرو شده، تنش سیاسی میان بیروت و تهران نیز وارد مرحله کم سابقه ای شده. رهبران لبنان جمهوری اسلامی را به استفاده از این کشور به عنوان ابزار فشار در مذاکرات منطقه‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که با واکنش تند مقامات ایرانی روبرو شده و بار دیگر نقش حزب الله و نفوذ تهران در لبنان را به کانون مناقشه کشانده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
1: اگر لبنان ابزار چانه‌زنی برای ایران بود، ما خیلی وقت پیش به توافق رسیده بودیم. این پاسخ تند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات جوزف آون، رئیس جمهور لبنان است که تهران را متهم کرده بود از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر اساس اظهارات آقای اون، ظاهراً این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می کند. عراقچی در پایان خطاب به رئیس جمهور لبنان افزود: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید آقای رئیس جمهور. اشاره آشکار به اسرائیل. تنش لفظی میان تهران و بیروت روز شنبه 16 خرداد شدت بیشتری گرفت. ساعتی پس از موضع‌گیری عباس عراقچی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پیامی به لهجه لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس عبارتی کنایه آمیز نوشت به معنای کسی که کنار او ایستاده را می‌فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می‌خرد. این نوشته به عنوان پاسخی غیر مستقیم به مواضع رئیس جمهور لبنان تعبیر شد. این واکنش ها در پاسخ به سخنان کم سابقه جوزف اون مطرح شده است. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با شبکه CNN جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان برگ چانه‌زنی در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می کند و مردم لبنان هزینه این سیاست را می پردازند. آقای اون همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود این کشور کشور ماست، نه کشور شما، و تاکید کرده بود که لبنانی ها از جنگ خسته شدند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند. مقام های لبنانی میگویند از زمان آغاز دور جدید درگیری ها در اسفند گذشته بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. ریشه اختلاف تازه میان تهران و بیروت به نقش حزب الله در جنگ جاری و ارتباط آن با مذاکرات ایران و آمریکا باز می‌گردد. جمهوری اسلامی آشکارا میان جنگ لبنان و مذاکرات خود با واشنگتن پیوند برقرار کرده است. عباس عراقچی پیشتر گفته بود جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که جنگ در لبنان نیز متوقف شود و آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله یکی از شروط هر گونه توافق منطقه‌ای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در بیروت دولت لبنان نگاه متفاوتی دارد. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، نیز در روزهای گذشته از تهران خواسته بود به جنوب لبنان رحم کند و این کشور را به برگه معامله در بحران‌های منطقه‌ای تبدیل نکند. همزمان جوزف آون تاکید کرده که هیچ راهی جز مذاکره و دیپلماسی برای نجات لبنان باقی نمانده و برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنان است، نه اسرائیل.
0: گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید عزیزان. اجازه بدید نکاتی رو در این گزارشی که شنیدید برجسته کنم. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، از تهران خواسته به جنوب لبنان رحم کند. جوزف آون، رئیس جمهوری این کشور، هم آشکارا گفته که ایران نباید لبنان رو به برگه چانه‌زنی و معامله در مذاکراتش بدل کنه. تهران هم همزمان بر پیوند مستقیم جنگ لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا تاکید داره و حزب الله هم با طرح آتش‌بس جدید مخالف است. اکنون این پرسش مطرحه که آیا لبنان وارد مرحله تازه‌ای از تقابل سیاسی با نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی شده؟ آیا موضع‌گیری صریح لبنان رو باید به نشانه رو به زوال گذاردن نفوذ جمهوری اسلامی دانست؟ در همین ارتباط، رادیو فردا دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن استرالیا را جویا شده است.
2: این دولت از آغاز سر کار آمدنش در واقع فاصله قابل توجه و موضع مشخصی رو در برابر جمهوری اسلامی داشت و چند ماه پیش حتی تصویب کردند که سفیر جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج بشه، سفیری که هنوز البته برگ اعتماد خودش رو تقدیم نکرده و رسمی نشده، اما سفیر همچنان در بیروت هست. مسئله اینه که در واقع نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان هیچ وقت از طریق دولت لبنان نبوده، از طریق اون چیزی که در اصطلاح علوم سیاسی بهش نان استیت اکتر میگن، فاعلان در واقع خارج از فضای دولتی. نفوذ اون از طریق حزب الله بوده و حزب الله همچنان یک قدرت قابل توجهی است در لبنان، هم از لحاظ نظامی درگیری خودش رو داره ادامه میده با اسرائیلی ها و همچنان مواضعی از اسرائیلی ها رو به شکل مستمر هر روز دارن میزنن و حضورش رو در دولت هم داره، چیزی در حدود یک سوم پارلمان رو داره، برخی از وزراش رو داره و به نظر نمیرسه که با توجه به ائتلاف بسیار استراتژیکی که بین حزب الله و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، صرف این مواضع سیاسی که رئیس جمهور لبنان اتخاذ کرده و در گذشته هم اتخاذ شده از آغاز سر کار آمدن این دولت، بتونه نقش قابل توجهی در تضعیف در واقع نفوذ جمهوری اسلامی ایران در لبنان از طریق کانال حزب الله برقرار بکنه.
0: آقای ماموری، قبل از اینکه به مواضع ایران بپردازیم، این سوال مهم را از شما دارم که حزب الله طرح آتش بس مورد حمایت دولت لبنان رو رد کرده، در حالی که دولت لبنان بر مذاکره و دیپلماسی تاکید داره. حالا آنچنان که شما هم اشاره کردید، آیا شکاف میان دولت لبنان و حزب الله به مرحله رسیده که بتونه به چالش مستقیم در جایگاه این گروه منجر بشه؟
2: این شکاف به مراحل بسیار بالا و بزرگی رسیده، در این شکی نیست، اما به نظر نمیرسه که این شکاف به خطری برای جامعه لبنان ایجاد بکنه، به جهت اینکه فضا همچنان فضایی نیست که بخواد به جنگ داخلی بکشیده بشه. اسرائیل البته آرزو میکنه و در مواضع رسمی هم مطرح شده که از طریق فشار بر روی دولت لبنان و ادامه جنگ و درگیری فضا به شکلی تبدیل به یک شکاف اجتماعی و سیاسی وسیع بشه که عملا به سمت یک جنگ داخلی بره و زمینی نفوذ و استمرار نفوذ و بقای اسرائیل در مناطق جنوبی لبنان رو برقرار بکنه. این اتفاق افتادنش بسیار بعیده، به جهت یک خاطره بسیار تلخی که لبنانی ها از 15 سال جنگ داخلی در گذشته دارند در کشورشون و تلفات بسیار وسیعی که داشته، و همچنین با توجه به نفوذ قابل توجهی که حزب الله در داخل بدنه نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی لبنان داره، و همچنین از جهت اینکه دولت لبنان اساساً توانایی ورود درگیری با یک سازماندهی نظامی بسیار گسترده و قابل توجهی مثل حزب الله که چیزی در حدود 50,000 نیروی فعال و حدود 50,000 نیروی رزرو داره و بخش خیلی وسیع از تسلیحات نظامی رو هم داره، و با توجه به اینکه اساساً اسرائیل چیزی در حدود 20% از جنوب لبنان رو الان اشغال کرده و این موجب میشه که بخش زیادی حتی از بیرون از پایگاه اجتماعی حزب الله نسبت به این که نسبت به موضوع به حزب الله باید موضوع سختی گرفته بشه، در چنین شرایطی تردید دارن. شاید اونها در واقع با حزب الله موافق نباشن، اما نسبت به این که از حزب الله به عنوان یک برگی برای فشار در این دیپلماسی استفاده نشه، نسبت به اون نگرانی هستن، و من در مواضع مختلفی میتونم ببینم این رو فرای از پایگاه حزب الله که موضوعشون مشخصه، انتقاد نسبت به دولت دارن که چرا در این دیپلماسی از حزب الله به عنوان یک برگی در مذاکرات خودشون با اسرائیل استفاده نمی‌کنن، و انتقاد نسبت به اینکه دولت لبنان به توافق رسیده که این توافق هیچ گونه تضمین امنیتی برای لبنان نداره. بحث عقب نشینی اسرائیل مطرح نیست، بحث برگشتن به مواضع سابق مطرح نیست، بحث توقف درگیری مطرح نیست، یعنی اسرائیل همچنان حق بمباران دارد، اسرائیل همچنین در این مواضع خواهد ماند، اما از اون طرف دولت لبنان تمام تعهدات و نسبت به خلع سلاح حزب الله داده. و در
0: خب آقای ماموری، اگر اجازه بدید من حرف شما رو قطع کنم، نکاتی هست که شاید بشه الان پاسخ شما رو در موردشون گرفت. به طور مثال جوزف آون گفته برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنانه، چیزی که شما هم تا حدی به اون اشاره کردید، نه اسرائیل. با توجه به سابقه سیاسی و نظامی حزب الله، دولت لبنان واقعا چه ظرفیت و ابزار عملی برای مهار یا خلع سلاح این گروه داره؟ نکاتی رو شما یادآوری کردید، اما اگر بتونید این رو کمی باز کنید و مشخصا بفرمایید که چه ابزاری در دست داره برای خلع سلاح حزب الله.
2: حالت ایدئال برای دولت لبنان اینه که در واقع بتونه اسرائیلی ها رو مجبور به عقب نشینی بکنه و این منطقه 20% رو بتونه در واقع ارتش ملی لبنان رو در اونجا مستقر بکنه که مانع از ورود حزب الله، برگشتن مواضع حزب الله بشه و به نوعی در واقع تضمین برای اسرائیل هم خواهد بود که حمله از این مواضع به اون صورت نخواهد گرفت. و تلاش برای مسلح کردن و قوی کردن ارتش لبنان که تبدیل بشه به یک ارتش ملی قدرتمند که بتونه امنیت لبنان رو تأمین بکنه، در چنین شرایطی عملاً بهانه‌ای برای بقای حزب الله نخواهد بود و موضوع خلع سلاح حزب الله تبدیل میشه به یک پروژه سیاسی که به شکل تدریجی قابل دنبال شدن هست، همچنان که حالتی از اون رو ما در عراق الان داریم میبینیم. در عراق در زمانی که این کار به شکل درست و تدریجی صورت گرفت، ما شاهد قدرت گرفتن ارتش عراق هستیم، شاهد خلع سلاح دو گروه بسیار مهم هستیم، سرای سلام و اصحاب اهل الحق. و شبیه این پروژه هم در لبنان هم قابل پیگیری است، به شرطی که عقب نشینی اسرائیل تضمین بشود، برقراری استقرار ارتش لبنان در این 20% مناطق جنوبی به عنوان یک حائل بین اینها و بین حزب الله، و بعد قدرتمند کردن و مسلح کردن این ارتش که تبدیل بشه به یک ارتشی بتونه امنیت لبنان را حفظ بکنه.
0: آقای ماموری، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران صراحتاً گفته جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان پیدا میکنه که جنگ لبنان هم پایان پیدا کنه. پیوند زدن این دو پرونده چه معنی داره؟ چرا تهران عملاً حزب الله رو بخشی از ابزار مذاکره منطقه‌ای خودش میبینه و این موضوع به فضای لبنان چه کمکی میکنه؟
2: ما در این زمینه در واقع شاهد یک تغییر و تحولی در سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی هستیم و کل محور در واقع مرتبط به اون در منطقه. تا حدود یک سال قبل سیاست جاری نسبت به فضای منطقه این بود که میدانهای مختلف از همدیگه جدا باشند و جدا مدیریت بشوند. فضای جنوب لبنان از یمن، از عراق، از جمهوری اسلامی از همدیگه جدا باشند و هر کدوم بر اساس وضعیت خودشون مدیریت بکنند. اما بعد از جنگ 12 روزه و ادامه تجاوزات اسرائیل، بعد از آتش بسی که در سال 2000 در پایان سال 2024 برقرار شد، عملاً به نظر میرسه که سیاست جمهوری اسلامی و هم پیمانانش در منطقه تغییر پیدا کرده و دارن احساس میکنن کمپینی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در منطقه را انداختن یک کمپین محدودی نیست و یک کمپین شامل و فراگیره و به دنبال از بین بردن تمام اهرم‌ها و بازوهای و حتی مرکز این ائتلاف هستند. از این جهت در واقع به نظر میرسه که الان به نوعی به دنبال یکسان کردن کل این میدان‌ها هستند. از همین روه که الان حتی موضوع باب المندب رو هم مطرح میکنن که هر گونه درگیری جدیدی کل میدانها رو فعال خواهد کرد و نه فقط جنوب لبنان، در یمن هم این کار صورت خواهد گرفت و عملا یک درگیری منطقه بسیار وسیع شکل خواهد گرفت. بر مبنای چنین نگرشی است که جمهوری اسلامی پرونده جنگ یا صلح هر دو رو در واقع به توقف تجاوز در همه میدانهای مرتبط به همپیمانانش گرفت است.
0: آقای ماموری، اگر جنگ در جنوب لبنان ادامه پیدا کنه و همزمان مذاکرات تهران و واشنگتن هم به بنبست برسه، لبنان اون وقت با چه سناریویی روبرو خواهد شد؟ تشدید جنگ و فرسایش بیشتر یا فشار منطقه‌ای و بین المللی برای رسیدن به یک توافق جدید درباره نقش حزب الله؟ شما چی فکر میکنید؟
2: در صورت شروع مجدد جنگ، تصور من اینه که فضای درگیری در جنوب لبنان هم وسیع‌تر خواهد شد. حزب الله توانایی قابل توجهی داره و اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داد نشون داد که برداشتی که صورت گرفته شده بود بعد از آتش بس پایان سال 2024 که حزب الله در سطح بسیار وسیعی ضعیف شده، توانای موشکیش رو از دست داده، به نظر میرسه که این برداشت درستی نبوده و عملا ما داریم میبینیم که حزب الله نسبتا ظرفیت قابل توجهی داره و اجمالا میدونیم که با تمام توانش هم هنوز وارد نشده، چون گزارش هایی که در مراکز مختلف وجود داره حزب الله چیزی در حدود 100,000 نیرو داره، بخش خیلی وسیعی از در واقع توان موشکی و پهبادی و از جمله پهبادهای جدیدی که دردسر خیلی جدی ایجاد کرده. بنابراین به نظرم میرسه که هر گونه تشدید جنگ و درگیری مجدد به گسترش بیشتر درگیری و حتی احتمال اشغال تا بیروت رو در واقع همونطور که اسرائیل مطرح میکنن ممکنه پیش بیاره برای لبنان.
0: با واکنش‌های صریح نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان در انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی، آیا این رو باید نشانه رو به زوال گذاردن نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان دونست؟ دیدگاه علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن استرالیا رو میشنیدید که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: در حالی که بیش از 4 سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، همچنان افق روشنی برای رسیدن به توافقی برای پایان دادن به آن دیده نمی‌شود. تلاش‌های دیپلماتیک تقریباً بدون نتیجه هر یک نقش بر آب می‌شوند و حتی پیشنهاد دیدار رو در رو رهبران دو کشور نیز رد شده است. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
4: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی‌ها و پاسخ‌های خود در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ دیدار فوری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را بی‌فایده دانست. ولادیمیر پوتین روز جمعه 15 خرداد دیدار قریب الوقوع با ولادیمیر زلنسکی را رد کرد و گفت تا زمانی که بر سر چارچوب یک توافق احتمالی صلح توافقی به دست نیاید هیچ فایده‌ای در چنین دیداری نمی‌بیند.
5: من گفتم این جلسه هیچ فایده ای ندارد. تنها هدف طرف اوکراینی این است که پیشروی نیروهای مسلح ما را متوقف کند. همین و بس.
4: رئیس جمهوری روسیه افزود:
6: نام نوجنه دگواریونستی.
5: ما به توافق‌هایی نیاز داریم، نه برای 6 ماه یا 3 ماه، بلکه با نگاهی بلند مدت و تاریخی. بگذارید کارشناسان روی برخی تصمیم‌ها کار کنند و پس از آن امکان دیدار برای حضور در مراسم امضای برخی اسناد وجود دارد.
4: آقای پوتین که در مجمع اقتصادی سن پترزبورگ سخن می گفت افزود جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که روسیه به اهداف خود برسد. موسکو خواستار کنترل بر منطقه دونباس در شرق اوکراین و اعمال محدودیت‌های گسترده سیاسی و نظامی بر کیف است، شروطی که اوکراین و متحدانش آن را در عمل به منزله تسلیم می دانند. آقای زلنسکی یک روز پیشتر از ولادیمیر پوتین خواسته بود برای پایان دادن به جنگ 4 ساله روسیه علیه اوکراین تاریخ مشخصی برای دیدار مستقیم تعیین کند. رئیس جمهوری روسیه گفت که نامه زلنسکی را گستاخانه می داند و این روش راه مناسبی برای ترتیب دادن یک دیدار حضوری نیست. ولادیمیر زلنسکی پس از رد این درخواست از سوی پوتین گفت رهبر روسیه ضعیف است و دوباره جنگ را انتخاب کرده است. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند حملات تازه روسیه به شهرهای میکولایفکا و دروژکیفکا در منطقه دونتسک 4 غیرنظامی را کشت و 7 نفر دیگر را زخمی کرد. اوکراین به تازگی با حمله به مناطقی تا عمق 1000 کیلومتری از مرز خود حملات عمیق به زیرساخت‌های نظامی و انرژی در خاک روسیه را افزایش داده است. به نوشته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هدف اوکراین از این اقدام کاهش درآمدهای مسکو از جهش جهانی قیمت نفت است، جهشی که در پی جنگ ایالات متحده با ایران و ناامنی عبور و مرور از تنگه حیاتی هرمز رخ داده است. ولادیمیر پوتین در نشست عمومی در سن پترزبورگ در پاسخ به پرسشی در این زمینه اذعان کرد که این حملات خسارت‌های اقتصادی مشخصی به روسیه وارد کرده است، اما ادعا کرد که این موضوع تهدید فوری برای اقتصاد کشور یا سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد نمی‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قرار است روز 1 شنبه در لندن با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان دیدار کند تا تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ جان تازه‌ای بگیرد.
0: از شاهین بشیری می‌شنیدیم. و اما با وصل شدن اینترنت در ایران، هرچند که شرایط به وضعیت قبلی یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند و رادیو فردا هم به نوبه خودش به سراغ شهروندانی در شهرهای مختلف ایران رفته و روایات آنها را جویا شده است. بشنویم از یکی از آنهایی که رادیو فردا به سراغش رفته است.
7: جنگ رو میشد پیش بینی کرد، حداقل توی روزهای گذشته قبل از اینکه شروع بشه یه هشدارایی بود از چین، از بعضی کشورهای اروپایی که سفارتاشون رو داشتن تخلیه میکردن یا به شهروندشون هشدار میدادن. منتظر جنگ بودیم، اگر بگیم غافلگیر شدیم شاید اشتباه باشه، ولی جنگ هر جوری که شروع بشه غافلگیرت میکنه. اون روز هم صبح که خبرش رو من خوندم توی تلگرام، اولین کاری که کردم سراسیما رفتم مسیر 20 دقیقه‌ای تا مدرسه دخترم رو بیش از یک ساعت طول کشید و در برگشت 2.5 ساعت همون مسیر طول کشید. اون صحنه‌های ترسناک توی مدرسه که بچه‌ها داشتن، بعضی بچه‌ها گریه می‌کردن، بعضی بچه‌ها تلفن‌ها قطع بود، موبایل درست آنتن نمی‌داد، نمی‌شد اصلا زنگ بزنی به کسی. مسئولین مدرسه خیلی مستعجل بودن تو پیدا کردن پدر مادرها و کنترل کردن اون همه دختر بچه مدرسه‌ای. واقعا کار سختی بود. به من لحظه اینکه رسیدم فقط به بچه‌م رسیدم، انگار دیگه هیچ برام مهم نبود، گفتم خیلی خوب اوکی این الان سالمه. و در واقع شروع خیلی دلهره آوری داشت جنگ تو تهران، مخصوصا برای کسایی که بچه مدرسه‌ای یا حالا مهد کودکی داشتن. و در تمام این 30 چند روز، نزدیک 40 روزی که جنگ بود، دو تا مسئله خیلی برای ما سخت بود مدیریت کردنش. یکی این که چطور با یه بچه مثلا 7-8 ساله ما بخوایم مثلا جنگ رو براش تشریح بکنیم. مثلا چرا دنیا این بچه باید یه جوری باشه که نیاز به این باشه که ما براش شرح بدیم که جنگ چیه، چه شکلیه، این موشکایی که میان از کجا میان. خیلی خیلی کار سختی بود. همه پدر مادرایی که تو این جنگ در شهرهایی بودن که در معرض بمباران بود، این رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. و بعد قطعی اینترنت فلج کرده بود همه رو. شما فکر بکنید که اکثر کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل، آدم‌ها توی خونه گرفتار با در واقع بچه‌های کوچیک بدون اینترنت، بدون دسترسی به در واقع شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های آنلاین برای بچه‌ها یا پلتفرم‌های آنلاین که مثلا بتونن یه کارتونی ببینن یا نمی‌دونم بازی بکنن. واقعا روزای سختی بود. و اینکه تو هر شب باید بچه‌تو می‌خوابوندی و نیمه شب با صدای موشک از خواب بیدار می‌شد. نمی‌دونم ما با این ترومای جمعی ناشی از جنگ می‌خوایم چیکار بکنیم بعدا. نمی‌دونم با این نسلی که حالا مثلا فرض کنید از بچه‌های 4-5 ساله که دیگه یه خورده می‌فهمن یه چیزایی رو، تا بالاتر تو سن نوجوانی و کودک و نوجوان دستبندی میشن، نمیدونم با این کودک ها و نوجوان هایی که با این حجم از آسیب روانی مواجه شدن ما قرار در آینده چی کار بکنیم. خیلی روزای سختی بود. امیدوارم که هیچ وقتی بر نگرده.
0: درباره جنگ و زیستن زیر سایه جنگ، رادیو فردا به سراغ شهروندانی در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت آنها را جویا شده. از یکی از آنها میشنیدید. و اما روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت. مردی که بازداشت و زندان را در کارنامه فعالیت‌های صنفیش دارد. او در سخنرانیش حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای کارگری که او آنها را نهادهای کارگری دولت ساخته می‌نامد، در اجلاس سازمان بین‌المللی کار توهینی آشکار به اصل سه‌جانبه‌گرایی خواند و از جهان خواست تا در کنار مردم، کارگران و معلمان ایران بایستند. با اسماعیل عبدی گفتگو کردیم.
8: مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار تأکید داره که تشکل‌ها باید به شکل آزادانه فعالیت بکنن و کارگران باید بتونن مستقل از دولت و کارفرما اتحادیه تشکیل بدن. خب ما در بخش معلمان این کار رو در واقع موفق شدیم از طریق شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام بدیم و در حقیقت تشکل‌های مستقلی که تونستن مجوز بگیرن از ماده 10 احزاب و بعضی از اونها هم بر اساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل شدن، یعنی تو دل همون قوانینی که به هر حال به شکل حداقلی تو ایران وجود داره، بچه‌ها گروه های خودشون رو تشکیل دادن و مستقل از دولت دارن فعالیت میکنن، غیر انتفاعی هستن. و غیر دولتی هستند متاسفانه از طرف حکومت سرکوب میشن. ما الان حجم زیادی از تشکل‌های کارگری رو داریم که حتی اجازه برگزاری یه جلسه ندارن، معلم‌ها هم همینطور، و به ویژه تو شرایط بعد از جنگ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قوی تر هم شد و الان تعداد زیادی از همکاران ما متاسفانه در زندان هستن.
0: آقای عبدی، در جریان 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، شما تاکید کردید که حضور هیئت رسمی جمهوری اسلامی و نهادهای دولت ساخته به گفته شما جای نمایندگان واقعی کارگران و معلمان رو نمیگیره. از نظر شما سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های جهانی در عمل چه ابزاری برای فشار بر جمهوری اسلامی یا حمایت از معلمان ایران در اختیار دارن؟ چه میتونن بکنن؟
8: ببینید، ما یه اصلی داریم توی سازمان جهانی کار به نام اصل سه جانبه گرایی که همه کشورها بهش متعهد هستن. اونم اینه که در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها کارگران بتونن نقش داشته باشن، یعنی علاوه بر دولت ها کارگران هم بتونن در کنار کارفرمایان به هر حال توی سرنوشت خودشون دخیل باشن. از نظر ما تشکل هایی مثل خانه کارگر، مثل شورای اسلامی کار، اینها حکومت ساخته هستن و هرگز نمیتونن نمایندگی کنن بخش کارگری رو. بعد جمهوری اسلامی داره روی چشم حقیقت خاک میپاشه از این طریق که یه تعدادی کارگر که به لحاظ امنیتی و فکری به خودشون نزدیک هستن و در خانه کارگر و شورای اسلامی هستن و هر سال به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی میبرن اونجا و همه چیز رو گل و بلبل روایت میکنن. ما در نشست ها و دیدارهایی که داشتیم اعلام کردیم که یکی از تقاضاهای ما این هستش که نمایندگان سازمان جهانی کار بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقتیابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستن و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
0: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان. حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تاثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
8: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی اینکه اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امامهای دوازدهگانه شیعه. به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم. به ویژه من که معلم ریاضی بودم، فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه، شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه، تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی مثلا شما در نظر بگیرید، شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه ها فرصت نمی کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجوها خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
0: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
8: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها، حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی، و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن و و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید، هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره و البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه، به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
0: از اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران می‌شنیدیم که در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو شرکت و سخنرانی داشت. عزیزان، نوبت میرسه به یک پرونده جنجالی. پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 که سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته سفارت ماندند، آنچه که بسیاری اون رو بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دونند. بریم و بشنویم از همکارم نسرین افشار.
9: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در همین راستا، امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا، میگوید
10: رویترز نزدیک شب اعلام کرده که از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14-15 تا ویزا نگرفتن. یه مقدار شاخک‌ها تیز شد که داستان چه چون شما یادتون باشه مارکو روبیو همین 2-3 روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل حالا آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال، مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن.
9: در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. امیر خسرو جردی:
10: آقای تاج قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید، اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا، و قطعا آقای تاج این کارو کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کارو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا.
9: در فهرست افراد فاقد ویزا نامهایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می شود. امیر خسرو جردی:
10: ببینید، مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه. از دبیر کلی فدراسیون فوتبال بوده، الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراشو انجام بده، سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست رو داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلده، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت مونبینی دبیر کل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قلعه‌نویی میتونم بگم مثلا یه جورایی آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، امریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاجش، مهدی محمدنبی، کسی که 0-100 فوتبال مملکت رو میچینه.
9: رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم دیگری خواهند گرفت. امیر خسرو جردی:
10: اگر این تیم بره امریکا نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش که اگر به هر دلیلی، هر کسی که ما ویزا مصاحبهاش هست، هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت، اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخواد درستش بکنه.
9: هرچند مقام های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. امیر خسرو جردی:
10: امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه‌های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. الان امریکایی‌ها کاری کردن به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی‌کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بعد تو جمع بکنم. ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن. اون که دیگه بازیکن تیمه. ببین شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه.
9: در پاسخ به این محدودیت‌ها، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی دولت آمریکا را به برخورد تبعیض‌آمیز، کینه‌توزانه و مداخله سیاست در ورزش متهم کرد و هشدار داد که واشنگتن امکان رقابت برابر را از ایران سلب کرده است. فدراسیون همچنین تأکید کرد که این کارشکنی را به طور رسمی از طریق فیفا پیگیری می کند. همزمان سفارت ایران در ترکیه نیز با رد اتهامات مقامات آمریکایی، عدم صدور ویزا برای ارکان مدیریتی و اجرایی تیم ملی را یک رفتار هدفمند و تبعیض‌آمیز خواند.
0: ویزا گرفتن کاروان فوتبال ایران برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 به یک موضوع جنجالی بدل شده. از نسرین افشار می‌شنیدیم، اما اصولاً برای بسیاری از مردم. حالا جنجالی نه، اما جام جهانی به خودی خود موضوعیه که وجداوره برای بسیاری. رادیو فردا هم به این موضوع خواهد پرداخت.
11: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
0: عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید و امیدواریم که هر چه زودتر در کنار ما باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: با اعلام ساعت 2 بامداد به وقت ایران شما دعوت میکنم شنونده ی آخرین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه میگوید آمریکا دارایی‌های ایران را برای جبران خسارات در اختیار متحدان خلیج فارس قرار می‌دهد. وزیر کشور پاکستان برای رایزنی‌های دیپلماتیک راهی تهران شد. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا را به قشم و سریک نقض تمامیت اراضی ایران خواند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه میگوید دولت آمریکا قصد دارد دارایی‌های ایران را در اختیار کشورهای متحد خود در خلیج فارس قرار دهد تا هزینه بازسازی و جبران خسارت‌هایی را که به ایران نسبت داده می‌شود تأمین کند. بر اساس این گزارش این دارایی‌ها ممکن است هم برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده و هم برای تعمیر و بازسازی خسارت‌های گذشته مورد استفاده قرار گیرند. همچنین رویترز میگوید اسکات بست وزیر خزانه داری آمریکا به کارشناسان مأموریت داده است هزینه‌های خسارت‌هایی را که تاکنون از سوی ایران به متحدان خلیج فارس وارد شده ارزیابی کنند. از زمان تشدید تنش‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران به اهدافی در برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، امارات، قطر، عربستان سعودی و عمان حمله کرده است و این حملات همچنان ادامه دارد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعه ای از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان محسوب می شود که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. پیشتر شبکه العربی گزارش شد که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه ای از آسم منیر به رهبر ایران مجتمع خامنه ایست. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان انجام می شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه تاکید کرد که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید دارند. این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که علی‌رغم وجود توافق آتش‌بس طی روزهای اخیر تبادل آتش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس بار دیگر شدت گرفته و بیم فروپاشی کامل تلاش‌های صلح که از 19 فروردین ماه آغاز شده بود افزایش یافته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سریک را نقض تمامیت ارضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین ماه خواند و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد رفتارهای تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه ایران ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواست به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. همزمان وزارت امور خارجه بحرین و کویت حملات بامداد شنبه سپاه پاسداران به خاک خود را به شدت محکوم کردند. پایگاه اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز شنبه اعلام کرد 6 مهاجم مسلح که این نهاد آنان را اعضای یک گروه تروریستی معرفی کرده در درگیری با هنگ مرکزی زابل کشته شدند. بر اساس این گزارش این افراد قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران و حمله به مقرهای مرزبانی را داشتند که در تبادل آتش سنگین با مرزبانان فراجا کشته شدند. نیروهای انتظامی سیستان و بلوچستان وابستگی سازمانی افراد مسلح کشته شده را مشخص نکردند اما گروه شبه نظامی جیش العدل معمولا این حملات را میپذیرد. سپاس که همراه ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: خانم ها آقایان، خوش آمد میگویم به شما. مهرداد میردامادی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو که با آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها سعی میکنیم روشن بکنیم زوایای ناروشن رویدادها و تحولات ایران امروز رو. برای اطلاع بیشتر از اخبار با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق یا اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال بکنید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: صدا و سیمای جمهوری اسلامی قسمتی از پیام 14 خرداد ماه منصوب به مجتمع خامنه‌ای را سانسور کرد، موضوعی که با واکنش جناح‌های مختلف حکومتی هم روبرو شد. اینکه در قسمت سانسور شده پیام گفته میشه هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد، می‌تواند نشانگر آن باشد که کدام دسته و جناح در حاکمیت تا کجا خود را صاحب اختیار می‌بیند که دست به این کار بزند. برای بررسی موضوع سانسور بیانیه مجتبی خامنه‌ای با بابک دوربیگی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، گفتگو کردم و در ابتدای این گفتگو ازش پرسیدم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با مختصاتی که همه اون رو میشناسن، سانسور سخنان رئیس جمهور، میدان دادن به کارشناسان مخالف دولت و حامیان سرکوبگری حکومت رویه‌ای معموله، اما در این میان سانسور سخنان منصوب به مجتبی خامنه‌ای رو باید چگونه ارزیابی کرد؟
4: در مورد صحبت‌های منصوب به مجتبی خامنه‌ای، من فکر می‌کنم اهمیت این اتفاق بیشتر در اینه که چه کسی احساس کرده اختیار حذفش رو داره. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. در جمهوری اسلامی ببینید، همیشه یک اصل نانوشته داشتیم ما، یعنی هرچه شما نزدیک‌تر باشی به حصه سخت قدرت، حاشیه این که بتونن دستکاری کنن صحبت‌های شما رو، تفسیر به رأی بکنن، خیلی کمتره یا سانسور بکنن. برای همه اگر یک مقام اجرایی مثل رئیس جمهور، شما خیلی تعجب نمی‌کنید، سابقه هم زیاد داره دیگه، همونجوری گفتم. اما وقتی خود اتفاق برای مجتبی میفته، دیگه سوال مهم اینجا نیستش که چرا حذف شد. من فکر می‌کنم که اینه که کی به خودش این اجازه رو داده، کی اینو مجاز میدونسته که این رو حذف بکنه. یک نشانه مهمی هست من فکر می‌کنم توی یک جابجایی در سیستم. ببینید، اینکه بخشی از ساختاری که الان ما در جمهوری اسلامی داریم که قبلا وابسته به یک جناح خاصی بوده و اون رو تبلیغ می‌کرده، دیگه خودش رو فقط انتقال دهنده پیام نمی‌دونه، خودش رو در تولید روایت رسمی هم شریک می‌دونه. یعنی این خیلی به نظرم جا به جای مهمی، به خصوص اگر جمله حذف شده مستقیما متوجه اون رفتارهایی باشه که به قول خودش موجب سرخوردگی اجتماعی میشه، ممکنه این برداشت رو ایجاد بکنه که شکافی در درون حاکمیت هست. در واقع من فکر میکنم بخشی از ساختار حداقل نمیخواد که درون حاکمیت هم زبان نقد به عملکردها به یک معنا تقویت بشه، یعنی اونا خودشون رو مجاز به این میدونن. این الزاماً البته اینو عرض کنم و به معنای شکاف قطعی نیست، ولی میتونه نشانه افزایش خودمختاری مراکز قدرت در جمهوری اسلامی هم باشه. به نظر من از این جهت خیلی اهمیت داره.
2: در دوران خامنه‌ای اول یه جور اثرگذاری و نفوذ رو از سمت ایشون داشتیم که قدرت مهار جناح‌های صاحب نفوذ درون حاکمیت رو به خوبی به نظرم داشتن و این امکان رو فراهم می‌کرد که همه جناح‌ها تو یک مسیری که از طرف رهبری نظام ترسیم میشد، حالا به صورت ظاهر حرکت بکنن. اما الان این رو چجور شما میبینید در نبود این اثرگذاری که مشخصاً به نظر میرسه که مجتبی خامنه این اثرگذاری و این نفوذ و این مهار رو نداره، الان چه چیزی این جناح‌های مختلف با قدرت‌های سیاسی و مالی متفاوت رو ملزم میکنه که یک خط رو پی بگیرن و احیاناً در جهت حفاظت از این نظام در کلیت شرکت بکنن؟
4: یک اتفاق بزرگ خب همین که شما بهش اشاره کردین افتاده، یعنی ما یک رهبری رو از دست دادیم، یک رهبری غایب داریم. این خودش خیلی نکته مهمیه. الزاماً وقتی این اتفاقا میفته به این معنا نیستش که شما قدرت در یه جای دیگه ای متمرکز میشه، قدرت رو پخش بشه. اون اتفاقی که الان در جمهوری اسلامی به نظر میاد، همین الگوی صدا سیما رو شما در نظر بگیرین. الگوی صدا سیما الان دیگه الگوی قدیمی صدا سیما نیست. بحثمون از اینجا شروع شد، من فکر می‌کنم این الگوی خوبی آدم بهش نگاه کنه. تو گذشته شما صدا سیما رو تو یک چارچوب خیلی خاص می‌دیدید که خب این قبضار یک جناح قرار یک کاری بکنه، اما الان شما نمیتونید بگید که صدا سیما آیا میتونه همچنان رسانه هسته سخت قدرت باشه یا رسانه بخشی از حاکمیت خودش رو تو بازی میدونه. اگر رسانه رسمی بتونه نسبت به اون متنی که به مرکز قدرت نسبت داده میشه یک نوع انتخاب پاس بکنه، گزینش بکنه، یعنی فرایند این فیلترینگ، این دروازه‌بانی خبر از سطح رسانه فراتر رفته، وارد سطح تنظیم قدرت شده، این خیلی نکته مهمیه. یعنی دیگه فقط این نیست که چه چیزی پخش میشه، این که چه کسی حق داره روایت معتبر بگه چیه، این خیلی مهمه. بخاطر خود همین یک معماری قدرت در جمهوری اسلامی خیلی پیچیده نشون میده. من فکر میکنم بین انسجام و اتحاد باید یک تفاوتی در جمهوری اسلامی قائل شد. جناح‌های اصلی تو جمهوری اسلامی هم نظر نیستن الزاماً، اما ممکنه هم مسیر بمونن. دلیلش هم الزاماً توافق سیاسی نیست. به نظر من هزینه خروج از نظم موجود هم میتونه خیلی این همسویی رو، این هماهنگی رو، این هم مسیر بودن رو به یک معنا تقویت بکنه. الان جمهوری اسلامی داره به طور شبکه‌ای عمل میکنه. قبلا شما یک حلقه‌ای داشته به نام هسته سخت قدرت. این حلقه سخت قدرت منابع و منافعی که جناح‌های مختلف حالا در لایه‌های حالا شبیه یک ملوک و طوایفی که با هم عمل می‌کردن و بعد بس می‌شدن در یک جایی به یک توازن می‌رسیدن، دیگه اون توازن از دست رفته. الان بیشتر در چانه‌زنی بین جناح‌های سیاسی، بین نهادهای قدرت، بین اینا اتفاق می‌افته. در واقع من فکر می‌کنم که حفظ مسیر دیگه الان یه مقدار از اون وضعیت هسته سخت قدرت رفته کنار. یعنی من الان فکر میکنم که یه مقدار باید بریم ببینیم که آیا میتونن ادامه بدن با همین شکل یا نه. فکر میکنم تجربه اون نشون داده تو کوتاه مدت به هر حال شرایط جنگی یا تهدید خارجی انسجام ایجاد میکنه، خلافا رو به تعویق میندازه، ولی جایگزین حکمرانی نمیشه. میدونین جنگ و فشار خارجی جایگزین اقتصاد نمیشه، جایگزین سرمایه اجتماعی نمیشه، سیاست خارجی نمیشه. شما باید بتونی اداره کشور رو بتونی انجام بدی، یعنی بتونی اون کیفیت اداره کشور رو وارد صحنه کنی. بنابراین اختلاف ها به نظرم در میان مدت برمیگردن، چون منابع محدودتر و رقابت شدیدتر میشه. این به نظرم خیلی نکته مهمیه. وقتی ما این رو میبینیم میتونیم متوجه بشیم که در صحنه سیاسی فعلی وقتی اون رهبری که این توازن رو ایجاد میکرده نیست و این رقابت ها و منافع شدیدتر داره میشه و منابع هم داره محدودتر میشه، من فکر میکنم میشه دید اون موقع که چشمانداز آتی، چشمانداز حداقل مثل گذشته دیگه امکان حکمرانی برای جمهوری اسلامی به اون شکل سابق وجود نداره.
2: من فکر میکنم الان ما مشکلی که رو دستمون مونده تو کشور یکی این مسئله جنگ و بعد مذاکره در موردش هست که یک سری نظرات عجیب و غریب آدم میشنوه. اجازه بدید نظر شما رو به نمونه ای از سخنان برخی از سخنرانان در تجمعهای شبانه حکومتی جلب بکنم. نفر اول میثم نیلیه، نزدیک به سعید جلیلی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول رجانیوز.
5: یک مرضی به نام برجام ذهن و دل و قلب و فکر بسیاری از مسئولین و نخبگان رسانه‌ای و سیاسی ما رو آلوده کرد و هنوز مرض زدایی نشده و باید مرض زدایی

0: از مذاکره مشخصا با چه انگیزه ای داره صورت میگیره؟
1: واقعیت اینه که مسئله فقط خود اصل مقاومت نیست، مثلا اینه که کین بازی رو بکنه و چه امتیازی گرفته بشه، چه امتیازی داده بشه. به هر حال ببینید، به سیاست خارجی در ایران تضمین کننده حضور سیاسی شما در عرصه داخلی هم هست. این خیلی نکته مهمیه. الان در داخل کشور من فکر می‌کنم سه منطق همزمان وجود داره. یکی منطق امنیتیه که یه بخشی از ساختار به هر حال به نظر من واقعا باور داره عقب نشینی فشار رو کم نمی کنه، فقط مطالبه جدید تولید می کنه. این یه بخشش. یه بخش منطق هویتیه، یعنی مقاومت فقط سیاست نیست، بخشی از تعریف وجودی خود نظام و اون طرفداران این سیستم. یک منطق سوم هم منطق توازن داخلی قدرته، یعنی شرایط تنش خارجی معمولا وزن نهادهای امنیتی و سخت رو بیشتر میکنه و حرف این آدم هایی که از مقاومت از این جور چیزا حرف میزنن رو بیشتر میکنه، اتفاقا برای اینکه اونا امکان بروز و نمایش دارن، برای اینکه خیلی قرار نیست خیلی چیزا رو همون لحظه جواب بدن. مسائل حکمرانی و زمامداری رو قرار نیست همون لحظه جواب بدن. اما ببین یه مسئله اینجاست، مدلی که اصولا برای مدیریت بحران استفاده میشه اگر دائمی بشه به هر حال همراه خودش هزینه‌های اقتصادی اجتماعی خودش رو هم داره و این مسئله دیگه مسئله اختلاف گروه‌های سیاسی و جناح‌ها نیست، مسئله ظرفیت حکومت برای اداره جامعه، برای زمامداریه. بنابراین من فکر می‌کنم که مسئله اینجاست که آیا اینا میتونن بدون یک رهبری که قدرت واقعی داشته باشه، یعنی مثل همون قدرتی که آقای خامنه‌ای یک زمانی داشت، بتونه مثلا اونها رو به یک تصمیم جمعی برسونه یا نرسونه. این چیزی که ما الان داریم می‌بینیم بخشی از همین جریان‌های این سه منطقی که الان همزمان عرض کردم خدمتتون دارن به هم پیش می‌برن. بالاخره اونها در یک جایی باید ببینن که کجا میتونن به هم برسن. اگه با همین وضعیت پیش برن فرسایش مجموعه رو داره. الان شما صدای واحدی از مجموعه جمهوری اسلامی برای سیاست خارجی نمیبینید و این ندیدن یک صدای واحد خودش نشون میده رقابت ها خیلی جدیه. اینجا من فکر میکنم به اون منطق توازن داخلی قدرت خیلی اهمیت پیدا میکنه.
0: سانسور سخنان مجتبی خامنه‌ای و گروه های زینفوز در حاکمیت جمهوری اسلامی. نظرات بابک دوربگی، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن را می شنیدید. جمهوری اسلامی در مذاکرات آتش‌بس خودش با آمریکا پایان جنگ در لبنان رو جزو شرایط خودش گنجونده، در حالی که جنگ در جنوب لبنان شدت گرفته و تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس با شکست روبرو شده، تنش سیاسی میان بیروت و تهران نیز وارد مرحله‌ای شده که کم سابقه است. رهبران لبنان جمهوری اسلامی را به استفاده از این کشور به عنوان ابزار فشار در مذاکرات منطقه‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که با واکنش تند مقام‌های ایرانی روبرو شده و بار دیگر نقش گروه حزب الله و نفوذ تهران در لبنان رو به کانون مناقشه کشونده. بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد.
2: اگر لبنان ابزار چانه‌زنی برای ایران بود، ما خیلی وقت پیش به توافق رسیده بودیم. این پاسخ تند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات جوزف آون، رئیس جمهور لبنان است که تهران را متهم کرده بود از لبنان به عنوان اهرم فشار در مذاکراتش با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس اظهارات آقای اون، ظاهراً این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی‌ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می‌کند. عراقچی در پایان خطاب به رئیس جمهور لبنان افزود لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید آقای رئیس جمهور، اشاره آشکار به اسرائیل. تنش لفظی میان تهران و بیروت روز شنبه 16 خرداد شدت بیشتری گرفت. ساعاتی پس از موضع گیری عباس عراقچی، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پیامی به لهجه لبنانی در شبکه اجتماعی ایکس عبارتی کنایه آمیز نوشت به معنای کسی که کنار او ایستاده را می فروشد و کسی که مقابل او ایستاده را می خرد. این نوشته به عنوان پاسخی غیر مستقیم به مواضع رئیس جمهور لبنان تعبیر شد. این واکنش ها در پاسخ به سخنان کم سابقه جوزف اون

0: مطرح شده است. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با شبکه CNN جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که از لبنان به عنوان برگ چانه‌زنی در مذاکرات و منازعات خود با آمریکا و اسرائیل استفاده می‌کند و مردم لبنان هزینه ی این سیاست را می‌پردازند. آقای اون همچنین خطاب به ایران و سپاه پاسداران گفته بود این کشور کشور ماست، نه کشور شما، و تأکید کرده بود که لبنانی‌ها از جنگ خسته شدند و خواهان زندگی در صلح و ثبات هستند. مقام‌های لبنانی می‌گویند از زمان آغاز دور جدید درگیری‌ها در اسفند گذشته بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. ریشه اختلاف تازه میان تهران و بیروت به نقش حزب الله در جنگ جاری و ارتباط آن با مذاکرات ایران و آمریکا باز می‌گردد. جمهوری اسلامی آشکارا میان جنگ لبنان و مذاکرات خود با واشنگتن پیوند برقرار کرده است. عباس عراقچی پیشتر گفته بود جنگ ایران با آمریکا تنها زمانی پایان خواهد یافت که جنگ در لبنان نیز متوقف شود. با آتش بس میان اسرائیل و حزب الله یکی از شروط هر گونه توافق منطقه‌ای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در بیروت دولت لبنان نگاه متفاوتی دارد. نواف سلام نخست وزیر لبنان نیز در روزهای گذشته از تهران خواسته بود به جنوب لبنان رحم کند و این کشور را به برگه معامله در بحران‌های منطقه‌ای تبدیل نکند. همزمان جوزف اون تاکید کرده که هیچ راهی جز مذاکره و دیپلماسی برای نجات لبنان باقی نمانده و برخورد با حزب الله وظیفه حاکمیت لبنان است نه اسرائیل.
1: تبادل اظهارات تند و کنایه‌آمیز بین رئیس جمهور لبنان و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی، گزارش رویا کریمی مجد را می شنیدید. وضعیت شکننده آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران تنها به جنگ در لبنان مربوط نمی شه. وزارت امور خارجه ایران حمله بامداد شنبه ارتش آمریکا به تأسیسات راداری در سیریک و جزیره قشم رو نقض آشکار آتش‌بس خونده و این حمله رو محکوم کرد. ارتش آمریکا دلیل این حمله رو واکنش به شلیک پهپادهای ایرانی به سمت تنگه هرمز اعلام کرده. در پی این اقدام سپاه پاسداران هم پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت رو هدف حمله موشکی قرار داد. در صورت ادامه این حملات تنگه هرمز به طور کامل به روی صادرات نفت و گاز بسته میشه. این آخرین تهدید تهران بوده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
2: ما در یک شرایط تعلیق قرار داریم که خودتون هم اشاره کردین که طرفین فعلا، شاید حتی بیشتر طرف آمریکایی نمیخواد که این شرایط رو تغییر بده. به نظر من جمهوری اسلامی ابایی از این که دوباره یک درگیری نظامی رو خوده حتی نداشته باشه، چون برداشت اونها این هست که فارغ از هزینه این که ممکنه به خودشون تحمیل بشه، به کشور خصوصا تحمیل بشه، میتونن در فردای یک درگیری نظامی دوباره باز دووم پیدا بکنن. چرا؟ چون میدونن حداقل در تر فعلی آمریکا نمیخواد یک جنگ تمام عیار گسترده شروع بکنه، نمیخواد سرباز به داخل خاک ایران بفرسته و بنابراین اونها ممکنه صدمات جدی ببینن و کشور و مردم ممکنه صدمات خیلی زیادی ببینن، ولی این به معنی که اینها از قدرت کنار برن نیست. و همین دلیل فکر میکنن چون با توجه به موشک‌ها و پهپادها میتونن کشورهای منطقه، زیرساخت‌های نفتی منطقه رو با چالش جدی مواجه بکنن و اقتصاد دنیا رو دوچار مشکل بکنن، به اندازه کافی راه برای تهدید دارند و گزینه نظامی باعث نمیشه که عقب بشینن. از یه طرف هم نمیخوان که این فشار اقتصادی که آمریکا الان روی جمهوری اسلامی گذاشته، یعنی محاصره دریایی که آمریکایی ها دارن اعمال میکنن، تحریم هایی که دارن تشدید میکنن و همین درگیری های جست گریخته و ترس از این که امکان ترور هنوز وجود داره و خب مشکلاتی که به خاطر اقتصاد هست و نارضایتی که در بین مردم وجود داره و خودش هر آن ممکنه جرقه تحولات تازه‌ای باشه، اون جلوی اینها رو بگیرن و میخوان آمریکا رو ناچار بکنن در واقع که تن بده به یک توافقی که آقای ترامپ خودش در شروع این جنگ میگفت شاید بدترین اتفاق ممکن باشه، چون اون سه موضوعی که ما رو رسوند به جنگ الان هیچکدومش حل نشده و به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بخواد چه در مسئله موضوع هسته‌ای، چه تحلیل اورانیوم ها، چه پهپادی، چه مسئله منطقه‌ای همکاری بکنه با آمریکا. به همین دلیل فعلا این وضعیت تعلیق رو ما باهاش مواجهیم، ولی خب این وضعیت تعلیق خیلی شکننده است و اتفاقا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که آمریکا رو وادار بکنه که یا برگرده به جنگ، و چون حس میکنن که آمریکا نمیخواد برگرده به جنگ، میخوان به این ترتیب کاری بکنن که آمریکا یه دیلی رو بپذیره که در واقع به نفع جمهوری اسلامی باشه و بهش فرصت این رو بده که دووم پیدا بکنه.
3: خانم پزشک، اشاره ای داشتید که آمریکا نمیخواد که به جنگ برگرده و همین وضعیت آتش بس شکننده رو ترجیح میده که نگه داره. چرا واقعا نمیخواد آمریکا یک جنگ تمام عیار رو شروع کنه؟
2: دو تا مسئله است. یه مقدار تقویم سیاسی در آمریکاست و اینکه مردم آمریکا به دنبال یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه نیستن. یعنی بعد از جنگ عراق و اصلا روی کار اومدن آقای ترامپ، یکی از وعده‌های مهم انتخاباتی چه در سال 2016 چه همین امسال و حتی در رقابت‌های 2020 همیشه این بوده که آمریکا نیازی نداره درگیر جنگ در خاورمیانه یا جاهای دیگه دنیا باشه و باید متمرکز باشه به داخل آمریکا. و برای جنگ با ایران هم سعی نکرد افکار عمومی رو قانع بکنه. یعنی شما ندیدین کمپینی در آمریکا باشه که سعی بکنن به مردم بگن که چرا جمهوری اسلامی خطر برای منافع مردم آمریکاست، چرا به نفع آمریکا و منافع مردمه که آمریکا قرار باشه با جمهوری اسلامی بجنگه و در چه سطحی بجنگه. چون هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده و ما در آستانه، حالا نه فقط جام جهانی، که در آستانه انتخابات کنگره هم هستیم. و درسته که آقای ترامپ دیگه قرار نیست انتخاب بشه، ولی به هر حال حزب روش فشار میذاره و اگر که قرار باشه که حزب کنگره رو از دست بده، فشارش رو آقای ترامپ هم متحمل خواهد شد. و از طرف دیگه افکار عمومی رضایت از عمل کرده رئیس جمهور الان خیلی پایین‌تر اومده و از اون کفی که آقای ترامپ همیشه درش بود حتی یه ذره پایین‌تر هم رفته. برخلاف ایران که رضایت مردم از عمل کرده حاکمانشون تاثیر چندانی نداره، تو آمریکا خب به هر حال یه دموکراسی هست و عمل کرده رئیس جمهور تاثیر میذاره و به همین دلیل الان در این مقطع اقل به نظر نمیاد که آمریکا بخواد که یک جنگ تمام عیار بکنه.
3: خانم پزشک، در پاسخ اولتون اشاره داشتید که بخشی از جریان تندرو در ایران مایلی که به نوعی این جنگ رو از سر بگیره. الان هم زمزمه هاش رو میشنویم در برخی از برنامه های این گروه ها که معتقدن که باید جنگ رو از تنگه هرمز به دریای عمان و از اونجا به اقیانوس هند و با باز کردن یک جبهه جدید در دریای سرخ توسط حوثی ها محاصره دریایی رو بشکنن. چقدر این سناریو از نظر شما از سمت ایران جدی هست؟
2: من فکر می‌کنم جدیه. اتفاقا بعد از حذف علی خامنه‌ای، چون یادتون باشه در دوران علی خامنه‌ای خیلی از این زیرساخت‌های نظامی که جمهوری اسلامی ساخته، موشک‌ها، پهپادها، عملاً ابزار تزیینی بودن، چون خامنه‌ای ازش استفاده نمی‌کرد. از زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کردن تا حتی جنگ با اسرائیل خیلی محتاط بود و بیشتر به عنوان یک ابزار تهدید ازش استفاده می‌کرد. ولی خب این فرماندهانی که الان سر کار هستن میبینیم که ابایی ندارن از این که به کشورهای منطقه حمله بکنن. خب تبعات، یعنی پیام بسیار متفاوت و جدی هستش. بنابراین خیلی به نظر من دور از ذهن نیست. برای جمهوری اسلامی اتفاقا شاید یک راهکاری باشه که آمریکا رو میگن وادار کنه که تصمیم بگیره که یا تن بده این که کار رو یک سره بکنه و این هزینه رو حاضر باشه بپردازه که تکلیف سیاسی جمهوری اسلامی رو در واقع روشن بکنه، یا اینکه نه بپذیره که آمریکا با تمام قدرتش، با تمام ساختار نظامی که داره و بزرگترین اقتصاد جهان هست، نتونسته اراده خودش رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و ناچار تن به یک دیلی بده که شاید حتی بشه گفته از برجام ممکنه ضعیف‌تر باشه. درسته که زیرساخت‌های هسته‌ای در ایران الان آسیب جدی دیده، ولی این توافقی که فعلا به نظر میاد حرفش هست و به مطبوعات درس کرده و اون چیزایی که جمهوری اسلامی میگه حاضر در امتیازات به آمریکا بده، به نظر نمیاد که در حد برجام هم قرار باشه. و اگر این طور باشه، خب این برای جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگی میتونه باشه و اونها این انگیزه رو دارن. و من خیلی بعید نمیدونم که اگر که این وضعیت طولانی بشه، ما شاهد یه همچین تحولاتی باشیم. یعنی در واقع شما توی طیفی که الان سر کار هستن، برخلاف حرف آقای ترامپ که میگه اینها معقول و منطقی هن و آدم های محترمی هستن. این آدم هایی که ما میشناسیم اینها به دنبال اینن که آقای ترامپ رو ناچار بکنن که تصمیم بگیره و فکر میکنن که از پس یک جنگ دوباره هم میان و تقریبا فکر میکنن اونها معتقدن که آقای ترامپ حاضر نیست که یک جنگ تمام عیار بکنه و بنابراین اینها میتونن که دووم پیدا بکنن.
3: خانم پزشکین، شرایط الان در حالیه که در داخل ایران بخشای دانشگاهی، کارشناسی و حتی تکنوکرات ها هشدار دادن که وضعیت اقتصادی کشور طوریه که تحمل یک جنگ سوم رو نداره. این جریان تندرو سیاسی نظامی در داخل جمهوری اسلامی که به نوعی مقاومت میکنه درباره گفتگو با آمریکا، واقعا روی چه پتانسیلی در داخل و حتی در خارج از کشور حساب کرده؟ مثلا روی کمک‌های مالی چین یا لوجستیک روسیه؟
2: از نظر نظامی که خب گفتن برداشتشونی که میتونن لوجستیکش رو فراهم بکنن و حتی همین تونن ها همه اینها رو آماده بکنن و بتونن وارد بشن، ولی از نظر اقتصادی اون قشری که شما بهشون اشاره کردین، حالا چه دانشگاهی چه اداری چه دولتی که هشدار میدن در مورد مسئله اقتصاد، اونها نگران اداره مملکت، نگران توسعه، نگران وضعیت مردم هستن، ولی این بخش قدرت جمهوری اسلامی و کلا کارکرد جمهوری اسلامی رو شما اگه نگاه بکنین خیلی شبیه تر به این گروه های قدرت محور مثل کارتل ها، مثل مافیا ها، این رو شما در گروه های مثل طالبان، مثل حماس هم میبینین. گرچه که خب جمهوری اسلامی تفاوتی که داره اینه که یک سازوکار دولت هم داره و دقیقا از اون نهاد ها هم استفاده میکنه، یعنی دست های دولت رو هم در اختیار داره، ولی عملا گروه های قدرت محور هستن. این یعنی چی؟ یعنی کسانی که در قدرت هستن تا زمانی که منافع خودشون تامین بشه از قربانی کردن و تحمیلی کردن هزینه در قدرت موندن به هواداران و حتی بخش پایین تر قدرت ابایی ندارن، تا زمانی که بتونن قدرت رو نگه دارن. حالا این رو با ایده دین و اسلام هم که قاطی بکنین دیگه خب خیلی راحت تر میتونن توجیه بکنن و بگن که این شیوهیه که ما باید اعمال بکنیم و این شیوه زندگیه و این شیوه قدرتداری و کشورداریه، چون دغدغه کشور و مملکت و مردم نیستن، دغدغه حفظ قدرت هست. شما نمونهش رو در غزه دیدین که روی خرابه های غزه نیروهای حماس میومدن و سلاحاشون رو به نشانه پیروزی بالا میگرفتن و تیر هوایی در میکردن. همین در مورد این فرمانده ها و نوع دیدگاهی که دارن هم صادقه، یعنی فکر میکنن که میرن به جنگ، مهم نیست که از کشور زمین سوخته باقی میمونه، مهم نیست که مردم ممکن برن زیر خط فقر، مهم نیست که به هر حال زندگی میگذارنده میمونه و اینها دووم پیدا میکنن و در نهایت آمریکا رو ناچار میکنن که دست از اینکه جمهوری اسلامی یک دولت عادی باشه، یک حکومت عادی باشه برداره. جمهوری اسلامی در منطقه میتونه دست بالا رو داشته باشه و حکومت مهمتر از همه حکومت بکنه، یعنی خطر تهدید اینکه جمهوری اسلامی قرار باشه از بین بره رو از سر خودش حداقل به زعم خودشون از طرف اکتور و بازیگران خارجی کوتاه بکنن. این به نظرم توضیح دهنده اینه که چطور این آدم ها فکر میکنن که رفتن به جنگ به نفعشونه، یعنی چون فقط نفع اون گروه خاصه که دارن از این وضعیت سود میبرن. و باید اون در نظر داشته باشن اون گروه حتی از نظر مالی دارن تامین میشن، یعنی اینکه شما تمام سرمایه های مملکتی رو در دست گرفتین و به دلیل تحریم ها و حالا این مسئله بلوکه کردن دریایی رو هم بهش اضافه بکنین، دور زدن اینها دست یه گروه خاصه دیگه. این راند ثروت بسیاری میاره، یعنی یه گروه خیلی کوچیکه، میگم شبیه کارتل و مافیا، ثروت، قدرت و سلاح رو قبضه کردن. قاعدتا نمیخوام که هیچ کدوم از اینها رو از دست بدن و به همین دلیل راهی که جلوشون هست چیزی جز همین نیست که ممکنه مملکت رو به زمین سوخته در واقع تبدیل بکنه، ولی باعث بشه که اینها هنوز دوام پیدا کنه.
1: وضعیت تعلیق در شرایط نه جنگ نه صلح بین تهران و واشنگتن، دو طرف ظرفیت و توان یکدیگر رو در میدانهای منازعه غیر از جنگ ارزیابی می‌کنند. گفتگوی همکارم رضا جمالی رو می‌شنیدید با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5.30 تا 17.30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: منازعه بین تهران و واشنگتن تنها به مسائل نظامی، سیاسی، اقتصادی محدود نمونده، بلکه دامن ورزش کشور را نیز گرفته. روزنامه نیویورک تایمز میگه که آمریکا به بازیکنان تیم ملی فوتبال روادید داد، اما به مهدی تاج رئیس فدراسیون نه. پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای شرکت در جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه روبرو شده. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا رو گرفتند، بهشون روادید داده شد، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان ایران پشت درهای بسته ماندند و روادید دریافت نکردند، اتفاقی که بسیاری اون رو بازتاب روابط پرتنش و البته محدودیت‌های امنیتی مسابقات در آمریکا می‌دونند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم نسرین افشار در این باره.
5: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در همین راستا امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی ساکن بریتانیا، میگوید
6: رویترز نزدیک شب اعلام کرده که از مقامات کاخ سفید به رویترز گفته که ویزای بازیکنان رو دادن، حتی اعلام نکرد که چند تا یا همشون. بعد الجزیره اومد گفتش که 14-15 تا ویزا نگرفتن. یه موقع شاخک ها تیز شد که داستان چه چون شما یادتون باشه های مارکو روبیو همین 2-3 روز قبل توی کنگره اعلام کرد که ما به هیچ عنوان به افرادی که وابستگی به سپاه یا عناصر نامطلوب باشن ویزا نخواهیم داد. مشخص بود که منظورش بیشتر سمت افراد کنار تیم و فدراسیون فوتبال، مثل آقای نبی، مثل دبیر کل فدراسیون فوتبال، مقاماتی که در حراست فدراسیون فوتبال هستن.
5: در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. امیر خسرو جردی:
6: آقای تاج قطعا اقدام کرده بود. اینا ببینید، اینا یه کاری میکنن که هزینه انجام نشدن اون کار رو ببرن بالا، و قطعا آقای تاج این کار رو کرده بود بدون تردید. اینا میخواستن که این کار رو بکنن، هزینه رو برای فیفا ببرن بالا.
5: در فهرست افراد فاقد ویزا نامهایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می شود. امیر خسرو جردی:
6: ببینید، مهمترین آدمی که توی این کاروان ویزا نگرفته مهدی محمد نبیه. از دبیر کلی فدراسیون فوتبال بوده، الان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال و سرپرست مدیر این تیمه. شما یه لحظه تصور بکنید تیم میخواد بیرون زمین یه سری کارهای لوجستیکی و تدارکاتی داشته باشه و تو زمین میخواد بره کاراش انجام بده. سرپرست شما ندارید. حالا یه زمانی از یه آدمی رو میذارید، خیلی آدم مهمی نیست، فقط اون تایتل سرپرست رو داره. نه، یه جاهای آقای امثال مهدی محمد نبی میشن سرپرست، آدمی که جایگاه داره، خیلی اسمش سیاسی نیست، اما آدمیه که به شدت رابطه ها رو بلد، کارها رو میتونه انجام بده و وحشتناک آدمی هستش که میتونه لینک بکنه آدمای سیاسی و ورزشی. بعد از اون آقای هدایت مونبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال که کانادا یادتون باشه بهش ویزا نداده بودن، تو قرعه کشی هم ندادن بهش توی دسامبر گذشته. محسن معتمد که مدیر رسانه‌ای تیمی که مدیر روابط عمومی وزارت ورزش هم از قطعاً به خاطر اون مسائل رسانه‌ای که داشته بهش ندادن. آقای سیامک قلیچخانی دست راست رسانه‌ای امیر قهرمانی، میتونم بگم مثلا یه جورای آچار فرانسه این آدمه و آنالیزور هست از حراست فدراسیون فوتبال است. و جمع کنم قضیه رو، امریکایی‌ها به کسی ویزا ندادن که میتونم بگم خیلی مهمتر از آقای تاجش، مهدی محمد نبی، کسی که 0-100 فوتبال مملکت رو میچینه.
5: رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود تصمیم دیگری خواهند گرفت. امیر خسرو جردی:
6: اگر این تیم بره امریکا نشون میده اینا اصلا حرفشون اصلا برای خودشون هم مهم نیست، چون اینا اومدن رئیس فدراسیون گفتش که اگر به هر دلیلی، هر کسی که ما ویزا مصاحبهاش هست، هر کسی ما درخواست ویزا کردیم و ویزا بهش ندن، میریم به انجام نمیدیم، به فیفا گفتیم سند و سفته و چک و فلان به ما بدن. خب الان امریکا یا 15 تا یا 13 تا رو ندادن، مهمترینش آقای نبیه. به نظر من این تیم اگر بره امریکا با این وضعیت، اعتباری که نداشتن، همون حرفهایی هم که جاهای مختلف میزنند در رسانه ها، اونها هم دیگه از امروز به بعد هیچ محملی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی نشون داده هیچ اعتباری برای خودش نساخته که بخوان درستش بکنه.
5: هرچند مقام های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. امیر خسرو جردی:
6: امریکایی‌ها یه قانونی دارن، میگن آقا اونایی که در سپاه یا در گروه‌های تروریستی اقدام کردن، امریکایی‌ها تشخیص میدن که نباید بیان، قطعا بهشون ویزا نمیدن. حالا میخواد آقای تاج باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه. حالا اون امریکایی‌ها یه کاری کردن، به تیم ورزشیشون مثل بازیکن ویزا دادن که اینا نیان بگن آقا دیدید به ما ویزا ندادن. الان هم دنبال این هستن که بتونن آقا ویزاشون رو بگیرن. اما من فکر نمی‌کنم موقعی که وزیر خارجه، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا و وزارت امنیت داخلی امریکا بخوان باج بدن. یه نکته کوتاه عرض بکنم بعد تو جمع بکنم، ایمن حسین بازیکن تیم ملی عراق همین در ورود به امریکا 15 ساعت بازداشتش کرده بودن، اون که دیگه بازیکن تیمه. ببینید شما ویزا رو میگیرید، اما آفیسری که اونجا هست تشخیص میده که آقا این باید بررسی بیشتری بشه.
5: در پاسخ به این محدودیت‌ها، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی دولت آمریکا را به برخورد تبعیض‌آمیز، کینه‌توزانه و مداخله سیاست در ورزش متهم کرد و هشدار داد که واشنگتن امکان رقابت برابر را از ایران سلب کرده است. فدراسیون همچنین تاکید کرد که این کارشکنی را به طور رسمی از طریق فیفا پیگیری می‌کند. همزمان سفارت ایران در ترکیه نیز با رد اتهامات مقامات آمریکایی، عدم صدور ویزا برای ارکان مدیریتی و اجرایی تیم ملی را یک رفتار هدفمند و تبعیض‌آمیز خواند.
1: گزارش همکارم نسرین افشار را می‌شنیدید در مورد اینکه تمامی 26 بازیکن دعوت شده به تیم ملی فوتبال ایران و اعضای شاخص کادر فنی روادید ورود به ایالات متحده را دریافت کردند، اما درخواست ویزای حدود 12 تا 15 نفر از مدیران ارشد فدراسیون، اعضای کادر اجرایی و رسانه‌ای کاروان تیم ملی فوتبال ایران درخواستشون رد شده و اجازه ورود به آمریکا رو ندارن. در همین ارتباط فدراسیون گفته که موضوع رو به فیفا گزارش داده و شکایت کرده از همکاری نکردن دولت ایالات متحده. اما بد نیست بهتون بگم که در این حال یکی از همگروه های ایران، تیم ملی فوتبال بلژیک، در آخرین دیدار تدارکاتی خودش موفق شد تیم قدرتمند تونس رو با نتیجه 5-0 شکست بده.
7: فردا به وقت جام جهانی از پنجشنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: در میانه آتش‌بس در جنگ دوم اسرائیل با ایران در یک سال اخیر، رئیس جدید موساد، سرویس مخفی اسرائیل، کار خود را آغاز کرد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین برخی مخالفت‌های داخلی در خود اسرائیل با سپردن این مقام به او برای ما گزارش تهیه کرده.
8: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه برپا شد. او 14 رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سالهای اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گوفمن را نشان داد و گوفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال، و مئیر دگان رئیس دهم 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصاً کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از مئیر دگان، یوسی کوهن و دوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران اعلام کرد رومن گوفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گوفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد، دو نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و یک شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گوفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش هنگامی که المکایس 17 ساله و گوفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گوفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به زن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد. 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گوفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گوفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گوفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گوفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گوفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گوفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گوفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گوفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرنو، دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گوفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد، بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در 2 جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گوفمن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که 2مین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گوفمن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی، و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند عوض نخواهد شد، چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو از قدس یا اورشلیم میشنیدید در مورد رئیس جدید سازمان موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل. رومن گوفمن از 13 خرداد رسما جانشین داوید بارنیا شد. اما شنوندگان گرامی، آخرین گزارش این بخش مربوط میشه به خواب که شاید مشکل این روزهای همه ما باشه. ارتباط بین میزان خواب، چه کمخوابی و چه پرخوابی، با روند پیری یکی از موضوعات داغ در تحقیقات پزشکی و عصبشناسی سالهای اخیر بوده. تحقیقات نشون میده که رابطه بین مدت زمان خواب و پیری، هم پیری بیولوژیک، هم پیری شناختی مغز، شبیه یک نمودار حرف یو در انگلیسیه، یعنی هم خواب خیلی کم هم خواب خیلی زیاد سرعت پیر شدن رو بالا میبرند. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو بشنوید.
9: وقتی صحبت از خواب می شود، همیشه بیشتر به معنای بهتر نیست. یک مطالعه جدید می گوید هم کمخوابی و هم خواب بیش از حد موجب تسریع پیری بیولوژیکی می شود. در مقابل، افرادی که به طور منظم در محدوده ایدئال خواب قرار گرفتند، کمترین میزان پیری زیستی را تجربه کردند. پژوهشگران این یافته ها را در مجله علمی نیچر منتشر کردند. آنها دریافتند که خوابیدن بین 6 ساعت و 40 دقیقه تا حدود 8 ساعت در شب با نرخ کنتر پیری بیولوژیکی مرتبط است. پیری بیولوژیکی معیاری از سن بدن در سطح سلولی است که معمولاً تصویر کاملتری از وضعیت سلامت نسبت به سن افراد ارائه می‌دهد. مدت هاست می دانیم که خواب نامناسب با بیماری های مختلفی مانند بیماری های قلبی، دیابت و زوال عقل مرتبط است. اما این مطالعه نخستین پژوهشی است که نشان می دهد مدت خواب رابطه پایدار با پیری بیولوژیکی دارد. برای رسیدن به این نتیجه، پژوهشگران داده‌های سلامت بیش از 500 هزار نفر را که در یک پایگاه داده زیست پزشکی ثبت شده بود بررسی کردند. پس از تحلیل داده‌ها، الگوی روشنی آشکار شد. خوابیدن بیش از 8 ساعت یا کمتر از 6 ساعت در شب با پیری بیولوژیکی سریع‌تر مرتبط بود. به گفته دکتر جون هاوون، نویسنده ارشد این مطالعه و استادیار علوم رادیولوژی در دانشگاه کلمبیا، این یافته ها می توانند به پزشکان کمک کنند تا رویکردهای متفاوتی را برای افرادی که کم می خوابند یا زیاد می خوابند طراحی کنند. دکتر میشل دراب، مدیر آموزش و پزشکی رفتاری خواب در کلینیک کلیولند هم گفت از آنجا که مشکلات خواب افراد بسیار زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد، این پژوهش می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی میلیون ها نفر داشته باشد. با این حال، این مطالعه محدودیت های مهمی نیز دارد، از جمله اینکه داده ها بر اساس گزارش شخصی افراد جمع آوری شدند که می تواند با خطا همراه باشد. کارشناسان می گویند مسئله این است که خواب بیش از حد ممکن است خود مشکل نباشد، بلکه نشانه ای از مشکلات زمینه سلامت باشد که می توانند به تسریع روند پیری کمک کنند. برای مثال، این مطالعه نشان داد که خواب طولانی تر از حد معمول با بروز افسردگی در سالهای بعد زندگی ارتباط دارد. لنگ گفت در مورد خواب طولانی، پیام این نیست که خوابیدن بیش از حد برای شما سمی است، بلکه اگر به طور مداوم 9 یا 10 ساعت می‌خوابید و همچنان احساس ناخوشی می‌کنید، ممکن است بدن شما در حال ارسال پیامی مهم درباره وضعیت سلامتتان باشد. از سوی دیگر کمخوابی احتمالاً ارتباط مستقیم‌تری با تسریع روند پیری دارد. کمبود خواب می‌تواند التهاب را افزایش دهد، توانایی سلول‌ها برای ترمیم آسیب‌ها را مختل کند و به گفته کارشناسان سطح کورتیزول و فعالیت سیستم عصبی را به شکلی افزایش دهد که پیری سلولی در بافت‌های مختلف بدن را تسریع کند.
1: با گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رسیدیم به پایان این یک ساعت پوشش ویژه. با سپاس از همراهی شما، آخرین توصیه ما مراقب جان و تن خود باشید شنونده گرامی.
10: سه صبح وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. رویترز به نقل از یک مقام آگاه میگوید آمریکا دارایی‌های ایران را برای جبران خسارات در اختیار متحدان خلیج فارس قرار می‌دهد. وزیر کشور پاکستان برای رایزنی‌های دیپلماتیک راهی تهران شد. و ارتش اسرائیل میگوید در 48 ساعت 150 مواضع حزب الله را هدف قرار داده است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رویترز به نقل از یک منبع آگاه میگوید دولت آمریکا قصد دارد دارایی‌های ایران را در اختیار کشورهای متحد خود در خلیج فارس قرار دهد تا هزینه بازسازی و جبران خسارت‌هایی را که به ایران نسبت داده می‌شود تامین کند. بر اساس این گزارش، این دارایی‌ها ممکن است هم برای جبران خسارت‌های احتمالی آینده و هم برای تعمیر و بازسازی خسارت‌های گذشته مورد استفاده قرار گیرند. همچنین رویترز می‌گوید اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به کارشناسان مأموریت داده است هزینه‌های خسارت‌هایی را که تاکنون از سوی ایران به متحدان خلیج فارس وارد شده ارزیابی کنند. از زمان تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا و اسرائیل گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران به اهدافی در برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، امارات، قطر، عربستان سعودی و عمان حمله کرده است. این حملات همچنان ادامه دارد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شامگاه شنبه برای مجموعه ای از دیدارهای سطح بالا با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شد. آقای نقوی از نزدیکان مورد اعتماد ارتش بود آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان محسوب می شود که خود پیشتر برای میانجیگری میان طرفین جنگ به تهران سفر کرده بود. پیشتر شبکه العربیه گزارش شد که وزیر کشور پاکستان حامل پیام ویژه از آسم منیر به رهبر ایران مشتبه خامنه‌ای است. سفر وزیر کشور پاکستان بلافاصله پس از دیدارهای دو جانبه او با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان انجام می‌شود. وزارت کشور پاکستان در بیانیه‌ای تاکید کرد که هر دو طرف بر ضرورت تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تاکید دارند. این تحرکات دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که علی‌رغم وجود توافق آتش‌بس طی روزهای اخیر، تبادل آتش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس بار دیگر شدت گرفته و بیم فروپاشی کامل تلاش‌های صلح که از 19 فروردین ماه آغاز شده بود افزایش یافته است. ارتش اسرائیل روز شنبه در بیانیه اعلام کرد طی دو روز گذشته حدود 150 مواضع حزب الله را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. در این بیانیه آمده در این حملات انبارهای سلاح، مراکز فرماندهی، سکوهای پرتاب راکت و زیرساخت‌های تروریستی حزب الله هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل میگوید این مکان‌ها برای پیشبرد و اجرای حملات تروریستی علیه سربازان ارتش اسرائیل استفاده می‌شد. همزمان ارتش لبنان اعلام کرد در حمله‌ای در جنوب این کشور دو افسر و یک سرباز کشته شدند. مقام‌های لبنان این حمله را نقض آشکار حاکمیت لبنان خواندند. با این حال ارتش اسرائیل تاکید دارد عملیات‌ها در چارچوب مقابله با حزب الله است و نه علیه ارتش لبنان. اسرائیل روز شنبه دستور تخلیه چندین روستا در جنوب و شرق لبنان را صادر کرد و حملات هوایی جدیدی نیز گزارش شد. حزب الله نیز در پاسخ اهدافی را در داخل اسرائیل مورد حمله قرار داد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات بامداد شنبه آمریکا به تأسیسات راداری و نظارتی در قشم و سریک را نقض تمامیت اراضی ایران و نقض آتش‌بس 19 فروردین ماه خواند و این اقدام را محکوم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد رفتارهای تحریک‌آمیز واشنگتن نشان دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی است و ثابت می‌کند آمریکا تمایلی به کاهش تنش‌ها ندارد. وزارت امور خارجه ایران ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع از کشورهای همسایه خواست به اصل حسن همجواری پایبند باشند و خاک و امکانات خود را در اختیار نیروهای خارجی قرار ندهند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
11: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس گفت:
12: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
11: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
12: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
11: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه‌های امنیتی، دولت و چهره‌های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است یا همه چیز دست مجتبی خامنه‌ای است یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخ‌هایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه‌ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
13: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا، و من خدمت شما اطمینان میدم. البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
11: منو به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای، با وجود غیبت از صحنه عمومی، از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
9: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
11: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی امر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
14: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، ستاد کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبقی برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر، یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
11: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی، گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
15: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی ایران که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتروبی پشت گوشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده در سلامتی کامل سر میبره.
11: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و

0: اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه پدر و بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تصویب رهبری جدید، تازه این تصویب رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حتی حداقل تا اطلاع ثانوی با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
1: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
2: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمیگردد و نامهایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
3: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
2: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
4: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چکا باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
2: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
5: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
2: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
1: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
2: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت

0: جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می کند، نقد سیاسی را به حاشیه می برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
1: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
2: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ، ساختار تصمیم‌گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است. چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
3: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
4: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
1: من یک پارچه نمی‌بینم، اما واحدی هم نمی‌بینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشته که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمی‌بینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی‌تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
2: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
5: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه